Nuro FM. Nuro FM.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishi na sita.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Wasia ya Rich Mavoko ambayo unataka kuisikiliza muda huu mabibi na mabwana kwenye itaka amezungumza mambo mengi sana sinio. Amezungumza jinsi gani ambavyo Wasia alipewa na mamake, mamake ambaye kumwambia kwamba unajua bana binadamu ana mambo mengi sana inabidi uishi nao vizuri sinio. Amezungumza upande mwingine anasema unajua Wasia pia ambaye amewahi kupewa kwenye maisha ni kuhusiana na unajua kwenye maisha kitu ambacho kinaweza kufanya ukagombana anakuambia ni fedha pamoja na pamoja na mapenzi sinio. Amezungumza vitu vingi sana kwenye itaki ya Wasia ambayo umetaka kuisikiliza ikiwa dakika ni ya 45 mara baada ya 9. Leo ni 7/7, ni sikukuu ya 7/7. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 7 ya mwaka 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza live muda huu kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, pande hizi za siasa ni kilimo baridi kwa mbali. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mufindi, Mafinga, Makambako, Mea, Ruambuni, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula pale sinio, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mkoa, Frelimo, Zizi la Ng'ombe, unanisikiliza ukiwa Don Bosco na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Vipi pande hizo ambazo kupameka vipi na leo sikukuu ya 7/7 unaisherekea vipi mzee? Na kwa sababu ni sikukuu ya 7/7 itakuwa ni fresh uka ukatakia sikukuu njema pia wale marafiki jirani ukwambia leo ni sikukuu ya 7/7 bara sio muda tena wakuendelea kusinzia, ni muda wa kusikiliza show na tusherekee pamoja hii 7/7 sinio bana mpaka 12 kamili pale itakuwa ni fresh ambapo itakuwa turungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Pande gani ambazo unasikiliza show niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo fresh babanga, habari ya studio?
0: Yeah, sure mzee, leo 7/7 imekukuta wapi mzee wangu?
1: Nashukuru Mungu 7/7 uzima wapi imenikuta nyumbani kwetu wenda hapa.
0: Yeah, unaitwa nani mzee?
1: Majina anaitwa Bonifasi Ningo kutoka mjini wenda.
0: Yeah, kutokea pande hizo za wenda. Wenda hapa umekaa vipi muda huu?
1: Wenda kumekucha salama, kupo fresh babanga, habari hapo gangio?
0: Yeah, fresh mzee wangu, tuondoke nao.
1: Uko pamoja, niende na Unisi ya Luhanga, niende na Richard Mingo, ni mlango wa timu Fugali.
0: Watatu wanakuwa natosha. Shukrani sana, endelea kuisikiliza sio kutokea pande hizo za wenda Nambari ni 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Nyabula. Nyabula pameka vipi? Yeah, studio pako vizuri kabisa mzee wangu. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au upo zako kitandani unaisikiliza 88.9?
2: Oh
0: yeah, nakubali sana mzee wangu. 7/7 leo tunaisherekea vipi?
2: Wana sababu mimi nitakuwepo hapa nyumbani na familia yangu kama kawaida, nitakuwa nafanya kazi zangu za hapa na pale.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante sana baba Manga. Ngoja niende kwa huyu ndugu yangu anaitwa Richard Ningo, niende kwa huyu Jozira Kifuge, nimalizane na huyu Justin Mnyaga. Ni ujumbe bwana, tupo pamoja.
0: Haya, ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Oh yeah. Oh yeah, leo ni sikukuu ya 7/7 unasherehekea vipi?
3: Mimi nitaisherehekea safi tu hapa kwa nyumbani na familia yangu.
0: Oh yeah.
3: Na kufanya kazi za hapa na hapa hapa kwa nyumbani.
0: Oh yeah. Unaitwa nani muda unaakilisha hapa mzee?
3: Naitwa Justin Mnyaga, ni Ifunda moja Kivalali Simbili Gunga.
0: Oh yeah, pande hizo za Ifunda pameka vipi?
3: Pako swali baba Manga, kumetulia, hali ya hewa iko safi kwa ubaridi kwa bali.
0: Muda kama huu
3: mwezi kama mchana vile.
0: Muda huu unakuaga kwenye eneo lako la kazi vipi? Muda upo pia kwenye eneo lako la kazi au leo ni 7/7 unaisherehekea kihivyo ukiwa nyumbani?
3: Bana, niko tayari kwenye eneo langu la kazi bwana. yani lazima nifanye kazi ndio kama wewe unavyoingia kazini sasa hivi na mimi ndio hivyo.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante, niaje na Ezekiel Mwia pamoja na amwamke

0: Masalamu wote nawapenda.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ifunda. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kunyanana simu, mambo vipi?
0: Omara, mambo poa, kwema?
1: Yeah, kwema. Habari yapi, sauti ya nani?
0: Alamanga, sauti ya kuruma ya 8-8-9.
1: Oh yeah.
0: Hii sauti ya Felix Mana, mama watu la tiga kipaje kuza uwele sabu wako. Liki chao nyumbo.
1: Yeah, shwari kabisa mzee. Kiturupa meka vipi?
0: Mana baridi tu ndugu yangu.
1: Okay, tuondoke nao mzee.
0: Mana ngoja niende sabuni masingo na efe mbutwa. Bwana na zikiri mbula ujumbe.
1: Oh yeah. Aina noma, saluti sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Shara sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi. Leo ikiwa ni 7-7, unaisherekea vipi? Muda sio mrefu, mara baada burudani nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza. Karibu.

Wesem pekee ambapo unaweza ukampeleka kama Msomali na so ni kumleta hapa kwenye 88.9 sinio okay, sogeza kupitia nambari 0766742929. Chana sisi ulipo ni wapi pia na leo 77 unasherekea pia ukiwa wapi itakuwa ni fresh. Nambari ni 0766742929. Uko unatuma ujumbe kwa mfupi. Leo ni 77 na sikuku yako inaweza kaa ni fresh kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa sinewe. Watoto wako nyumbani pale nini leo? Mambo yako pia kama hajakaa sawa na vitu kaa hizo saa 11 dakika 55 huenda ukaondoka pia na fedha na mambo yakaa fresh. Na leo ni 77 ni tofauti kidogo sinewe. Kodo ya kwanza ya saa 11 dakika 40 itaondoka na washini 7. Mbona bana so ndo ya pili itakuja kumalizana nayo saa 11 dakika 55 nayo pia tatoa washini 7. Lengo ni kuhakikisha leo 77 watu wanaondoka na fedha. Kwa hiyo Mr. Man ameona haiwezekani sikukuu ya 77 ipite hivi hivi. Kwa hiyo kwa buku tu alafu washindi saba yani alafu usiwe miongoni mwao, inakuwa ni kitu fulani vya ambacho ni kigumu sana. Utaratibu wetu ni ule ule, leo 77 ondoke na ushindi kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Ni kufuata maelekezo ambayo naikuelekeza saa hii. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli, atio unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atio unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atio ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah, na kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Mane ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atua pili chagua namba 5 fanya malipo, atua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku leo washindi 7 kwenye draw ya kwanza, umeona bana na washindi wengine 7 kwenye draw ya pili. Kuhakikisha leo 77 unaondoka na maokoto. Jumla ya washindi ambao wataondoka leo alifajiri ni washindi 14, si ndio bana yeah. Ujumbe mfupi uelekeze mudane kupitia nambari 0766742929. Abdalla kutokea pande za Tanangozi unaisikiliza pia 88.9 kutokea pande za Tanangozi. Unasema bodaboda na 77 ni kwa Jeroska Saduka akiwa pande za Nyabu Dodoma, Felix Maguata akiwa pande za Uyore Kitwiru, na wada wote ambao wanasikiliza show unatakia 77 njema na noma. Masai kutokea pande za Semtema unasema kwamba Semtema kiubaridi kwa mbali muda upo kwenye eneo lako la kazi, unaisikiliza pia 77 njema kwa wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unasema Semtema pamekaa fresh aina noma. Mambo vipi babake na manka unaitwaga
mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile. Unasema unasikiliza sasa hivi Nuru FM na familia. Tuondoke na Jeros Kasaduka akiwa pande za Nyabu, Dodoma. Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru, mama Bonge akiwa pande za Isimani na Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru. Unasema pia isikilize 88.9. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kigonzile. Adam kutokea pande za Kiesa. Unasema unasikiliza pia Nuru FM. Sabasaba njema kwa bodaboda wote wa pande za Kiesa, kijiwe cha Dodoma pale. Aina noma kutokea pande hizo ambazo uko mzee wangu, si ndio? Nambari ni 0766742922, ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Muda sio mrefu nitapokea simu yako, anaitwa Gayami na mtaka ambao unasikiliza muda huu.

0: Na mtaka ya yami ambayo tunataka kuisikiliza muda ule sala tatu dakika ya pili marbada ni ya kumi za alfajiri, mabibi na mabwana. Ebanae, we kama ndo nasha redio yako muda huu, karibu kwenye 88.9 bodaboda ambao unaisikiliza muda huu live kutokea pandezi za siasa ni kilimo sinio. Na mbari ya kupiga simu ushena sisi ulipo pamekucha vipi, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kama unafuatilia kombe la dunia bana, we ni shabiki wa mpira. Kuna wale mashabiki ambao ni wanaitwa lialia, unakuta mtu labda timu yake labda imetolewa labda kuendelea na mashindano ya kombe la dunia, au timu yake ijafanya vizuri nini, unakuta hadi mtu anatoa machozi yani. Inafikia mtu hadi anashindwa kula, mtu anashindwa kufanya kazi, inafikia hatua mpaka mtu mbona bana anatoa machozi kwa sababu timu yake labda imetolewa kuendelea labda na mashindano au imefanya vibaya. Hivi weko upande wako kwa jinsi ambavyo unavyojiona, ulivyo na mapenzi na timu ambayo unaishabikia, inaweza kufikia hatua na wewe ukatoa machozi labda ikifanya vibaya. Maana kuna jamba mmoja bana ni maarufu pia si ndio, nimeona mara baada ya timu yake kutolewa kutokuendelea na mashindano ya kombe la dunia, imefika hatua mpaka jamaa ametoa machozi yani, jinsi gani ambavyo alivyo na upendo na timu yake. Sasa wewe kwa jinsi ambavyo unaipenda timu yako, ila bani timu ya hapa Tanzania au ni timu ya yanji ya Tanzania, ikatokea labda imefanya imeshindwa kufanya vizuri au imetolewa kabisa yani kwenye mashindano ya kombe la dunia, kama timu ambayo wewe unashabikia mpaka sasa bado ipo kwenye kwa inaendelea pia na kombe la dunia, wewe unaweza kufikia tu ukatoa machozi ukalia kwa sababu timu yako haijafanya vizuri? Kwa jana na si mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo Njongoni.
0: Yeah, salama. Unaweza ukafikia hatua kama hiyo?
1: Baba Manga, mimi siwezi nikalia kwa sababu ni nini?
0: Oh yeah.
1: Yaani mimi ni shabiki tu wa timu, baadhi ya timu fulani za hapa Tanzania.
0: Oh yeah.
1: Kutoka na kwamba mimi anze kulia wakati mimi sifaidiki na chochote. Wenzangu ambao wanacheza

0: inaanza kulia.
1: Ela si una mapenzi na team.
0: Sasa oh, yeah. Mimi Romani nasema Felix ni mimi rafiki yangu sana. Sasa anasema Felix mimi naanza kulia mimi ambaye sijapigwa. Kwa nini sasa nianze kufanya vitu kama hivi?
1: Sasa si mambo ya upendo.
0: Hapana, hapana. Mimi kwa upande wangu haiwezekani.
1: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutoka wapi?
0: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Kipanga wa Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
1: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Kaning'ombe fresh.
0: Ee bwana, pamekuja salama ingawa tuna misiba kama mitatu hivi.
1: I say poleni sana mzee, tondoke nao.
0: Hebu nije na Felix Mangwata, Ezekiel Myula, Jilipa Samila, ni malizane na Denis Myala.
1: Aina noma show.
0: Oh yeah.
1: Aina noma show kali sana kutokea pande hizo ambazo huko au sio shabiki kilialia. Shabiki lialia. Eh bwana, noma sana. Anakwambia haiwezekani wale kule hata kama nawashabikia wafanye vibaya, alafu mimi huko eti nitoe machozi. Aise, noma sana. Kwenye nana si mambo vipi?
2: Baba Manga.
1: Wewe kwa upande wako inawezekana?
2: Ah, wewe hiyo haipo hiyo. Yaani wale wanaolia.
1: Oh yeah.
2: Wale inaonekana ndio wanachama kabisa wenzetu, inawezekana wanalipwa. Sasa mimi kwamba bwana Baba Manga kwamba timu yangu ndio imefanya vibaya, nianze kulia?
1: Oh yeah.
2: Ah, hapana. Wewe.
1: So unakuwa na mapenzi nayo mzee wangu?
2: Ah, mapenzi nayo. Mimi ni shabiki sana wa Yanga. Yanga ikifungwa, yani ina maana waga najisikia vibaya, ila siwezi kufikia hatua ya kusema kwamba sasa nalia. Hapana.
1: Hawezi kafikia hatua ukatoa machozi kwa sababu ya timu, eh?
2: Hapana, hapana, hapana.
1: Uone kama utakuwa labda hauipendi sana hiyo timu ndo maana.
2: Wewe hapana. Ule ni mchezo tu, yani ile ni burudani.
1: Au sio?
2: Yani mtu kuona toa chozi.
1: Oh yeah.
2: Kwa kuna kitu ambacho kweli ni kizito. Yani wewe umefiwa. Kwa mfano mimi labda alipokufaga mamangu na babangu, pale ndo nililia kweli. Ila kusema kwamba yani nililie kwa ajili ya timu. Hilo halipo kaka.
1: Kwa hiyo kwa mtu ambaye analia huwa anatoa machozi kwa sababu ya timu yake imeshindwa kufanya vizuri, wewe unakuwa unamshangaa sana.
2: Huyo anakuwa hayupo sawa huyo.
1: Sio kwamba labda ana mapenzi nini, anaipenda labda timu yake.
2: Mapenzi hayo yanakuwa yamepitiliza mno. Yaani kwenye timu hiyo ni burudani tu kaka.
1: Unaitwa nani muda una kilisha wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Umivu Kionza au baba ni hivi akipante kidogo mwan.
1: Leo ni 77, unaisherekea vipi?
2: Nipo fresh kabisa, nasherekea fresh kabisa, nipo nyumbani hapa. Nitaenda kazini kama kawaida.
1: Oh yeah.
2: Fresh.
1: Okay, tuondoke nao mzee.
2: Asante sana. Ngoja nianze na Felix Mangwata kwa hiyo bango ya koka. Hapo kuna Justin Mnyaga nyakiwa Ifunda huko. Nikamalize na Anko Juma Mwiru akiwa Pepsi ndio huko huko. Ujumbe naambia tu pamoja sana.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kubaki na 88.9. Oh yeah, kujana na simu mambo vipi?
3: Basi Baba Manga, habari ya mjengoni?
1: Yes, habari hapa studio ni fresh mzee. Wewe unaweza kutoa machozi kwa sababu ya timu yako imeshindwa kufanya vizuri ambao unaishabikia?
3: Baba Manga, huo ni ushamba huo. Mimi bwana ni mpenzi wa Simba, lakini kama endapo timu yangu imefungwa, Baba Manga nakana nayo. Kwanza mimi nikienda kuangalia mpira naishia pale pale, Baba Manga.
1: Unaitwa nani muda unaakilisha wapi?
3: Jina naitwa Bonifasi Nyingo kutoka Mtivila Wenda.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Mtivila,
3: Tuko pamoja, naenda kwa Dimitri Miala, naenda kwa Majidi wa Mtigara, naenda kwa Angel Shukuru, wote wapenda wasenga. Ujumbe ni watakie kuona.
1: Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kuingiana na simu mambo vipi?
3: Halo.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi? Unaitwa nani?
3: Hapana, haiwezekani rafiki yangu.
1: Wewe unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Aluna Chadenyile wa Ilula Sokoni.
1: Yeah, habari ya Ilula mzee?
3: Bwana, Ilula pako poa rafiki yangu. Habari ya hapo kwa?
1: Yeah, fresh. Wewe unaweza kutoa machozi kwa sababu timu yako ambayo unaishabikia? Okay.
3: Hapana, hapana, hapana. Sijawahi kwa dhani mimi kweli ni shabiki lakini timu yangu ikifungwa nabakia na maumivu. Lakini kutoa machozi hapana.
1: Uone kama utakuwa labda timu yako labda una mapenzi nayo.
3: Timu yangu nakuwa na mapenzi nayo lakini kwa sababu wale wana kipato chao bwana. Wakitoka pale wanaenda kugawana. Mimi nipo huku.
1: Uweze unyewe kusikia baadhi ya watu wamejitoa uhai kwa sababu labda tu ya timu kutokufanya vizuri.
3: Hey, sawa baba manga, sasa hiyo inaumia nini leo, unaumia kiume.
1: Tondoke nao mzee wangu.
3: Haya basi, naanza na Hamza Sengo mbaba, kuna mzee Gerald Furuge na kuja namaliza na huyu dadangu Honori ya Masika yuko kipande za Kitiri kwanza.
1: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi muda sio mrefu ni taruka nao sisi. Leo tunasherekea Saba Saba hapa na hii ni sherehe ya Click Master, mbona isikilize muda ukaribu.

wekwa kwa timu ambayo unaishabikia, unaona bana, kwa mapenzi ambayo unayo na hiyo timu ambayo unaishabikia, ikatokea timu yako imefanya vibaya, unaweza kutoa machozi kwa sababu timu yako imefanya vibaya. Labda unashabikia timu ambazo sasa hivi zipo zinashindana kwenye kombe la dunia, ikatokea timu yako labda imetolewa kuendelea na mashindano, unaweza kutoa machozi? Umesikia dau ambao wamepiga simu, lakini wewe pia unaweza ukashare na sisi nambari 0766742292. Unasema bana, kutoa machozi na inawezekana kama kweli unaipenda team, na ila wewe kwa upande wako uweze ukatoa machozi kwa sababu ya team. Ila umewahi kuona watu wanalia kwa sababu ya timu? Unakuta labda mtu kuna hela labda amebeti, alafu ile timu labda ijafanya vizuri, alafu alikuwa anaitegemea na ni timu ambayo anaikubali, utaacha kutoa machozi kweli? Masai kutokea pande za Sentema, aina noma kutokea pande hizo za Sentema. Jeroska Saduka, Ezekiel Mlula, Felix Magwata unasema kwamba aisikilize 88.9, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Ziada Kalinga, Yusufu Choga, FM Butwa, ujumbe pata hela tujue tabia yako. Robin Madebo kutokea pande za Liamgungwe, ambapo unaposikiliza Nuru FM Dau. Baba Kena Manka, tuondoke na Fredi Amgimba, Flora Mkembela, Zidadi Mkogomasi, Spiani Changa, Didas Kilavi na Michael Valema, Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele, tunatubua na Umivu Kionza, FM Butu ya Rastombala, Elia Kitime na Yodani Mkupala, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Ketweru. We is on goma bro. Unasema kwamba ume unanipa Okay. Sema ulipoandika rafiki yangu. Aina noma mzee wangu. Okay. Aina noma mzee wangu. Anasema tuondoke na Lucy Chuma, Mgwemule wake pande za Itamba, Imakana, Fazili Kana, Fazili Ngandango, Masai kwa Semtema, Leziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli. Erasto Pimbara anasema kwamba leo Jumanne tuondoke na Jordan Mkuvala, Jabili Luala, Rozi Gugami, Asteni Kalinga, Ruben Madebu, Agripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda. Unatakia saba saba njema, siniwe miana noma mzee. Asubuhi njema ni kwa Kiss Boy, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Ruben Madebu, Richard Ngingo, Agnes Msito, Big Ben Msilo, unaitwaga Boniface Ngingo kutokea pande za Wenda Sea, wapi Ripodi Cholobi, George Kiaga, Masha Cholobi, Chongo Kimulika, Bakari Msusu, Onesimo Chatila, Lezeke Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli. Wanasema oni ushamba, Luka Mdem kutokea Mafinga, mji mwema, shukrani sana Luka Mdem kutokea pande hizo za Mafinga, mji mwema. Kulia na timu kwangu hapana, wapi za Wada Mgala, Jonas Luvena, Masai Mtavango, Jordan Mkupala, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga, Kinyanambo A, ambapo unaposikiliza show ina noma kutokea pande hizo za Mafinga, Kinyanambo A. Leo si 77 alitoka Mbosso DJ ambao unaisikiliza, muda ukarimu.

0: anaitwa Gaibu akamshirikisha Zuchu kutokea WCB. Umeona bana, sio hakika remix ambayo tutataka kuisikiliza muda huu, na sio hakika wetu ni mpaka 12 kamili za asubuhi. Tunao hakika. Bana, shukrani kwa Chovia kutokea pande za Ilula. Anaambia bana alikuwa kwenye miaka 8. Yeah, baba Manka, shukrani sana, umetisha kino manoma kutokea pande hizo ambazo huko sauti ya redio zidi kwa juu, maana tayari tumeanza siku na inabidi tufurahie kwa sababu pia leo ni 7-7. Yeah. Nambari ya kupiga simu, muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza mundani kupitia nambari 0735-01-840, 0735-01-840. Kuna mdau bana alikuwa anazungumza sehemu, nikasema wacha nishie na wewe. Yeye alikuwa anazungumza kwamba vijana wa siku hizi wengi hawapendani sana kwenye maeneo ya kazi, na kitu ambacho kinasababisha wengi wasipendane kwenye maeneo ya kazi ni wivu na wengine kuogopa laba wenzao au wale ambao wanakuwa wanafanya nao kazi kuchukua nafasi ambazo walizopo. Anasema vijana wa siku hizi wana tofauti mkubwa sana na vijana wa zamani. Vijana wa zamani walikuwa wakiona mtu akifanya vizuri walikuwa wanampenda sana, hasa wakiwa labda wanafanya kazi eneo moja, walikuwa wanampenda sana, unakuta labda wanatamani kujifunza kutoka kwake. Lakini vijana wa siku hizi akiwa anafanya kazi ofisi moja au sehemu moja na kijana ambaye anafanya vizuri au kijana ambaye anajituma, anaanza kuwa na wivu, anaona kama ule jamaa labda anatafuta labda ile nafasi ambayo labda yeye anayo, au ule kijana ambaye anapambana anaona kama kuna vitu ambavyo anataka labda achukue kutoka kwake. Nikasema mimi na wewe, hebu tuzungumze, unadhani kuna utofauti wa vijana wa sasa na vijana wa zamani, hasa kwenye masuala ya kazi, na wewe upande wako unaungana na huyu mdau kwa kitu ambacho alichokuwa anazungumza kwamba vijana bara siku hizi kwenye maeneo ya kazi wamezidisha wivu pamoja na roho mbaya tofauti na vijana wa zamani? Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Leo ni 7-7, washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Draw ya pili pia wanaondoka washindi saba, jumla wanaondoka washindi 14. Alifajiri hii ya leo, endelea kuwekeza buku uwe miongoni mwa washindi hao ambao wataondoka na ushindi leo. Tunahakikisha we, kama umewahi kushiriki Nuru Pesa, kama hujashinda leo lazima uondoke na ushindi. Naamini mimi utaratibu ni huu. We kama unatumia ya Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama ni mtandao wa Airtel, nienda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ni ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku leo, miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi do ya kwanza, washindi saba do ya pili, washindi saba, maana leo ni 7-7. Kuingilana simu, mambo vipi?
1: Baba Manga,
0: wewe unaungana na huyu mdau?
1: Kweli mimi naungana naye kaka.
0: Okay,
1: yani vijana wa siku hizi kaka,
0: oh yeah,
1: ukiwa unafanya vizuri, yani wanakuona wewe pengine unatafuta fulani kwa bosi.
0: Oh yeah.
1: Tofauti na watu wa zamani. Yani watu vijana wa zamani walikuwa ukifanya vizuri, yani wanakupongeza kwanza, lakini sio vijana wa sasa hivi.
0: Ina inatokana na uvivu, wivu, roho mbaya au
1: yani kuna uvivu, roho mbaya.
0: Oh yeah.
1: Hivyo ndio vimetawala sana.
0: Unaitwa nani muda huu, unasikiliza show kio wapi?
1: Kama kawaida yake hii ni sauti ya umivu Kihonza au baba na hivi kipande kio Donald Man.
0: Wewe ni kijana wa zamani au kijana wa sasa?
1: Ah, mimi sio kijana wa zamani.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Ngoja nianze na uja ilo sikisaduka kiwa nyabu Dodoma. Wa pili ni Diblo Dimana wa Chiolobi. Nikamalize na Ezekiel Mula na George Valongo. Ujumba na mpia pamoja sana.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana si mambo vipi?
1: Mambo poa kabisa baba mama.
0: Wewe unaungana na huyu mdau au una mtazamo tofauti?
1: Mimi ni mambo tofauti kabisa. Yaani siwezi kufanya hivyo.
0: Umeelewa kitu ambacho tunazungumza kweli?
1: Ndio nafungulia redio baba mama.
0: Wewe unasema hivyo, usichangie kitu ambacho hujui. Unaitwa nani?
1: Naitwa Evaristo Mbungu, niko Mbigili.
0: Mbigili pameka vipi mzee?
1: Ah bwana, kuna baridi hatari, upepo unapuliza huko hatari.
0: Yeah, tuondoke nao.
1: Bora ni umivu Kioza. Niende kwa mzee Gerald Kruge. Ni mazani na Izeki Limula pamoja na Michael Vale Mairo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Ukipiga simu hakikisha unajua kitu ambacho tunachokuwa tunazungumza. Usichangie kitu ambacho hujui, si niwe? Unaweza kusema kitu ndio. kama tunakusema. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo kwetu Bamanga, mbele mjengoni.
0: Yeah, salama, karibu, tunakusikiliza.
1: Kwa pamoja sana Bamanga.
0: Oh yeah.
1: Yaani vijana wa sasa hivi bwana, unajua wanapenda mtelemko sana. Mtu akiwa anafanya vizuri watakujazia maneno, watasema huyu kwa nini anafanya hivi, labda anatumia nini, maneno mengi sana. Lakini vijana wa zamani,
0: oh yeah,
1: kweli walikuwa wanajitahidi, wanauliza. Ukiona mtu anafanya vizuri anamwendea pale anamuuliza, kwani wewe mwenzangu bwana unapata mafanikio, unatumia mbinu gani? Na wewe unamuelekeza, bwana mimi mwenyewe nafanya 1 2 3. Lakini sio vijana wa sasa mama.
0: Unadhani inasababishwa na nini? Labda
1: sana sana hiyo ni wivu.
0: Oh yeah.
1: Eh.
0: Unaitwa nani muda una akilisha hapi?
1: Mimi naitwa Bonifasi Mungu kutoka Mtivi wa Wengi.
0: Habari ya pande hizo ambazo huko mzee?
1: Huenda kupo salama kabisa, habari ya Gangilongo.
0: Yeah, fresh, tondoke nao.
1: Pamoja sana, niende na bwana Riziki Mfilingi ache kuruka matuta, niende kwa Richard Mungu, niende kwa Dini Simu ya pande za ujumbe, ni watakia asubuhi.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Wenda, eh. Yeah, endelea kubaki na 88.9. Leo 77 tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kunyana na simu, mambo vipi?
1: Mambo ni sawa, habari hapo mjengoni.
0: Ya salama, karibu, tunakusikiliza.
1: Bwana mimi naungana na huyo mdau. Sasa hivi tumejawa na chuki, wivu na ubinafsi umejaa kibao. Yaani mtu ukiwa unafanya kazi vizuri baadaye kupongezwa, vijana wa sasa hivi wanaanza kukupiga majungu. Huyo anajipendekeza kwa bosi. Wanaenda wanapiga maneno, jaza maneno ambayo hayana hata maana ili bosi akutukie, yeye ndo abadili kazi.
0: Yeah.
1: Huo ndo tumejaa na wivu na ubinafsi.
0: Kutokea hapa sauti ya nani?
1: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Panga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
1: Hebu nianze na FM Mbutwa. Nije na huyu bwana Ajilipa Samila, nimalize na mzee wa Pambakali. Kipande cha ujumbe, tuamke tuchape kazi.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Wewe niambie baba manga.
0: Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza radio kio api?
1: Hii sauti ya Ezekiel Mrula kutoka Nyabula.
0: Yeah, habari ya Nyabula mzee?
2: Bwana Nyabula bwana pametulia hapa vizuri bwana.
0: Yeah, nakubali sana. Karibu tunakusikiliza.
2: Ah, baba Manga, mimi naungana na huyo mdau aliyesema kwamba bwana unajua nikwambia baba Manga, mimi miaka ya nyuma hapo nilikuwa nikifanya kazi Dar es Salaam. Na maana nilikuwa nikifanya kazi Dar es Salaam nilikuwa na uwezo kusema kwamba kule nyumbani kuna vijana gani wanaojituma kufanya kazi ambao na vijana kama mimi ambao nilikuwa nakuja na wachukua tuende tufanye kazi pamoja.
0: Oh yeah.
2: Lakini sio miaka ya leo. Miaka ya leo bwana, ah, sasa wivu umezidi mbona.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante sana baba Manga. Eh bwana, ngoja nianze na ndugu yangu Erasto Panga la Simbara pale Kaningombe, na mwambie tuko pamoja. Za pili niende kwa huyu ndugu yangu anaitwa Umivu Kioza, anapatikana Kiodongo. Tatu na mwisho nimalizane na huyu ndugu yangu Erasto Mkuto pale Ngama, na mwambie jamani tuko pamoja. Ujumbe bwana, awambia riziki ya mbwa iko miguuni mwake.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao bodaboda ambao unasikiliza.
3: We are ready.
0: Okay, karibu.

Man champion ambayo unatoka kuisikiliza na tufikisha dakika ya 41 mara baada ya 10 za alfajiri, kwa sababu ni champion, si ndio? Mara yeye ndio mara umechagua 88.9 kuisikiliza muda huu jumba kumfupi. Na uona pia unasema vijana wa sasa wana majungu tofauti na vijana wa zamani. Unaitwa Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma. Unasema tondoke na umevo Kionza. Mgwamwelu, mama yake na Irene Mkesboy Justine Mnyagani. Unatakia saba saba njema. Unasema Lebeka Tarangozi, Lebeka Kiesa Mkesboy, Stella Mgwamwenda, Boniface Ngingo, Constantino Kimbe, Angel Shukuru. Ujumbe hata kama mjanja vipi, aina noma ujumbe wako kama mara nyingi sana unaurudia. Unaitwa Ruben Madebo kutokea Liamgungwe. Unaitwa Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Vijana saizi tumejaa wivu, tondoke na Ezekiel Mbula, Doto Kivamba na Bryson Kivamba. Unatakia saba saba njema, si ndio? Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Asilimia kubwa wanaopiga simu hajafika. Aina noma mzee wangu, nimekuelewa. Asubuhi njema ni kwa Richard Ngingo, Freedom Gogosi, Felix Magwata, Leonis Liwanga, Majuto Msigala, Boniface Ngingo kutokea pande za Mtivila, uenda si Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru. Unasema sikukuu njema ya saba saba kwa Rasto Kisinda, Verasto Mbugu, Lubeni Madebwe, Spirani Changa pamoja na Akulini Choge. Yeye na noma endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Unaitwa Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Vijana wa unasema vijana wa Kesquizi tumejaa wivu, kanisharuka nao pia. Bana noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Vijana sasa wana majungu, kanisharuka nao pia. Ongea na mshua tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mogamba, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Claudi Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekede wa Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. 2026 ongea na mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Erasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kile Anisemba, Lejelo Runyali, Denisi Muyala. Unasema kwamba uendelee kuisikiliza Nuru FM. Shukrani sana Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Unasema saba saba tondoke na Dusk Love ya Belingando, Mawazo Fidege, Michael Valema, Felix Magwata, Spirani Changa, Everasto Changamika. Unatoga Everasto, okay. Unatoga Everasto Ebana, okay. Unatoga Everasto Mbogo wa Mbegili. Aina noma, ongea na mshua tunatobua na Yusufu Choga, Robeni Madebu, Akulini Choga, Verasto Mbugu, Felix Magua, Tereni Simuyala, Spirani Changa, FM Buto Ekede wa Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Pamoja sana Denisi Muyala, babake na Sheila, Felix Maguata, Jordani Mkupala, Ozalu Bida, Elia Kitime kutokea pande za Salavano, bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombesege, Spirani Changa na Fadhili Fadhili Msigiala. Unaitwaga Dasklave Mas Subwela kutokea pande za Ilula Itabali. Unatoga Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Vijana sikuizi tumejaa wivu, tondoke na Ezekiel Mlula, Doto Kivamba, Doto Kivamba na Bryson Kivamba. Ujumbe, wivu sio kitu kizuri. Inadoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. 88.9 tunaondoka na Yusufu Choga, Lubeni Madebu, Elasto Mbala, Felix Magwata, Jeros Kasaduka, Mkesboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. FM Buto mamake na Diana Dixon Mbuto na Pude Mlwale, wote wakiwa Mgiama Sekondari. Skola Mgata kutokea pande za Mkembezi, Lezeke Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli. Unasema tondoke na Meshaki Makombe, Nikolaus Utenga, Big Ben Msilu, Shabani Palanzi. Ujumbe unasema ebana tufanye kazi, inanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Huo ni ushamba wa kulilia timu. Unasema tondoke na Aluna Chidenyile, Amza Sengwe, Jared Furuge, Umevukia Onza, Ezekiel Mlula. Unaitwa Everasto Mbugu, unasikiliza pia show kutokea pande za Mbigili, ananoma kutokea pande hizo za Mbigili. Vipi, embu sikiliza huyu mdau ambaye aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, alafu nitagea maelekezo ya kuifanya leo saba saba kuwa siku fresh kwako, kuwa siku fresh, maana watu 14 wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Hello.

0: kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine

0: Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Ifanye siku yako ya leo ya saba saba uondoke na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Eh, washindi 14 wanaondoka na ushindi leo. Mr. Mane mbona leo siku ya saba saba hizi ikapita hivi yani? Ndio maana washindi wameongezeka pia. Na kwa ili kuhakikisha ambao unasikiliza radio na ambao utashiriki unaondoka na ushindi, utaratibu ni huu. Kuna mdau kana mbembu nielekeze taratibu taratibu. Okay, wewe pia ni moja wa moja wapo laba maelekezo laba ndo unasikia leo kwa mara ya kwanza, na unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ni ya shilingi 1000, tu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, utaratibu ni huu. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara teka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba teka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku wanao gani miongoni mwa washindi 14 ambao wataanza alfajiri ya leo ya saba saba kwa kuondoka na ushindi. Sini ya wanasema Everas Tumbugu Mivokionza, Ezekiel Mlula, Jiradi Furuge, Raymond Mevela na Ila Makasi, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Unasema Ilula Sokoni pamekucha salama tunatubua. Unasema anatakia asubuhi njema Bonifas Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Denis Muyala, Thomas Kalolo, Yusuf Uchoga, Everas Tumbugu, Nicolas Utenga, Jiradi Furuge, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaposikiliza 88.9. Shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Mara baada ya burudani tupigia break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Lisala 4 na la mwisho linafuata mara baada ya burudani na break. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ee mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ee Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wakuondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na

0: tunapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Jumatatu hadi Ijumaa alfajiri yetu tunaianzia hapa na kuanzia 8:12 kamili za asubuhi tunahakikisha unaanza siku yako ukiwa fresh kabisa, si ndio? Dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri, mwanafamilia wa 88.9 ulipo pamekucha vipi? Shukrani kwa kuanza leo 7/7 ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Uko unasikiliza radio ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ilula, Mikumi na sehemu yote ambayo unasikiliza radio muda ule. Leo ni siku ya 7/7, wana muda uko kwenye eneo lako la kazi. Kuna watu wengine kila siku ni siku za kazi, kama jinsi ambavyo mimi napiga kazi hapa, si ndio? Uko barabarani, uende dereva bajaji, dereva bodaboda, unanisikiliza ukiwa kwenye basi, unanisikiliza muda huu ni mamantilie, pia unaanda zako vitafunwa pande hizo ambazo uko. Pamekucha vipi leo Jumanne, kwa upande wako umeanza vipi na leo 7/7 unaisherekea vipi? Karibu mwanafamilia. Nambari ya kushare sisi ni 0766742920 7 6 6 7 4 2 9 2. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi.

0: ni moja ya washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Itumie fursa ya leo ya 77, wekeza buku ili uondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Na utaratibu wetu ni ule ule kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, fuata maelekezo ambayo na yeye kuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kombo kombo namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kombo kombo namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku, jiweke kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza mdau.
1: Vipi ndugu yangu, kwema?
2: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
1: Pande za wapi hizo unatokea?
2: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalonga, kata ya Ulamba, kijiji la Ngamoyo.
1: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama leo wimbo. Jieleze safi sana. Bwana, vipi, umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hapa kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
1: Amina, imani kwanza.
2: Ni imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanga.

0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi na mwambia mungu tu kwa sababu nitamwonyesha kidudi.
0: Umetisha. Haba haba.
2: Asante.
3: Ushindi una kusubiri kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Hapo endelea kuwekeza buku fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Nambari ya kupiga simu namba ni 0735018407350184. Pia mwana familia pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo, pamekucha vipi? Mara ya mwisho wewe kuvaa vazi la suti hivi ilikuwa ni mwaka gani, na kwenye jambo gani ulikuwa unaenda, kwenye jambo gani? Kuna watu ambao huu ni utaratibu kwao, lakini kuna watu kama sisi au kuna mtu kama mimi ambaye mpaka itokee laba kuna shughuli ya muhimu sana, naweza kukuta laba amevaa vazi la suti, si ndio? Maana mimi mara mwisho nakumbuka ilikuwa ni zamani sana, kipindi hicho yani mpaka leo sijawahi. Wewe mara mwisho kuvaa vazi la suti ilikuwa ni mwaka gani rafiki yangu, na ulikuwa unaenda kwenye shughuli gani? Nambari 0766742 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini kabla sijapokea simu yako ngoja

0: Ni kukumbushe, je, rafiki yangu anahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi? Habari njema ni hapa, familia ya mamake na ibaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lilopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurie, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ni 0767 5598 06 0767 5598 06. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Sasa rafiki yangu, kama ulikuwa unatafuta eneo zuri kwa ajili ya kilimo na makazi, habari nzuri ndio hiyo. Kwa hiyo tupigie kupitia nambari ili mambo yawe fresh. Na wewe baba ambaye unamiliki shamba, baba ambaye unamiliki eneo zuri pia, si ndio? Au mama ambaye unamiliki eneo zuri, au kijana ambaye unamiliki eneo zuri kama hilo, si ndio? Tupigie kupitia nambari. Kwenye namba simu mambo vipi?
1: Oi, babake na mama.
0: Wewe mara ya mwisho kuvaa vazi la suti ilikuwa ni mwaka gani na ulikuwa unaenda wapi?
1: Bana baba Manka, mimi nakumbuka nilivaa suti 2023.
0: Okay.
1: Nilielekea Dar es Salaam, kama kuna kipindi nilikupigia kwa baba Manka, mimi nilipo Dar es Salaam. Hapo nilivaa suti babake na mama.
0: Ulikuwa unaenda kwenye sherehe au?
1: ilikuwa
0: ni harusi au?
1: Ile mwana ilikuwa ni harusi, ndio ya mjomba wangu alikuwepo na babake na mama. Kulikuwa kama ndoa fulani.
0: Lakini hauna utaratibu wa kuvaa mara kwa mara, eh?
1: Ni sidangani, kidogo kidogo upo, lakini kikubwa zaidi, unajua sisi kwa sasa muda huu watu wana mavuno, ni kidogo mimi nimebarikiwa kidogo UMC fulani, kwa hiyo ikifika tu wakati naambiwa kwamba kuna kazi, basi napiga suti kidogo angalau, kwa sababu mimi nimetangaza kidogo fulani.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi alfajiri hii ya leo?
1: Bwana baba Manka, ni sauti ya rafiki yako mkubwa, ni mwite Jailo Siku Saduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, niko ninakopatikana
0: Baba Kina Manga. Habari yako? Leo Saba Saba leo imekaa vipi pande hizo? Na unasherehekea vipi Saba Saba?
1: Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Saba Saba leo hii nimejipanga, sifanyi kazi yoyote ile pale Baba Kina Manga. Ni kazi ya kula,
0: basi
1: na kukaa Baba Kina Manga.
0: Tuondoke nao mzee wangu, muda wetu wa kazi uwe.
1: Asante. Kwanza nikimbie kwa umivu, mwana wa Mwasi Honza alishitwa na jira disuge. Nambari 2 niende pale kwa Nicolas Mtenga. Anishitwa na pale mwana wa Mangwata. 3 na mwisho, mamake na Irene pamoja na wadau wote wa Nuru FM ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana niwatakie Saba Saba njema. Karibu Dodoma babake na mama.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko kuna dau katuma ujumbe mfupi eti Mr. kuvaa suti kwanzia nimezaliwa na ana miaka 49. I say da, pole sana. Kujana na sima mambo vipi?
2: Bwana safi kabisa babake na mama. Habari za hapo studio?
0: Ya salama. Wewe mara ya mwisho kuvaa vazi la suti ilikuwa ni mwaka gani?
2: Nakumbuka kama mwaka 2021.
0: 2021.
2: Ndio wakati nilikuwa na nikilisha ndoa.
0: Hongera sana mzee. Na una utaratibu wa kuvaa suti mara kwa mara, eh?
2: Utaratibu sawa, ushapita na wakati kwa siku hiyo tu. Wako shangaa wakati na wanga. Mtu anakuwa anafunga ndoa, ana sherehe yake na anarekebisha ndoa, watu wengine wanavaa suti. Sasa siku hiyo nitakuwa vaa suti hiyo anayefunga ndoa. Wewe ndio ndio suti unaweka pembeni. Kwa sababu hata bwana harusi hawezi kujulikana bwana.
0: Kwani suti inavaliwa kwenye sherehe tu au sehemu yote tu unaweza ukavaa?
2: Kwenye sherehe ndio suti inatakiwa, suti babake na manga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Kama kawaida, sauti ya Denisi Mia la kipande cha Maragosi.
0: Leo ni Saba Saba. Unasherekea vipi Maragosi? Pamekucha vipi?
2: Bwana Maragosi umekucha mwake na Saba Saba nasherekea vizuri. So muda mrefu naelekea kupeleka josho ng'ombe wakapata nani maji joshoni kule.
0: Josho ni sehemu gani?
2: Pana ngozi pale wanaenda kupuna nani kuoga kwa ajili ya kutoa makupe yani.
0: Yani hiyo sehemu iko vipi?
2: Kuna makupe yale huwa ananyonya damu kwenye ng'ombe babake na mama.
0: Kuna ni eneo kama ziwa?
2: Ndio kama kawaida.
0: Ndio wanaweka dawa alafu ng'ombe wanaoga kwenye hayo maji au?
2: ndoma na yake baba mama.
0: Okay, tuondoke nao.
2: Asante. Naomba nikimbie kwa ndugu yangu huko ni pasi ngingo, nikimbie kwa FM Mboto wa Elaso Mbaya, Ezekiel Mnula Sikili kusoma Face Mangwata sambamba na Elia Kisima na babake na Shana Jola na Mkupara. Ujumbe?
0: Yeah.
2: Vijana tuchape kazi, tuache uvivu babake na manga.
0: Ah, ina nao maendelea kupiga kazi huko na isikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye nanda si mambo vipi?
1: Ya baba manga.
0: Mara mwisho kuvaa vazi la suti ilikuwa ni mwaka gani?
1: Ah,
0: mimi kwa kweli mwongo, mimi sio mpendezi sana. Na alafu inawezekana pengine
1: hata
0: sikumbuki kwamba niliwahi kuvaa suti. Hata kipindi hicho unafanyiwa kipaimara, unafunga ndoa au au okay.
1: Ili hata kwenye vipa imara kwa kweli sijawahi kuvaa suti. Mimi hata nikinunua suti huwa navaa dongia dongia, sijawahi kuitia suti yenyewe. Yaani naweza nikavaa koti leo.
0: Oh yeah.
1: Kesho nikavaa suruali.
0: Oh yeah.
1: Kwa sio kawaida yangu kuvaa suti, ni sio muongo kwa kweli.
0: Kwa nini?
1: Naam, basi tu nafikiri ni utaratibu wangu tu asi. Mimi nikivaa suti naona kama vile naletea mawenge ili hata nifaa. Tendelea kwangu.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa wapi ndugu yangu?
1: Bwana hii sauti yako ni mpopa babake na Shira, napatikana Uguta Isaramani baba manga.
0: Leo ni 77, tunasherehekea vipi pande hizo?
1: Kwa kweli 77 mimi nasherehekea vizuri na nimeipokea vizuri na nina amani zote kabisa katika Tanzania yetu, tuna amani, tuko vizuri.
0: Leo ni 77, tuondoke na watu watatu muda wetu pia uwe. Babake na Sheila. Aise, pole kama umepotea kwenye line hivi, unaweza pia ukarudi kwa mara nyingine. Yeah, tukazungumza pia. Kwa hiyo na simu mambo vipi?
1: Safi baba manga, habari za leo?
0: Yeah, salama. Wewe mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka gani? Au ni lini?
1: Hapana, mimi ninazo mpaka sasa hivi ninavyoongea.
0: Oh yeah.
1: Ziko kwenye sanduku. Nikijisikia sio navaa. Kwa sababu ni nguo kama nguo zingine.
0: Oh yeah.
1: Sio mpaka ngoje labda kuna sikukuu nini. Mimi yani kijisikia naenda kanisani, siku hiyo naweka leo nivae suti navaa. Ninazo mpaka sasa hivi, tena nazo pea mbili.
0: Hivi uweze ukaa labda una wendereva bodaboda, alafu asubuhi unaamka zako umevaa zako suti nini, au dereva bajaji?
1: Ni sahihi tu, mbona ni nguo za kawaida.
0: Oh yeah.
1: Eh bwana,
0: unadhani
1: una kiatu na kiatu mpaka siku ya Pasaka?
0: Oh yeah.
1: Ni muda wote tunavaa, kwa sababu unaweza kuweka vitu vingine ukaji ukafa bila kuvaa.
0: Unadhani una kwa nini watu wengi hawana mazoea ya kuvaa suti?
1: Sijui, kila mmoja alivyoumbwa naye. Wewe kaona wengine wana viatu akina napekua. Ni bahati tu, mtu mwingine akivaa kiatu anaona kutembea hawezi. Kama amezoea haya makobasi ndio hivyo, kama amezoea hivi kakanda mbili utaona anatembea kanda mbili kiatu anacho. Kila mmoja alivyo.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, leo 77, Matunguru pamekucha vipi?
1: Bana, pamekucha vizuri kabisa, ila kawinda kwa umbali.
0: Yeah, 77 inaendaje?
1: Niko kama siku za kawaida tu. Mimi kwa kweli hali zenyewe si najua zilivyo.
0: Yeah.
1: Nitakula kama ndanapo ninapokulaga siku zingine tu.
0: Yeah, tuondoke nao mzee wangu, tayari pamekucha muda wa kazi.
1: Ngoja nianze na bwana Jairo, kipaduka nimempata vizuri. Nije na Galisa Mbongo, nije nimalize na bwana Justin Mjagana, niamke na mwezie Justin Kalinga tu akalenga ujumbe.
0: Okay.
1: Nguo bwana, tuvange nguo, ni nguo tu.
0: Shukrani sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Nambari ya kupiga simu tufahamishe ulipo pia pamekucha vipi alfajiri hii ya leo, nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye nana si mambo vipi? Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa, unaongea na Aruna Chademiri hapa walio sokoni.
0: Yeah, kutokea wapi?
2: Kutokea sokoni hapa Ilula sokoni, Aruna Chademiri.
0: Yeah, habari ya Ilula sokoni.
2: Uko poa shehe wangu, lakini bwana mimi upande wangu suti bwana sijawahi kuivaa, ni sio muongo. Yaani kwanza siwezi, sababu vile vitu vinatakaga utaratibu wake. Unajua masharti ya suti ni magumu, hata liwake jua inabidi umainae. Basi ingine tumeisha zoea. Unaona kidogo ngoja nivue. Sasa unaonekana unaikosea.
0: Oh yeah. Kwa hiyo wewe kikubwa ambacho kinakufanya usivae suti ni kukomana lile koti hata kama jua linawaka. Yeah, leo ni saba saba tuondoke na watu watatu mzee wangu.
2: Asante bwana. Bwana niende na jamaa yangu hapa Adidas Kilave. Kuna dogo moja hivi Aida nifikege yuko pande za pale mtua. Na wife wangu hapa mama watoto wangu Leila mkolomiwa.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Endelea kubaki na 88.9 jumba kumfupi. Muda so mrefu nitaruka nao kando na Asha Radio. Karibu.
3: Hii ni Boda Boda.

0: Nayanza alifajiri yako na yanza pia na Mungu inakuwa inapendeza zaidi. Dakika ya 35 barabara ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana, ujumbe wako mfupi na huona pia show kani kwa Masai kutokea pande za Septemba. Unasikiliza 88.9 leo unasema ikiwa ni 77. Wewe unaisherekea vizuri na wewe ujaye kuvaa suti na unajua suti haitaki vurugu na suti mda mwingine bana lini ni vazi la heshima. Wewe kwa upande wako unavoona uweze ukavaa suti alafu unaenda unakaa lindo, inakuwa ileti picha nzuri. Unasema wewe kwanza uzalio ujaye kuvaa suti. Unatakia 77 njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Natakia 77 njema wadau wote wa Nuru FM. Twende sana babake Sheila Jeroska Saduka mtoroki mkuu, Michael Valema mzee Furuge unaitwaga mapikipiki kutokea pande za Mapogoro. Shukrani sana mapikipiki kutokea pande hizo za Mapogoro. Dakika nimebakiwa nazo ni 3 ifike saa 11 dakika 40 mabibi na mabwana, ambapo washindi 7 anaenda kuondoka na ushindi kwenye ndoo ya kwanza. Leo ikiwa ni 77, tunahakikisha unaisherekea vizuri kwa kuondoka na ushindi humu ndani, si ndio? Utaratibu wetu ulikuwa ni kutoa washindi watano kwenye kila draw na draws kwa mbili, lakini leo kwa sababu ni 77 draw inakuwa ni mbili na zote zinatoa shilingi na zote zinatoa shilingi 7, si ndio? Lengo ni kuhakikisha leo unaisherekea vizuri na unakuwa uko na kibunda, na yani maelekezo ya mwisho ambayo unayatoa mara baada ya maelekezo kuyatoa kwenye draw ya kwanza, tunaenda kuichezesha, si ndio? Maelekezo ya mwisho kwenye hii draw ya kwanza. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuona ufatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuona ufatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua inaofatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuona ufatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atuwa unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atuwa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa ina fatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Mr. Mane amesema leo 77 hezi ikapita hivi hivi, yani ndo maana mimi mwenyewe nakukumbusha kila bara ili uwe miongoni mwa watu ambao ataondoka na ushindi leo. Ushindi 14 alfajiri hii ya leo ambao anaondoka na fedha. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, atuwa kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atuwa pili chagua namba 5 fanya malipo, atuwa 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuwa 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, atuwa unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atuwa inafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Mbaki dakika 1 niko naendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Ikifika dakika 40 nitachezesha draw, na mara baada ya kumaliza kusoma jumbe ambazo kuna endelea kutuma mbundani, tutakuwa tumeshapata washindi 7 tayari, si ndio? Remija Mwagamba Bisai Kiongo era stoki sina skola mgala ike mama yake na Raeli na mwalimu Jesam Angelime unasema wa unatakia 77 FM buto ikedeva msarabu kutokea pande za Mgama sekondari. Doto Kivamba, mimi sijai kuvaa suti kwa sababu suti ukivaa koti hazi ukora umeandika koto uko unamaanisha sio koti ya I say sio uko unamaanisha nini. Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Unatoka fikiri kisoba kutokea pande za Kiwere. Leo unasema 77 iende kwa Njero Mwigani, Dennis Muyala, Eden Mlangu, mzee Agustino Mlelwa, Kamba Muyula na Atibu Maliga akiwa pande za Kidamali. Piga kazi Jimsoni Jimsoni Dunda Gombisege, Sidadi Mkogomasi, Leziki Mdeka cha Kongwele, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka. Tondoke na Sospita Dunda, Spirali Changa, cha Kongwele, Leziki Mdeka, Leziki Mdeka ibarae. Leziki Mdeka ujimbo wako na Zidadi Mkogomasi na Fredi Mgimba wanatoaga Gombisege kutokea pande za Ilula Isele. Baba yake na maka mimi suti nilivaa wakati naoa. Asubuhi njema ni kwa Runa Chide Nyile. Alifa Kitinasa Majuto Changa Matokeo Kapande Makeleba Mtuga. Ujumbe na atakia 77 njema Ibra Vumbi la Kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Verasto Changa Mike kutokea pande za Kitwiru. Nilianza kuvaa suti mwaka 1990 wakati wa ndoa. Hadi mwaka 2000 bodaboda kwa Erasto Mbugu, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Flora Mwadisa, Flora Emanueli na Regina Runyali. Unatakia 77 njema . Yeah, alfajiri njema tuondoke na babake Sheila Felix kushoto pila Ezekiel Mlula na tuaga Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Wapi Remija Mwagamba Bisa Ikiongwe Rasto Kisinda. Unatakia alfajiri njema mamake na Irene kutokea pande za Kigunzile. Unasema wepa zila suti ujai kuvaa wala ujui hata linauzwa shingapi. Unasema Jumanne njema pia. Asubuhi ni kwa Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatus Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Bonifas Nyeko kutokia pande za Wenda Si. Shukrani sana kutokia pande hizo za Wenda Si. Mkisboy ya Olasto Kisina ukiwa pande za Magulilwa wanasema mimi saizi ni na miaka mingi toka nizaliwe sijaye kuvaa suti kabisa. Tuondoke na Lemija Mwagamba, Everasto Mbugu, Felix Magwata pamoja na Jeroska Saduka na wada wote ambao wanasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Marika Omarika Dinga nikiwa pande za Salavano, Kidegema unasema Tanzania tusherekee sikukuu ya 77 kwa amani. Ainaomba shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko alifajiri njema ni kwa Denis Muyala, babake na Sheila kule ni Choga jirani Mkupala, Uzwa Lubida, Michael Valema mamake na Sheila, Levina Mfalinyonge, unatoga ile ya Kitime kutokea pande za Isalavano. Asubuhi njema ni kwa Verasto Changamike akiwa pande za Kitwiru, Elena Mpiluka akiwa pande za Kitwiru, mwanangu Faraja Kitwiru, mamake na Emanueli akiwa Yore, unatoga Asma Mlemba kutokea pande za Kitwiru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwiru. Tayari washindi washindi saba wameondoka na ushindi kwenye doa ya kwanza ambayo imetoa washindi saba. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Tumbakiwa na doa ya mwisho ambayo itakuwa ni saa 11 dakika 55 ambayo itatoa pia washindi saba. Jumla washindi ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo ni 14. Tayari washindi saba wameondoka na fedha kwenye simu zao. Nambari ya kwanza inaanza na 06 na 13, nambari ya pili inaanza na 07 na 85, nambari ya tatu inaanza na 06 na 67, nambari ya nne ni 07 na 73, nambari ya tano ni 0701, nambari ya sita ni 06 na 79, nambari ya mwisho ni 0785. Nambari za saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza alfajiri hii ya leo. Mimi kupongeze ambaye umeondoka na ushindi na una nafasi pia kuendelea kuondoka na ushindi, maana washindi saba wengine pia wamebaki kwenye doa ya saa 11 dakika 55. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa naelekeza mudane wanaitwa Gagape Gospel Band. Simu acha ambayo unaisikiliza muda huu, karibu.
1: Hii

0: Mwana unakimbia sana, dakika ya 49 mara baada ya 11 za alfajiri. Mabibi na mabwana, we kama nunasharidia kwa mudau, karibu kwenye 88.9 alfajiri hii ya leo ya 77, Jumanne ya 77, sindeo. Kama uko mafinga, mufini Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza mudau kio panda hizi za Iringa mjini, pia karibu kwenye nana simu. Habari ya asubuhi
1: bwana? Kabisa salama kabisa, babake na manga, habari ya kwako studio baba?
0: Yeah. Fresh, unatokea wapi?
1: Bwana, sauti ya Jairosi kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko nakoongea mabaki na manga.
0: Pamepambazuka vipi Dodoma?
1: Bwana, tunamshukuru Mungu, kumekucha salama kabisa. Tunajiandaa na sabasaba yetu vizuri ili tujimwae mwae.
0: Okay, tuondoke nao mzee wangu.
1: Asante. Nitakimbia pale kwa Boniface Ngingo. Nije kwa huyo rafiki yangu anaitwa Mama Irene.
0: Okay.
1: Pamoja na Cecilia Silvesta wa Mafinga, ujumbe.
0: Yeah.
1: Bwana, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Asante. Jina la tukusaduka na kwa chala hii.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, kupitia 88.9. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Safi baba manga.
0: Unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Natokea Matunguru, nafahamika kama mzee Jira Difuruge.
0: Ulipo pamepambazuka vipi?
2: Ako safi kabisa.
0: Okay, tuondoke nao mzee.
2: Asante. Ngoja nianze na bwana Hamsa Msengo Mbaba, nije na Michael Galema, nije nimalize na umivu Kionza. Ujumbe, umekucha, twende tukachape kazi na kuwa ni saba saba.
0: Shukrani sana mzee Furuge kutokea Matunguru. Dakika zimekasoro kama kama dakika tatu hivi, draw ya mwisho ambayo inatoa pia washindi saba, niende kuichezesha hapa. Kwa hiyo una nafasi ya kuendelea kuongeza buku na ukaondoka pia na ushindi, ukawa miongoni mwa washindi saba ambao alfajiri hii ya leo tayari wengine saba wameshaondoka na ushindi. Jumla ni washindi 14. Utaratibu ni ule ule, wewe kama unatumia Halotel, Airtel Yas pamoja na Vodacom, ifanye saba saba kwa ushindi, kwa sababu Nuru Pesa ipo kwa sababu ya kuhakikisha wewe unatabasamu na unakuwa uko na fedha, si ndio? Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku, si ndio? Kwa jina la Simba, mambo vipi? Oh yeah. Habari ya wapi?
3: Unaongea na Luka Mdem kutoka Mafinga Milima.
0: Luka Mdem kutokea pande za Mafinga. Mafinga pameka vipi? Saba saba tunaisherekea vipi?
3: Hapa Mafinga kwa kweli pameamka, pako poa.
0: Oh yeah. Oh yeah. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au leo saba saba unaisherekea ukiwa nyumbani? Mzee?
3: Na bado nipo.
0: Okay.
3: Bado nipo nyumbani.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Mimi nataka niondoke nao wote wanaosikiliza Nuru FM Radio.
0: Oh yeah.
3: Siku kama leo ya saba saba.
0: Na ina shida, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Ndugu yangu pande za Mafinga, endelea kuisikiliza Nuru FM. Namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Mambo fresh baba wangu, habari studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
4: Mimi ndio wa mwisho nafunga vilabu, kwa jina naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtivila Wenda.
0: Yeah, pamekucha vipi?
4: Amekuta salama kabisa, habari ya mjengoni.
0: Okay, fresh. Tondoke nao mzee.
4: Pamoja sana nende ya Denisi Muyara, nasema kumekucha. Niendele ya Jairo Swarugema, nimempata Riziki Usilinge. Kumekucha, tuwende kuchapa kazi, tusweke sikuku ya saba saba.
0: Endelea kuisikiliza Nuru FM. Kutokea pandezo ambazo huku alifajiri hii ya leo. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
5: Salama kabisa, wewe uli baba manga.
0: Ndo tunaendaje hapo? Tunasema
5: tunaenda, wewe uli baba manga, unasema na wewe.
0: Nikajua Luano Fela.
5: Habana.
0: Luano Fela maana yake ni nini?
5: Ukisema kamwene unasema kamwene Tuano Fela.
0: Hivi ni Tuano Fela, si ndio?
5: Tuano Fela.
0: Tuano Fela maana yake tuko vizuri,
5: sawa kabisa, tuko pamoja.
0: Oh yeah, hii saba saba tunaisherekea vipi mzee?
5: Baba Manga tunasherehekea kawaida kama si ya kawaida tu.
0: Uko muda upo kwenye lako la kazi au uko nyumbani leo?
5: Hapana, mimi niko kwenye eneo la kazi bwana Manga, sijasikia mali huyu Baba Manga.
0: Yeah, tondoke nao.
5: Natakiwa kujituma mwenyewe.
0: Okay.
5: Sio kumikishwe.
0: Okay, tondoke nao.
5: Asante sana. Nianze na Jairo Kisaduka, Raymond Mioyola pamoja na Umivu Kionga na wadau wote wa nawapa hai.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Washindi wengine watano tayari wameondoka na fedha. Jumla wameondoka washindi 14 alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza ni 07201, nambari ya pili ni 07264, nambari ya tatu ni 07261, nambari ya nne ni 07224, nambari ya tano ni 06280, nambari ya sita ni 07208, nambari ya saba ni 07285. Nambari saba za washindi wengine ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Jumla ni washindi 14 na fedha zimetoka leo ikiwa ni 77. Kuhakikisha siku yako ya 77 inakuwa ni inakuwa fresh, si ndio? Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Bodaboda imefika mwisho. Mimi naye tusikilizane kesho. Zimekasoro dakika 3 ifika 12 kamili za asubuhi, ambapo utakuwa unaenda kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Julai 7, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi kutoka Urusi. Polisi wa Israeli wameanzisha uchunguzi baada ya afisa wake kuonekana mpakani akirusha guruneti kwenye gari katika kiunga magharibi inaokaliwa kimabavu. Na katika gumzo, wakati dunia ikiadhimisha wiki ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani SACCOS, tunaangazia nini kinapaswa kufanywa ili vyama hivi viendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia.
2: Mwanachama wa sasa amezoea huduma za kifedha za haraka, za rahisi, lakini za kidigitali. Kwa hiyo SACCOS zinatakiwa kubaki na ushindani na zinapaswa kuwekeza zaidi katika mifumo ya kidigitali.

0: Heri ya maadhimisho ya sikukuu ya saba saba msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
1: Shukran Nkia. Hujambo msikilizaji. Mahakama ya juu ya Israel imeamuru serikali kuwasilisha majibu ifikapo leo Jumanne kuhusu ombi la kutaka kuachiwa huru kwa madaktari 14 wa Kipalestina kutoka Gaza. Miongoni mwao ni Dr. Hussam Abu Safia. Wakili wake Nasser Ode ameambia BBC kwamba alipomtembelea wiki iliyopita alikuwa amepigwa na kuumizwa hadi alishindwa kumtambua kwa urahisi. Hata hivyo, mamlaka ya magereza ya Israel imekanusha madai hayo.
2: تصعبت بالتعرف
3: nilipata shida kumtambua. Alikuwa na michibuko usoni, kwa macho, shingoni na masikioni. Dalili za kupigwa na kuteswa zilionekana wazi. Alikuwa amedhoofika sana, anapata shida ya kupumua na hali yake ya kimwili, kisaikolojia na kiakili ni mbaya.
4: And mental state.
1: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi ya Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba Urusi inaendelea kushambulia kwa makombora ya balistiki, kijua wazi kwamba Ukraine imekaribia kuishiwa kabisa na makombora ya kudugua angani. Rais wa Syria Ahmed al-Shara amemkaribisha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ziara ya kwanza ya kiongozi wa nchi ya magharibi tangu utawala wa Bashar al-Assad ulipoondolewa madarakani miezi 18 iliyopita. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Rais al-Shara amemsifu rais Macron kwa mchango wake katika kuisaidia Syria kuondokana na urithi wa utawala uliopita, pamoja na nafasi ya Ufaransa katika kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa wakati wa utawala wa Assad. Awali, Ufaransa ilisema rais Macron atahimiza kujengwa kwa Syria huru, yenye kuheshimu tofauti za jamii zake mbalimbali na kuisaidia nchi hiyo kuwa na mchango wa kujenga utulivu katika Mashariki ya Kati. Ufaransa ilitawala Syria chini ya mamlaka ya Shirikisho la Mataifa kati ya vita vya kwanza na vya pili vya dunia.
1: Na waendesha mashtaka katika jimbo la Utah nchini Marekani wameanza kuwasilisha ushahidi dhidi ya mwanamume anayeshukiwa kumuua mwanaharakati mashuhuri Charlie Kirk aliyepigwa risasi mwaka jana. Katika kikao cha awali cha mahakama kilichoanza siku ya Jumatatu, waendesha mashtaka wanataka kuthibitisha kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa kumshtaki mtuhumiwa Tyler Robinson. Charlie Kirk, ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump, alipigwa risasi alipokuwa akizungumza na wanafunzi katika chuo kikuu mwezi wa Septemba mwaka jana. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio zetu za Nairobi pale Kenya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Abud FM na CG FM. Kenya ni Most FM na Mwenedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Lira na Radio Paidha. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya. Karibu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi kutoka kwa Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi inaendelea kufanya mashambulizi makali ikijua kwamba Ukraine imekaribia kuishiwa kabisa na makombora ya kujidungua angani. Phyllis Motena taarifa zaidi.
1: Maafisa wa Ukraine wanasema watu wasiopungua 15 wameuawa katika shambulizi la pili kubwa la Urusi dhidi ya mji mkuu Kiev ndani ya kipindi cha wiki moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuchukua maamuzi madhubuti katika mkutano wa kilele wa NATO wiki hii ili kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine.
6: Недостатньо.
1: Baada ya mashambulizi hayo, Rais Zelensky amesema jeshi la Ukraine lilifanikiwa kudungua makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, lakini halikuweza kuyazuia makombora ya balistiki. Jeshi la anga la Ukraine nalo lilisema kwamba lilidungua au kuzuia makombora 37 na ndege zisizo na rubani zaidi ya 300. Rais Zelensky ameonya kuwa Urusi itaendelea kushambulia maeneo ya makazi kwa muda ambao makombora ya kujihami ya Patriot bado hayajawasilishwa kuitwa kwa Ukraine na yanaendelea kubaki mikononi mwa washirika wake. Zelensky alikuwa ameonya kwamba Urusi ilikuwa ikijiandaa kufanya shambulizi lingine kubwa dhidi ya Kiev kufuatia lile la Alhamisi lililoua watu 30. Ukraine imeshtumu Urusi kwa kulenga makusudi maeneo ya raia katika shambulizi hilo. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba ililenga vituo vya kijeshi na miundombinu ya nishati. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu muhimu ya nishati ya Urusi, huku umeme ukikatika kwa muda katika mji wa Sevastopol ulioko Crimea inayodhibitiwa na Urusi.
0: Ni Phyllis Mote. Polisi wa Israeli wameanzisha uchunguzi baada ya kuonekana kwa afisa wake wa mpakani akirusha gurneti kwenye gari katika ukingo magharibi unaokaliwa kimabavu. Picha zinamuonyesha afisa huyo akikaribia gari katika kambi ya wakimbizi ya Palestina ya Kalandia na kuwapigia kilele wale waliokuwa ndani. Baada ya mazungumzo mafupi, anarusha gurneti kupitia mlango ulio wazi na kufunga kwa nguvu huku dereva akijaribu kujiokoa. Florian Kajage na maelezo zaidi.
5: Abiria hao wawili walitoroka kwa kutokea upande wa pili kabla ya afisa huyo kuonekana akifyatua bunduki yake huku wakitafuta pahali pa kujificha. Kundi la haki za Israel B'Tselem lilisema kila mtu aliyekuwa ndani ya gari alinusurika. Polisi waliviambia vyombo vya habari vya Israeli kwamba afisa huyo hakutenda kwa mujibu wa utaratibu. Wamesema tukio hilo limehamishiwa kwenye idara ya uchunguzi wa ndani ya polisi. Katika tukio tofauti huko Karandia Jumapili, vikosi vya Israel vilimuua kwa risasi mvulana wa miaka 16 Walidi Abu Sinein, kulingana na wizara ya afya ya Palestina. Watoto wengine wawili walipata majeraha ya risasi kwenye viungo vyao vya chini. Mamlaka za Israel ziliambia BBC kwamba vikosi vya Israel viliona tishio lililokuwa karibu kwa maisha yao baada ya ghasia kali kuzuka ambapo walikabiliwa na lundo la mawe. Walisema vikosi hivyo vilijibu kwa risasi kwa mshukiwa aliyewarushia mawe kutoka kwenye paa. Pia siku ya Jumapili, mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 4 aliyekuwa mgonjwa sana, Ahmed Zaid, alifariki dunia baada ya wanajeshi wa Israel kukataa kufungua lango lililokuwa likizuia lango kuu la kijiji chake magharibi mwa Ramallah na kucheleweshwa upatikanaji wake wa huduma ya matibabu ya haraka, kulingana na mkuu wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa eneo hilo. Hata hivyo, jeshi la Israel liliambia BBC kwamba wanajeshi wake walimruhusu mtoto huyo na familia yake kupita bila kuchelewa ili kuendelea kupata matibabu.
0: Ni Florence Kajage. Julai 7 almaarufu 77 ni kumbukumbu ya maandamano ya kihistoria ya demokrasia ya miaka ya 90 ambayo alishinikiza serikali kukomesha mfumo wa chama kimoja. Mashirika kiraia na wanaharakati hutumia siku hiyo kuonesha kuunga mkono haki za binadamu, wajibikaji wa kijamii na usawa wa kiuchumi. Mwandishi wa BBC Asha Juma amezungumza na kiongozi wa vuguvugu la mtetezi linalotetea haki za raia, haki za kiuchumi na wajibikaji wa kijamii, Francis Awino, pamoja na vijana na Nyom Joshua na Beatrice Chepukaich kueleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo na nini maana ya siku hii kwao.
4: Na Sabasaba ilianzishwa 1992 na mababa zetu. Na saa zenye walikuwa naanzisha Sabasaba, walikuwa wanapigania kumaliza ile demokrasia ya chama moja. Saa hizi kwa hii enzi yenye tuko, Sabasaba pia ni ya maana kwetu, kwa sababu tunasema hatuwezi ishi inchi ambayo hauwezi pata chakula, inchi ambayo hauna maji ya kunywa, inchi ambayo hata masomo ni ngumu. Ni kuonyesha, tunaonyesha serikali ndio tunaanzisha struggle. Tutaendelea na struggle hadi Kenya ikue inchi yenye kila mtu anafurahia kuishi.
6: Maandamano kama haya yamefanyika miaka nenda miaka rudi. Kipi tofauti katika mwaka huu 2026?
4: Struggles za huko nyuma zilikuwa na vitu tofauti tofauti. Kama struggles za maandamano ya 1997 ilikuwa kuend hiyo pati moja. Sisi kama vijana lazima tutoke, tuonyeshane. Hata kama leo tunaongelelea mambo ya polisi, venye polisi wanasumbua watu, ndio tumeanza. Lazima tujaribu venye tutaweza Kenya ikue ile inchi ambayo kila mtu anaweza furahia kuishi.
6: Na Brenda, nije kwako. Maandamano haya yana maana gani kwako wewe?
7: Wanafunzi wengi wamekufa katika protests za miaka zilizopita. Nimejitokeza ku represent wanafunzi wenzangu sababu wanafunzi wengine wanaogopa. Nimeamua kujitokeza.
8: Waliokufa wakipigania second liberation yale mambo ambayo walikuwa wanapigania ndio sisi bado kama vijana tumechukua, tunaendeleza, tunapigania, kwa sababu hakuna tofauti wakati ule na wakati huu.
6: Tatizo gani hasa ambayo unaona yanawaleta vijana barabarani?
4: Tatizo la kwanza ni kusoma sana, pia na hakuna ajira. Tatizo ya pili, kuna hiyo kushikashikwa na polisi, kuvayoletiwa bila kuelewa kitu unafanya. Tatizo la tatu na ni la maana, wiki ambayo imeisha tulifanya maandamano ya commemoration ile ya 25th, na vijana wenye tulikuwa nao, wenye tulikuwa tunaandamana nao, wengine walishikwa na wakapelekwa kwa manyumba ambayo hawakuelewa. So hayo pia tunalilia na tutazidi kulia hadi serikali iweze kufuata sheria na serikali iweze kufuata katiba. Swali nyingine watu wanauliza, kwa nini tunapeleka petition pale bungeni? Ni kwa sababu saa zenye tunachagua hawa bunge, huwa tunawachagua ndio watu represent. Saa hizi tumefanya research ya kutosha na kuona zile vifo zenye zimepatikana, wale watu ambao wamekidnapiwa wote na ni kwa sababu gani, wale watu ambao wamepigwa ni kwa sababu gani. Na ndio maana sasa tunataka tuende pale bungeni, tulilia wabunge waweze kuangalia venye wanaweza lainisha hinje ya polisi, ndio polisi waweze kufuata sheria.
6: Ni hatua gani hasa nyingine mnazodai zichukuliwe na serikali?
4: Polisi akifanya kitu mbaya, asipofuata sheria, akuange personally liable. Either ukipiga mtu, ushoot mtu, bora tu haujafuata sheria, akuange personally liable.
6: Lakini kuna mashirika kama vile IPOA ambayo mara nyingi yanajitokeza kuangazia yale ambayo yametekelezwa na maafisa usalama. Vipi hilo unalizungumziaje?
4: Ndio ifike kuwa sisi kama wakereketo tutajipata kwa barabara. Tumeandika barua nyingi kule kwa IPOA, Commission for Administrative Justice. Huwa tunawapelekea evidence beyond reasonable doubt kuwa officer A ama polisi A amekeuka sheria. Ile kitu yenye huwa wanafanya, wanachukuanga namba yako, alafu wanakuambia watakupigia ukifuata kesi yako, wanakupatia sijui ref number, then inakuwa hivyo. Hayo mashirika hayafanyi kazi ambayo wanapaswa kufanya. Wamelalia kazi yao, na ndio maana sisi kama vijana tumeamua kutokea kwa street ndio tuweze kulilia serikali iweze kuangalia malilio yetu.
0: Namna sasa tunakora moja kwa moja viwanjani naye Florent Kajage tuzetu.
9: Sana David Nkya. Kombe la Dunia bado hakuja poa. Safari ya wenyeji wa finali za Kombe la Dunia 2026 imekamilika rasmi baada ya Marekani kuondolewa na Ubelgiji kwa kichapo cha magoli 4-1. Magoli mawili ya Charles de Catterall na mengine mawili ya Hans Venneken na Romelu Lukaku yametosha kuipa ushindi Ubelgiji, huku moja la kufutia machozi kwa Marekani likitiwa kimiani na Malik Thurman. Wenyeji wengine wenza Mexico na Canada walikwisha tupwa nje mapema katika hatua hii ya 16 bora. Hakuna mwenyeji wa Kombe la Dunia aliyetoa ubingwa huo tangu Ufaransa kufanya

0: Mshindi huyo wa Baldo Hur mara tano, mshindi wa ligi ya mabingwa wa Ulaya mara tano na bingwa Euro 2016, mwenye umri miaka 41, ana rekodi dunia ya kufunga mabao 976 kwa vilabu na nchi yake. Amefunga mabao 6 kwa rekodi kombe dunia, lakini ushindi wake wa karibu zaidi kombe dunia ni wakati Ureno ilipocheza nusu finali katika finali zake za kwanza mwaka 2006 huko Ujerumani. Leo usiku ni Misri dhidi ya Argentina na Uswizi kicheza na Colombia kukamilisha hatua ya 16 bora. Kukamilisha kwa kifupi, katika tenis, Arthur Ferry raia wa Uingereza alicheza kwa umahiri na bidii kubwa na kufanikiwa kumshinda Grigor Dimitrov katika mchezo uliochukua seti 5 za kusisimua na kufanikiwa kutinga robo finali ya mashindano makubwa ya Wimbledon yanayoendelea kule nchini Uingereza. Kwako David Inke katika ndoto za mchezo asubuhi.
1: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi kutoka Urusi. Polisi wa Israel wameanzisha uchunguzi baada ya kuonekana kwa afisa wake mpakani akirusha guruneti kwenye gari ukingo magharibi. Na katika gumzo tunaangazia, wakati dunia ikiadhimisha wiki ya vyama vya ushirika na akiba mikopo, yani SACCOS, tunaangalia nini kinapaswa kufanywa ili vyama hivi viendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusonge mbele. Pembezoni mwa pwani ya Kenya, bahari si riziki tu, ni kitovu cha utambulisho na utamaduni wa wenyeji. Katika visiwa vya Pate na Mkokoni huko Lamu, kundi la wanawake wanaojulikana kama Eco Mamas wanaongoza uhifadhi wa baharini, wakirejesha mikoko na miamba ya matumbawe na hata ufugaji wa pweza. Wengi hawajawahi kwenda shule rasmi, lakini wanapokea mafunzo maalum kupitia ushirikiano wa mashirika yasiyo ya kiserikali, na kazi yao ni kufufua mifumo ya ekolojia dhaifu na kuimarisha uchumi wa bluu ambao jamii hizo hutegemea. Kutoka Lamu, Joroge Muigai ana ripoti zaidi.
2: Ni saa 12:30 asubuhi katika kijiji cha Mtangawanda kwenye kisiwa cha Pate. Ni mmoja kati ya visiwa 65 katika kisiwa cha Lamu. Kundi la wanawake linatembea kando ya ufuo wakibeba mafungu ya miche midogo ya mikoko kwa ajili ya kupandwa. Wanajulikana hapa Pate kama Eco Mamas na wanashiriki katika juhudi za kuhifadhi mazingira ya bahari. Zulfa Hassan ni mmoja wao.
3: Nilivutiwa na shughuli ya kupanda mikoko baada ya kuona kwamba samaki wamepungua, mikoko imeathirika.
2: Zulfa Hassan anajulikana kama Mama Mikoko. Anaongoza juhudi za kurejesha misitu ya mikoko inayozidi kutoweka katika pwani ya Kenya. Miamba ya matumbawe inaathiriwa na ongezeko la joto baharini na taka za plastiki husukumwa hadi ufukweni. Kwa Zulfa na wenyeji wengine wa hapa, mikoko ni zaidi ya miti. Mizizi yake huimarisha ukingo wa pwani, huilinda vijiji dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na husaidia katika kuzalisha kwa viumbe mbalimbali vya baharini. Karibu na anakoishi Zulfa, Mwanasha Mbwana, ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, anasaidia katika urejesho wa matumbawe.
4: Mimi hapa unaponiona papa, nikiingia na maji, natoka na octopus wangu, natoka na vishangili ya baharini.
2: Anajulikana kama Mama Matumbawe. Wakati wa mchana, hufundisha katika shule ya msingi kwenye kisiwa hicho. Asubuhi na mapema, kabla ya jua kuchomoza, kabla ya kuelekea darasani, yeye huzama.
4: Wakati tunafanya ile urejesho wa matumbawe, tunatengeneza kwa cement huku juu kando ya bahari, alafu tukaenda kwa zile ambazo ziko na uhai baharini, tukapiki zile ndogo ndogo, tukazistick pale, alafu tukarejesha. Kwa kuwa ziko na uhai zinakuwa polepole, zinaweza chukua kama 1.5 years, 2 years, lakini zikinawiri vizuri, kama hazikupata bleach, so zinawanawiri vizuri, samaki wanarejea vizuri na uchumi unapanda.
5: Kupitia juhudi zao kama mashujaa wa mazingira, kina mama hawa wameweza kupata riziki ya kujifaidi na pia kupata ongezeko la mapato kwa jamii zao kupitia uvuvi, utalii na rasilimali zingine za bahari. Lakini kazi hii haikosi changamoto.
4: Hatuna zile slippers, hatuna snorkels, hatuna glass, hatuna vifaa vya kutumia. Tunashikilia pumzi, tukazama ndani ya maji, tukimshika tunatoka ndani ya maji bila ya kifaa. Hiyo ndio changamoto yenye tuko nayo sana. Vile kwamba sisi ma champions, basi tukungangari.
2: Zulfa anasema kuwa kurejea kwa afya ya misitu ya mikoko kumesababisha

0: Ongezeko la samaki majini. Miamba ya matumbawe iliyorejeshwa inachangia kuimarisha mazingira ya viumbe wa bahari, jambo linalokuza utalii na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa wakazi wa Pate.
1: Kupitia hii uhifadhi wa mikoko, tumeweza kupata mashini zile desalination plant za kuweza kusafisha maji ya bahari hadi kuwa maji fresh. Pia tumeleta ajira kwa vijana. Tuko na Pate Marine Community Conservancy ambao sisi tumeshirikiana na wao, na kuna vijana rangers wamepata ajira, kuna ma managers tumeajiri hapo, kuna ma accountant tumeajiriwa. Kwa hivyo hiyo pia naweza kusema ni faida kubwa. Na sisi kama wamama pia tumekuwa tukijihusisha kwa hii shughuli ya uhifadhi, na wamama wamekuwa wachangamfu na wamekuwa wabunifu, na pia wamekuwa wanaweza hata kujimudu kimaisha yao, kama vile tuko na zile microfinance ambao tuliweza kuzianzisha kupitia hizi masala ya mikoko, na wamama wanafanya biashara tofauti tofauti.
0: Wanawake hawa sasa wanatumai kwamba kwa juhudi kama hizi na kupitia misaada, misitu mingi zaidi ya mikoko itarejeshwa, miamba ya matumbawe itaimarika tena, samaki watarejea kwa wingi katika maji haya, na wanawake wengi zaidi watakuwa walinzi wa pwani.
2: Namni taarifa yake Njoroge Mugai. Msikilizaji, wiki hii dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani SACCOS. Vyama hivi vimekuwa mojawapo ya vichocheo muhimu zaidi vya ujumuishaji wa kifedha kote Afrika Mashariki, na kuwapa mamilioni ya watu fursa ya kupata huduma za akiba na mikopo ya bei nafuu. Kwa kuhamasisha akiba za wanachama na kuzitumia tena katika uwekezaji wenye tija, SACCOS vilevile zimeimarisha mapato ya kaya na kuunga mkono upanuzi wa uchumi wa ndani kote katika kanda. Leo SACCOS zinabaki kuwa nguzo muhimu ya mfumo wa kifedha wa Afrika Mashariki, zikiziba pengo la ufadhili na kukuza maendeleo ya uchumi jumuishi, hasa katika jamii ambazo hazijahudumiwa vya kutosha. Katika gumzo asubuhi ya leo, tunaangazia umuhimu wa vyama hivi na nini cha kufanya ili viweze kuendana na kasi ya mabadiliko ya mfumo wa teknolojia. Nimezungumza na Beatrice Kimaro, huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mhadhiri kutoka Moshi, Kilimanjaro.
3: Kwanza naweza nikaanza kwa kusema kwamba SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kinamilikiwa na wanachama wake. Na wanachama hawa wanaweka akiba, na akiba hizo ndizo zinatumika kutoa mikopo kwa masharti ambayo ni nafuu, lakini lengo kubwa likiwa ni kuboresha maisha yao ya kiuchumi pamoja na ya kijamii. Kwa hiyo SACCOS zimekuwa daraja la muhimu sana, hususan kwenye masuala ya ujumuishaji wa kifedha, kwa sababu zinawafikia watu ambao mara nyingi taasisi za kifedha kama benki haziwafikii au haziwakopeshi kirahisi. Kwa mfano, naweza kuzungumzia wakulima wadogo wadogo, wale wafanyabiashara wadogo wadogo sokoni, madereva wa bodaboda, lakini pia hata watumishi wengine walioko kwenye sekta rasmi na isiyo kuwa rasmi, ambao wanakipata cha kawaida. Hao wote wananufaika, na wananufaika katika njia kuu tatu. Moja, mwanachama anaweka akiba kidogo kidogo, na akiba hiyo ndio inajenga msingi au historia yake ya kifedha. Kwa namna ya pili, SACCOS zenyewe zinatumika kama kwa njia ya uaminifu, kwa maana mwanachama anadhaminiwa na mwanachama mwenzake badala ya kutegemea mali za mwanachama katika kukopa. Kwa mfano, badala ya kuweka hati ya nyumba au ardhi, mwanachama mwenzake anamdhamini, anaweza kuchukua mkopo. Lakini cha tatu ni kuwa SACCOS zipo karibu sana na wanachama, na kwa minajiri hiyo zinaelewa tabia, lakini pia hata kipato cha mwanachama na hata uwezo wake wa kulipa.
2: Kumekuwa na mapendekezo ya baadhi ya serikali, mfano hata serikali ya Kenya, kutumia akiba ya SACCOS kufadhili miradi ya miundombinu. Unadhani BTC, ikiwa fedha za SACCOS zitaelekezwa kwenye miradi ya serikali, kuna hatari gani kwa wanachama na udhibiti wa sekta hiyo?
3: Kwanza kabisa, naweza nikasema hiyo tunaita ni government interference, na hii ni moja ya kitu ambacho kinaua vyama vya ushirika, kwa sababu kumbuka hizi ni akiba za wanachama au mwanachama, mwananchi mmoja mmoja kwenye kile kikundi au kwenye ile taasisi ya kifedha ambayo ni SACCOS. Ameweka akiba zake pale. Ameweka zile akiba akiwa na malengo mahususi kwamba anataka kufanya nini. Wako wengine wameweka kwa ajili ya kuja kukopa, wako wengine wamekuja kuweka kwa ajili ya kuweka fedha zao kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Sasa zile akiba, kama serikali inachukua kama ambavyo Kenya imesema yenyewe inataka kuzichukua kupitia siku hii ya ushirika duniani, siku ya Jumamosi, manake kuna athari kubwa sana za moja kwa moja na zisizokuwa za moja kwa moja kwenye vyama vya ushirika. Moja, inafanya vile vyama vya ushirika vipunguze uwezo wake wa kuweza kutoa huduma kwa wanachama. Lakini cha pili, mikopo itapungua na inaweza ikapelekea vyama vya ushirika hivyo vikajikuta vinaongeza riba kwenye ile mikopo ambayo wanakuwa wanatoa ili kuweza kureplace.
2: Biti, sasa tuambie, katika kipindi hiki ambacho teknolojia ya kifedha inaendelea kukua kwa kasi, SACCOS zinaweza vipi sasa kuendelea kuwa na ushindani dhidi ya benki na huduma nyingine za kifedha kupitia simu?
3: SACCOS haziwezi kushindana na benki kwa ukubwa wa mitaji, lakini zinaweza kushindana kwa ukaribu na mwanachama, lakini uaminifu na wa kijamii pamoja na huduma ambazo wanakuwa wanazitoa za kiteknolojia. Leo kwa mfano, mwanachama hataki kusubiri foleni. Tumeshatoka huko ofisini kukaa pale kwa ajili ya kuweka akiba, lakini kuangalia salio na hata kuomba mkopo. Kwa mfano Tanzania, utakumbuka mwaka 2025 imeonekana kwamba zaidi ya akaunti milioni 60 za huduma za kifedha kwa simu zilifunguliwa, na wakati Kenya ambao watumiaji waliongezeka mpaka kufikia milioni 35. Hii inaonyesha kuwa mwanachama wa sasa amezoea huduma za kifedha za haraka, za rahisi, lakini za kidigitali. Kwa hiyo SACCOS zinapaswa kufanya nini au ziendelee kufanya nini? Kwanza, zinatakiwa kubaki na ushindani na zinapaswa kuwekeza zaidi katika mifumo ya kidigitali ambayo inawezesha mwanachama kuweka akiba yake, lakini pia kulipa mikopo na hata kuomba mikopo midogo midogo na ya kati, na kupata hata taarifa zake za akaunti yake, pamoja na kupokea elimu ya fedha kwa njia ya mtandao. Lakini teknolojia pekee kwenye vyama vya ushirika sio lazima zinaweza kusaidia. SACCOS lazima zijiimarishe sana kwenye masuala mazima ya usalama wa taarifa za wanachama, lakini pia hata uendeshaji na uwazi wa hivi vyama vya ushirika na hata nidhamu ya mikopo.
2: Serikali zetu zinapaswa kufanya nini bichi ili kuimarisha sekta hii ya vyama vya ushirika SACCOS bila kuingilia uhuru wake na kuendesha shughuli za wanachama wake kwa ufanisi zaidi?
3: Serikali kwanza inatakiwa iendelee kutoa ushirikiano, kwa sababu imekuwa ikiendelea kutoa ushirikiano. Kwa mfano Tanzania, tulishuhudia mwaka 2018 mpaka 2020 ilitoka ile sheria ya usimamizi wa vyama vya ushirika vya kifedha na vikawa chini ya BOT, na hii imesaidia sana kurasimisha SACCOS nyingi, na ziko zile zingine ambazo zilikuwa zinaonekana haziwezi kuoperate, zilionekana kwamba haziwezi na zilikufa. Kwa hiyo ziendelee kutoa mchango wake huu wa ulinzi, wa kutoa sheria hizo, wa kutoa sera ambazo zinathibiti na usimamizi mzima wa vyama vya ushirika. Lakini mimi nashauri serikali isiingize mikono yake sana kwenye vyama vya ushirika, kwa sababu inaua ile dhana nzima ya msingi namba 4 wa ushirika ambayo inazungumzia kuhusiana na masuala mazima ya kujitegemea, autonomy and autonomous, miongoni mwa vyama vya ushirika. Kwa hiyo ikionoa ile independence ya vyama vya ushirika, maana yake vyama wanachama watakosa kufanya uhuru na hata kutoa maamuzi kwenye vyama vya ushirika, kwa sababu kinachoonekana sasa hivi chochote ambacho kinafanyika kwenye vyama vya ushirika lazima kuwe kuna mkono wa serikali. Wakitaka kutoa ajira lazima serikali iwepo, lakini wakitaka kuingia kwenye mkutano mkuu, hata wakifanya maamuzi ya wanachama kwenye mkutano mkuu hayawi ya mwisho, bado maamuzi ya serikali yanaingia kupitia maafisa ushirika, kupitia warajisi, na chombo kizima kinachosimamia vyama vya ushirika. Kwa hiyo nadhani ibaki na ile role yake kama msimamizi, lakini sio kama muingiliaji ndani ya vyama vya ushirika. Hii itasaidia sana. Sasa hivi unaona Kenya umekuja na huu utaratibu kutaka kuchukua hela kwenye vyama vya ushirika. Hii itatengeneza migogoro sana kwenye vyama vya ushirika, hata kama sio leo ni kesho. Kwa nini? Kwa sababu hizi hela, kumbuka, vyama vya ushirika vinalipa kodi kila mwisho wa mwaka, vinalipa kodi. Kwa hiyo vinachangia kwenye pato la taifa kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia vyama vya ushirika vinatengeneza ajira. Kuna vijana wengi sana wameajiriwa kwenye vyama vya ushirika kama mameneja, kama wahasibu, mpaka walinzi tunao. Lakini mpaka tunao watu wa hudumu, kwa maana wale wanaogawa chai na nini kwenye vyama vya ushirika. Hizi zote ni ajira ambazo ni rasmi zimetolewa na watu wao wana mikataba. Hawa watu wanachangia pia kwa kulipa kodi ambao wameajiriwa, lakini pia wanachangia kwenye masuala haya mazima ya bima ya afya na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo nadhani kila mmoja baki kwenye nafasi yake, serikali isimame kwenye nafasi yake, vyama vya ushirika na vyenyewe vibaki kwenye nafasi yake, kwa sababu wana uongozi wao, wanao watu wanaitwa wajumbe wa bodi ambao wanawako ni bihafu ya wanachama. Na wanachama wanawaamini hawa. Kwa nadhani kwa kufanya hivyo itasaidia sana kufanya vyama vyetu vya ushirika viendelee kuwa vibrant na vifanye vizuri kitaifa na kimataifa.
2: Nami ni Beatrice Kimaro huyo. Kwenye mtandao wetu hapa, polisi jeshi watanda kuzuia maandamano ya 77 Tanzania, ni habari ambayo iko hapo na nyingine nzito nyingi. Tamati ya matangazo ya Amka na BBC, mhariri ni Florian Kajage, msimamizi ni Felix Motefu, ni mitambo Dar es Salaam ni Samba Tens, pale Nairobi Kenya ni David Kinyanjui, mimi ni Nkia David Nkia, siku njema, kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
10: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
9: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
10: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
9: Usalama? Kivipi?
10: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
9: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
10: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
9: Na masomo je?
10: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
9: Hiyo ni nzuri kweli.
10: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
11: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
12: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
13: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
13: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 0655 11 92 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations. Ni 88.9 Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hii ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Buru.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humloongela atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
2: Hello.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
3: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndiyo.
3: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
3: Mama Ngimbuchi.
2: Ndiyo.
3: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
3: Mhm.
2: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
3: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Mhm. Sasa ni
2: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
3: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
3: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
3: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na shante.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Hello.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
3: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndiyo.
3: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
3: Mama Ngimbuchi.
2: Ndiyo.
3: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
3: Mhm.
2: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
3: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Mhm. Sasa ni
2: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
3: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
3: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
3: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na shante.
0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa.
4: Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
4: Tanzania, nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera, atigedeni pendi hata atige, atanifanya nyani hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
4: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
4: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
4: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
4: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maana ni kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
4: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: kutoka Afrika Kusini wanaitwa JMP Entertainment, wimbo unaitwa Anginayo. Sawa sawa.
1: Anginayo.
0: Dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Hakika leo ni siku nyingine tena, sawa?
1: Mhm.
0: Tarehe 7 mwezi wa 7
1: 2026.
0: Ile siku ambayo tulikuwa tunaingojea kwa hamu ndio leo 7/7, siku ya kufanya biashara. Si ndio bana?
1: Sawa daktar.
0: Ni kufanya biashara sio? Kufanya biashara 7/7. Leo ndio siku ambayo tulikuwa tunasubiri sana.
1: Alafu inabakia moja tu ya 8/8 ambayo inakuwa na tarehe zenye kufanana. Kama umejifunza, ndio siku kwa ambazo tarehe na mwezi wake huwa unafanana.
0: Leo ndio siku ambayo tulikuwa tunaingojea sana. Sasa wakati tulikuwa tunasubiri sana siku ya 7/7 ya leo ambayo pia ni siku kwa kufanya biashara na maonesho ya 50 ya biashara, unajua yanafanyika. Kwa hiyo kwa wewe ambaye sasa hivi uko nyumbani, unaweza kwenda sokoni kwa ajili ya kuendelea shughuli zako mbalimbali, kwa ajili ya kuchukua nyanya, vitunguu,
1: kawaida
0: na, na mambo kama hayo, kwa sababu pia huwa tunaangalia inapofika siku kuu ya 7/7 kama hivi, mfanya biashara unafanya tathmini pia hata kwenye upande wa biashara yako, licha ya kwamba kuna maonyesho mengi, ubunifu ni mwingi juu ya biashara zetu mbalimbali ambazo tunafanya, au sio? Lakini
1: sema kuna wale ambao siku ya leo koni mapumziko, wako nyumbani. Wapo baadhi ya wafanyakazi ambao leo wamepumzika nyumbani, sio wote. Ila wapo ambao wamepumzika nyumbani.
0: Na watu walikuwa
1: na wamepata nafasi ya kucheza na familia. Wameamka mapema.
0: Yes, na watu walikuwa naisubiri sana hii siku kwa sababu kuna wengine leo ndio siku ya mapumziko kwao.
1: Na kuna wale ambao jana walikuwa kwenye Jumapili, walikuwa kwenye back to back butter, yanasema
0: back to back butter.
1: Back to back butter.
0: Back to back butter.
1: Unajua ile ambayo hujawahi kuifanya kabisa alafu ukaja ukaifanya ndani ya siku ya Jumapili.
0: Oh yeah.
1: Inakuwa inaitwa back to back butter.
0: Back to
1: na
0: back.
1: Siku ya jana walikuwa na hangover, walikuwa naombea sana leo itokee. Au mwingine jana aliumwa kazini ya kuingia. Kwa hiyo leo kaunganisha.
0: Haya, tupokee simu hapa tu. Utuambie uko wapi?
1: Sawa. 0735 01 0735 01 8440. Tuambie wakati huu na tusikiliza ukiwa wapi.
0: Habari ya asubuhi, tuambie uko wapi asubuhi hii.
1: Lakini pia unaweza ukashiriki kupitia nambari ya 0766744292, nambari ya ujumbe mfupi.
0: Unasikiliza kutokea wapi?
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tuanze na huyu. Habari ya asubuhi.
3: Nzuri kabisa, mmeamkaje hapo studio pendwa za Mungu sana.
1: Tupo sawa kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bwana, hii sauti ni sauti ya mbena wa kwanza kuchomekea, simu nyingine ni Arnold Kilawa, napiga simu nikiwa pande za Kwa Beda.
1: Karibu sana kutokea Kwa Beda.
0: Kwa Beda ukiwa wapi? Kwa Beda ukiwa wapi? Huko kazini, kijiweni au huko nyumbani?
3: Bwana, mimi hapa ndo nyumbani kwangu pendwa kabisa, sheli mpya hapa. Lakini nataka nitoke hapa. Nifike zangu mpaka mjini maeneo ya pale magari mabovu mara moja pale sokoni pale.
0: Okay. Ni bora fresh kabisa. Utakapokuwa umeondoka basi kila kitu kitakuwa sawa. Nikushukuru sana. Kwenye line simu nao.
1: Hello. Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Nasikia tu sauti zao.
4: Amos Kuyara nikisimama Kiorogota.
1: Karibu sana. Kiorogota, upo nyumbani kazini?
4: Niko nyumbani, nishamaliza kuvuna, sasa hivi napumzika. Niko kwenye blanketi bado.
0: Kwa sasa hivi unakula bata, unakula likizo ndugu yangu, kwa raha zako. Ushamaliza kuvuna.
4: Ugali na kunywa mafuta ya alizeti.
1: Hongera sana.
0: Hongera sana ndugu yangu kutoka maeneo ya Kihorogota. Kihorogota.
1: Nene sim, hello.
0: Huyu hapa.
1: Kwenye line sim, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
5: Hii bana ni sauti ya Baraka Kasiki, inapiga simu pande za Mlanda huko.
1: Karibu sana kutokea Mlanda. Mlanda nyumbani au kazini?
5: Aba, nipo shambani nafika mahindi.
1: Hongera sana kwa kazi wanasema.
5: Moja sana.
0: Wanaume tumeumba mateso au sio?
5: Ni kweli, tutakula kwa jasho.
0: Tutakula kwa jasho. Wenzetu wameambiwa tazaa kwa uchungu. Anyway.
1: Kwenye line sim, hello. Kwenye line sim, hello.
6: Hello,
1: salama kabisa.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani?
6: Naongea na Jari kutoka Kinesa.
1: Kutoka Jari, jamani, bado umelala?
6: Hapana, kama
7: serikali ilipotangaza kwamba leo ni siku ya maonyesho, kwa kama una atakwenda kuonyesha unabaki
1: nyumbani. Yari anaonyesha mambo yake nyumbani.
0: Gladi, kwa hiyo nyumbani unaonyesha nini?
1: Mapishi.
7: Mwanzo kazunguka tu nyuma ya nyumba ukarudi ndani.
1: Asante sana Johari. Kwenye line ya simu, hello.
0: Johari, mimi nikajua Gladi.
1: Johari, kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
8: Salama, naongea na
0: wewe. Wewe sauti yako mbona kama iko chini sana dadangu? Wewe muongee sauti kidogo.
8: Unaongea na wende kutoka Ngosi.
0: Hapo sawa.
1: Karibu sana kutoka.
0: Uko wapi dada yetu?
8: Sasa nipo shambani navuna mahindi nipike ugali nyumbani.
0: Hongera sana pia dada yetu kutoka Ngosi. Nikutakia asubuhi njema.
8: Na kwako pia.
0: Asante. Yani,
8: kama kimisheni kiongezeke hata ifike saa 7.
0: We dada, kwani wewe una huruma? Asante sana. Line ya mwisho hapo.
1: Simu, hello.
9: Hello, naongea na Mlima kutoka Solanda Pawaga.
1: Karibu sana kutokea Pawaga. Kwa sasa uko Makuka, kazini nyumbani?
9: Niko kazini napiga mpunga tu huko.
1: Wanasema acha ni bwana, kazi juu ya kazi.
0: Kazi juu ya kazi. Shukrani sana kwa upendeleo.
1: Haya, kwenye line simu yetu ya mwisho kabisa. Habari ya asubuhi.
9: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
9: Huyu ni Kipara Bonge Makereba Mkugalo wa Malendi ndio kwetu hapa.
0: Kipara Bonge Makereba kutoka Ilula Malendi.
1: Ulipotea wapi Kipara Bonge wewe?
0: Au ulifungiwa?
9: Hapana bana, mimi nipo bwana ndugu yangu, nawasikia vizuri sana, basi kutingwa tu ndugu zangu.
1: Nyumbani kazini?
9: Nipo kazini sasa, nimebeba bomba bwana, napiga dawa kwenye vitunguu bwana.
1: Kazi juu ya kazi tunasema.
0: Kazi.
9: Ndio tungushwamu yangu nitawaletea kisha komayo.
0: Jichanganye mimi kwenye ahadi, jichanganye. Makreba nitakusumbua.
9: Bila shida zuri.
0: Haya, asante. Akipara Bonge Makreba kutoka Ilula Malendi.
9: Ni watakeni kazi jema, tupo pamoja mwamwi.
0: Asante sana pia kutoka huko. Bwana karibu sana. Tupo na Nuru Pesa mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Tarejea.
10: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
11: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
12: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na spika kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
5: Hii ni 88.9.
6: 88.9.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
5: Burudani.

0: 2026. Kahumo.
1: Kahumo.
2: Karibu sana, kama ndo kwanza unaungana na sisi, hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi hewani kinaitwa Nyambizi. Mimi ni Firstborn, unaweza kuniita Azori Orema, niko na First Lady, unaweza kumuita Saum Said. Tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha, kukuelimisha na kukuburudisha, sawa sawa? Lakini pia tukushukuru wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 292, sawa sawa?
3: Sawa, na wakati tunazungumza hapa, timu Nyambizi na kiasi shilingi 200,000.
2: Naam.
3: Na hii shilingi 200,000 unaweza ukaipata pia kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel.
2: Yeah.
3: Mitandao minne tu inayokupa wewe fursa ya kuweza kushiriki, na ni kwa shilingi 1,000 ya Kitanzania. Leo kwa sababu ni 77, sisi tunatoa washindi 10 kwa kiasi shilingi 20,000. Kila mmoja atakwenda kuondoka na mtonyo wa shilingi 20,000 asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe, anza na menu ya mtandao husika. Kama una mtaji wako wa shilingi 1,000, gusa mara moja, gusa mara mbili, alafu kaa kibosi, utulie paka majira ya 3:55. Yawezekana ukaibuka mshindi miongoni mwa washindi 10. Menu ya mtandao wako ndio hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill kupitia mtandao wa Vodacom, watakwambia lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni ambayo utaweka pale ni 553111. Isomeke kama 553111, na baada ya hapo hatua itafuata, watakwambia uweke kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi shilingi 1,000 kitahusika. Mwisho utaweka nambari yako ya siri ambayo wewe unaifahamu, na malizia kwa kubonyeza moja ili kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndo maelekezo rahisi kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo, lakini tunapewa shavla kutosha na Yas Tanzania kuanzia wakati huu. Sawa sawa?
2: Sawa kabisa. Na nikwambie msikilizaji, popote pale ulipo, kumbuka tupo na Yas Tanzania ambao hawa wanatupa nafasi ya kuweza kupekua magazeti lisahili la pili baada ya 12 asubuhi. Lakini kwenye maisha, Saum, kila kitu kina, yani kwenye maisha kuna mambo ambayo yanatokea, sisi tunaona kama ni kawaida, lakini hakuna eneo katika nchi hii ambalo lipo lisiwe na asili yake. Kila eneo lina asili yake. Yani ukitaja Kihesa kuna asili. Ukitaja Miomboni kuna asili.
3: Kwa nini ikawa Miomboni?
2: Ukitaja Kitwiru kuna asili. Ukitaja Kitanzini kuna asili.
3: Asili unayotamka ni ya majina, asili unayotamka ni ya nini?
2: Yaani eneo lolote. Yaani eneo lolote ambalo unaona leo hili linatamkwa, ujue lina asili yake mpaka likaitwa hivyo.
3: Okay. Ndio maana nimeuliza ni majina au ni kitu gani?
2: Majina...
3: kwa sababu maeneo mengine ni uoto.
2: Sio asili hiyo sasa. Yaani endapo linaitwa, linaitwa kutokana na tabia, kutokana na asili.
3: Kwani asili
2: wakazi,
3: ni nini?
2: Nature. Yaani kitu ambacho lazima kuwe na foundation, nasema. Mfano niseme
3: ina chimbuko. Ndio chimbuko.
2: Ya chimbuko lake ambalo okay. Pia kuna chimbuko lake la asili ambalo ndio hilo. Yaani manake ni chimbuko lake fulani.
3: Okay.
2: Sasa kuna siku moja wakati niko Ilula. Sawa, kuelekea Vitono kule. Nilipofika Vitono kuna mtu mmoja nikakutana naye. Sasa nilikutana naye, alikuwa ananiambia baadhi ya maeneo, akawa anatajia baadhi ya maeneo. Umeona? Vitono lenyewe lina maana yake.
3: Sawa. Ya kuitwa Vitono.
2: Ilula ina maana yake.
3: Sawa.
2: Hata Iringa ina maana yake.
3: Kiesa
2: ina maana yake. Yaani hakuna sehemu ambayo hakuna asili. Yaani jina lilipokuwa linaanza leo walikuwa na. Sasa wakaniambia Vitono pale unapotoka Vitono. Kuna kamta fulani ukitoka Vitono pale unapomaliza Vitono, unapotaka kwanza mtaa mwingine. Kuna mtaa mmoja nikaambia unaitwa Kibonyingu.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Yaani yaani ukitoka Vitono pale
3: katikati hapa. Katikati,
2: yaani unapoimaliza tu Vitono.
3: Katikati kabla hujaingia mtaa mwingine.
2: Eh,
3: kuna sehemu panaitwa
2: Kibonyingu.
3: Si ndio pana nimemaliza, nimejua mwisho kuna H.
2: Kibonyingu.
3: Ku. Hiyo huu haisikiki, unaimeza kidogo.
2: Kibonyingu.
3: Kibonyingu.
2: Kibonyingu. Sasa hiyo Kibonyingu nikauliza, hii Kibonyingu manake
3: Kibo, Kibo mechi. Kibo.
2: Yaani hiyo Kibonyingu nikauliza, hii Kibonyingu manake nini? wakasema kwamba ule mtaa ni mtaa ambao mara ya kwanza kulikuwa kuna wale wanyama ambao wanakamata kuku.
3: Mm.
2: Sawa. Yaani wanakamata kuku. Unakuta kuku wale sisi vicheche wale.
3: Mwewe.
2: Mwewe vicheche. Mm-hmm. Yaani wanyama wengi wengi ambao wanakamata kamata kuku wana nini?
3: Sawa.
2: Eh, sasa ule mtaa unaitwa Kibonyingo.
3: Eh.
2: Ambapo sasa
3: hiyo ni kabila gani? Kihehe.
2: Eh, pasina shaka ni Kihehe. Kwa hiyo kutokana na hiyo
3: ya asili ya ile eneo. Eh.
2: Kwa nini? Kwa sababu kuku wengi walikuwa wanapotea eneo lile.
3: Wakati Kibonyingo huko.
2: Eh. Wanakuta kuku wanapotea.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sasa. Hiyo Kibonyingo huyo unaambiwa kumbe watu wanafikiri labda pengine anayechukua kuku anayechukua labda pengine au kuku ni wanyama wale wa porini wale.
3: Mm.
2: Watu wanajua ni wanyama lakini mwisho wa siku akaja kuprove kwamba
3: sio wanyama.
2: Sio wanyama.
3: Ila ndege.
2: Ila kuna mtu.
1: Ogona bai.
3: Yani naye akajigeuza kuwa ndege mtu. Au mnyama wa porini kumbe mnyama mtu.
2: Sasa kuna mtu mmoja anasema Kibonyingo ni wa mbingeto. Ndio kata hiyo hiyo sasa ya wa mbingeto au inakuaje jamani?
3: Si ndio huko huko.
2: Huko huko. Sasa huko huko Kibonyingo unaambiwa
3: na huyo Mr. Kibonyingo au Mrs. Kibonyingo akawa ni girl or boy.
2: Sasa kuna mwamba mmoja ambaye alikuwa ndio mtaalamu wa kufanya nini?
3: Wa kunyofoa.
2: Wa Kibonyingo mwenyewe.
4: Unajua anacheka kwa nini?
2: Sasa
4: ni maajabu.
2: Watu wanakuta. Sasa bora mbona kuku wanapotea?
3: Wanapotea. Maana ili eneo ndege wamekuwa wengi.
2: Yani
3: au wanyama pori wamekuwa wengi.
2: Au vicheche wamekuwa wengi. Mbona kuku kila siku? Sasa unajua baadaye wananchi wakasema haiwezekani.
3: Hicho tuwatege.
2: Kibonyingo. Sasa wakajiuliza. Wakajiuliza ina maana huyu kicheche ama hawa vicheche ama hawa wanyama wanachagua jogoo tu.
4: Unajua anasema kwa nini?
2: Jogoo.
3: Kumbe alikuwa na aina yake.
2: Wale jogoo, jogoo wale wakubwa, wale jogoo wao.
3: Ndio anapita nao.
2: Wamenona na nini?
3: Anapita nao.
2: Anapita nao.
3: Unaona? Inawezekana wakati alikuwa na Kibonyingo alikuwa Kibonyingo.
1: Ogona bai.
2: Sasa
3: inawezekana sorry sikiliza kama jogoo alikuwa hizi ni jogoo Kibonyingo.
2: Watu walipokaa kwenye jopo wakaanza kuuliza. Sasa kama kuku wanapotea hivyo afu kuku wenyewe wanapotea wale kuku ambao wamenona kuku wale ambao wana afya mgogoro
3: ana mdanao
2: ila wakasema haiwezekani vicheche gani wanachambua kuku.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sasa hilo eneo mpaka leo linaitwa
3: Kibonyingo.
2: Kibonyingo.
3: Okay.
2: Kibonyingo. Unaweza kutuambia pia asili ya eneo lako pia kwa wewe ambaye umefuatilia na unajua hilo eneo lile. Ni moja kati ya story ambazo nilikuwa interested nazo sana, nikapenda sana na nikafurahi sana kwamba da hii Kibonyingo.
3: Endelea kutumia mtandao wa viwango Tanzania yasi ambao wanatushika mkono lakini kuelekea kombe la dunia hivi sasa wameendelea kushirikiana na Hisense na wana zawadi kemkem ambazo zinaendelea kutolewa ikiwemo shilingi milioni moja ambayo inatolewa kila siku lakini zawadi kutoka Hisense wanatoka washindi watatu kila wiki. Lakini sio hivyo tu, hapa unapata TV inchi 55, unapata friji, lakini unapata speaker kutoka Hisense. Sawa. Lakini pia kuna shilingi milioni 50 ambayo itakuja kutoka mwishoni pale wakati sisi tunaelekea ukingoni. Na kama hujashiriki shiriki sasa hivi ukiwa unatumia line yako ya Yas na kubwa zaidi unaweza ukashinda mpaka tiketi ya kuelekea pale Mexico kwa ajili ya kushuhudia kombe la dunia na
2: Mexico
1: Ogondo bai.
3: Ukaendelea kushuhudia kwa dunia na dunia live.
2: Brazili
1: Ogondo bai.
3: Bwana kama ni hivyo tu.
2: Ureno
1: Ogondo bai.
3: No CR7. Hakuna tena.
2: Sasa leo ni
3: Misri anakutana.
2: Leo ni Misri na Argentina. Mimi huwezi amini. Leo mimi nampa Misri nafasi ya kushinda.
3: Mimi nampa Argentina tutakutana kesho.
2: Kwa sababu nimeamini kwa sababu ile kombe la dunia limekuwa na surprise nyingi. Uwezi amini mimi nampa Misri.
3: Nipo Argentina. Tutakutana asubuhi ya kesho.
2: Na mimi mwaka huu naona kama Misri utafanya vizuri kuliko hata Morocco.
3: Sawa. Sasa endelea kufanya miamala yako. Sawa, kupitia Mixi Super app yawezekana ukatuma pesa na vitu vingine.
2: Sawa, tarejea.

0: Tisa popote pale ulipo, Argentina watapita. Mimi mwandishi kutoka Hambingeto, jamani nawasikiliza vizuri. Hapo tunasherehekea saba saba leo. Sadan, tuko pamoja sana. Imfikie mpenzi wangu Adhia Mvanda, Margaret Ngasakwa kutoka Ilula Ilala, Adelina Ilambilola Ismani, ongea na mshua kaka Zori na dada Saum. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Hapo Kibonyingu kuna sempa naitwa Kangambili, Peter Lukosi kutoka Ilula Kiheka. Asante kwa ujumbe wako, unapata kuzuri kabisa. Mno first lady na first born, mko poa sana hapo mjengoni, tuko poa. Asante kwa pamoja sana kutoka hapo lipo, nasema nani vile, Silvanus Tumbo kutoka Lugalo nje ya panda ya Irole. Lakini jamani mnanifurahisha sana, hata hapa mtaani kuna mtu ana tabia za Kibonyingu, yani kuku walionona hawana bahati. Mahanze finest kutoka Ifunda, asante pia. Hao wa Vibonyingu ku sio Hambingeto tu, wako sehemu nyingi wako sehemu zote, pia tena wengine wanabonya kwa kutega mitego mashambani ili wanase. By Angel Shukuru kutoka Lupembe la Senga. Kwa hiyo Vibonyingu ni maeneo mengi
1: wengi,
0: hilo eneo unaweza kuita Kibonyingu. Leo ni saba saba, namshukuru Mungu nimeamka salama vizuri na familia yangu. Saizi niko kata ya Mgama, naenda Alwato kwenye majukumu bwana Zori na Dasaum hapo mjingoni, tuko pamoja sana. Jamani majina asili ya Kiluga matamu sana na matamu bala. Hata huku Ulole kuna sehemu kunaitwa nasema huwa naogopa
1: naogopa nini?
0: Wadau wanaweza kukuchomesha wakataja tusi. Wewe unakuwa ujui? Naogopa.
1: Akupe maana yake kwanza.
0: Aya, alipe maana yake kabisa. Ili tujue kabisa aliyesema ni nani na amesema maana yake ni nini.
1: Mwisho siku tupate mimi wa kumlaumu.
0: Tupate wa kumlaumu bwana. Sio ngambia bwana Nuru FM inafungiwa kwa sababu inatamka matusi. Barisi Changamiki kutoka Kituro anasema siku ya leo naiogopa hata kama ni ruksa kufanya kazi, lakini walitangaza kuwa kuna kitu ili ujue, angalia polisi wanavyozunguka mtaani. Polisi ni kazi yao kuhakikisha ulinzi na usalama, sio?
1: Na wamekuwa wakifanya hivyo maeneo
0: yani
1: mengi.
0: Tanzania ni salama, barabarani kuko fresh kabisa. Kama ni dukani, wewe nenda dukani kwako, kaendelea na biashara zako. Kama ni kazi, endelea na kazi zako. Yaani jambo kama unaenda kuzunguka, wewe kazunguke tu leo. Kila kitu kiko sawa. Nyambizi Miki Ice Mafifi hapa pamoja mpaka tamati. Mbarikiwe sana po studio. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante pia Driver Mstarabu aka Ephraim Butwa. Bila shaka tena bila wasiwasi napata vizuri njema kabisa nikiwa shambani kuvunja, lakini sauti ya radio ikiwa juu bila uchoyo kwa wengine. Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii. I say kuna taarifa kutoka Lupa la Mabii hapa. Lupa la Mabii.
1: Kuna nini?
0: Kuna taarifa hapa.
1: Sawa, tunaishi nayo.
0: Lupa la Mabii pale bwana. Kuna michango inaendelea.
1: Ya wapi?
0: Rasi Machips kutoka Mawala. Anasema watu na kwetu wapo.
1: Wakina Kibonyingu.
0: Basi
1: wako maeneo mengi. Tabia ambayo ni pandikizi basi.
0: Lupa la Mabii pale bwana.
1: Au ukoo wa Kibonyingu umesambaa.
0: Sijajua. Lupa la Mabii pale bwana. Wana mchango wa walimu wawili wanaojitolea. Mwalimu mmoja wa chekechea, mwingine ni wa madarasa yote.
1: Si walikubaliana? Kama walikubaliana ni kawaida.
0: Mara ya kwanza walikuwa wanatoa 2000 na 500.
1: Sasa hivi
0: 5000. Na hiyo 5000 wale walimu wanaojitolea ndio waliomba kwamba jamani sikilizeni, hii fedha mnayotupa sisi ni ndogo. Tunaomba mama mtulipa laki.
1: Lakini taratibu zinasema kama mmekubaliana hakuna tabu. Sawa.
0: Inavyoonesha walivyokuwa wanaongeza hiyo fedha kutoka 2500 mpaka 5000, walikubaliana kwa majamani sikilizeni. Pamoja na kwamba mkuu wa mkoa amesema kwamba mchango lazima uwe na kibali, lakini jamani hem tuwe na busara kidogo.
1: Hela itoshi.
0: Hela itoshi, busara kidogo tuongeze jamani. Sio kila kitu mpaka nani bwana. Hivi vingine busara.
1: Katikati yao wakakosekana wenye busara.
0: Busara jamani.
1: Sawa, katikati yao wakakosekana.
0: Ongeza bwana, tuongeze bwana 5500. Kwa hiyo kwa mtoto mmoja lakini kwa mwaka mzima. Mtoto kama una mtoto mmoja unachanga shilingi 5000. Kama una watoto watano 2025 kwa mwaka. Sasa je, mchango
1: 13 watoto 13
0: wewe tu. Alokuambia uzae watoto wengi nani?
1: Njoeni kuijaze dunia. Maandiko yamesema.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Tunapekua magazeti na Yas Tanzania, mtandao wa viwango. Tunasema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas. mtandao pekee ambao unakupa kila ambacho wewe unastahili. Nikwambie kabisa hakuna mtandao ambao umeenea Tanzania kama mtandao wa Yas. Niamini mimi kwa

0: sababu minara mingine ambayo ama tuseme mitandao mingine ina minara lakini hawajafikia idadi ya minara ambayo Yasi wako nayo.
1: Mm-hmm.
0: Sawa. Yasi wana minara 4800 nchi nzima. Na kama wana minara 4800 hiyo ni ile ya kuanzia kwa sababu hatujaongeza ule minara wa mkimbizi ambao juzi walizindua na minara mingine ambayo wanazindua maeneo mengine. Kwa hiyo ni zaidi ya 4800. Na Yasi wana minara 1000 zaidi
1: ya mtandao mwingine Tanzania. Eh,
0: yani hapa kama ingekuwa ni kwenye mashindano
1: angekuwa washapiga bao karefu sana.
0: Kama ni mashindano ya magari, Yasi wako Mafinga alafu mshindi wa pili anayefuata yuko Kitonga.
1: Mwingine yuko wapi?
0: Kitonga.
1: Alafu mwingine
0: Lolo. Yasi wako Mafinga alafu mitandao hii mingine iko hapo nani kuanzia hapo Kitonga kurudi nyuma. Alafu mwisho wa safari inakuwa ni Nyololo.
2: Ndio anacheka kwa nini?
0: Hii
2: ni maajabu.
1: Kuna namna naona vile vibendera vikiwa vimeshikiliwa kwa chini. Yaani kuna namna huvioni
0: yani,
1: kabisa.
0: Yasi wameitupa mitandao mingine hii mbali sana kwa sababu wao wana minara mingine 1000 zaidi.
1: Ushawahi kuwa mvuvi?
0: Wewe utaifikia leo, utaifikia
1: leo. Ukiwa unatafuta meli ambayo inakuja. Yaani kuna namna unaona tuko mbali kile kibendera kiko kwa juu. Sasa sisi tunakwenda kupekulia taarifa ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti mengine. Imejitokeza kwa wingi na leo ikiwa tarehe ya 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 zipo taarifa kemkemu ambazo zimefanya jambo hapa. Na mimi nina jukumu la kukupitisha kwenye taarifa hizo asubuhi ya leo. Lakini kubwa zaidi Azori atukumbushe tu nambari ya kampuni au nambari ya biashara kupitia Nuru Pesa kwa sababu wapo wadau ambao wanaomba jinsi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Kwenye upande wa Nuru Pesa namba ya kampuni sawa utajaza pale 553111. Kumbukumbu namba malipo utajaza pale 889. Sawa. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ya malipo utajaza 889. Unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, utapata ujumbe ambao unakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Sawa?
1: Sawa.
0: Baada ya kufanya hivyo basi unasubiri ushindi wako utakapofika 3 dakika 50 asubuhi ya leo. Kupanga
1: ni kuchagua.
0: Twende kazi.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem lakini taarifa kubwa ambayo inaonyesha hapa 90% ufaulu kidato cha 6 bado juu, hisabati mfupa mgumu. Taarifa ndogo inasema ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha 6 umeendelea kuwa juu ya 90% kwa miaka 5 mfululizo. Kuhusu somo la hisabati limeendelea kuwa changamoto. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa.
0: Kwa hiyo pamoja na kwamba ufaulu umeendelea kuongezeka nchini Tanzania kwa 90%, lakini bado somo la hisabati
1: mfupa mgumu.
0: Hesabu.
1: Hisabati.
0: Sasa ni aina gani ya hesabu ambazo
1: malizia kusema
0: ae. Sasa sikia kwa kitu kimoja. Kwani msikilizaji tukuulize, kwani msikilizaji wewe kwa wale ambao wamesoma somo hili la hisabati ama hesabu ni hesabu zipi ambazo zilikuwa zinakusumbua sana wewe? Tuambie hesabu gani zilikuwa zinakusumbua sana.
1: Mimi algebra.
0: Eh?
1: Algebra.
3: Ukundo bai.
0: Wewe unakusumbua sana. Yeah. Eti, kwa sababu somo la hisabati limeonekana bado linasumbua watu wengi. Sasa maajabu ni haya. Yaani somo la hisabati linasumbua. Ila watu kuhesabu hela wanajua.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sawa, sikiliza. Mtu ana uwezo wa kukumbuka mwaka 1942 saa 2 na dakika 3 kwa mfano ndugu yetu Dominic Mkimbo anakumbuka tarehe 10 mwezi wa 6 sijui.
1: Ilikuwa majira ya saa 3 asubuhi.
0: Jumamosi nikiwa Frelimo pale kwenye lipa sijui ni nini. Alisema jana. Watu wanakumbuka vitu vingi. Sasa kwenye makeo yote ni mahesabu. Lakini hesabu gani? Of course.
1: Lakini wengi pia ni madereva. Pia kuendesha gari ni hesabu. Nanielewa.
0: Sasa kwa nini
1: kuendesha ni hesabu?
0: Sasa kama hesabu zipo kwenye maisha, kwa nini watu wafeli hesabu?
1: Mimi labda wameweka mafumbo kwenye zile hesabu.
0: Mimi kuna hesabu moja ile ambayo una solve alafu kimaliza kusolve unachora graph. Sio hesabu ile nini zile.
1: Unajua unachukia. Unajua unachukia.
0: Alafu na ile swali ilikuwa ni lazima litoke. Na hey, mara nyingi sana kwenye maswali ya 50, kwenye maswali ya 50 lazima swali la mwisho. Bila ilikuwa ni swali la mwisho. Kama maswali hapo 25, leo lazima linakuwa la mwisho.
1: Lakini kuna zile hesabu pia za kuwa na kitabu kidogo.
0: Unasolve kwanza alafu ndo una linear programming. Linear programming jamani, ile hesabu ile.
1: Sasa unaambiwa katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania linaandika ufaulu kidato cha 6 juu, akili unde ya ponza watahiniwa.
0: Acha bwana wewe.
1: Eh bwana. Ukurasa wa 3 unaandika hivyo, ufaulu kidato cha 6 juu, akili unde ya ponza watahiniwa. Sawa. Lakini pia taarifa hii inajitokeza kwenye gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo inaandika matokeo kidato cha 6. Watumia AI kurushi mitihani, waliingia na simu, watumia chat GTP kusaka majibu, NECTA yawafutia matokeo. Umeelewa eh? Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, inasema matokeo kidato cha 6. Watumia AI kurushi mitihani, waliingia na simu, wakatumia chat GPT kusaka majibu, lakini NECTA yawafutia matokeo. Mazuri upo?
0: Nipo hapa.
1: Waliingiaje na simu hawa?
0: Wanaingiaje na simu kwenye mtihani? Sasa
1: umesikia? Waliingia na simu. Wakatumia chat GPT kusaka majibu, NECTA yawafutia matokeo. Lakini majira gazeti huru la kila siku linaandika kwamba wahitimu kidato cha 6 wazidi kuandika record ni ya ufaulu mtihani wa taifa kwa jinsia zote.
0: Naam.
1: Shule zilizopata wastani wa daraja A hadi C zaongezeka kwa 3.67%. Menelewa?
0: Oh.
1: Hilo ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini Uhuru kweli daima inaandika AI ya waponza kidato cha 6.
0: Sasa hivi unajua watu wamesha zoea, kila kitu wanaingia kwenye AI. Na niwaambie tu kwamba AI ni nzuri, lakini kwa baadhi ya vitu vichache. Lakini inaharibu thinking capacity ya mtu, ile namna ya wewe kubrainstorm, ile namna ya wewe kuweza kufikiria, inaua kabisa. Na tuambie watu kwamba AI ni nzuri kwa baadhi ya vitu, lakini AI usiiendekeze kwa sababu inaondoa uwezo wa wewe kuweza kufikiri. Si tunaona kama sawa tu, lakini mwisho wa siku hata walio tuletea hii teknolojia wanatufanya sisi tushindwe kufikiria mara mbili kichwani. Wewe kitu yani leo hii mpaka mtu anaandika kwenye AI pale.
1: Sasa
0: chochote kinaandika kwenye AI.
1: Kupitia gazeti la Uhuru kweli daima linaandika AI ya waponza kidato cha 6.
0: Ndio.
1: Taarifa ndogo inasema matokeo yatangazwa. Watahiniwa 125,056 sawa na 99.92% kidedea.
0: 99.92 kidedea.
1: Kidedea. Baadhi wafutiwa kwa udanganyifu kwa matumizi ya AI, yani akili unde, sawa? Pia watahiniwa wa ualimu 9,952 sawa na 96.29% ya mitaala iliyoboreshwa na uangara. Unaelewa eh?
0: Sawa.
1: Lakini unaambiwa hapa pembeni kuna nukuu ambayo inasema kutoka kwake Profesa Said Mohamed anasema matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 cha 2 kidogo I na J cha sheria ya baraza la mitihani ya sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 cha 2 B pamoja na cha kanuni ya mtihani wa mwaka 2016 alifafanua.
0: Sawa, tutarejea hapa dakika chache zijazo.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
4: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anapopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli yakufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa kabisa FIFA World Cup 2026 ambayo inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Ni kwambie kila muamala ambao unaofanya ni bao la ushindi. Tuna tagline na kwambie kila hapa tutasovi ikiingia tu goli. Kila muamala ambao unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendo wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila muamala unaofanya ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kale kamlio ka kuthibitisha muamala wako kupitia Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza pia kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live, lakini vile vile ukashinda shilingi milioni moja kila siku zawadi kutoka Hisense, ikiwemo TV, friji na speaker ambayo pia inatolewa kwa watu watatu, sio? Kila wiki. Lakini vile vile zawadi kutoka Hisense ndio hiyo hapo, lakini na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50 ya Kitanzania. Jimixi na FIFA World Cup 2026 na Hisense kwa kufanya miamala ambayo unaifanya kupitia Mixi Super App, unaingiza ama unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala ambayo inahusika moja kwa moja ni kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipia bili mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo pia zinatokana na Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Kumbuka hata unapocheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, unajiingiza kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda vile vile. Sawa sawa. Kwa hiyo unapofanya vile, fanya miamala yako, hata Mix by Yas unapofanya miamala yako, kila kitu
1: kinakuwa sawa na unakuwa umeingia kwenye draw.
0: Sasa taarifa kubwa inaeleza kuhusiana na hawa ndugu zetu kidato cha sita. Wamekuwa na ufaulu wa 99.92%. Lakini bado kuna wengine ambao wamedanganya, kwa maana ya kwamba waliingia na
1: simu, waliingia jinazo azori.
0: Waliingia na simu. Wakatumia AI,
1: wakatumia chat GPT.
0: Hiyo hiyo. Sawa. Wakatumia hiyo kwa ajili ya kusaka majibu. Sasa walijuaje kwamba hawa ndo baada ya kutoka wakakamatwa?
1: Kabla hujaingia kwenye mtihani si unakaguliwa azori?
0: Yaani
1: sasa kama unakaguliwa, hiyo simu inakuwa wapi?
0: Unaingiaje na hiyo simu?
1: Lakini jinsi ambavyo hata setup ya zile room si inaeleweka. Yaani mpaka mtu anashika simu anaingia na Google. Yaani wewe uko wapi yani? Hakuna usimamizi kwenye vyumba vya mtihani.
2: Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa walimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2 IJ cha sheria ya baraza la mitihani sura namba 107 kikisoma pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 2 cha 2B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Kwa baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notisi kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia chat GPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa.
0: Sasa hapa ndo nimeelewa kwamba hivi hawa waliingia, wengine waliingia na nondo.
1: Vibuti. Wakachora wengine, kuna wale wanajua kujichora sana humu.
0: Sema mwanangu kwenye hichi kipengele.
1: Yaani kila mtu mimi anaweza pia azori akatukumbusha aina ya kibuti ambacho aliwahi kukisikia.
0: Kuna mwamba mmoja. Oya, mimi wakati niko chuo kuna mshikaji mmoja, kuna mwamba mmoja usitaji kwa majina. Sasa hivi yule jamani kuna sehemu yupo.
1: Amejipata pata.
0: Yupo kwenye ofisi moja ya TRA.
1: Amejipata pata.
0: Yupo TRA yupo. Jamangu mmoja hivi.
1: Alikuaje?
0: Yuko TRA yeye.
1: Alikuaje?
0: Yule mwamba. Yule mwamba ule muda ambao unaomba wakati uko chuo, unaomba ruhusa utoke nje. Uende wani. Unaona hii karatasi? Yaani kwa mfano hii karatasi A4. Alikuwa anaikatakata vinatoka vipande 6.
1: Sawa.
0: Ambapo vinakuwa 6.
1: Sawa.
0: alafu anaandika nani zake
1: nondo
0: nondo zake
1: uh-huh.
0: Anaandika kwa penseli
1: sawa kiloanisha tu imefutika ushahidi hakuna
0: eh uh-huh. Alikuwa anaandika kwa penseli
1: uh-huh.
0: Kwa hiyo sasa
1: na uwezo kufuta na akaandika nondo zingine upo
0: alikuwa anaandika maandishi madogo sana
1: bila kutumia lenzi mwenyewe uwezi kuona.
0: Kuna siku moja nitamwambia wa ndugu yangu vipi ya habari hapo mamlaka ya mapato. Alikuwa na
1: uh-huh.
0: Sasa si wengine tulikuwa waoga. Yaani mwingine unaona ukiingia na hicho unaona kabisa utakamatwa. Yaani kutokana na wasiwasi.
1: Wasiwasi ulionao eh.
0: Lakini yule mwamba anakuambia wewe sikilizeni mimi hapa na hizi karatasi naingia nazo zote. Amini usiamini.
1: Anazieka wapi azuri?
0: Ah sasa alikuwa anaweka mimi sijui. Lakini yule mwamba alikuwa anaingia nazo zote.
1: Mimi najua. Yaani
3: Najua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ninachokijua mimi ni kwamba kabla hamjaingia mnavua masweta. Si ndivyo? Mnayaweka pembeni. Mnachomoa shati. Subiri kwanza. Kama ulikuwa umefunga mkanda unachomoa shati. Unakunta kunta namna hii. Na kwa wanaume mlikuwa mnakaguliwa na mwalimu wa kiume. Kwa wanawake tunakaguliwa na mwalimu wa kike. Lakini sisi wanawake tunajulikana tuna nondo zetu zinaikaga humu. Unaelewa?
0: Sasa
1: kuna namna vile mwalimu anapiga chabo shua, anachungulia kidogo. Vipo hamna. Anavuta hamna. Sawa eh? Sasa akishamaliza hapo, nakaguliwa tu vizuri kote hakuna. Mwamba alikuwa anaweka wapi? Alafu mimi nitakuja kutoa siri ya mmoja ambaye mimi namfahamu.
0: Sasa huyu mwamba nakumbuka hilo somo ni somo moja gumu. Wale wanachuo ambao wanasoma uchumi. Kwa wale wanachuo ambao wanasoma uchumi.
1: Sawa.
0: Yaani labda pengine BA economics, BA finance, accounting, mambo ya economics and sociology ni nini? Kuna somo moja linaitwa econometrics.
1: Sawa.
0: Econometrics. Sasa hilo somo lilikuwa gumu kidogo. Sasa
1: lazima aondoke na vipande sita.
0: Hilo somo limetutoa jasho. Sasa hilo somo basi mwamba alikuwa anaingia na
1: jambo lake.
4: Ugodo bai.
0: Wala. Wao wala. Anyway, lakini mwisho wa siku bwana alipita alipita na nini kwa hiyo hata marks zake hivyo lakini unajua chuo tofauti na shule za sekondari na na nani yani kwa maana ya form 6 na
1: ndio maana nikasema ulinzi wa yale maeneo unatofautiana kidogo sasa shida ambayo mimi ambayo najiuliza ni kwamba mpaka mwanafunzi anaingia na simu unajua simu ina gani
0: sasa
1: kama ni kadogo hivi
0: utakagua kila kitu utakagua mpaka kwenye mazaga huko Wenae utakagua si
3: utakagua. Unajua
0: anacheza kwa nini?
1: Simu inaingia kwenye zage.
0: Utakagua kila sehemu.
1: Au ndio mambo ni mazage zage.
0: Tuhamasishe, tunataka kuhamasisha watu kwamba jamani, mkueni waaminifu. Watoto mnaomaliza kidato cha 4, kidato cha 6, fanya maandalizi mapema, msiingie na haya mambo. Ona sasa, wamefuta matokeo, inakugharimu unaanza kurudia tena. Kwa nini?
1: Na mwingine anaweza aka give up kabisa, yani asirudie tena.
0: Dada zetu na nyinyi wasi kuna sehemu huwa mnaficha?
1: Wapi? Ni mazage zage na imabaga baga.
0: Si na nyinyi huwa mnaficha?
1: Wapi?
0: Wewe ndio niambie. Tena kiwezekana nionyeshe, huwa mnaficha hapo. Simama unionyeshe kabisa.
4: Ugodo bai.
0: Saumu kanionyeshe ambako mnaficha. Ewana.
1: Hiyo ndio habari kubwa na
0: subira. Utavuna ulichopanda. Hakikisha unasoma. Ukifika siku ya mtihani, wewe ingia kichwa chako, peni yako, rula yako. Safi.
1: Alafu majibu ya AI yanajulikana.
0: Si watu wanakuwa wako sawa? Kwa hiyo kuna watu wamefutiwa matokeo yao, si ndio? Watu kama 48 hivi.
1: Ni jambo la kuhuzunisha, sio jambo la kufurahisha.
0: Yaani wameingia na nondo, wengine wameingia na msimu, wengine wameingia na nini? Sasa wenzenu,
1: kuna mwamba alikuwa anaficha kwenye kisigino cha kiatu.
0: Hamna kitu kibaya kwenye maisha kupoteza kama muda. Usipoteze muda. Sawa sawa? Tunaendelea na taarifa zingine ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
1: Sawa.
5: Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Sawa, taarifa nyingine.
1: Asubuhi hii naanza na gazeti la Mwananchi likiwa limeandika polisi ya imarisha ulinzi kila kona. Katambi anasema serikali ipo imara sana, haipangiwi. Taarifa ndogo inasema wataka wananchi kuendelea na shughuli zao kama kawaida, asisitiza serikali ipo tayari muda wowote, aonya wanaopanga kufanya uhalifu polisi wa Tanda, lakini anaonekana katika mitaa ya Dar es Salaam hapa. Inaonekana magari ya polisi yakiwa mtaani, lakini anasema serikali haipangi tarehe wala saa, siku zote ipo tayari, tupo timamu katika kila maeneo, tumejipanga na tunaendelea kujipanga katika kuhakikisha nchi na wananchi wake wako salama. Hii ni nukuu kutoka kwake Katambi. Sawa,
0: ila maisha yanabadilika sana. Maisha yanabadilika sana. Umdhania ndiye
1: kumbe siye.
0: Katambi amesemaje?
1: Katambi amesema hivi. Serikali haipangiwi tarehe wala saa. Siku zote iko tayari. Tuko timamu katika kila maeneo. Tumejipanga na tunaendelea kujipanga katika kuhakikisha nchi na wananchi wake wako salama.
0: Aha, sawa. Taarifa nyingine. Tutamsikiliza Patrobas Katambi akisema kwamba Tanzania iko salama. Leo watu waendelee na shughuli zao kama kawaida. Yes.
1: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa ni pamoja na shahidi adai Baba Levo alitoa hela kuomba kura. Taarifa ipo katika ukurasa wa 5. Naonekana kwa uzuri kabisa kesi ikisikilizwa. Lakini hatari wanafunzi kukosa mwongozo uchaguzi wa taaluma ni katika ukurasa wa 10.
0: Unashangaa.
1: Hatari wanafunzi kukosa mwongozo uchaguzi wa taaluma. Unashangaa mwanafunzi amefika kidato cha pili, unasikia wewe PCB. Wewe HGK. Wewe unatakiwa kwenda huku. Yaani kile anachochaguliwa mwanafunzi, wanapewa mwongozo ndicho wanachokitaka au wanachaguliwa kutokana na ufaulu? Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini sababu usafiri mwendo kasi Kimara pamoja na Kibaha kukwama ni sababu ni zipi? Kama ta gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini polisi sasa yaonya matumizi ya silaha bandia kwa watoto. Polisi sasa yaonye matumizi ya silaha bandia kwa watoto.
0: Silaha bandia kwa watoto. Na tumesema kila siku
1: vile vya kurusha maji,
0: binduki,
1: vile vya piki
0: binduki, inaitwa binduki. Unampa mtoto binduki. Sio bunduki, binduki. Na mtoto anasema naomba na mimi binduki. Mtoto anakuwa anachezea hizo silaha bandia. Polisi wameonya kwamba jamani wazazi, angalieni na chunguzeni watoto michezo ambayo wanacheza. Leo hii unamnunulia hizo silaha bandia, sio hivi binduki hivyo, unampa binduki badala ya kumfundisha vitu vingine. Mwisho siku akikua inakuwa kipengele, anaona kama anaona kama kumua mwenzie
1: kitu cha kawaida.
0: Lakini pia sio hivyo tu peke yake,
1: hata tamthilia ambazo tunaziangalia tukiwa na
0: kajinyonga, sijui unakuta mtoto mdogo ana miaka 10 eti kajinyonga, unajiuliza hivi mtoto huyu
1: kajinyonga jonga vipi,
0: kajinyonga kwa sababu gani? Mbona bwana.
1: Habari leo kujila habari Tanzania ndilo gazeti ambalo nalo mkononi mwangu asubuhi hii, na kubwa zaidi Dr. Mwigulu ainadi dira 2050 Ufaransa. Wow. Taarifa ndogo anasema ataja mambo manne, ajivunia amani, mvuto wa Tanzania biashara, lakini amwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya Kiswahili duniani. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa pili.
0: Kule Paris. Amemwakilisha mheshimiwa kule Paris. Lakini so Patrobas Katambi huyu hapa. I say sauti hajakaa vizuri kabisa.
1: Hajakaa sawa. Lakini serikali nchi ipo salama, taarifa ndogo inasema. Yasema wananchi wasiwe na hofu. Yaonywa vichwa ngumu. Menelewa Yaonya vichwa ngumu. Viongozi CCM upinzani wahimiza kulinda amani. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili.
0: Okay.
1: Lakini ukurasa wa 7 huo huo ukiwa na taarifa ya Kingai agiza elimu ya tofauti ya mashtaka ni ipi hiyo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa undani. Lakini Tanzania ya ngara mashindano ya hisabati Afrika ni katika ukurasa wa ndani, huku taarifa mbili za mwisho zikisema kwamba mume mbaroni akidaiwa kumuua mkewe. Mume mbaroni akidaiwa kumuua mkewe, sababu ni nini? Ni katika ukurasa wa 20 taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri, huku katika ukurasa wa 4 kukiwa na kigogo wa Chadema Tanga ahamia CCM.
0: Kigogo wa nini?
1: Eh?
0: Kigogo wa nini?
1: Kigogo wa Chadema Tanga ahamia Chama cha Mapinduzi.
0: Ni mwendo tu wa kuhama tu. Ukiona ukiona upande wa pili haueleweki,
1: unahama. Unahama.
0: Unaenda tu upande wa pili. Kikubwa tu hakikisha una ushawishi kwa watu ambao walikuwa wamekuchagua, walikuwa wamekuamini. Hakikisha wale watu kama watakuamini, fresh tu.
1: Watengenezie mazingira na huku nao wakuamini.
0: Kama wanakuamini, fresh tu. Ila ukipoteza matumaini kwa watu, ndugu yangu, utakufa vibaya wewe. Utakufa vibaya.
6: Rwanda.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii limeandika aliyefukuzwa kazi ampeleka kortini katibu mkuu kiongozi. Ni yupi huyo? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 5. Lakini IGP anasema tumejipanga kote kukabiliana na waandamanaji. Gazeti hili linaandika katika ukurasa wa 3, na taarifa 2 za mwisho ni pamoja na serikali ya bomoa ukuta wa shule ulioingilia makazi ya watu. Serikali ya bomoa ukuta wa shule ulioingilia makazi ya watu. Na taarifa ya mwisho ni pamoja na upungufu wa samaki ziwa Victoria wazua hofu. Bwana we, Mafinga wanatoa milio. TANESCO washafanya yao.
0: Mafinga wanatoa mlio kwa sababu inaonekana umeme umefanya nini?
1: Umekatika.
0: Sasa inakuaje Mafinga? Watu wanahisi kama wanahujumiwa hivi.
1: Na hii sio Mafinga, itakuwa ni Mafwinga kwa sababu hakuna tena umeme.
0: Kama kuna umeme ni Mafinga, ni lakini kama umeme haupo
1: ni Mafwinga.
0: Mafwinga.
1: Tutamatishe na gazeti la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine.
0: Naam.
1: Taarifa kubwa inaandika nchi kwanza.
0: Nchi kwanza.
1: Wadau, viongozi wa dini washauri maslahi ya Tanzania kuwekwa mbele ya maslahi binafsi ya kisiasa.
0: Okay.
1: Hapa chini kukiwa na nukuu kutoka kwake Bona, Dr. Bona anasema utamaduni wetu wa kisiasa sio hoja ya nguvu bali ni nguvu ya hoja.
0: Sio hoja ya nguvu bali ni nguvu.
1: Dr. Bona anasema utamaduni wetu wa kisiasa sio hoja ya nguvu bali ni nguvu ya hoja. Lakini hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwake Shehe Kibwatuka kichwa buta.
0: Wewe twende taratibu. Ngoja. Shehe nani?
1: Kichwa buta.
3: Ngoja. Unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Majina ya watu hayo.
1: Shehe nani? Kichwa buta.
0: Nani?
1: Kichwa buta.
0: Huyu Shehe. Shehe kichwa buta. Anasemaje Shehe kichwa buta?
1: Sema haraka haraka.
0: Kichwa buta. Shehe kichwa buta.
1: Anasema tusirudi huko. Tusirudi huko.
0: Huko wapi?
1: Ila tusimame kwenye mapendekezo yaliyotolewa na tume. Tusirudi huko. Ila tusimame kwenye mapendekezo yaliyotolewa na tume. Lakini Askofu Kisare anasema kuzungumza si udhaifu bali ni njia ya kutafuta suluhu. Askofu Kisare anasema kuzungumza si udhaifu bali ni njia ya kutafuta suluhu. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2. Na mimi bwana nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo, au nimalizie taarifa mbili za mwisho?
0: Malizia hizo taarifa mbili za mwisho.
1: Madini yavunja rekodi ya mapato ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Jamhuri. Lakini acheni kujifungua kwa operation.
0: Dada zetu wanataka wao wanajifungua kwa operation. Dada zetu wengi wanataka wajifungue kwa operation.
1: Na wanafika pale wanaomba. Bana mie naomba tu njifungue kwa operation. Bana mie nishafikisha miezi 9. Mimi naona kama nachelewa. Mi kama siku zangu zimepitiliza. Mi mbona kama kadirio mi naona nimesha yapita.
0: Anaomba yeye
1: ajifungue kwa operation.
0: Anaomba ajifungue kwa operation.
1: Anaambiwa wewe bado. Anasema mimi si ndo naamua.
0: Njifungue kwa operation. Kwa nini sasa? Kwa nini wanawake wengi wanapenda kujifungua kwa operation? Kwa nini wanawake wengi?
1: Sababu ya kwanza kulinda maumbile. Lakini sababu ya pili kufuata mkumbo. Hizi za kawaida kabisa. Yaani sababu ya kwanza kulinda maumbile.
0: Maumbile
1: mtu anaamini kwamba akijifungua nomo maumbile yake yataharibika.
0: Yanaharibika kivipi?
1: Kuna dhana ambayo inasema kuna kuongezeka kidogo, unashindwa kurudi nini? Kama ulivyokuwa, ndo maana kuna dhana ya kuharibika maumbile, lakini dhana ya pili wanakwepa uchungu. Lakini dhana ya tatu wanahisi kwamba njia ambayo ya kawaida wanapitia uchungu mwingi tofauti na hii ya Caesar operation, sawa. Lakini njia, sababu nyingine ambayo inasababisha wanawake wengi wana ni ile ya tatu. Nyamaza.
0: Hivi mbona, ngoja kwanza.
1: Umesikia sababu ya tatu? Ni ile ya tatu. Nyamaza. Basi, ishi hapo.
0: Ile ya tatu ipi? Kwa sababu zinaelezwa nyingi. Tukiwauliza wanawake kwa nini hawapendi.
1: Yaani hiyo ambayo mimi sijaitaja kawaida,
0: wao wanaamini kwamba njia ya uzazi inapanuka.
1: Si ndo kugundua kuharibu maumbile? Si ndo nimezungumza hilo?
0: Na wengi wanaenda mbali, wanasema hivyo inamfanya mama kuachwa na mume wake.
1: Ndiyo dhana ambayo imetengenezwa kwamba mwanamke akijifungua nomo ile sehemu inaongezeka kidogo.
0: Inaongezeka kidogo wapi? Yaani
1: si ndo dhana, ukishasikia neno dhana ni tafsiri ya rumors.
0: Ah, sawa.
1: Lakini kwamba huyu atasema hivi, lakini nani amethibitisha?
0: Mtu mwenyewe anayezungumza, unaweza kumwangalia mtu anayezungumza hivi. Anaogopa tena watu wanahangaika kweli. Sawa. Watu wanahangaika sana. Wewe kama jambo liko vile kama lilivyo, acha tu lile.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unajua hiyo
0: kikoja kikubwa ni upendo.
1: Sasa ndio pameshaongezeka azori.
0: Sasa kama kuna vijana wengi wametindua huko wamekondoa.
3: Acha. Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kama vijana wametindua
1: sababu ya tatu.
0: Sijui, na nikwambie
1: subiri kwanza, hiyo sababu ya tatu ambayo mimi sijaisema ni ile watu wengi kutumika. Kwa hiyo anaona
0: unakuta dada zetu wengi wanatumika kinyume na maumbile.
1: Kwa hiyo unakuta akijifungua nomo sehemu mbili zote zinachanika.
0: Sasa ndo maana nimekuta, unajua jamani, ngoja kwanza dada zetu tuambie tu kitu kimoja. Mungu ni wa ajabu sana. Mungu alivyotuumba, aliumba mwanamke ajifungue kwa staili hiyo. Sawa, kawaida tu.
1: Hiyo nyingine ni dharura.
0: Hiyo nyingine ni dharura tu. Unakuta watu wanahangaika, sio wanakamulia limao.
3: Unajua kwa nini?
0: Kitunguu saumu.
1: Sasa hivi tusijiona sawa.
0: Wanahangaika na wewe. Sasa nini, kwa nini muhangaike na kwa nini muatese watu? Kwa nini uhangaike na hayo maeneo, mara sio limao, mara sio nini, mara sio kitunguu saumu, mara sio soda.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mimi natamani story tuje nao saa mbili, lakini pia tuwaulize wanaume ambao wanaosema kwamba panakuwa hivyo ni kweli, kwa wale ambao wameshawahi kupitia hilo.
6: Ninafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
5: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu.
1: Ukiangalia wanaume ambao umedate nao wanajia basi. Alafu nataka
2: timu. Tumesema tarudi nayo tuanze mchezo. Gazeti la Mwanasport asubuhi hii linaandika Okello amvuta kiungo Yanga, ni yule rafiki wa injinia amueleza kuhusu mkataba. Taarifa ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwanasport, kata kiu ya michezo na burudani. Lakini winga Mganda anukia Azam, ni yupi huyo? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa tatu, utakwenda kushuhudia kwa uzuri kabisa ni nani huyo. Lakini Simba ya shusha mmoja Dar es Salaam, ni nani huyo? Kamata gazeti hili ufahamu pia. Lakini Neymar aaga Brazil kwa kilio na mabao, bwana. Goodbye. Ni katika ukurasa wa 20, na taarifa ya mwisho ni pamoja na leo kwenye 16 bora Argentina na kwenda kukutana na Misri, itakuwa ni majira ya saa 1 usiku pale Atlanta.
3: Hawatuamini macho yao.
2: Mimi nipo Argentina, tutakutana asubuhi hapa. Wewe si
1: upo Misri. Argentina nakutolea leo, hawatuamini macho yao leo.
2: Bwana hemea ulimi.
1: Argentina navotolewa leo, hawatuamini macho yao. Mimi naambia hili kombe la dunia lina surprise nyingi. Ninakwambia.
4: Oh. Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
2: Kamba usishi kwa mazoea.
1: Usishi kwa mazoea.
2: Kitosa habari ya asubuhi.
5: Batuko vizuri.
2: Tupo sawa, uko poa?
5: Niko sawa kabisa bana.
2: Umetuandalia nini kwenye kapu la dondoo za kimichezo?
5: Ni bana, jana kwanza ilitolewa orodha ya mwisho ya wagombea wa uchaguzi mkuu wa chama cha makocha nchini, uchaguzi ambao utafanyika tarehe 11 mwezi huu Julai. Sasa chama cha makocha Tanzania kwa maana TAFCA, jana kamati ya uchaguzi ile ikatoa orodha ya mwisho ya wagombea uchaguzi huu ambao unafanyika tarehe 11. Nafasi ya mwenyekiti iliyopitishwa hadi sasa hivi ni moja, Leopard Mkebe. Nafasi ya mwakilishi mjumbe wa mkutano mkuu yupo, lakini pia katika nafasi nyingine ambayo itagombewa katika nafasi za ujumbe kamati ya utendaji, ambapo hapa jina lilopita ni la Emmanuel Kazimoto. Kwa hiyo hawa watatu watakwenda kupigiwa kura kwa taarifa ya mwisho ya orodha ya wagombea uchaguzi mkuu wa chama cha makocha nchini kwa maana ya TAFCA. Michuano ya kombe la dunia imeendelea kutimua vumbi. Jana taarifa mbaya kwa mashabiki wa Cristiano Ronaldo ni kwamba timu ya taifa ya Ureno imetupwa nje ya mashindano baada ya kupoteza bao moja kwa bila dhidi ya taifa la Hispania. Mwishoni kabisa Moreno, striker wa Arsenal, kutokea benchi akifunga bao hilo moja, na Ronaldo rasmi anaaga katika fainali hizi za michuano ya dunia. Lakini mchezo mwingine, Marekani alfajiri hii wenyeji wakupoteza bao 4-1 dhidi taifa la Ubelgiji. Kwa maana hiyo sasa, jaribu kutazama ile orodha ya robo fainali kwamba Ufaransa atacheza dhidi ya Morocco, Spain atacheza dhidi ya Ubelgiji, Norway dhidi ya England, huku Argentina na Misri ambao wanacheza leo majira saa moja watacheza dhidi ya mshindi wa mchezo mwingine wa leo kati ya Uswisi dhidi ya taifa la Colombia. Na tunasubiri kuona itakamilika vipi hiyo kati ya Argentina leo saa moja dhidi ya Misri na Uswisi saa tano kamili dhidi ya taifa la Colombia.
2: Kwa hiyo
5: haya ndio yaliyojiri katika dondoo asubuhi. Lakini kwa bahati mbaya sana, Ronaldo amemaliza vibaya safari yake ya fainali za dunia akiwa hajawahi kushinda medali yoyote hizi fainali, huku akitupwa nje rasmi siku ya hapo jana.
2: Bwana sawa, tutamatishe na chi asubuhi, mie nakisubiri kwenye saba saba.
5: Hai kweli bwana, sasa hivi mimi wenzenu ni kipata ugeni wa mashabiki wa Simba tebleni kwangu hapa nyumbani. Napata wasiwasi kidogo, niulize kwa nini.
2: Kwa nini?
1: Utachimba dawa.
5: Na wasiwasi kajisaidia, maanake walichonipa jangwa ni hadharani.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
6: Hii ni Nuru FM.
4: Habari kwa ufupi.
6: Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Raimo Nyansaho amelipongeza Jeshi la Kujenga Taifa JKT kupitia shirika la Soma JKT kwa namna linavyoendelea kutekeleza shughuli za uzalishaji mali pamoja na kutoa mafunzo yanayowajengea vijana uwezo wa kujitegemea. Akizungumza alipotembelea banda la JKT katika maonesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77, Dr. Nyansaho amesema maonesho hayo yamekuwa fursa muhimu kwa shirika hilo kuonesha huduma na bidhaa mbalimbali zinazozalishwa kwa ubora na kwa gharama nafuu, huku yakionyesha mchango mkubwa wa JKT katika kukuza uchumi wa taifa.
7: Niwapongeze sana wenzangu wa Jeshi la Kujenga Taifa kupitia shirika letu la SUMA, kwa maana ya shirika la uzalishaji mali, kwa namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuonyesha kile wanachokifanya kwa Watanzania wenzetu ili waweze kupata huduma ambazo kwa namna tunavyoziona ni huduma ambazo zimeboreshwa lakini zina gharama ambayo ni himilivu. Kwa hiyo kwa maana ya shirika letu la Jeshi la Kujenga Taifa tunafanya kazi pia za uzalishaji mali lakini na kazi pia za kuwafundisha vijana wenzetu. Lakini kwa leo kwa maana ya maonyesho yetu ya 77 tunapata wasaa kuonyesha vile ambavyo tunavifanya kwenye vikosi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kipekee sana nami nimekuwa miongoni mwa waliotembelea katika banda hili. Nimeangalia wenzetu wa kampuni ya Famigation, Suma Famigation. Tayari wao wana ajira 4,800 kwa vijana.
6: Sekta ya madini nchini imeingia katika hatua mpya kufuatia uamuzi wa serikali kutenga 10% ya mapato yake kwa ajili ya utafiti wa kina wa miamba kuanzia mwaka wa fedha 2026-27 ulioanza kutekelezwa Julai mwaka huu. Hatua hiyo ambayo ni sehemu ya mikakati ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uongezaji thamani wa madini imepokelewa kwa hisia tofauti na wadau wa sekta hiyo.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
6: Zaidi ya watoto 300 wameuawa au kujeruhiwa nchini Sudan katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, huku mashambulizi ya ndege zisizo na rubani drones yakiwa chanzo kikuu cha vifo na majeraha hayo. Haya yamefichuliwa na shirika la Umoja Mataifa la kusaidia watoto UNICEF wakati wa mapigano yakizidi kuenea katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo ya Afrika. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa unataka usalama wa watoto uwe kitovu cha sera za AI, huku ripoti zikionya kuhusu mlindiko wa teknolojia hiyo katika mataifa machache yenye nguvu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba inakuwa kwa kasi kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi kuifuatilia, akitaka kuwepo kwa kanuni za kimataifa za usimamizi wake. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
8: Akiniona wanita kianzo kidogo.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
12: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
13: Ujazo uliokamilika.

inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya, Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii ni Nyambisi. Tulia.

Bwana 20 ndio dakika ambazo zimekimbia sana tangu kutimu pale majira ya saa 2 kamili asubuhi. Ute papa ute, unaimba ukiwa wapi saa hizi bwana? Nyambizi bado inaendelea na tunaendelea na wewe mpaka majira 4 kamili asubuhi. Papa ute Afro Soul anakuambia namna hiyo. Kama uko kwenye mapumziko yako, hongera sana. Lakini kama unaendelea na mishemishi asubuhi ya leo, nikwambie hongera pia, kwa sababu ndio maana halisi ya 88.9. Karibu sana kama ndio mara ya kwanza umefungua redio yako. Sisi tunakwambia timu Nyambizi tuko hapa na wewe na hatukuachi nyuma. Kupitia 0766744292 ndio nambari ambayo unaweza ukaandika ujumbe wako. Lakini asante sana na tuwape pole watu wa Mafinga kutokana na changamoto ya umeme ambayo inajitokeza eneo lenu mara kwa mara, na mnasema hamjui sababu ni nini. Sahili tunapewa nguvu na Betika, na Betika wanakuambia hili ni chaguo la mabingwa. Yawezekana na wewe ukawa bingwa wetu siku ya leo ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7. Zingatia tu masharti alafu fanya mambo kwa uzuri kabisa, na tunakuambia usibashiri tena kwa wasiwasi. Acha soka loto iweze kufanya kazi, na ni rahisi sana. Sio lazima ujue mechi za leo. Unaweza ukajipigia tu mihela mpaka kiasi cha shilingi milioni 250 kwa daula buku tu ukicheza soka loto.

na ni rahisi kwa sababu soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi unambazo wewe unazihitaji. Unaweza ukachagua mechi 5, ukachagua mechi 10 ama 15 kwa sababu jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Sasa ukiwa na soka loto na kwambia ni rahisi sana, naenda kabonyeze nyota 149 nyota 16 alama ya reli, alafu nenda kachague nambari 1 sehemu ambayo wamekuandikia soka loto, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kisha kaweke shilingi 1000 na mwishoni nenda kamalizie kwa kufanya malipo ili uweze ukajipigie mihela, kwa sababu ni rahisi, ni shilingi 1000 tu ya kitanzania ambayo itakupatia fedha. Sawa. Sasa ni kukumbushe kabla haujacheza soka loto, kwanza hakikisha akaunti yako ina fedha. Na ni rahisi sana kuweka fedha kwenye akaunti yako kwa sababu kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas Tanzania, unaweza ukaanza na menu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Na kupitia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu ya M-Pesa, hapa utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Kama unatumia mtandao wa Halotel ama unatumia mtandao wa Airtel ama mtandao wa Yas, anza na menu hiyo. Kama ni Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, utaanza kwa menu ya Airtel Money na utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, utaanza kwa kwenda kwenye menu ya Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Na baada ya hapo nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill kupitia mitandao hiyo mitatu, yani mtandao wa Halotel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Airtel. Chagua nambari 2 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya 3, weka nambari ya malipo ambayo utaiweka hapa ni 54 54 54. Nambari ya malipo ambayo utaweka, weka 54 54 54. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Sawa, hiyo ndo hatua ambayo itafuata. Na baada ya hapo weka kiasi chako ambacho wewe unakihitaji. Kama utaamua kuweka shilingi 1000, utaweka shilingi 5000, shilingi 2000, ni wewe tu ambavyo unachagua siku ya leo. Ukishaweka fedha yako kwenye akaunti yako, basi nenda kacheze. Na jinsi ya kucheza ni rahisi sana, kupitia mtandao wote kati ya mitandao minne, utaanza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 1 soka loto. Hatua ya 3, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Hatua ya 4, weka kiasi chako cha shilingi 1000 na mwisho malizia kwa kuingiza shilingi 1000 ili ukae kistaarabu ukijipigia mihela. Vigezo na masharti huzingatiwa. Saa hili tunapewa nguvu na Betika, wanakuambia ukiwa na soka loto hauhitaji kujua aina ya mechi ambazo uko nazo. Asante sana Dominic Mkimbo kutokea Kitasengwa. Unamshukuru pia mganga mkuu Dr. Mwakalibela jana kwa kutumia fedha yako waliokuwa wamekudhulumu, unasema waliokuwa wamekudhulumu wafanyakazi wa pale hospitali ya Frelimo. Unatoa shukrani zako za dhati kwa kuonyesha uzalendo huo ambao wameufanya. Lakini nawapenda sana hapo studio, ni Nuru Lalisa kutokea Ilula Mtua hapo, lakini hakuna cha CR7, sasa imekuwa ni CR7 Lialia. Ni ujumbe wa Raymond Msemwa kutoka maeneo ya Kipaduka. Binafsi naendelea na majukumu yangu na hali ni shwari na ndugu zangu, anasema namna hiyo. Ni ujumbe wa Gabriel Shantiwa kutoka pale maeneo ya Ipogoro. Suma Classic tokea maeneo ya Ilula Isele anasema siku kuu njema, anawapongeza wananyambizi wote, na sisi tunazipokea pongezi zako kwa mikono miwili. Lakini nyimbo nzuri sana ni Jose kutokea maeneo ya Ilula, lakini huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, apewa sifa hapo mjengoni, na wapata kwa uzuri sana, na watakia sabasaba njema, bariki Mengele pande za ngano, anaandika ujumbe wake huo. Lakini ujumbe mwingine ambao uko hapa anasema Nuru FM ipo juu na wapata vizuri ni Boniface Ngingo kutokea maeneo ya Mtuvila Wenda C. Lakini asante sana Nuru FM kwa kutufumbua macho, wanawake wanasema wanavibamia, lakini kumbe wao ndo mambo yamekuwa sio mambo. Ni ujumbe wa Maneti Magongo. Maneti unatokea wapi wewe?
Ujumbe wako unatuandikia ukiwa wapi saa hizi na unatusikiliza ukiwa wapi. Maneti anatokea maeneo ya Kiwone. Anasema saluti sana kwetu. Lakini Azuri na Saumu kuhusu mambo ya linear graph. Bwana ni physics kidato cha pili. Lakini motion in straight line, yani ukikosea tu kinakuletea. Unaweza ukachora, ni kwamba ni... Anasema nakwambia ni bora tu, yani acheni. Lakini unatamani kujua kwamba mimi nilikuwa napenda somo gani, si ndio? Mimi kwa kweli hesabu nilikuwa pia sio mpenzi wa hesabu. Mimi nilikuwa napenda Kiingereza. Ujumbe wako Eric Erickson JR kutokea maeneo ya Ilula hapo. Mimi nilikuwa napenda Kiingereza. Kiswahili ndio masomo yangu nilikuwa napenda. Lakini somo jingine hilo niacheni kabisa. Pole sana kaka na dada yangu, mmechangamka sana kipindi cha nyambizi na wapenda sana. Ni ujumbe wa Bryson Kivamba kutokea Ilula Mtua. Asante sana kwa ujumbe wako. Tumekuwa tukiulizana hapa mapema kabisa, kwa nini wanawake wengi wamekuwa wakichagua njia hiyo ya operation? Kama umekutana na mwanamke, kama wewe ni mwanamke sasa hivi unatusikiliza, umepitia njia ya operation kwenye kujifungua, tuambie uliambiwa sababu ni nini. Lakini unadhani ni kweli kwamba wanawake wanaojifungua kawaida maumbile yao yanaongezeka? Tuandikie pia kupitia 0766744292. Ukituandikia ujumbe wako tutausoma hapo, lakini pia daktari atatuambia sababu zinazopelekea wanawake wengi kwa hivi sasa kufanyiwa operation ni nini, na ni kweli haya maneno ambayo yanazungumzwa kwamba mwanamke akijifungua kawaida anapitia changamoto ya kutanuka maumbile, au wapo wale wanaoomba, unaenda tu hospitali unaomba kwamba mimi nataka nijifungue kwa njia fulani. Lakini wakati huu tunavyozungumza hapa, tunazungumza na wewe mzazi ama mlezi ambao unatusikiliza. Kama unatamani pia mwanao aweze kupata shule nzuri na bora kabisa, wakati shule zimefunguliwa wewe bado unaumiza kichwa, unatamani aende katika kindergarten 1, kindergarten 2 ama standard 1, ni rahisi sana. Basi mpeleke pale Selai Pre and Primary School iliyopo pale Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa nambari ya EM 21725. Na pale Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kabisa kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani tunazungumzia hapa CCTV ambazo zimewekwa katika maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Lakini wanafunzi wanapata kifungua kinywa wanapofika shuleni na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili, pamoja na maadili ya kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto. Na hapa kama mwanao anapenda sana michezo, anapenda sana muziki, anapenda sana mambo ya teknolojia, basi ukimpeleka pale Selai Pre and Primary School, wanahakikisha mwanao anakuwa kiteknolojia, lakini pia wanakuza kile kipaji alicho nacho. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0615 0615 823 923. Nambari ya 0615 823 923, au nambari nyingine ni 0789 716 313, ndio nambari ambayo unaweza kutupigia. Na Selai Pre and Primary School tunakwambia mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Break fupi inafuata. Tukirudi hapa tutajifunza kwa wanawake ambao wamepitia operation waliambiwa changamoto ni nini, au ni kweli kwamba mwanamke akijifungua kawaida maumbile yake utanuka.

mtandao wa viwango Tanzania. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Dakika ni 36 tangu saa 2 kamili asubuhi, au sio bwana eh? Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi moja kwa moja, tukukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi hewani kinaitwa Nyambizi. Safari yetu inaanza saa 12 na nusu asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi. Mimi naisikika ni Festibon, unaweza kuniita Azori Orema, lakini pia niko na First Lady anaitwa Saum Said, ambao ni madereva wako wa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini na wewe una nafasi ya kushiriki moja kwa moja kwa kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kwa namba 0766744292, lakini vile vile kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9, lakini kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na katika wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Hiyo nazungumzia kama unatufuatilia kwa internet, kama ambavyo Fadhili na Kupeja kutoka pale Lindi, Ruangwa mkoani Lindi, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Lakini King Skuma kutoka maeneo ya Kerwa Kagera anatufuatilia kwa uzuri. Lakini vile babake na Saum kutoka wapi? Kisanini?
1: Kisauni Mombasa.
0: Kisauni Mombasa anatufuatilia. Lakini vile vile tuna ndugu yetu mmoja anaitwa Isaya kutoka China kule, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Sasa swali letu ambalo tumekuuliza leo ni kwamba unadhani kwa nini wanawake wengi wanaomba kujifungua ama wanapenda kujifungua kwa operation? Sawa? Au tuseme hivi, tuliweke swali vizuri msingi wake kwamba kama kuna mwanamke alijifungua kwa operation, tunaomba utuambie kwa nini walisema wewe unajifungua kwa operation. Kwa nini walikwambia? Kwa nini walikwambia utajifungua kwa operation? Lakini kwa wewe ambaye ulijifungua kawaida, tuambie kwa nini walikwambia ujifungue kwa kawaida. Lakini tunakuja
1: ikiwa kawaida hakuna sababu. Ikiwa kawaida hakuna sababu. Ila ni kweli kwamba ukijifungua kawaida maumbile huongezeka.
0: Hilo swali tunauliza sasa kwa wanaume pia wenye wake zenu na wanawake wenyewe. Ni kweli kwamba mtu akijifungua kawaida
1: maumbile huongezeka?
0: Maumbile yanaongezeka. Sasa hilo ni swali ambalo tunakuuliza kwa sababu msingi wa swali hili unatokana na gazeti la Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine,
1: ambalo likiwa limeandika limeandika acheni kujifungua kwa operation. Sasa ukishasikia neno acheni ni kwamba kuna wanaotaka. Unanielewa eh?
0: Gazeti limesema
1: acheni kujifungua kwa operation. Sasa kwa nini mnaambiwa acheni? Hii ni kama onyo. Unaelewa?
0: Acheni.
1: Watu wanafanya ni mazoea.
0: Yes.
1: Ni kawaida.
0: Na hilo gazeti lilivyoandika ni kama maagizo. Linatoa tahadhari, linatoa muangalizo kwamba acheni kujifungua kwa operation. Yaani kama kuna mtu anaona kujifungua kwa operation ni fahari
1: au ni fashion.
0: Ni fashion. Gazeti linasema acheni kujifungua kwa nini?
1: Kwa operation.
0: Sasa ni kuambie tupo na Soka Loto kutoka Betika ambao wao wanatupa nguvu
1: ya kutosha kabisa
0: ya kuweza kuzungumza mambo mengi kweli kweli. Ni kuambie sasa hivi hamna haja ya wewe kwanza kuchagua timu. Watu wanakuchagulia timu wao wenyewe. Wewe kazi yako kuweka mpunga wako tu na kusubiri pesa. Sasa nikwambie usibashiri kwa wasiwasi, acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Nikwambie Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Utabonyeza nyota 149 nyota 16 reli, chagua namba 1. Soka Loto itakuja sehemu ya idadi ya mechi, chagua idadi ya mechi zitakazo kama ni 5, 10 au 15. Baada hapo weka dau lako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania, baliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Sasa nakukumbusha kwamba kabla hujaanza kucheza Soka Loto lazima uweke fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Sasa unawekaje fedha kwenye akaunti ya Betika? Nenda kwenye menyu ya mtandao unaoutumia, inawezekana pia ni Vodacom, inawezekana pia ni Halotel, Airtel ama Yas. Naomba uende kwenye ule ama kwenye menyu ya mtandao. Kama ni Vodacom nenda kwenye M-Pesa, kama ni Airtel Money nenda kwenye Airtel Money, kama ni Halopesa ama kama ni Halotel nenda kwenye Halopesa, na kama ni Yas nenda kwenye Mix by Yas. Alafu ukishabonyeza utenda kwenye kipengele pale kama sio cha 5 au cha ngapi au cha 4 kimeandikwa lipa bili, utabonyeza pale kwenye lipa bili. Ukibonyeza kwenye lipa bili watakwambia ingiza namba ya malipo. Namba ya malipo utajaza pale 545454. Sawa sawa. Baada ya kujaza 545454 zipo tatu, watakwambia ingiza kumbukumbu. Sasa ili kuonekana kama umecheza kupitia Nuru FM Radio 88.9, andika pale 889. Wakisema ingiza kumbukumbu, andika 889. Baada ya hapo, bonyeza namba ya siri, thibitisha muamala na unakuwa umetulia zako pale kwamba tayari umeshaweka account, umeshaweka fedha kwenye account. Sasa hapo ndio unaenda kucheza soka loto. Betika, chagua mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Line yetu iko wazi 0735 018440. Tupigie simu yako tuambie kama ulishawahi kujifungua kwa operation, kwa nini walikwambia unajifungua kwa operation? Lakini je, wanawake na wanaume tuambieni, ni kweli mwanamke akijifungua kawaida maumbile yake yanaongezeka? Tuambie hapa kupitia namba hiyo ambayo tumekutajia
1: kwenye line ya simu. Hello,
2: habari hapo studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Hii sauti ya Adamtetezi wa Nyonge.
1: Ado, karibu sana. Ni kweli kwamba mwanamke akijifungua kawaida maumbile yanaongezeka? Kwanza umeoa?
2: Kwanza mimi niseme kitu kidogo. Ni ukifuatilia hili swali lina ukweli ndani yake kwa namna moja ama nyingine, japo kitaalamu anakwambia ndio maana nashangaa mwanamke anaambia bwana wewe siataka kuondoka, labda anaongezewa njia. Changamoto inaanzia hapo. Yaani kama ameongezewa njia, ndio shida inaanzia hapo. Kwa maana njia zake zinaongezeka. Ndio maana Mungu anasema na kwa daktari wanamuomba daktari, bwana naomba tu mimi nifanye operation uniopoe. Wanaita kauli mbiu uniopoe. Upoleo tu mtoto yeye apaki kwa salama kwenye njia zake. Kwa hiyo hiyo inawalishia sana kwa swali na kiasi kwa majibu kama haya.
1: Okay, kwamba kuna uhalisia.
0: Amesema ukisikia wanasema wanaongezea njia kidogo. Asante sana pia Adam Mtetezi wa Nyonge kutoka Mafaifai.
2: Sasa niko shamba mzee.
0: Uko shamba eh? Hongera sana.
2: Naulisha huko.
1: Haya, kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari hapo studio?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Napatikana Mawala moja hii.
1: Karibu sana kutokea Mawala. Ni kweli kwamba hili jambo la maumbile yanaongezeka mwanamke akijifungua kawaida?
3: Hiyo ni fikra tu za watu, kwa sababu hii unajua maumbile ya binadamu ni kama mpira. Sababu likishafanywa hivyo unakuta limerudi kwenye hali yake. Sasa ukisema linaongezeka linakuwa pana au vipi?
0: Kwa uzoefu wako unaonaje? Unaona kama hakuna ukweli, kwa sababu
1: anamhusika kwanza.
0: Jambo linarudi pale pale. Anazungumza kwa experience. Kwa hiyo jambo linarudi pale pale, uongo?
3: Ni sahihi kabisa. Wewe unafikiri wewe mpira ukivuta suwaga unarudi kwenye hali yake?
0: Mimi ndo ninavyojua bosi.
3: Ndio.
0: Asante sana.
3: Unaweza kusema hivi linaongezeka kama unakuwa kama una si hata nani labda una nini? Kama unakuwa umepasha plastiki kwamba ukifukiza je zake zitakuja kujana jingine tena. Mbona hata maplastiki yenyewe nataka kwenye hali yake?
1: Okay.
0: Sande baba. Sande baba.
3: Baba.
0: Bwana, tunapokea simu kupitia 0735 018440. Kuna mtu mmoja kanichekesha akasema, ndugu mtangazaji, ili kujua maumbile yametanuka unatumia kipimo gani? Afu haya maswali.
4: Kwani
0: wewe uone?
4: Hii ni maajabu.
0: Kwani uwezi kuona?
1: Yaani kipimo kile kile cha awali, hey, una kipimia hicho. Kile kile cha mwanzo ulichokuwa unakitumia.
0: Unaangalia, unajua siku zote hata kama wewe mwenyewe umenenepa, kama umezoea kwenda nyumbani kujua kama umenenepa, utaona unapoingia kwenye mlango wako unakuta mda mwingine unaingia tu sawa, lakini siku nyingine unakuta sasa leo unapoingia kidogo unakuta kuna tutarejea dakika chache zijazo tupate matangazo kwanza.

0: Na mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
2: Burudani.
6: Good morning. Good morning.
2: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: El Fumbili 26 Kahumo.
1: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kupokea simu asubuhi ya leo ili kuweza kujua ukweli juu ya hiki ambacho kimezungumzwa na taarifa ambazo tumekuwa tukisikiliza. Watu wamekuwa wakiwa na dhana tofauti, kila mmoja amekuwa na lake. Wengi wakisema wanawake waliojifungua kwa njia ya kawaida maumbile yao hasa ya uzazi huongezeka. Na wengine wanasema swala hili halina ukweli, maana
2: wenyewe wako nao.
1: Maana maeneo hayo huwa yanarejea, yanarejea katika eneo lake la kawaida.
2: Yaani useme tu ni kama mpira.
1: Ni kama mpira.
2: Ogona
1: sasa wakati tunazungumza hayo, tunapokea simu. Tunaomba pia kama kuna mwanaume ambaye pia yeye aliyamwangalia mke wake.
2: Sasa alimwangalia. Alimwangaliaje?
1: Hata kama alipima.
2: Anajua.
1: Hata kama alipima.
2: Kutokana na kipimo alichopima yeye.
1: Kipimo alichokuwa nacho.
2: Kwa sababu azuri kipimo.
1: Tunasema hivyo kwa sababu dada zetu sasa hivi wamekuwa wanahangaika sana. Na moja kati ya vitu ambavyo ni uhalisia, dada zetu wanaweza wasiseme, lakini sasa hivi ukipita maeneo mengi unakuta dada zetu wana wewe baba unapewa bajeti ya vitu vya nyumbani. Unajua kabisa hivi ni kwa ajili ya kuchanganya kwenye mboga, mwenzio kumbe malimao kuna pahala na kamlia, akiwa na lengo kwamba labda pengine maumbile yarejee kama yalivyokuwa. Inawezekana pia wewe
2: ukiangalia mbona kapika wali malimao hamna. Mbona kapika wali?
1: Unaona kabisa.
2: Ukiangalia hapa ni mlenda. Mbona malimao hamna?
1: Unakuta anaomba pale
2: kama ni maziwa mtindi na ugali. Imekuwaje tena malimao hamna?
1: Vitunguu saumu ndio vinaagizwa, lakini pilau halipikwi nyumbani. Shida nini? Kumbe vitunguu.
3: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kumbe vitunguu vile wewe unajua labda pengine pilau lipikwe, kumbe sio pilau. Kumbe wanatumia wanawake kwa ajili ya kurejesha maumbile yao, wakiwa na hiyo dhana kwamba maumbile yanaongezeka. Na wengine pia hata maji ya moto hawaogi.
3: Unajua anatoka kwa nini?
2: Kwa kofia.
1: Hawaogi maji ya moto. Wanaona kabisa akioga maji ya moto
2: jambo linakwenda kuwa sio jambo.
1: Mambo yatakuwa nani? Buru. Sasa dada zetu wanahangaika sana. Tunataka leo tumalize utata juu ya hili sakata. Nimeenda kwa nani? Kwa Vina.
2: Kwa Vina.
1: Leo tunataka tumalize utata juu ya hili sakata. Simu yetu iko wazi.
2: Kwenye line ya simu, hello.
1: Sokalona.
4: Wakati huu somo.
2: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Sauti ya Kantu Mafinga hapa, Mafingani hapa.
2: Karibu sana Kantu Konga.
1: Tuambie kwa uzoefu wako.
2: Wewe unadhani ni kweli kwamba mwanamke akijifungua kawaida maumbile yanaongezeka?
4: Azori, hiyo mada mmeweka mezani, azori na saumu hiyo mada nini?
2: Kwa uzoefu wako Kantu.
4: Aise, mimi kwa uzoefu wangu. Mimi nikubaliana. Unajua nikwambia Azori na saumu hapo studio. Automatically kujifungua kwa kawaida huwa ni vizuri zaidi kuliko upasuaji. Lakini pia mimi kwa uzoefu wangu mimi na mke wangu mimi leo. Haijawahi kutokea kitu cha kusema kwamba sijui akijifungua kwa kawaida ile kika kwa kutanuka jumla haipo. Hiyo sio kweli.
1: Sio kweli.
4: Labda kuwe matatizo mengine ya ziada. Na maana mengine hatuwezi kuyazungumza kwenye media. Lakini kwa uzoefu wangu ni kwamba mimi nina watoto almost wanne sasa. Na mpaka sasa mambo yako vizuri. Yaani nikiingia ni kama nimeingia kwenye nani hivi na hiyo. Kwa hiyo mimi nakubaliana nayo. Kwa ile ya kawaida sawa, lakini kwenye upasuaji hiyo mimi usiunge mkono kwa sababu ni moja udhaifu pia.
2: Okay.
1: Shukrani sana Kantu Konga kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania.
4: Asante sana
1: mkibaba.
2: Nina simu, hello. Pole, unaweza kupiga tena.
1: Kantu anasema msipotoshe watu. Yeye ana watoto wanne. Mambo yako vile vile. Ona bwana.
2: Kwenye line ya simu, hello.
1: Huyu kasi anakimbia.
5: Naam, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Liko Stima Kiketa kutoka pande za Uhambi Ghetto.
2: Karibu sana kutokea Uhambi Ghetto.
5: Asante sana. Mimi naona bwana, hiyo ni zana potofu, alafu dada zetu wanazidi kujaribu wao wenyewe.
1: Kweli?
5: Alafu kingine. Na tena nichangie mada ile ya kusema hivi wanafunzi wamefungiwa matokeo ya kidato cha sita ile.
2: Mm.
5: Yule bwana mimi naona bwana cha kwanza au wasimamizi wao bado wapo ulaiani au wamewekwa ndani?
6: Bado wako ulaiani.
5: Cha kwanza wakamata wasimamizi wao kinani? Wewe mtu anaingiaje na simu na wewe ni msimamizi huko hapo hapo. Na kila siku inatokea kitu kama hicho na wasimamizi wao wanaendelea kusimamia sehemu nyingine.
1: Sawa
5: kuaje?
1: Sawa baba, serikali imesikia, lazima wawajibishwe. Kwa nini wawaruhusu waingie na simu?
5: Kamata weka ndani wote.
1: Naungana na wewe bosi wangu. Asante pia.
2: Kwenye ile simu hello.
1: Kuna mtu mmoja akasema azori azori azori kanita mara tatu. tunasikia jamani, si wengine waandishi, tunajua vitu vingi. Tunaambiwa mengi.
2: Anasema by experience.
1: By experience. Hello.
7: Yeah, ndio by experience.
2: Karibu sana. Sauti ya nani kutokea wapi?
8: Dubai.
2: Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Oh, hii ni sauti ya Festo Karongole kutoka Kies hapa.
2: Karibu sana, by experience.
1: Tupe uzoefu wako.
7: Mm, by experience bwana. Kwepe. Wala nisikoseshe mada. Ukweli ni kwamba hata suruali mpya ukivaa siku ya kwanza unaonaga kama vile unaivaa kwa tabu, lakini ukishaingiza ingiza miguu unaona kabisa itubani tena. Kwa hiyo ukweli ni kwamba
1: umefananisha na suruali. Asante sana ndugu yetu kutoka Kiesa. Umesema unaitwa nani?
7: Ngoni jitambulishe na. Kwa majina ni Festo Kalongole au Festo Kalama yeye.
1: Asante sana pia Festo Kalongole kutoka maeneo ya Kiesa kwa sasa. Asante kwa simu yako pia.
2: Kasema suruali mpya.
1: Asante sana pia. Tupokee simu nyingine.
2: Simu mbili za mwisho itapendeza.
1: Sasa mimi ni nani mpaka nikubishie first lady?
2: Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu.
1: Alikuwa mpokea simu alafu yuko busy na mambo mengine.
2: Haya, kwenye line ya simu hello.
1: Haya, huyu kakata simu yake.
2: Haya.
1: 0735 01. Hao ambao wanasema huwa ina maumbile yanatanuka, inawezekana huwa wanaweka kila sample.
8: Good boy.
1: Yaani leo utashuhudia vingi.
2: Kwenye line ya simu hello.
1: Jamani wenzetu tuna wako huyu.
9: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
9: Mfaileti toka Ipogoro.
1: Nani?
9: Violeti toka Ipogoro.
2: Violet. Violet.
1: Wewe ndio uliimbwa na matonya eh? Violeti.
9: Abe.
1: Una watoto wangapi?
9: Na watoto watatu.
1: Tupe experience Violeti.
2: Umepitia njia ipi?
9: Yaani kujifungua unajifungua mara moja, kwa miaka miwili unapumzika. Ila matumizi yao ya vibaya ndio yanayosababisha hilo swala.
1: Matumizi
9: ni sawa nguo kiamua kuishia au ya kutokea waichakai, ila ya kushindia wa inatoka inachakaa.
1: Lakini sasa si ndio umeolewa?
9: Nimesema hivi. Unanielewa?
2: Ndiyo.
9: Kujifungua unajifungua mara moja. Kweli kama ni sekunde kama tano hivi. Chap chap. Yaani Mungu ashaweka automatically. Mwambie anafunguka kwa mara moja, chap yanarudi. Hata matumizi yako. Matumizi yale ya ovyo ovyo, yaani leo upo na yule, kesho upo na yule, kesho na yule, kuna tofauti. Ila kama upo na mtu mmoja. Hayawezi kutokea hayo.
2: Okay.
9: Kuna kitu umenielewa?
1: Tumekuelewa Violet.
9: Matumizi. Leo kuna huyu, sababu maumbile yake, sababu afya yake, kila mtu yupo hivi. Kwa hiyo wajana ambao yuko tofauti na waleo, anaona leo mbona kuna tofauti? Kumbe ni wewe.
1: Kumbe. Kwa hiyo ni kutulizana tu au sio Violet?
9: Abe?
1: Ni kutulizana tu na huyo mmoja.
9: Hapo.
1: Asante Violet pia kwa ajili hii ya mwisho.
2: Simu ya mwisho. Wanawake ndio simu moja tu kwenye line ya simu hello.
7: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Kama kawa, hii ni Raymond Msema kutoka Kipaduka hapa.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Kipaduka.
7: Dada zetu hao kusemaga eti kwamba eti wakijifungua kawaida sehemu inatanuka.
10: Kama sehemu kubwa ni kubwa tu, wasitupange bwana.
2: Haya. Asante sana Raymond.
8: Goodbye.
1: Yaani
2: tulikuwa tuna safari ya taabu.
1: Kuna mmoja
2: akasema, "Shukrani Mungu tumeitamatisha salama."
1: Kuna mtu mmoja akasema, "Sasa leo tusikutane." Sasa nikwambie kitu kimoja msikilizaji. Sisi sio wataalamu. Sisi sio wataalamu. Na kwa sababu sisi sio wataalamu, tutakaporejea saa 3 kamili hapa. Saa 3 kamili tukirejea, tunampigia simu Dr. Alfred Mwakalebela. Sawa?
2: Sawa.
1: Dr. Alfred Mwakalebela. Huyu ni daktari. Kwanza ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Jambo la kwanza. Lakini Mwakalebela pia ni daktari bingwa wa magonjwa ya nini? Wanawake. Akina mama. Kwa hiyo Dr. Alfred Mwakalebela atatuambia uhalisia ni upi, ni kweli wanawake wakijifungua kwa operation wakijifungua kawaida maumbile yanaongezeka? Ni kweli kwamba watu siku hizi wanaomba kujifungua kwa operation? Na wanaume wengine wamesema kabisa kwamba bwana kuna.
2: Lakini tunapewa nguvu ya kutosha na Betika. Tunakwambia hili ni chaguo la mabingwa. Kama haujashiriki, shiriki sasa. Tunakwambia usibashiri kwa wasiwasi, kwa sababu Soka Loto inafanya kazi. Na sio lazima ujue mechi, unaweza ukajipigia tu mpaka milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Ni rahisi sana. Unaweza ukachagua mechi 5, mechi 10 ama 15, jinsi ya kucheza kupitia mtandao wowote ule ambao wewe unautumia, ikiwemo Halotel, mtandao wa Airtel, Vodacom pamoja na mtandao wa Airtel. Nenda kabonyeze nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Nenda kachague nambari 1 Soka Loto. Hatua ya 3, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kisha kaweke dau lako la shilingi 1000 na mwisho maliza kwa ajili ya kufanya malipo. Rahisi sana kuweka fedha kwenye akaunti yako. Kama unatumia mtandao wowote katika mitandao minne ambayo mimi nimeitaja, anza na menu husika. Hatua ya 2, chagua sehemu amekuandikia lipa kwa M-Pesa, kwa Vodacom, kwa Airtel lipia bill. Hatua ya 3, weka nambari ya malipo 54 54 54, na hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba, mwisho utamaliza kwa kuingiza kiasi chako. Tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Sawa, tutarejea hapa, na tukirejea sisi tutakuwa na Dr. Alfred
2: Mwakalebela.
1: Tutampigia simu hapa. Kinachonivutia kwako
11: unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Vijana letea ni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufaa kwa Ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Pakichi simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Ninajua kuna watu ambao kwenye hii mada wanatamani wazime redio. Kuna watu wanatamani wazime redio. Gazeti la Jamhuri wanaanza wanapoishia wengine. Limeandika taarifa. Taarifa hiyo ambayo imeandikwa asubuhi ya leo imesema
3: acheni kujifungua kwa operation.
2: Sasa wakati tunaangazia sababu zinazopelekea watu wajifungue kwa operation, kuna makala moja iliandikwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC, ilikuwa tarehe 26 Julai mwaka 2019, iliandika hivi: upasuaji wakati wa mama anapojifungua hufanyika mara kwa mara wakati hali ya mama au mtoto iko hatarini. Lakini katika karne hii ya 21, wanawake wengi ambao ni wajawazito huchagua kufanyiwa upasuaji kwa imani kwamba kuzaa kwa njia ya uzazi ni uchungu au husababisha njia ya uzazi kupanuka na hivyo kumfanya mama kuachwa na mume wake.
3: Natamani urudie tena kipengele hicho.
2: BBC waliandika hivi. Mm-hmm. Make nataka msikilizaji ujue kabisa tunachokizungumza sio kama tunakitunga sisi. Ni kile ambacho kimezungumzwa na kimefanywa tafiti. Upasuaji wakati wa mama anapojifungua hufanyika mara kwa mara wakati hali ya mama au mtoto iko hatarini. Lakini katika karne hii ya 21, wanawake wengi ambao ni wajawazito huchagua kufanyiwa upasuaji kwa imani kwamba kuzaa kwa njia ya uzazi ni uchungu au husababisha njia ya uzazi kupanuka na hivyo kumfanya mama kuachwa na nani? Na mume wake. Ni imani ambazo zimewasababisha wanawake wengi, hasa ambao ni wajawazito na wanatazamia kujifungua mtoto wa kwanza, kuogopa kujifungua kwa njia ya kawaida. Hii ni kutokana na mambo ambayo wao wameyasikia kutoka kwa rika lao ama pia kuyatizama kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wao wanaamini kwamba kujifungua kwa njia ya kawaida ni uchungu na wasingelitaka kuhisi uchungu. Kwa sababu wanakuwa hawataki uchungu,
3: basi wanakwenda kwenye njia ambayo ni mbadala.
2: Kuna mama mmoja kutoka nchini Kenya anaitwa Messi, alijifungua mtoto wake kupitia kwa njia upasuaji wa kuchagua huko Kenya. Alichagua, na anasema hivi, ananukuliwa kwenye hii makala, anasema nilipata ujauzito nikiwa katika chuo cha uuguzi. Mara kwa mara nilikuwa nawaona wamama wajawazito wakiumia, wakilia kutokana na uchungu. Wakati huo ndio niliogopa kuzaa kawaida. Na akasema niliogopa pia uchungu wa muda mrefu ambao ungesababisha nipatwe na fistula, ugonjwa unaosababisha mwanamke kushindwa kudhibiti haja ndogo.
3: Sasa wakati tunaendelea kujifunza kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa, lakini wataalamu mbalimbali wakizungumzia haya, tupo na Vodacom Tanzania. Ni Mtandao Super. Tunakwambia kwamba soka lote lipo mkononi mwako. Kama hauna VTV kwenye simu yako unayakosa mengi, nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka search VTV Ot, halafu kajiunge na bando kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV yako, na hapa utakwenda kuziona mechi za kombe la dunia mwaka huu 2026. Utaziona live na ziada, na kwamba ukiwa na bando la shilingi 1000 tu unaweza ukatazama mechi ya dakika 90 na filamu nyingine kwa uzuri kabisa. Sisi tunakwambia ni mwendo wa kujiachia. Tumia mtandao wa Vodacom vizuri, kwa sababu usibaki nyuma. Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sasa Dr. Alfred Mwakalebela, pasina shaka unatusikia muda huu, tunaomba pia Dr. Alfred Mwakalebela utuambie, hivi ni kweli dakta watu wanaomba
3: kujifungua kwa operation?
2: Turudie tena. Ni kweli
3: wanawake sio watu, ni wanawake.
2: Wanawake wanaomba
3: kujifungua kwa operation?
4: Siamini sana hiyo kauli kwamba wengi wanaomba. Mimi nafikiri kuifungua mwanamke yote hiyo inategemeana na hali iliyopo. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha mtu ajifungue kwa operation au kawaida. Sasa daktari ndio anasema kwamba wewe unatakiwa ujifungue kwa operation au ujifungue kawaida. Kwa hiyo sidhani kama kweli kuna watu wanaomba alafu daktari ambaye kweli amesoma akamruhusu kufanyia operation ili kujifungua kawaida.
2: Sasa labda pengine daktari utuambie, kuna sababu ambazo zinapelekea mtu akajifungua kwa operation?
4: Sababu ziko nyingi. Sababu ya kwanza ziko nyingi sana. Kuna kwa mfano labda mtoto amekaa vibaya. Unajua watoto, kuna mkao mbalimbali wa watoto kwenye kizazi cha mama. Kuna mtoto anaweza akanyoka akatanguliza kichwa, miguu ikawa juu. Huu ni mkao mzuri. Kuna mkao mwingine mtoto anaweza akakingama hivi, huo sio mkao mzuri sana. Kuna mkao mwingine mtoto anaweza akaegama, yani sio kama amekingama wala sio kama amenyoka, ila amekaa tenge, tunaita oblique lie. Sasa hizo akikaa vibaya, sio kwa kunyoka kama unavyosimama mtu kwa kawaida, mtu baba si akashindwa kujifungua akafanyiwa operation, mtoto akawa mkubwa kuliko kawaida, kwa sababu mtoto anatakiwa angalau na kilo 2.5 mpaka dekasoro. Sasa mtoto akiwa na kilo 4 na kuendelea anakuwa mkubwa sana, kwa hiyo nyonga za mama zinashindwa kumpitisha. Kuna hali kama vile kondo la nyuma linakuwa limetangulia, yani kwa kawaida kondo la nyuma inatakiwa liwe juu, mtoto kilo cha mtoto kiwe chini. Sasa ikiwa limetangulia mbele, mama anaanza kubridi ovyovyo kabla ya kuifungua. Hiyo inakuwa ni moja wapo ya njia ambazo zinachangia kuifungua. Lakini vile vile nyonga, maumbile ya mama, ama wengine wanakuwa wafupi, ingawa zamani kwa kila mfupi lazima afanyiwe operation, lakini siku hizi tunajaribu kuanza kupata uchungu. Lakini mama kiwa mfupi, nyonga imesinyaa, tunaita contracted pelvis, huyo mama hawezi kujifungua kawaida, na hii inatokana na lishe. Mara nyingi lishe ikiwa duni wakati wa utoto, kama mama alipata utapia mlo, alikosa madini vizuri, nyonga inaweza kasinyaa, kwa hiyo mtoto hawezi kupita pale. Magonjwa makubwa makubwa, kwa mfano mama anaweza kaja akawa ana presha ya mimba. Presha ya mimba ikiwa juu sana, bahati mbaya utaratibu wa kujifungua kawaida ukashindikana, una haraka, unataka kumsaidia baba na mtoto, unaweza ukafanyiwa pale. Viko vingi, kitovu, ile kitovu kitangulia mbele ya kichwa cha mtoto na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo viko sababu nyingi sana, nyingi mno. Sasa zingine tunaita lazima ifungue kwa operation, zingine tunasema sio lazima, unaweza ukajaribisha kujifungua kawaida.
2: Okay, hizi ndo sababu ambazo zinaweza kupelekea. Sababu amesema ni nyingi ambazo pia zinapelekea operation kwa mwanamke. Lakini daktari Makalebela, labda pengine umesema kwamba madaktari ndio huwa wanaamua kwamba nani ajifungue kwa operation na nani ajifungue kawaida.
4: Ndio, baada ya kupima vizuri na kuona hiki kiko hivi, ana hatari gani, tunasababisha ajifungue kwa operation. Kwa mfano mama amekuja na uchungu kwa muda mrefu, leta uchungu mkingamu, ana uchungu kwa muda mrefu, hawezi kutaka kuzaa, kuna vitu tutaangalia, kuna record tutaweka. Kuna mama amepitiliza ile record ile, ile chart fulani, kuna amepitiliza, tunasema basi ajifungue kwa operation.
2: Aha, lakini sasa Dr. Mwakalebela, ni kwamba kuna watu wamekuwa wakisema kwamba madaktari wamekuwa wakipenda sana watu wajifungue kwa operation kwa sababu fedha inayotoka inakuwa ni kubwa. Vipi kwa upande wa rufaa, pia hili lipo?
4: Mimi siamini sana hata hospitali zingine hizo kama kwa sababu ya gharama. Mimi siamini sana kwa sababu bana zuri, mimi kama mimi na wenzangu wengine. Ukienda kazini, sio mama wote wakajifungua kawaida, ukalala usingizi mzuri kabisa,
2: wakajifungua kawaida.
4: Lakini ukienda kazini ukakuta kila baba bahati mbaya wameifungua kwa operation, kwa kweli inakuwa ni usingizi wako unakuwa mang'amng'amu, ukisikia simu tikiti, unaona ukasikia hata upepo unavuma huko nje, kwa sababu labda tendazi kuna mambo yamechachuka huko nje. Kwa hiyo kujifungua kawaida au kwa operation, kwamba eti daktari anaamua kwamba eti kwa sababu apate pesa au gharama iwe kubwa, hiyo sio kitu cha kweli, ni imani tu watu wanaamini.
2: Ah, okay. Sawa, tukishikile line kwanza
3: hapo bwana.
2: Tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9. Bado tunakupa elimu juu ya wanawake wanajifungua. Dr. Alfred Mwakalibela ametaja hapa kwamba je ni kweli watu wanaomba, amesema kiukweli watu huwa hawaombi ila daktari ndio huwa anasema wewe utajifungua kwa njia gani. Lakini
3: kutokana na jinsi ambavyo umepimwa changamoto yako imeonekana. Lakini kubwa zaidi bwana, unaweza ukatazama soka popote pale ulipo sasa hivi, na kwa sababu Vodacom wamekuja na nyavu kwa nyavu, kama hauna VTV kwenye simu yako unayakosa mengi. Lakini kubwa zaidi, unaweza ukadownload sasa hivi kupitia Play Store ama App Store. Ni rahisi sana, andika pale juu au search VTV OTT, halafu nenda kajiunge na bando. Kwa sababu ni rahisi, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hii ni maalum sana kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV yako, na hapa utakwenda kushuhudia mechi zote za kombe la dunia mwaka huu 2026. Utakwenda kuziona live kabisa, na ukiwa na bando la shilingi 1000 unaweza kutazama mechi ya dakika 90. Lakini na filamu kibao. Tunakwambia ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Ni rahisi kujiunga kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza.
2: Na kama haumiliki line ya Vodacom, hakikisha unamiliki line ya Vodacom. Lakini pia kuna simu za mkopo kuanzia shilingi 30,000. Kwa hiyo tutarejea dakika chache zijazo.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi hewani kinaitwa Nyambizi. Mimi ni Festborn Azori Oreba, niko na First Lady Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Sasa turejee katika swali letu la msingi. Nakumbuka kipindi hicho wakati Adam akiwa bustanini pamoja na Hawa, wakati wameambiwa bwana kuleni matunda yote
2: kasoro mti
1: mmoja, ndipo ambapo ibilisi ama shetani alipoenda kumdanganya Hawa, akamwambia bwana sikiliza, nyinyi hamjui

0: Ha, eti sasa kuna watu wana zile eti ambazo eti Dr. Mwakalebela, eti eti Dr. Mwakalebela, tunomba utuambie ni kweli wanawake wanaojifungua kawaida
1: Maumbile yao
0: yanaongezeka na vipi kuhusiana na hawa wanaotaka kujifungua kwa operation?
2: Hapana, sio kweli kabisa. Ukijifungua kawaida huwa maumbile baada ya siku 40 unaita mama wengi wanasema 40 lakini siku 42 wewe unarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini sio kwamba mtu kujifungua basi anabaki huko ukapana. Labda itokee bahati mbaya. Umechanika. Akichanika mama kweli, usipomchunguza vizuri wakati wa kujifungua na akachanika na ukaacha hivyo kweli maumbile yanabadilika. Lakini yakibadilika bahati mbaya labda wakuyaona, tutatengeneza. Kuja unasema bwana mimi bahati mbaya wakati najifungua nilichanika, kwa hiyo tunakutengeneza tukakurudia hali yako ya kawaida. Lakini ukishaandika pale pale muda kayaona na kurekebisha na kushona. Kwa hiyo sio kweli kwamba eti kujifungua maumbile yatachanika, mume atakuacha, sio kweli. Lakini vilevile kujifungua, unajua kawaida kunaongeza leta bondi kati ya baba na mtoto, lakini kujifungua kwa operesheni kuna hatari nyingi sana, nyingi mno ambazo ni kama unapita kwenye tanuru la jehanamu, lakini bahati nzuri unatokea kule mzima. Kwa hiyo watu niwashauri tu wasipende sana kujifungua, yaani kujifungua kwa madaktari hasa, usiwapeleke sana watu kujifungua kwa operesheni, kwa sababu operesheni ina madhara makubwa sana. Kuanzia dawa za usingizi kuna madhara. Operesheni yenyewe unapofanya pale ndani, unapotoa mtoto na nini, kuna madhara. Anaweza baba kapoteza damu nyingi, mpaka kapoteza maisha. Kwanza kabla ya hiyo, wakati usingizi, kudawa za usingizi zinaweza kufanya moyo usibame, ukate roho hapo hapo kwenye mezi ya operesheni. Wakati wa operesheni mama anaweza katoka damu nyingi sana. Unaweza ukapasua vitu vingine kule kama utumbo, kibofu cha mkojo, damu na vitu vingine ukaviharibu wakati wa operesheni, ikatokea bahati mbaya. Lakini baada ya operesheni vilevile vitu vingi vinatokea, unaweza ukapoteza damu nyingi, ukapata maambukizi. Lakini vilevile baada ya operesheni tumbo lako linaweza kuwa baya, kwenda kuoga bichi ukiwa umeacha tumbo wazi, kwa sababu unakwenda ni kovu liko hapo likubwa linaharibika, inategemea kovu lako linaponaje.
0: Okay.
2: Lakini vilevile baadaye huko ndo unakuta ile kovu kule ndani ikaleta shida, utumbo kajikunja, ukapata tena operesheni nyingine kubwa sana. Kwa hiyo operesheni zina madhara makubwa sana. Tungependa mama wote wao kama wajambo wa polisi wajifungue vizuri kwa kawaida, ili hizi hata iziwezekana za sieta za kupaswa tuzifuge kabisa, lakini ni kitu ambacho kiwezekani kwa sababu binadamu tumeumbwa tofauti na kuna matatizo mbalimbali yanatokea.
0: Hapa sasa, Dr. Mwakalebela, nimekuelewa kwamba hivi kumbe mwanamke anapokuwa anajifungua, mwanamke anapokuwa amejifungua, baada ya siku 42 maumbile yake yanarejea kwenye hali yake ya kawaida. Na ndio maana wanasema hata we baba, mke wako akitoka kujifungua,
1: mpe muda.
0: Hiyo katiba, subiri miaka. Subiri siku 40 ngapi? 42
1: ambao ni mwezi mmoja na siku 12.
0: Na ufiele huo, subiri kidogo, usiwe na haraka. Wewe unashindwa kuvumilia mwezi mmoja na siku 12.
1: Sasa hivi tuna usasa. Yaani kwa hivi sasa tuna usasa.
0: Usasa mwingine tena.
1: Usasa ambao tuko nao ni kwamba mwanamke anajifungua, maisha yetu ya mjini. Rumu moja, chumba kimoja. Ya mama hapo hapo, baba hapo hapo.
0: Lakini
1: baba anashindwa kuvumilia siku 42. Usiseme bwana, wako wanaofanya hivyo.
0: Watu tunavumilia mwaka mzima jamani. Anashindwa siku mwezi
1: wiki mbili tu baba anataka ku.
0: Lakini pia alichozungumza
1: katiba.
0: Alichozungumza pia Dr. Mwakalebela anasema hashauri watu wajifungue kwa operation. Amesema operation
1: ina madhara mengi.
0: Amezungumza swala la kutokwa na damu nyingi, lakini amezungumza swala la tumbo, hata pia na tumbo linakuwa baya. Lakini vilevile amezungumzia operation
1: yale,
0: makovu yale. Lakini amezungumzia kwamba operation pia ni riski, kwa sababu hata unajua
1: dawa za usingizi zile ambazo zinachomwa
0: inaweza kapelekea mtu mwingine ndo moja kwa moja tena. Kwa hiyo ni kama riski zaidi.
1: Lakini amesema, pia unaweza ukawa na operation moja ikazalisha operation nyingine kubwa zaidi.
0: Kwa hiyo Mwakalebela anashauri kwamba kama wewe ni mwanamke usione kama operation ni fasheni. Anasema kiukweli alitamani kama wanawake wote wao wanajifungua kawaida, na pengine hata hizi theater kwa ajili ya
1: zisingekuwepo.
0: Lakini basi kutokana na matatizo mbalimbali ambayo watu wako nayo, basi inabidi wajifungue kwa operation. Lakini ameshauri kwamba operation sio nzuri sana, kwa sababu ni riski zaidi tofauti na. Lakini kwa upande wa mama zetu ambao wanajifungua kwa njia ya kawaida, anasema labda

0: Kia, labda kama
1: anaongezwa njia.
0: Anaongeza njia. Kama alafu ado anaongezewa njia labda pengine alichanika. Lakini anasema hivi kama alichanika pale pale huwa anarudisha. Lakini kama mtu ilitokea amechanika anaweza kaenda akawaomba jamani mimi kiukweli wakati wa kujifungua sehemu yangu ilichanika, wao wanarudisha kwenye
1: hali ya kawaida. Lakini kuna wale ambao pia walichanika wakashonwa pale pale alafu akahisi kwamba lile kovu ni changamoto pia. Unaweza ukarudi hospitali wakakurekebisha, ameeleza hapa.
0: Sasa
1: nzuri kabisa.
0: Labda Mwakarebela, sasa utuambie nini kifanyike ili mtu ajifungue kawaida? Maana hata we mwenyewe unasema ni vizuri watu wajifungue kawaida kuliko operation. Sasa nini kifanyike ili mtu aweze kujifungua kawaida?
2: Amna vitu vya kusema kwamba hiyo ufanye hivi utazaa kawaida, sio sawa, sio kweli. Kama nilivyosema pale awali, inategemea mtoto amekaaje, maumbile yako yakoje, ukubwa wa mtoto ukoje, kwa sababu ukubwa wa mtoto sio chakula. Ukubwa wa mtoto ni genetic ya urithi. Kwa mfano azori hapo mtoto alikuwa kibonge kibonge, labda babako alikuwa mrefu, mama alikuwa mrefu, kwa hiyo nawe ukazaliwa ukawa mrefu ukiwa tumboni kwa mamako. Uwezekano wa kujifungua kawaida. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho wanasema fanya hiki ili ujifungue kawaida, sio sawa, sio kweli. Ila tu vitu vinatokea kwa sababu ya ni kama safari. Ukianza safari wewe ukasema iko sababu, wewe unaweza kusema endesha gari vizuri taratibu utafika salama, lakini sio kweli. Unaweza ukaendesha vizuri sana lakini bado ukapata majanga. Kwa hiyo kujifungua kwa operation ni bahati mbaya, sio kwamba unaweza ukapanga kwamba fanya hivi ili ujifungue kawaida, fanya hivi ili ujifungue kwa operation.
1: Hakuna sababu maalumu ya kufanya.
0: Hapo sasa Mwakarebela ndo tumeelewa. Sisi tukushukuru sana. Na pengine hichi ambacho msikilizaji tuelewane hapa. Huyu ni mtaalamu, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, lakini vile vile ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Ametoa maelezo hapa. Sasa wewe kama sio mtaalamu utabaki kimya. Tunasikiliza wataalamu wanasema ni mtaalamu amesema mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, amesema hakuna mtu anaweza kaenda kwa daktari akamwambia daktari naomba nizae kwa operation. Kwa sababu daktari yeye ndo anayepima, anayejua kwamba huyu mtu ana hali gani, anahitaji operation ama la. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Dr. Mwakarebela amesema hivi, mtu anayejifungua kwa operation ni mtu ambaye yupo kwenye hatari zaidi tofauti na mtu anayejifungua kawaida. Na anasema mtu wa operation akijifungua hata kama amelala ama yuko ofisini akiona simu halali usingizi mzuri, kwa sababu mtu wa operation atamsumbua.
1: Anajua mambo yametindiganya.
0: Mambo yametindiganya. Lakini anashauri kwamba watu wote wajifungue, anatamani watu wote wajifungue kwa njia ya kawaida. Lakini amesema wanaojifungua njia ya kawaida sio kweli kwamba maeneo yao yanatanuka. Labda itokee huyu mtu aliongezewa njia ama alichanika. Lakini akasema kama amechanika madaktari wakaona pale huwa wanazuia.
1: Wanashona.
0: Au hata kama wewe leo hii ulichanika
1: ukashonwa. Ukahisi kwamba kuna tofauti. Unarudi hospitali wanakuhudumia vizuri.
0: Lakini akasema kwamba wanawake baada ya kujifungua, kama mwanamke amejifungua kawaida, baada ya siku 42
1: maumbile yake yanarejea kama ilivyokuwa
0: kawaida.
1: Sasa kama wewe
3: unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa,
1: kama wewe umeanza kuisoma hiyo katiba kabla ya siku 42 umekosea. Na yawezekana pia ulikutana na hali kama hiyo kwa sababu haukusubiri zile siku ambazo ni rasmi siku 42, mwezi mmoja na siku 12.
0: Lakini pia tukuombe wewe dada yetu ambaye
1: sasa hivi ni mjamzito.
0: Ukiangalia achana ujauzito tu peke yake. Wewe mwanamke ambaye idadi ya wanaume ambao umetoka nao wanajaa kibasi. Sio kibasi. Kuna watu ambao basi linajaa basi, mabasi mawili.
1: Basi. Kuna watu wanaingiza meli nzima.
4: Bodo bai.
0: Yaani sasa kweli unakuta dada huyu.
1: Fire 4 ukichukua anafunua kila peji anaandika, wengine amewasahau anakuambia nipe muda.
0: Kwa hiyo kuna
1: endelee kukumbuka.
0: Kuna wengine ni kama
1: majina yanajirudia rudia.
0: Kwa hiyo
1: unasikia Azori Mahenge, Azori sijui nani, Azori sijui nani, Azori sijui nani. Unajiuliza ni mtu mmoja akwambia hapana. Hawa ni watu tofauti tofauti. Anaelewa
0: Unaona Joyce kutoka Kichuru anasema hata ukiongezewa njia kitu inarudi vile vile bwana wewe.
1: Inarudi mukide.
0: Watu na uzoefu bwana. Makofi kwa Joyce. Joyce
1: amethibitisha
0: by experience. Joyce anasema hata wakishona chuma inarudi
1: vile.
0: Wanaume acheni uoga bwana.
4: Hakuna.
0: Ushindwe.
4: Ashindwe.
1: Kwa sababu nyinyi mnakuja na hofu zenu na ndio maana unakuta unasema ah bana jambo limebadilika.
0: Lakini kama wewe pengine sehemu zako za siri zimekuwa ni sehemu za umma. Sawa?
1: Tegemea
0: matokeo kama wengi wanapita hiyo barabara, watu wengi wanapita. Makumi kwa mamia na maelfu wanapita, ndugu yangu wewe. Usitutese. Usitutese siku kusanya vitu gani, siku kurudi kunarudi vipi?
1: Mawe yanapita. Miba inapita. Makorongo yanapita.
0: Kuna wale
1: maji yanapita. Hey. Magari makubwa yanapita. Hey. Baiskeli zinapita.
0: Semi.
1: Ah, semi.
0: Bajaji.
1: Bajaji zinapita.
0: Yaani wewe kila aina ya usafiri umepita.
1: Boda boda zinapita.
0: Alafu leo unataka eti maumbile unataka kuyarudisha uyarudishe kwenda wapi?
4: Ugondo bai.
1: Endelea kutumia mtandao super wa Vodacom kwa sababu soka lote lipo mkononi mwako, ni rahisi sana, na Vodacom wamekuja na nyavu kwa nyavu kuhakikisha popote pale ulipo, uwe katika mishemishe, uwe wapi, soka la kufuata popote pale ulipo ni rahisi sana. Kama hauna app ya VTV mpaka hivi sasa, nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda kasearch VTV Ot, halafu kajiunge na bando kupitia nyota 149 nyota 0102 alama ya reli. Ni rahisi sana kujiunga na bando hili, utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TVs na TBC. Halafu nenda kafungue VTV na hapo utakwenda kushuhudia mechi zote ambazo zinaonyeshwa live na ziada. Na kwamba ukiwa na bando la shilingi 1000 ni rahisi sana, kwa mechi ya dakika 90 unaiona, lakini pia unaweza ukashuhudia na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia, usibaki nyuma, bonyeza nyota kwa ajili ya kujiunga, nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Bila kusema yeye ni nani na anatoka wapi, kasema hata mimi nilipokuwa najifungua njia anasema hata mimi nilipokuwa najifungua njia ilichanika, wakanishona, sasa hivi niko vizuri, baba watoto wanajua. Hiyo
3: unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Watoto
0: ana enjoy, lakini anasema hata uchanikaje kuna rudi jamani Odili ya kutoka Isakalilo. Mimi nitaka pia alichozungumza Mwakalebela pia
1: watu waikilete by experience,
0: by experience
1: kwa sababu Mwakalebela ni daktari lakini ni wa kiume.
0: Tusiwe na dhana potofu leo hii, unasema eti mwanamke akijifungua, eti akijifungua sio njia zina ni uongo
1: na mwisho useme
0: ni uongo
1: mwisho sema ni uongo huo.
0: Kwa hiyo sasa hivi nani huyo anasema mimi mwenyewe nilishonwa, lakini nirudi kwenye hali yangu ya kawaida. Kuna watu mnakuwa mnapotosha watu.
1: Kwani hao wengine wametoka wapi?
0: Mwachini Mungu aitwe Mungu.
1: Mungu fundi.
0: Kantu Konga amesema nani? Fresh Musa Babas kutoka pale Nyakilomo anasema.
1: Anaye Musa?
0: Ngoja sasa. Sasa anaweza kana nani?
1: By experience.
0: Labda pengine yuko
1: na. Ni by experience.
0: Pengine yuko na single mama.
4: Good boy.
0: Musa Babas anasema hapana, si kweli kwamba mwanamke akijifungua kwa njia ya kawaida maumbile yake ubaki yameongezeka moja kwa moja. Kifupi, kiungo cha mwanamke ubaki umeongezeka au nani milele. Mwili wa mwanamke una uwezo mkubwa. Na kuna maneno mengine naogopa kusoma jamani. Ni mwenzenu na wakwe.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Hii ni kuu
4: kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet ya kwenye nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nafasi ya kuweza kujiachia humu ndani. Story zote ambazo tunakupa ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom Tanzania. Pamoja tunaweza lisahili la mwisho 3 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Na nikwambie kwamba Vodacom wanakuambia unaweza kushuhudia kombe la dunia, kama mfano kama leo Masri dhidi ya Argentina, unaweza kushuhudia kupitia simu yako kiganjani mwako, kwa sababu ukisema simu huna, Vodacom wanakupa simu ya mkopo kuanzia shilingi 30,000 ya Kitanzania. Na wanakuambia pakua application ya VTV ili uweze kutazama mechi zote za kombe la dunia na kushuhudia movie kibao ama tamthilia kibao. Lakini vile vile kama unatumia iPhone, unaenda kwenye App Store, download application inaitwa VTV Out. Baada ya hapo sasa, ukisha download moja kwa moja unaenda kwenye
1: kujiunga na bando.
0: Sasa kujiunga na bando maalum kwa ajili ya kuangalia mechi na tamthilia mbalimbali ama movie nyingi, basi unabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Ukishabonyeza vile, pia unajiunga kifurushi, ni kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Na nikwambie, kwa shilingi 1000 ya Kitanzania kupitia Vodacom una uwezo wa kutazama mechi nzima kama ilivyo, lakini vile vile ukaangalia na
1: Filamu kibao
0: ziko mle ndani ya VTV. Kwa hiyo kazi ni kwako, kupanga ni kuchagua. Kama hauna simu, kuanzia 30 iko pale smartphone safi kabisa. Vodacom pamoja tunaweza. Sasa nikwambie kitu kimoja. Jana tulikuwa na mada moja. Tukasema eneo la Kilindi kule Tanangozi kuna baba mmoja
1: ama anatuhumiwa
0: kumbaka
1: mtoto wa miaka
0: 4.
1: Na jana tulikuwa na maeneo mawili, Kilindi pamoja na Lulindi. Tukamaliza Lulindi, tukasalia na Kilindi. Sasa leo tunataka kwenda, wanasema mguu kwa mguu, mpaka Kilindi ili kujua undani wa taarifa hii kwamba ya huyu mwanaume ambaye anatuhumiwa kumbaka mtoto wa miaka 4 ipoje, ni kweli? Lakini kwa nini watu wamekuwa wakifanya matukio ya kinyama namna hii? Shida ipo wapi?
0: Sasa hapo sasa hivi, msikilizaji, tunataka tufanye mawasiliano na eneo ambalo pia tukio liko limetokea ili tuweze kujua. Mwenyekiti.
2: Halo, nakupata vizuri.
0: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi ni njema wenyewe huko.
0: Karibu sana. Huku ni salama kabisa. Unasikika kupitia Nuru FM Radio 88.9 moja kwa moja. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kilindi hapo, kwanza tunataka utuambie, kwanza kwa kutokumtaja jina lake huyo mtoto, ni kweli tukio hili la kijana kubakwa wa miaka 4 katika eneo lako limeweza kutokea?
2: Ni kweli ilitokea juzi siku ya Jumapili asubuhi. Nilipigiwa simu na balozi wa eneo hili kwamba kuna tukio limetokea hapa, kuna mtu na mtu kambaka mtoto hapa. Basi tukasogea eneo la tukio, tunaona ni kweli mtoto amefanyiwa hivyo. Nikatoa taarifa ngazi ya kituo cha polisi Tanangozi, nikampigia simu, akanipa maelekezo nini cha kufanya. Baada ya hapo kijana akawa amekimbia, tukamfukuza. Nashukuru Mungu tulimpata kama majira ya saa nne.
1: Mwenyekiti, tufahamu tukio hili labda lilitokea muda gani, na anayetuhumiwa kufanya tukio hilo ni mkazi wa eneo lako?
2: Amekuja hapa na miaka kama 7 hivi, anakaa hapa kijijini.
1: Anajishughulisha na nini?
2: Anajishughulisha na kilimo.
0: Ana miaka mingapi? Yaani ana miaka 7 hapo kijijini? Yani huyo mtuhumiwa tangu alipofika hapo kijijini ana kama miaka 7 hivi, lakini pia anakadiriwa kuwa na umri gani?
2: Miaka hapa ni 35 hadi 30 katika.
0: Yani umri wangu kabisa huo. Huyu mtoto ambaye amebakwa ana umri gani?
2: Kwa maelezo mama yake alisema ana miaka 3.
0: Ni wa kike au ni wa kiume? Maki hapa hatujajua jinsia yake. Amebakwa au amelawitiwa?
2: Wakati tupo hapa alionekana aliyebakwa ni huyu mtoto wa kike. Lakini baada ya kufanya operation tukakuta kuna mtoto mwingine pia alikuwa amelawitiwa, si huyo gani?
0: Na huyo mtuhumiwa.
1: Mwenyekiti, tufahamishe tukio hili lilitokea majira ya muda gani?
0: Ilikuwa saa ngapi ilitokea?
2: Mimi pigwa siku 12 asubuhi, na maana ni usiku wa kuamkia Jumapili.
0: Ah, usiku wa kuamkia Jumapili.
2: Ndio. Yeah.
0: Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa ina maana watoto walikuwa wapi?
1: Kama ni usiku.
2: Ah, ina maana huyu binti aliondoka hapa na mama yake.
1: Mm.
2: Walikwenda kumbeba mdogo wao kitanda alikuwa amejifungua.
1: Ehe.
2: Sasa asubuhi sasa karudi mapema kwamba rudi nyumbani aje kuwaona watoto. Ndio anakuta jambo hili limetokea.
0: Ah, okay.
1: Watoto aliwaacha wenyewe au kulikuwa na msimamizi?
2: Msimamizi na maana alikuwepo ni yeye mwenyewe yule baba. Hmm. Pamoja na kuna mama mwingine huwa anakaa lakini yeye ni wala si hakuwepo nyumbani.
0: Kwa hiyo ina maana huyo baba ni ndugu ama ni mtu mwingine, ni raia tu wa eneo la Kilindi hapo Tanangozi?
2: Ni mume wake wa huyo mama yao.
0: Kwa hiyo
2: ni kama mjukuu.
0: Yaani aliyefanya tukio ni nani? Ni babu.
2: Huyu kijana tuseme alikuwa analelewa na mama, sio kile kile kijana analelewa.
0: Aha, yani aliyefanya tukio ni kijana
2: na familia kama alikuwa anakaa hapo nyumbani.
0: Yani manake huyu kijana alikuwa anaishi na huyu mama, yani kama alikuwa na mahusiano. Lakini mama ni mkubwa kuliko mama kwa umri ni mkubwa kuliko huyu kijana ambaye alikuwa anakaa naye.
2: Kama mwanae tu.
0: Kama mwanae tu, lakini alikuwa akiishi naye kama watu ambao kwenye mahusiano.
2: Ndio, na kuna uhusiano ndio walikuwa kama kwenye nyumba, wana nyumba.
0: Kama watu ambao wana nani. Lakini pamoja na hayo, nini ambacho hatua ya mwisho, mtuhumiwa mpaka sasa hivi yuko wapi?
2: Yuko Central Iringa mjini.
0: Yuko Iringa mjini, anashikiliwa na jeshi la polisi.
2: Ndio.
0: Sawa, matukio kama haya katika eneo lako pia, eneo la Kilindi vipi yanatokea mwenyekiti?
2: Kwa tukio la namna hii kwangu hapa ni la kwanza.
0: Hii ni tukio la kwanza. Lakini pengine unatoa tahadhari gani kwa watu ambao wana watoto, pengine wanawaacha watoto peke yao, lakini pengine ulinzi kwa watoto katika eneo hilo unawaambia nini?
2: Kikubwa tu ni kuacha ulinzi salama kwa watoto. Kumwamini kila mtu anayekaa naye. Na kingine kujenga urafiki na watoto, kufuatilia hali zao kila wakati. Tutasaidia kudhibiti mambo haya. Na kama kuna mtu anakuwa anaviachilia vyote, basi kutoa taarifa mapema kwenye uongozi. Tuweze kumsaidia.
0: Tukushukuru sana mwenyekiti kutoka hapo Kilindi. Tukutakia asubuhi njema na asante pia kwa ushirikiano wako.
2: Asante, kazi njema.
0: Haya, asante sana. Haya, yes.
1: Kilindi. Hey, mama ameondoka, ameenda hospitali kamwachia watoto mwanaume ambaye anajihusisha naye pia kwenye mahusiano. Basi watazame watoto. Ameondoka, amerejea asubuhi anakuja kutazama watoto. Mmoja amebakwa, mwingine amelawitiwa. Matukio ambayo yanasikitisha zaidi.

0: Hili ni tukio ambalo limetokea
1: Kilindi pale.
0: Kilindi pale. Tulipata taarifa siku ya jana kwamba kuna tukio limetokea pale Kilindi Tanangozi, binti wa miaka 4 ambaye amebakwa na huyo mtu mzima mwenye miaka 35.
1: Lakini mwenyekiti amesema miaka 3.
0: Miaka 3. Yaani ndugu yangu, umri wangu kabisa, hiyo 35 kwenda juu juu huko. Umri wangu kabisa. Yeye ameamua kumbaka binti wa miaka 3 na amelawiti vile vile. Sasa ni tuhuma, na ndio maana hatujataka kumtaja mtuhumiwa, lakini hatujataka pia kuwataja wale watoto kwa maana ya kulinda, yes, kulinda privacy zao, kwa sababu hawa watu wanalindwa na haki ya faragha, sawa? Na kwa sababu wamechukuliwa kwa sababu ya uchunguzi, kesi inaendelea, mwisho siku wakibainika kwamba kweli wamethibitisha kwamba ametenda, tutakuja kutaja kwa majina yao juu ya kile ambacho wamekitenda. Kwa sasa hivi ni vigumu sana, unaweza kumtaja alafu ikaonekana yeye hajafanya hivyo. Dakika chache tutarejea hapa kwa ajili ya matangazo mengine.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Leo tuna washindi 10, kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi Saumu?
3: Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000,
2: si ndio? Akale saba saba yake vizuri.
3: Vizuri kabisa.
2: Nyumbani na mambo kama hayo. Lakini la kusikitisha ni hili, huyu baba mwenye umri anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 36 kuweza kuwabaka watoto wawili, kumbaka na kumlawiti mtoto mmoja.
3: Ina maana yani ni mtoto wa kike na mtoto wa kiume.
2: Mmoja kabakwa, mwingine kalawitiwa. Lakini pia anasema huyu kijana
3: alikuwa anajihusisha
2: na mambo ya kilimo na nini. Lakini amekaa pale Kilindi miaka ngapi?
3: Miaka saba.
2: Lakini pia alikuwa na mahusiano na huyu mama. Huyu mama kwa umri ni mkubwa. Ni mkubwa, ni kama mwanae, lakini ni kama alikuwa anakaa na mshangazi. Ni mshangazi, si ndio?
3: Ukishataja mshangazi ni mwanamke ambaye ni mkubwa kwa mwanaume. Kwa hiyo mama yeye alichoona, aliona ni sawa sawa kumwachia ulinzi wa watoto wake.
2: So unajua vijana sasa hivi shughuli yao sio ndogo. Kwa mama akaona kabisa labda pengine kutokana na kijana alivyo, ngoja niishi naye, kuna baadhi ya vitu labda
3: tutaenda sasa
2: mikiki. Unajua haya maisha bwana, mikiki mikiki, akaona
3: mingi.
2: Mingi basi ngoja nichukue kijana ambaye damu kidogo imechangamka, ndo niwe naishi naye. Kwa sababu kwenye mapenzi tunasema mapenzi ni hisia, sio? Watu wanapendana
3: wenyewe. Umri ni namba tu.
2: Umri ni namba tu. Kwa hiyo mama aliamua kujistiri kwa huyu kijana akiamini kwamba yeye atamtendea haki yeye, lakini matokeo yake
3: amegeuka kuwa mnyama. Amegeuka kuwa mnyama
2: kwa familia.
3: Familia yake.
2: Kuna lipi la kuzungumza ndugu yetu? Umetupigia sana simu.
4: Halo.
3: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Bwana, sauti ya Koi ni Mkwepa Mabati na Shira, anapatikana Ugute Isalavano.
3: Karibu sana kutoka Ugute Isalavano. Na lipi?
2: Si wanaume.
4: Kweli hapa nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza niingie moja kwa moja kwenye mada.
3: Bosi. Wanaume mwenzenu huyu ameyatenda haya.
4: Kiukweli niseme kitu kimoja kwanza. Kitu kingine tu, tahadhari kwa kina mama. Unajua? Kina mama wenye umri mkubwa wanachukua vijana wadogo. Alafu isitoshe anakuwa na familia pale ndani. Alafu anachukua vijana mdogo, kwa hiyo wale wanakuwa ni changamoto. Wale vijana walikuwa bado wako moto. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa kina mama kidogo wao waangalie, kwa sababu kwenye familia tumekuwa tukizungumza kila wakati. Kwa tuziangalie familia zetu, na bila kujali kwamba ndugu nani ni kwamba sisi wenyewe tuwe walizi. Sasa unakuta kwa mfano kama hapo kosa la kwanza kabisa ni mama. Alishakuwa ni mshangazi, achukua kijana mdogo, hivyo anamrudia tena kwenye watoto wake. Kwa hiyo mimi nafikiri hili natakiwa kukaliwa makini sana.
2: Asante sana baba Sheila. Umezungumzia kuhusu vijana wadogo, lakini utakumbuka tukio la Isa Kalilo, yule aliyefanya vile sio kijana mdogo, ni baba kabisa, tena babu, na yeye vile vile alifanya. Sasa sisi tunafanyaje sisi wanaume? Japo kuna mtu mmoja akasema nzuri, sisi wanaume tufanywe nini sisi?
4: Nafikiri kaka Zuri cha kufanya. Nafikiri sisi wanaume tumekuwa kama tumeanza sasa kuruka kamba. Mimi nilikuwa nafikiri serikali kwa umoja na kuweka sheria iliyo makini, tungejitahidi kujizidi, kwa sababu tunajaribu kila kuzidi kama vijana au kama wanaume, kuachana na haya masuala, lakini bado yanaendelea. Hebu iweke sheria ya mtu akifanya jambo la kubaka au kutokuwa na makubaliano na lile swala ambalo kwa sababu au kulawiti, akatiwe. Jamani, mimi kwa nimekaa vizuri tu, alafu arudi mtaani tutawasimulia wenzie.
2: Haya, asante sana baba Sheila kutoka Ugute Salavano kwa ajili ya maoni yako asubuhi ya leo. Kuna mtu mmoja akasema Azori unatumia maneno makali sana. Hivi kuna neno gani kali umetumia?
3: Kwenye line sim, hello.
2: So, kuna neno gani kali mbona?
3: Habari ya asubuhi, sauti yako ni kutokea wapi?
5: Naona dada Simuka natokea Mfiome.
3: Karibu sana kutokea Mfiome.
2: Kuna mwanaume huko amechafua brandi ya wanaume huko. Sisi tufanyeje?
5: Kwa kweli kiufupi mimi nasikitika sana, maana tale sisi kama tunajizalisha sisi wenyewe.
2: Moja hilo.
5: La pili, naomba kwa upande wa mama kuto kumwamini mtu ambaye yani umemlea mwenyewe afu baadaye ukaweka mahusiano. Kwa hiyo hii pale kidogo huyo kijana, kwa kweli kiufupi tu yani makosa aliyofanya ni makubwa sana. Kwa kulawiti na kubaka. sawa.
2: Sawa kabisa.
5: Kwanza namlaumu mama kumwamini mtu usiyemjua.
3: Sawa.
5: Kwanza hiyo.
3: Mhm.
5: Ila naomba serikali imchukulie hatua hiyo kijana. Weka ndani miaka 30.
3: Asante sana. Endapo atabainika.
5: Sawa sawa. Endapo atabainika kweli kabisa.
3: Shukran. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Aidan Shilege Lula Madizini.
3: Aidan, karibu sana, mwanaume mwenzenu huyo.
6: Asante sana. E bwana, kwanza ni tukio linalosikitisha. Kwanza kabisa utufuatilia jinsi alivyoeleza mwenyekiti, chanzo kabisa ni mama. Kwa sababu mama amemkaribisha huyo kijana, na yule kijana ni kama mtoto wake. Umeona?
3: Ndiyo.
6: Vile vile anaenda kuuguza, anamuamini kwamba nimemwacha mwenzangu alafu anafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu rai yangu tu kwa serikali, kwa sababu serikali yetu ni sikivu, iweze tu kubadilisha sheria kwamba mtu atakayeonekana mibaka au amelawiti naye ahasiwe au anyongwe kabisa, ili kukomesha kabisa hili tukio, kwa sababu haya matukio sasa kila siku itakuwa ni wimbo wa taifa. Mtu anabaka, mtu analawiti, anaenda jela, kesho unamuona mitaani. Kwa hiyo haya mambo yamekuwa yakijirudia. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kubadilisha sheria, mtu akionekana amebaka bila wiki ahasiwe au anyongwe kabisa, sheria iwe hivyo. Yangu ni hayo tu, dada Sampo pamoja na Zoe.
3: Asante sana Aidan Fidege, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
6: Na nani pia?
2: Asante sana mkibaba kutoka huko kwenye line ya simu. Halo.
7: Halo.
2: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sikiria ni kikote hapa Uhambingeto.
2: Kutoka Uhambingeto, karibu sana bosi. Wanaume tushachafuka.
7: Hey! Kiukweli huyo kama inawezekana, yani sheria zipate tu mkondo wake. Yani huyo kama ni miaka 35 apewe haki yake 35. Ila tukikana hawa mashangazi hawa nao, hao wanasababishi kubwa sana kwa watoto, kwa sababu ina maana watoto wanawazaa wenyewe hapo na warudia wenyewe. Kwa kweli hata hawa mashangazi nao wajirekebishe. Ila huyo apewe haki yake 35.
2: Sasa inaonekana nyie wanaume pumzi imeshakata.
7: Ndugu yangu, haiwezekani uweze ukamrudia mwanao ambaye unaishi naye, hata ungekuwa mtoto wa kufikia. Ndugu yangu,
2: yaani
7: bado nizamu tafuta umeikosea tu. Kinachotakiwa ndugu yangu, uwe una maadili yale ambayo uishi kama naishi na familia yako uliyoizaa mwenyewe. Ila sasa huyo bwana katukosea wanaume wenzie, kiukweli apewe tu haki yake.
2: Haya bwana, make wanaume sasa hivi nyie watu wazima ambao mnalalamika kwamba mashangazi wanatoka na vijana wadogo, wanasema nyie magari yenu hayapandi mlima.
7: Wanangu yanapanda tu vizuri, ila isipokuwa nini bwana Zeli?
2: Naam bosi.
7: Wao bwana, inaonekana sana. Yaani wewe shida sasamba mwanangu zinazowasumbua. Na hivi kaona sasamba mtoto akiwa na nani sasamba? Anaamua mtu anaona hivi kweli kabisa Zeli, mtu anatoka asubuhi amevaa nguo tatu anaenda kumngulia mtoto aliyomzaa mwenyewe. Hivi anakuwa na nidhamu hiyo kweli?
2: Tukushukuru sana ndugu yetu kutoka maeneo ya Uhambingeto. Tukushukuru sana, tukutakie kila la heri. Asante sana pia.
3: Simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
8: Unaongea na Neema Kione kutoka Isakalilo.
3: Karibu sana kutokea Isakalilo. Wanaume baadhi hao wanaothibitika kufanya matukio ya kikatili.
8: Kwa kweli ni hao wanaume wananikera sana hao. Yaani na hao kama serikali ingekuwa inasikia, kwa sababu wanawaasi, yaani hizo nguvu za kimwili zinafanya kujifunika. Kwa watoe wasiwe na mbegu hizo. Labda ndio ndio watokea na kwa malaya kiasi hicho kwa watoto wadogo.
3: Asante sana kutokea hapo.
2: Maamuzi na. Sasa
3: tolewe. Sasa Vodacom Tanzania kwanza wanatupa nguvu wakati huu tunapozungumza hapa.
2: Naam.
3: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao super kabisa, nikukumbushe kwamba soka lote lipo mkononi mwako. Popote pale ulipo unaweza ukatazama wakati wowote ule. Hakikisha tu kwenye simu yako una application ya VTV, na kama bado haujaimiliki nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda kasearch VTV OTT, na ni rahisi sana kwa ajili ya kujiunga na bando maalum. Na utakwenda kujiunga na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Utakwenda kujiunga na bando la kuangalia kombe la dunia na TBC. Nenda kafungue VTV yako, alafu kaangalie mechi zote live. Na ziada ni kwamba ukiwa na bando lako hili ambalo umejiunga, dakika 90 unatazama mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia ukiwa na mtandao super wa Vodacom, na hii ndo maana halisi ya Vodacom. Tunakwambia pamoja
2: tunaweza. Sasa ni kwambie, kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kifungu cha 148, kifungu cha 5, kifungu kidogo cha kwanza ya cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai sura namba 20 kinasema kwamba afisa polisi lazima nakuwa na mtuhumiwa anayeshikiliwa au mahakama ambapo mtuhumiwa amepelekwa kusikiliza shauri lake, haitoruhusiwa kutoa dhamana kwa mtu ambaye ameshtakiwa kwa makosa yafuatayo: kuna mauaji, uhaini, unyang'anyi kwa kutumia silaha, unajisi, ugaidi, utakatishaji fedha pamoja na biashara za dawa za kulevya. Sasa mimi mwenyewe napendekeza kwamba hivi ifike pahala mtu mwenye makosa, kwa mfano kubaka, kulawiti, hawa nao waongezewe kwenye kunyimwa dhamana.
3: Ili iwe rahisi.
2: Na yeye mwenyewe, kwa sababu kuna muda mwingine mtu unakuta amebaka alafu anapewa dhamana, anatoka na kuja tena nje. Yaani amebaka lakini
3: watu wanamuona.
2: Anapewa dhamana. Kwa hiyo waongeze katika ile makosa, kwa mfano kama uhaini, mauaji, ugaidi, utakatishaji fedha, ubakaji na ulawiti, waongeze pia hapa kwenye makosa ambayo hayana dhamana.
3: Na mimi sababu ambayo nitakuunga mkono Azori ni moja, inaongeza hasira miongoni mwa wale waliotendewa matukio hayo wanapomuona mtuhumiwa akiwa nje, na wakati mwingine inaweza ikasababisha taharuki ama kumfanya yule mtuhumiwa akajeruhiwa ama akafanyiwa kitendo kingine cha tofauti kutokana na hasira walizonazo aliyetendewa, ndugu zake ama jamii ambayo imemzunguka. Kwa hiyo mimi nakuunga mkono wewe 100%.
2: Kwamba kosa la ubakaji na ulawiti liingie kwenye makosa ambayo
3: makosa yasiyokuwa na dhamana.
2: Yasiyokuwa na dhamana. Yaani ukishaingia pale, hata kama tunakutuhumu, tulia hapo kwanza
3: mpaka utakapobainika kama ni kweli
2: ama sio kweli.
3: Uchunguzi ukafanyika ikajulikana sio kweli, basi tutamuona mtumiwa nje.
2: Kila laheri.
3: Lakini kama atakuwepo yupo nje alafu bado uchunguzi unaendelea, yawezekana pia itakuwa ni vizuri kama watafanya iwe hivyo.
2: Okay. Sawa,
3: muda wa kutoa fedha.
2: Muda wa kutoa fedha. Saumu naye usahau.
3: Mapema kabisa. Ahadi ni deni.
2: Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel unaweza pia ukaangalia simu yako, kwa sababu sasa hivi ndio muda ambao mimi hapa na minya kitufe. Sawa?
3: Sawa.
2: Ili tuweze kuangalia kiasi cha fedha ambacho umesema watoke watu wangapi? 10 eh?
3: Watoke watu 10.
2: Watu 10, kila mmoja achukue shilingi ngapi?
3: Achukue shilingi 20,000, yawezekana ni wewe ambao umeshiriki mapema kabisa. Ngoja. Tazama simu yako ili mambo yawe mazuri.
2: Mida ya kuangalia mtonyo, sio bana. Nabonyeza. Naomba unihesabie mpaka mpaka 10.
3: Haraka haraka, taratibu taratibu.
2: Haraka haraka tu, moja.
3: Moja, mbili.
2: Angoja umeenda haraka mno.
3: Sima haraka haraka.
2: Haya.
3: Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa,
2: kumi.
9: Ogundo bai.
2: Angalia simu yako hapo sasa hivi, namba ziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sawa, tunaanza na mtu wa kwanza, namba yake ni 0756 762 mwishoni 42. Tunakupigia simu yetu pia uweze kupokea simu yetu tuweze kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Kama umepata pesa, tulizisaka pesa, tukazi nini, pesa, tukazisaka pesa, inaita pesa, tulizisaka pesa, tukazi nini, pesa.
3: Pokea simu yetu tafadhali, tuzungumze pamoja wakati sisi tunaondoka ondoka humu ndani.
2: Atoka Donatus Lupembe nini?
10: Namba unayopigia haipo,
3: kwamba namba yake ndio ipo hivyo.
2: Au Lupembe
10: tena baadaye.
2: Aya.
3: Mara ya mwisho tunajaribu namba nyingine.
2: No, leo hakuna cha mara ya mwisho, napiga namba nyingine.
3: Sawa.
2: Sina muda wa kupoteza leo. Naona kunongangana na namba moja. Unakuwa kama kinganganizi. Atupige namba ya pili ambayo ni 0612 961 mwishoni ni 88. Tumpigie huyo mwingine. Mambo ya kusema sipi huyo mtu unamngangania, mtu kama hataki tu chakuchesa nini.
3: Na unasema usimlazimishe.
10: Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Tunaamini utakuwa umekata kwa bahati mbaya.
3: Tujaribu tena, tena.
10: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Raha leo anafuata hapa.
10: The number you are calling is busy.
2: Mungu,
10: please try again.
2: Mungu anakuona. Mungu anakuona. Kwa niaba ya nini? Nyambizi. Mimi unaniita Firstborn ama unaweza kuniita Azori Orema.
3: Saum bint Said. Jina langu.
2: Lakini watu wamesema
3: watu wanapenda kuniita First Lady.
2: First Lady, lakini watu wamesema kwamba wewe hukutupa experience.
3: Yeah.
2: Mwanamke akijifungua kwa njia ya kawaida.
3: I'm not sure, mimi sijajifungua kawaida.
2: Hujajifungua kawaida?
3: Eh.
2: Ulijifungua kwa operation?
3: Mhm.
2: Kwa hiyo hujajifungua kawaida?
3: No.
2: Kwa nini watoto wangapi?
3: Niache.
2: Ezo nanilia.
3: Ni wengi.
2: How many kids you have?
3: Achana na hiyo.
2: Tuambie.
3: All the best, saba saba njema bwana.
2: Show us your experience.
3: Tunasema enda na uende.
11: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunajanga, hela tuna pesa. Mbona
5: tumebana tena kwa ubabe tena jamani?
6: Hapo ni baba ngumeiliwa. Baba tena anasoma.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
7: Raha leo, unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
8: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
7: Masomo.
9: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
7: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
10: Ooh, yeah, yeah.
7: Hii ni raha leo.
10: Yeah, yeah.
7: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
11: Kipi tena?
12: Msumario.
11: Msumari una nini?
12: Unachoma
11: moyoni machoni.
12: Kote kote.
11: Back story.
7: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Ndani ya Nuru FM.
1: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
13: Kuwa uone michongo inavyofeli.
1: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
13: Haya.
1: Karibu tukupe story zote kali.
14: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
1: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: si nenda zamani ya Mo Music unakumbuka au ulikuwa bado? Tuseme ulikuwa bado?
1: Hapana, naikumbuka bwana.
0: Unaikumbuka?
1: Eh.
0: Vipi, mbona kama ukulala nyumbani?
1: Mie? Kulala nyumbani? Nalala nyumbani. Utalala wapi saa hizi amani yenyewe iko mkononi? Lazima ulale nyumbani.
0: Haya, wacha tufanye hivi mambo yaweze kwenda kuwa sawa.

0: Nani?
1: Sema basi tu mimi na Mungu wangu.
0: Na hili litapita.
1: Na hili litapita. Uvumilivu umenishinda. Jamani, habari za asubuhi.
0: Anzuli sijui wewe.
1: Ah, salama kwema.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khairi hofu kwako.
1: Mara kama unazidiwa na mambo. Yaani sio yule ndiye mzoea.
0: Amna kifua hakiko sawa. Leo unaona hii sauti iko sawa?
1: Ah, sauti yako ni ile ile.
0: Sauti leo iko sawa bwana.
1: Haiko sawa. Mimi naona tu ni ile ile.
0: Hapana.
1: Ipo tu sawa yale yale ya jana ya juzi ya juzi ya leo.
0: Kwa kweli haya. Nasemaje? Good morning.
1: Good morning to you.
0: Msikilizaji wetu, kumekucha na makucha yake.
1: Utuzima kazi.
0: Yaani.
1: Ah, utuzima kazi ndugu yangu.
0: Kwa kweli.
1: Utuzima kazi. Na aliyesema utuzima dawa?
0: Akukosea.
1: Wallahi ana pepo yake.
0: Hawaenga wa bwana, waenga waliona mbali.
1: Eh, kwa kweli.
0: Mengi waliyoyasema yanatimia. Kama mambo ya kwenye maandiko.
1: Ah, kwa kweli.
0: Kwa unakuta maneno ya waenga na maneno ya kwenye maandiko yani yamepishana kidogo kidogo. Unasema walijuaje hili?
1: Walikuwa wanajua?
0: Walijuaje hili litakuwepo?
1: Au vipi vipi? Bwana mie langu jina naitwa Nuru Joni.
0: Langu jina Fatma Ayubu.
1: Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 7, 2026.
0: Kwa kweli.
1: Ama 2026. Leo ni siku ya 77
0: eh? Ni kweli.
1: Leo ni siku ya 77. Heri ya sikukuu.
0: Ah, sikukuu kwangu sidhani kama ina heri kwa sababu. Kwanza unavyosema 77 leo ndo kidogo kombe leo 77.
1: Kuona vile
0: kuna mitandao wanakutumia heli ya sikukuu ya 77.
1: Maadhimisho ya 77.
0: Nje kumepoa, kupo kimya. Paka unajiuliza au debe ama mji mimi? Siko mji unaojua mimi.
1: Ah, kwa hiyo unataka 77 ina shamra shamra kama Christmas?
0: Ah, tumezoea unajua sikukuu kama hizo unakuta watu tayari wanaelekea kwa miguu labda maeneo ya matukio kwenda kununua chochote kitu. Kwa sababu mara nyingi 77 huwa kuna tunadai kuna vitu vya bei rahisi.
1: Yes, kwa sababu ni maonyesho ya biashara.
0: Maonyesho ya biashara, lakini leo naona iko tofauti sana. Tofauti na miaka mingine.
1: Mimi ambaye naona inachangamka ni 88.
0: Hapana, hata 77.
1: Hata 77?
0: Yani watu ndio unaona kuna vitu vya vidogo vidogo vya majumbani. Jioni unakuta tunarudi na makara brush mengi majumbani.
1: Kwa Iringa hii?
0: Sasa sijajua leo. Changamoto.
1: Maana wanyarukolo sidhani kama huwa wanashughulika na 77.
0: Wanaikumbuka?
1: Wanyarukolo sina hakika kama huwa wanashughulika na 77. Ndio maana nikasema kwa Iringa hii.
0: Ndio maana imenishangaa uko nje kujisikia poa. Watakuwa wamelala majumbani.
1: Wamepumzika, yani ni siku ambayo mimi wanaona tu watu wanatumia kupumzika.
0: Ndio.
1: Lakini ile shamra shamra kama mikoa mingine ambayo wanatenga kabisa maadhimisho ya 77. Ni miaka 50 sasa maadhimisho ya 50. Lakini sioni Iringa wenyewe hapo tu.
0: Yaani sisi tupo tu.
1: Sisi hata 88 huwa hatunaga maonyesho ya 88.
0: Sasa sijui kwa ajili haijai kufanyika kitaifa Iringa ama inakuwaje sijaelewa.
1: Na maeneo.
0: Unajua
1: ukienda Morogoro wana eneo kabisa.
0: Wana eneo la 88.
1: Ukienda Mbeya wanalo
0: Dodoma.
1: Wanalo pia. Na katika sehemu ambayo wao wanatenga kabisa inakuwa ni special. Yaani sikukuu watu wanaenda kuenjoy, familia zinatoka, watu wanaenjoy kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 8. Nimebahatika kukaa Mbeya baadhi kipindi fulani, miaka kadhaa nimekaa pale. Watu yani wanashuhurika kabisa. Unaona yani sasa naenda 88.
0: Naenda 88.
1: Yaani tarehe 1 mpaka tarehe 8. Na kule
0: inakuwa ina heka heka.
1: Inakuwa na heka heka. Ile ndio siku ya wakulima . Hii ni siku ya wafanyabiashara.
0: Ndio.
1: Sawa, sisi tunazungumza pamoja hapa hadi mishare ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tuna nimesema 6-7.
0: Saa 6 kamili za mchana.
1: Ndipo tutakuwa tunatoka. Umundani.
0: Ukisema 7 huko wasikilizaji watafurahi.
1: Kusikia 7.
0: Ungesema mpaka 7 za mchana. Ungesema afadhali. Afadhali. Ungeanza.
1: Okay.
0: 6 kamili za mchana.
1: Sisi ndio tutakuwa tunatoka humu ndani. Katika pita pita jana uliniambia umekutana na jambo. Ukasema lazima uje ulizungumze ndugu yangu. Na mimi nikasema sina nongwa. Lazima tu nikwambie. Siwezi kusahau. Kuna vitu vya kusahau lakini sio hilo.
0: Na ukalizingatia.
1: Nimelala nalo na kuamka nalo.
0: Bwana katika pita pita zangu jana. Nilikutana na mambo mawili matatu, lakini ili moja ndo tuseme ndo

0: la kwanza kabisa
1: nilokuchanganya
0: lilonichanganya
1: akili
0: kwa lugha za wenzetu ili kila mtu aelewe na maanisha nini. Nataka kuzungumzia mtu anaitwa secretary. Unapoenda kwenye ofisi ya mtu ukakutana na secretary au mtu anayekupokea pale mapokezi,
1: ndio
0: wengi sana wamekuwa na malalamiko na manunguniko. Bwana, tukienda maofisini wale watu wanatusikiliza kama wataki, wanatusikiliza kwa kutudharau. Kwa nini?
1: Unazungumzia almaarufu dada wa mapokezi, eh?
0: Dada wa mapokezi.
1: Yeah, okay.
0: Ndio maana nikasema kabisa kuwa secretary. Unajua secretary inabidi awe na customer care, eh? Awe na huduma nzuri.
1: Kwa wateja.
0: Kwa wateja au kwa wageni wanaokuja, kwa sababu wanakuwa hajui nani anayeingia, nani anayetoka, huyu ni nani. Mpaka mtu akijieleza. Au mwingine anasubiri mpaka mtu aone amekuja mtu maarufu ndo aseme ampokee vizuri. Ila asilimia kubwa, yani huwa wanajibu au wanakuhudumia vile wanavyotaka wao.
1: Ndio.
0: Kwa yeye anataka nini? Kama ameamka siku ana kisukari, basi hicho kisukari mnakutana nacho wote hapo mnaoingia. Na kama hana kisukari, basi jua ya kwamba siku hiyo kidogo mtaonesha tabasamu. Sasa wengi wanalalamika kwa nini wadada wa mapokezi wamekuwa na mapokezi hafifu tofauti na jina lao. Mapokezi nyongonyongo, yaliyo nyongonyea au yanayonyongonyeza. Mtu anakujibu mwingine, unajua mtu unavyo nuru kama hapa tukio tunaongea mimi na wewe. Ukiniangalia usoni. Nuru aliniangalia. Sasa mimi naongea na wewe uko unawafuta viatu. Maa unaongea na mimi huko
1: unapanga mafaili,
0: unatafuta peni. Kidogo mafaili, kidogo umevaa kitambulisho mpaka unaondoka. Yaani mpaka unaondoka katika meza yako. Nimeelewa somo.
1: Kwa kuna yani kila mtu ambaye tunazungumza anayetusikiliza hivi sasa. Ambaye ametembea kwenye ofisi zaidi ya moja. Lazima kadhia ya dada wa mapokezi ameipata.
0: Ndio.
1: Na hii shida ipo sana kwa wadada.
0: Kwa wadada hii.
1: Na sio wakaka.
0: Ni wadada.
1: Wadada ndio wamekuwa na hii changamoto kiasi kwamba ni ukifika unaanza kuuliza, Mungu baba,
0: sio atanisikiliza?
1: Kwani nimefanya au nyumbani sikuaga vizuri?
0: Unaanza sijui ataniambia kama mtu nilemfuata yupo.
1: Au sikusali.
0: Unaanza kila aina.
1: Maana mtu unafika pale, dada, habari?
0: Salama.
1: Habari ya asubuhi labda.
0: Nzuri.
1: Habari ya kazi?
0: Nzuri.
1: Samani, nilikuwa na shida labda na meneja. Meneja?
0: Unasema meneja naye anakuleta
1: meneja. Una shida gani?
0: Anataka shida.
1: Maana yani changamoto.
0: Shida ile kupeleka umwambie yeye.
1: Umwambie yeye kwanza. Alafu yeye ndio aipeleke.
0: Swali sasa, wewe ndio meneja?
1: Wewe ndio meneja? Yaani hawa dada wa mapokezi mtatusamehe, baadhi yenu, sio wote. Wengine wana customer care nzuri mno, natamani ubaki pale pale uendelee kupiga naye story.
0: Ndiyo.
1: Au na kesho tena urudi. Lakini kuna mwingine, utamani, unatamani jambo lako liishe siku hiyo hiyo.
0: Uondoke.
1: Uondoke, usirudi tena.
0: Na usimuone.
1: Na usimuone. Na unamwambia na mabaya. Unamwambia na mabaya. Kusema kwamba, yani huyu, tuone hicho kiti, atakalia milele.
0: Yani.
1: Anaringa ofisi ya babake hiyo.
0: Wanasahau kabisa.
1: Kwa sababu ya mapokezi, dada zetu, baadhi yenu. Ambao mpo mapokezi.
0: Ndiyo.
1: Tunajua pale mnafanya kazi.
0: Ndiyo.
1: Na wanasema mapokezi vinakaa vio. Si ndiyo ndugu yangu?
0: Mapokezi vinakaga vio.
1: Maana tena sura ya mjomba pale haikai.
0: Sasa je.
1: Sura ba mdogo haikai. Lakini wewe dada uliopo hapo ofisini.
0: Ndiyo.
1: Kumbuka upo kwa ajili ya kupokea wageni.
0: Wanaoingia hapo ofisini ndio wanaosababisha wewe uweze kupata mshahara.
1: Upate kula yako na familia yako, kama una familia ama jamii yako inayokuzunguka, watu wako, ukoo wako, upate kula kwa sababu ya hao watu wanaokuja. Sasa hao watu ukiwapokea vibaya, ndugu yangu. Hutaki kuwasikiliza kwa wema.
0: Oho.
1: Akienda kukuchomea, mwingine anakuja pale, kumbe yuko Bennett na boss.
0: Naona kwa hujui
1: unataka. Naona kwa hujui.
0: Unajua yani wana ile asili kama hivi, Nuru, mimi nikija hata huyu Feti anakuaga na Nuru. Karibu Feti, ndo ananichangamkia.
1: Kwa sababu anajua kwamba uko Bennett na meneja.
0: Ewa. Lakini akija mtu mwingine ambaye yuko tofauti, wao hawajui kama ana ukaribu na huyo bosi, awe meneja awe mkurugenzi. Yani mapokezi yake yanakuwa hafifu.
1: Baadhi ya kina dada tunaomba Mungu atusaidie. Na sisi ni binadamu kama nyie.
0: Ewa, tunaomba mbadilike.
1: Ni binadamu wenzenu jamani. tunapokuja tunakuwa na shida. Ndiyo. Na mimi siji kueleza shida yako, shida yangu mimi kwako. Na shida yangu mimi na direct mtu ambaye nimemfuata kutoka nyumbani. Najua mimi naenda ofisi fulani.
0: Ndiyo.
1: Kama ni ya umma ama binafsi.
0: Ndiyo.
1: Nafika pale na shida na meneja.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo pale ninachohitaji mimi nikikukuta wewe mapokezi, uniambie meneja amefika kama nimewahi asubuhi.
0: Ndiyo.
1: Au meneja ametoka.
0: Ehe.
1: Au meneja yupo ana mgeni msubiri.
0: Aswa.
1: Au subiri niende nikamuulize meneja kama anakufahamu.
0: Na wengine wana simu pale mapokezi, anapiga simu meneja kuna mgeni wako.
1: Eh.
0: Anakuuliza kabisa una appointment, ukisema hapana inabidi yaulize. Akiambiwa ndio,
1: ndio
0: na ujibu kwako kama utaweza kumuona.
1: Ehe.
0: Lakini pia kwa mtu ambaye hana appointment au ana appointment, anasema nina taarifa zako. Karibu ngoja nimwambie kuwa umefika.
1: Kweli.
0: Eh, taratibu zinaenda hivyo yani mdo mdo.
1: Lakini baadhi yao wanaishi kama wenyewe pale ofisini wanatakiwa kila kitu. Kuna siku tulizungumza hapa wakongwe kazini.
0: Wakongwe kazini.
1: Tulizungumza hapa siku moja. Kwa hiyo na wadada wa mapokezi, tunaomba sana muwe mnatusaidia. Tunapokuja pale, sisi ni binadamu, tunakuwa na shida.
0: Ndiyo.
1: Na shida zetu zingine ni nzito. Kwanza kuzielezea kwa watu tofauti na yule tulio mfesi.
0: Uwezi ukaeleziwa wewe.
1: Haya, basi mimi naenda pale, yule meneja ni mzazi mwenzangu. Nataka nikuambie ukamwambie mke wake kama unamjua.
0: Si ndo hapo.
1: Haya, labda yule meneja mimi naenda ni mke mwenzangu.
0: Wewe unataka
1: unataka ukamwambie ili kusudi. Unataka ujue siri zetu mimi na yeye.
0: Ili
1: kusudi ukamwambie mume wetu.
0: Ni ngumu.
1: Ni ngumu kwa sababu mimi nakuja pale na ya kwangu ya ndani.
0: Mambo yetu ni confidential, tunataka tuzungumze mimi na mtu muhusika niliyemfuata pale.
1: Ndio maana pale wewe upo kwa ajili ya kuconnect kati ya mgeni
0: na
1: boss.
0: Na boss. Bas.
1: Full stop. Na kumfanya mgeni ya enjoy. Kama kuna kahawa, mpe mgeni kahawa.
0: Yep.
1: Akiwa na msubiri
0: kuna chai,
1: mpe mgeni chai hali ya hewa ya kunyanda za juu kusini.
0: Ndio.
1: Kuna juisi hali ya hewa ya kanda ya kati, pwani huko, mpe juisi anywe. Amsubirie mtu ambaye anamhitaji.
0: Hebu mpokee mtu ajihisi kafika kwenye ofisi fulani, asikwazike, atoke akaongee mazuri huko anakoenda, sio atoke akasononeke.
1: Mwingine anasema kwamba meneja hayupo.
0: Kamaliza.
1: Kamaliza. Hajamuuliza kama meneja hivi kuna fulani hajapiga simu. Meneja kuna mtu amekuja kukuulizia labda. Ili kusudi meneja mwenyewe aseme kwamba yupo au hayupo. Au yo bosi azungumze. Aseme mwambie aje baadaye au aje kesho au nimetoka.
0: Anajibu hayupo ile kavu kavu ile. Unajua kavu kavu?
1: Bosi hayupo.
0: Ya msisitizo.
1: Sasa unajiuliza, wewe unajibu wewe nani?
0: Wewe who are you?
1: Who are you by the way?
0: Who are you?
1: Kiki pede.
0: Ndemane.
1: Hey, ukutufuruga saa.
0: Be. Iti.
1: Jamani.
0: Longa giunof. Be.
1: Hey, itupokea wenzenu unasini binadamu.
0: Sasa je.
1: Kaka. Hai.
0: Mna kaka mapokezi. Nini maana yake?
1: Hey.
0: Kama unajijua unataka kukaka masoka. Kayo kaka ungeenda jeshini ulikaa hapo ofisini kufanya nini?
1: Hey, ungeenda jeshini kule.
0: Wameweka kioo mapokezi, tukija kitupokee vizuri.
1: Tujitazame. Na leo tunapojitazama sisi tukuangalia usoni, tujitazame kwa mapokezi, tupokelewe vizuri.
0: Uwe na huduma nzuri na kauli nzuri.
1: Jamani, nataka tuzungumzaje? Watu kila mmoja hapa tunavyozungumza, ana la kwake ambalo amekutana nalo. Iwe kwenye taasisi binafsi,
0: ndio.
1: Iwe kwenye taasisi za umma. Na mwingine akiondoka kama nilivyosema pale mwanzo, anakulani.
0: Anaona amefika hapo.
1: Anaona amefika.
0: Na ataacha kazi kama ulivyoacha wengine. Kwani yeye ndo wa kwanza?
1: Yeye ndo wa kwanza.
0: Dua la kuku mnasema, lakini ni dua la kuku huwa linawapata.
1: Linawapataga watu. Hawajuagi.
0: Kwa sababu wanakuja wakubwa kwa wadogo lika lako na ambao umewazidi.
1: Mwingine mtu mzima kabisa anamwambia, labda baba wa watu wamefika. Ana bahasha yake maskini ya Mungu. Amefika pale. Ana shida na boss wa hiyo ofisi.
0: Na unakuta baba mwenye amejipinda kununua bahasha 300.
1: Kapinda bahasha 300 mpya mwenye, hata gundi hajaibandua bado.
0: Piamu. Piamu kabisa.
1: Piamu kabisa.
0: Sasa jisemia udugu wangu.
1: Nachoka vipi jamani. Una shida gani baba?
0: Nataka nimuone meneja.
1: Ulikuwa unasemaje?
0: Na shida na meneja.
1: Haya baba, watu wameenda ofisi ya ardhi. Wanagombania ardhi huko kiuko. Wewe unaenda kusema hivi, una shida gani? Anze kukuelezea. Kama watoto wake walimpiga, anze kutoa ushuhuda kwako kama mimi wanangu walinipiga. kwa sababu ya ardhi.
0: Tena unakuta ameamka mshua kachanganyikiwa.
1: Kachanganyikiwa.
0: Amevurugwa, ametembea kwa miguu toka nyumbani kwake mpaka kwenye hiyo ofisi.
1: Sahihi. Jamani wadada wa mapokezi, tunaomba mtusaidie.
0: Kwa kweli.
1: Wageni wakifika, tukifika kwenye ofisi zenu tunaomba mtusikilize tu.
0: Hata kama umegombana na mumeo nyumbani, yani wewe ugomvi wako acha huko huko.
1: Hainihusu mimi.
0: Ukifika geti la ofisi, changamka.
1: Kama wewe huyo mtoto ulizana mume wa mtu,
0: utajua mwenyewe.
1: Hajakupatia hela ya matumizi.
0: Haituhusu.
1: Utajua mwenyewe, sisi haituhusu.
0: Haituhusu.
1: Kama wewe ndugu yetu, umeona kabisa mume wako ana siku sita hajarudi nyumbani.
0: Eh.
1: Alikwambia anaangalia kombe la dunia.
0: Ni stress zako.
1: Utajua mwenyewe.
0: Haituhusu.
1: Haituhusu. Sisi tukifika ofisini tunaomba tupekelewe vizuri.
0: Tunataka huduma nzuri.
1: Eh, kwa kweli tunachoka. Sisi tunakwambia ikiingia tu bao.
0: Kwa kweli.
1: Mm.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Azam TV.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa hivyo ofisi na kinyaa. Na wewe, unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
2: Ndani ya Raha Leo.

0: Ni raha leo. Tuko hapa di Michelle sita kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka mundani kupitia 0766744292. Nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mundani. Anasema hivi. Wadada wengi wa mapokezi, baadhi yao wanadharau mno mpaka wanakera. Wengi wao ukienda kumuulizia meneja wake anahisi kama unaenda kumnyang'anya cheo chake. Ndio maana anakuwa na kauli za hovyo. Anaitwa Alex kutokea maeneo Mafinga Mafingani. Lakini huyu anasema hivi, dada Nuru na Fatuma, tumeanza pamoja, tuende pamoja mpaka tamati. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi. Anaitwa Tulai Kalinga kutoka Kikumbu. Anasema muambie waelewe maana ya mapokezi, maana huwa wanaboa sana hasa wadada. Tomo Gulumo kutoka Mafinga Kinyanambo. Mabosi wengine makauzu wanafanya hao wadada kuwa makauzu pia. Anaitwa Sadik kutoka maeneo ya Mafinga. Haya bwana Sadik.
1: Makauzu.
0: Kwa bosi akiwa kauzu secretary naye
1: anakuwa kauzu.
0: Twende kazi.
1: Sio kweli.
0: Kwa staili hiyo ofisini humo hatuingii.
1: Hatuzofika.
0: Anasema Bi wa Kihesa, jamani siku zote kila kazi ina changamoto. Hivi watu wa mapokezi ni lazima awe mwanamke? Nilienda kituo kimoja cha polisi. Niliyomkuta mdada akanijibu simjui, nikampigia simu muhusika. Alimuulizia mtu akasema simjui. Na yupo kwenye hiyo ofisi.
1: Na yupo.
0: Bwana
1: mpaka umeenda pale unakuwa umekosea.
0: Anasema simjui mimi. Hapo wengi wanakuwa wahehe ambao hawajatembea. Shabani Kibali kwa Mlandege.
1: Mbona wahehe
0: ndugu yangu? Mbona umeonea?
1: Umbindauti.
0: Hilo jambo mnalozungumza ni kweli. Wadada wenye tabia hizo wapo wengi sana Danuru huku kwetu, si mwingine anaitwa Praygod mwana wa Msola. Hilo like Vanla ndiko ambako wanafanyaje? Anakotokea. Kajua tu mbivu na mbichi. Jamani hao wa mapokezi ni kweli, sijui wapoje. Maana unafika pale unamsalimia, anakujibu huku anakula babish. Hata asikiki, anaona kama yeye ndo katoboa sasa jamani. Madada wa mapokezi, mnasikia watu kama wanakereka. Anasema hivi, sasa jamani wajirekebishe. Anaitwa Mika kutokea Isalavanu Ugute. Kiduku kutoka Samora. Anasema saba saba haina nguvu sana katika kusherekea, ila nane nane inakuwa ni siku za
1: sikukuu ya kulima.
0: Sikukuu ya kulima. Anasema nane nane huwa inakuwaje ndugu yangu? Nane nane ni siku za kibiashara sana katika maeneo yaliyotengwa. Nane nane kuna watu wanatoka mkoa mwingine kwenda mkoa mwingine kwenda kufanya biashara kuanzia tarehe moja mpaka tarehe nane. Haya, mnachosema ni sahihi. Mimi alinikuta baadhi ya kina dada wa mapokezi aisee wanakera over ofisi za kwao. Aidani Fidege Ilula Madezini ndipo ambako anatokea. Hata madukani ukimkuta mdada wa kazi utajuta kuingia duka hilo, naharibu kazi za watu jamani. Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Wadada wengi wa mapokezi baadhi yao wanadharau mno mpaka wanakera. Wengi wao ukienda kumuulizia meneja wake anahisi unaenda kumnyang'anya cheo. Haya bwana, sawa, ujumbe wako huo umeweza kujirudia. Mwape vidonge vyao wameze, wateme shauri yao. Ninaitwa Bonifasi Ngingo wa Mtuvila Wendasi. Haya sasa, wadada wa mapokezi wanajishaua kweli, yani salamu tu anaitikia kohoni. Anaitwa Mwamvita, unaipata ile salamu? Anaitikia kohoni au mgongoni?
1: Afu yani ukute kavaka sketi kafupi, kiatu kirefu na lile koti kama mwanasheria.
0: Kakoti kamebana hivi.
1: Yaani anaitikia witi kila manye mnyakuya man.
0: Amesuka na tunywele tunakuja.
1: Tumeangukia mbele.
0: Za sibu nzuri.
1: Unajua za huyu bosi.
0: Kwani kuna shida gani? Ukimwambia mtu za sibu nzuri. Samani, bosi nimemkuta.
1: Ndio maana wanaambiaga wao wana vidada mambo hayo.
0: Unasema.
1: Kwa sababu mtu kitendo anaweza akakujibu jibu moja. Yaani wewe ulienda una shida ukajikuta poteli mbali, kama ni shida ngo acha sinihudumie.
0: Haya, wadada wengine wanaringa sana. Jimmy kutoka Mseke anasema hivyo yeye, lakini huyu anasema hivi, yule dada wa mapokezi Mungu anamuona. Klaus Kuoka kutoka Kiponzelo. Klaus, siwezi kutaja ofisi. Yaani hilo utaniwia radhi. Na siwezi kujichanganya. Ila yeye kataja ofisi. Kuna ofisi ameitaja hapa. Mimi siwezi kuitaja Klaus, lakini sio mbaya. Pole kama yalikukuta. Na hapo unapozungumzia Klaus mwenyewe alinikuta. Nilizira hadi kesho sijui kwenda. mwenyewe nilizira hadi kesho sijai kwenda. Kuna muda wanakera,
1: wanakwaza.
0: Wanakwaza. Nikisikia amebadilishwa nitaenda.
1: Mm. Na yeye alienda ofisi yako kwa
0: huu mwaka wa pili.
1: Asante. Ila sasa unaona ujaenda huu mwaka wa pili.
0: Eh.
1: Uongozi haujui hilo jambo.
0: Eh, haujui.
1: Light ungejua nadhani ule mtu asingewajibishwa.
0: Ndio hapo sasa.
1: Haya na Klaus huyo alikwazika. Wote ikatokea mnaandika barua au mnatoa maoni.
0: Eh.
1: Unadhani hata usikika. Bas na huyo mtu jua hivyo ana changamoto.
0: Anajua mwenyewe mimi nisema siji kwenda tena. Musa mbaba zitokia ilula nye kilomo ni malize na ujumba yake. Wengine tutakwenda kusoma hapo baadaye. Anasema hivi, dada Nuru, naomba niulizie wa mapokezi wanajikuta wakina nani yani. Haya wadada wa mapokezi
1: wanajikuta masista du.
0: Mnajikuta kina nani yani sina labda wapu. Kwa mfano anauliza Musa kutokea pale ilula nye kilomo. Sasa kama wewe unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, basi habari njema ni kwamba familia ya Mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekali mbili lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilayani Kilolo. Na shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu, yani umeme pamoja na maji. Hutoteseka wewe ambaye utaweza kupata hilo shamba kama utahitaji kufanya makazi ama biashara ama kilimo ama uwekezaji wa eneo yote ile, kwa sababu ni eneo zuri mno na bei ni nafuu sana. Kama unahitaji shamba hilo, fanya kupiga simu kupitia nambari hii hapa 0767 559806. 0767 559 kumradhi 0767 559 06. Unaambiwa usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Tunakuambia tena, usikose fursa hii, wewe mkazi wa Nyanda za Juu Kusini ama mahali popote pale ambapo unahitaji kufanya uwekezaji maeneo ya Kilolo. Basi shamba hilo hapo kutoka kwa familia Mama Imuku ambao wanakuambia ni hekali mbili. Lipo karibu na huduma zote muhimu ikiwemo maji pamoja na umeme. Mwache tuende huku ndugu yangu.
2: Vimbwanga, Vimbwanga.
0: Aichoma moto degree baada ya kukosa kazi kwa muda mrefu.
1: Achoma.
0: Aichoma moto degree baada ya kukosa kazi kwa muda mrefu.
1: Nipe kaifa
0: kwa. Yaani ni kwamba amechoma cheti chake cha chuo
1: baada ya kukosa
0: kazi. Alichokihangaikia miaka
1: mitatu. Nipe kwanza taarifa vizuri afu ndakuja kudadavua na mimi.
0: Ah, jamani. Ah, Mungu baba. Unaambiwa kwamba taarifa hiyo inamuonyesha inamuelekeza kijana mmoja ambaye amechoma cheti.
1: Ndiyo.
0: Akionekana kuchoma cheti chake cha chuo. Na wengi wakidai kwamba amefanya hivyo baada ya kukosa ajira kwa muda mrefu na kuhisi elimu yake haijamsaidia. Na hata hivyo baadhi ya watu ambao walikuwa wanatoa ushauri, si unajua tena? Wanasema hivi, kijana huyo anaonyesha kukata tamaa kutokana na kile ambacho anakumbana nacho katika hali yake halisi ya maisha. Na hii ni kutokana na ukosefu wa ajira kwa muda mrefu akiwa amehangaikia. Wadau sasa wakaja. Wakaibua mjadala.
1: Ndio.
0: Kuhusiana na ukosefu wa ajira. Thamani ya elimu ya juu na changamoto zinazowakabili wahitimu wengi. Wewe kama Feti.
1: Mimi sasa.
0: Kijana ambaye umesoma, una cheti chako nyumbani?
1: Kazi una.
0: Huyu kijana ambaye ameamua kuchoma hicho cheti, degree yake, Tanzania degree unaipata ndani ya miaka mitatu, unajua?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo miaka mitatu kaenda bure.
1: Kaisotea.
0: Kaisotea bure. Unaona yupo sahihi?
1: Ah, hayupo sahihi Nuru. Ndio maana kwa sisi wa Tanzania, unakuta mtu mara nyingi alichokisomea sicho anachokifanya. Na
0: huko
1: mtaani kwetu tuko nao wengi. Unakuta mtu ana degree lakini anauza madafu. Mtu ana degree anachoma chipsi. Mtu ana degree ni fundi masofa. Mtu ana degree yani anafanya kazi tofauti na kitu alichoenda kusomea darasani.
0: Ndio maana anasema hivi, sasa hivi unaweza kukutana na mtu Feti. Shughuli anayofanya usimdharau.
1: Usimdharau, usimjue.
0: Kwa sababu huyo unaweza kukuta amekuzidi elimu.
1: anakuzidi elimu ila tu anasema mpaka nije nipate kazi ile au nimesomea sheria mpaka nije nifanye kazi sio leo au kesho
0: mpaka akaenda akapata ule mungu
1: na uwezi kuna pia vile vile lazima mtu awe amesota. Unaenda kuna ofisi nyingine au wanakuambia tunataka mtu mwenye ujuzi wa miaka mitano uzoefu na yeye ndo katoka chuo. Inabidi avute subra. Utaupateje uzoefu kama hujafanya kazi?
0: Na unapatia wapi uzoefu?
1: Utapatia
0: ofisi nyingi sasa hivi wanasema hivi, uzoefu miaka mitano.
1: Eh.
0: Na wewe umetoka miaka minne. Haya wewe ndio fresh from school.
1: Umetoka chuo. Kwa hiyo wasiwe na visukari, wasikate tamaa. Kinachotakiwa tu ni mtu kupige moyo konde. Fanya kilichoko mbele yako kwanza ili watoto wasife njaa.
0: Hapo sasa unatoa ushauri.
1: Hapa natoa ushauri nikiwa na maana.
0: Wewe kama Mtanzania.
1: Wewe unaweza kubeba mitumba mkononi kwa machinga. Baba, kanyaga, kanyaga twende. Tafuta hela.
0: Sasa hivi feti ukiangalia wimbi kubwa la vijana ambao wanashughulika na kazi za hapa na pale.
1: Ndio.
0: Ni walio soma.
1: Wengi sana.
0: Ukimuuliza anakuambia nina degree. Ukimuuliza anakuambia nina diploma. Ukimuuliza anakuambia nina masters. Yuko wapi? Yupo anaendesha bajaji.
1: Ndivyo bajaji.
0: Yuko wapi? Yupo anaendesha bodaboda. Amekula bodaboda yake ya mkataba, kaimaliza, amempatia kijana, anakula nyingine ya mkataba. Mwingine anakuambia toka amemaliza degree, labda tuseme 2018.
1: Ndio.
0: Anakuambia mpaka hivi anavyozungumza, ana bodaboda 4.
1: Na anapambana, anahakikisha mkataba amemaliza yeye kwanza. Akimaliza ndio naye anampa mtu.
0: Anampa mtu anachukua nyingine mkataba.
1: Hata wabajaji ndio wanafanya hivyo.
0: Kwa sababu gani feti? Sasa hivi vijana ni wasomi ni wengi.
1: Wasomi ni wengi.
0: Kuliko ajira.
1: Kuliko ajira.
0: Kwa kila mmoja anatakiwa acheze.
1: Unakuta wanafunzi wanaomaliza form 6 kwenda chuo. Watoto waliomaliza ni zaidi ya maelfu.
0: Sasa uanza mwakani 2027.
1: Alafu watoto wamebutua wote 1-1-1 za kwenda mbele.
0: Uanza mwakani 2027, vijana wanamaliza madarasa watoto. Darasa la 6 na darasa la 7.
1: Ndio.
0: Hao wote wanaenda mwaka mmoja sekondari.
1: Sekondari.
0: Wanaenda kumaliza sekondari wote. Wakwenda vyuo wataenda?
1: Wataenda.
0: Wakwenda form 6 na form 5 na 6 wataenda hapo. Wanaenda kukutana chuo. Hilo wimbi lote la hao watoto
1: wanangojea ajira.
0: Watakuja kungojea ajira. Alafu kuna wale wa nyuma walioku wanakuja ambao wapo. Wanaendelea na wenyewe kusubiria ajira.
1: Ajira.
0: Kila ikitokea nafasi ya interview ngoma zimo.
1: Mimi kunitokea nuru. Mnaenda sehemu mnakuta jamani hao walitangaza wanataka watu wawili au mmoja. Sambona tumefika 400.
0: Na rafiki yangu mmoja alienda kuomba interview. Walikuwa
1: alienda kuomba kazi kwenye interview.
0: Alienda kufanya interview, si kuomba, kufanya, zilitokea nafasi. Wafanye interview wapate kazi. Walikuwa 2000 na kitu.
1: Ndio.
0: Wanaotakiwa ngapi mamangu? 21.
1: Alafu unakuta wote mmeshika CV mkononi. Wote mna kwenye uzoefu wapo, waliotoka vyuo wapo.
0: Afu wapo ambao wanafanya hizo ofisi ambazo zinahitaji wafanya kazi.
1: Afu wapo wengine wanaofanya kazi.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hizaka shobo ofisi na kinya. Na wewe, tunafuka na kufuna wewe ndani.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Hello.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
0: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
0: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
1: Mama Ngimbuchi.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
0: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
1: Mhm.
0: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Hmm. Sasa ni
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina, asante.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Nini sasa?
1: Ah, federal venue cheese. Kuna kitu nitaka niongee. Ule wimbo sasa nimeusahau.
0: Ha. Wimbo wa Zuchu.
1: Ukitaka stule sijui nini. Ukitaka stule sijui.
0: Unajua nuru yeye kwambia kitu. Mimi nikwambia tukae nyumba moja.
1: Ah, hapana. Wewe.
0: Kweli tena?
1: Ah, tuzidi kwa machizi.
0: Kwanza ni machizi. Wewe usisema nyaya zote ziko fresh.
1: Hivi nilisema jana. Hata siku haijaisha.
0: Mwenye umekuja kubadilisha neno lako.
1: Hai wallahi wa billahi. Sasa bwana. Sasa imekuwa kama nembo ya taifa.
0: Alijisemea chacha.
1: Ah, imekuwa kama nembo sasa. Wacha tuipuuzie. Tuipotezee. Nataka kumwambia mtu namna ya kubeti kibingwa.
0: Mambo ya soka loto.
1: Abashiri kibingwa na soka loto.
0: Ndio.
1: Unaambiwa hivi, piga mkwanja kilaini kupitia soka loto, yani aibu utaona wewe hapo Tanzania. Soka loto ipo. Na ipo kwa ajili yako.
0: Ndio.
1: Kuna mmoja hapa alisema, Dafeti, naomba unisaidie kunielekeza namna ya kucheza soka loto.
0: Hujachelewa
1: ndugu yangu.
0: Hujachelewa, wakati ndio huu.
1: Kwa niaba ya Feti nipo ninakuambia hapa.
0: Tuende kazi mama.
1: Kupitia soka loto. Unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu.
0: Ndio.
1: Yaani kazi kwako sasa kujichagulia idadi ya mechi uzitakazo uingie sokoni kuweza kumsaka Kanji Bai. Sema Kanji Bai wewe.
0: Kanji Bai.
1: Ehe. Kanji Bahi ya hee. Upate shilingi ngapi? Kama ni 250 milioni, ya nikipata 250 milioni. Kwanza natafuta kaeneo na wahamisha kwa muda.
0: Umeanza kuzipigia hesabu wewe tena. Tumuelekeze. Yaani.
1: Nikipata milioni 250 kutoka soka loto. Yaani eneo moja.
0: Unafanyaje?
1: Na wahamisha.
0: Wa nani?
1: Wakazi.
0: Wa wapi?
1: Wa hilo eneo.
0: Unawahamisha, unanunua wewe.
1: Nawahamisha nikae mimi kwanza kwa utulivu.
0: Kwa utu na utulivu.
1: Utu na utulivu. Bila shida. Maana nitakuwa naitumia fedha ambayo nimebashiri kibingwa kutoka soka loto. Kwa sababu mimi sizijui mechi.
0: Ndio.
1: Sijui kombe la dunia wanachezaje mimi maskini ya watu mimi. Ndiyo. Sijui ilo, nini mechi sijui hapo watu wagani sielewi. Nachofanya mimi nabonyeza tu nyota 149 nyota 16. Alafu nachagua nambari moja pale. Soka loto.
0: Yep.
1: Nikichagua soka loto nakwenda kuchagua idadi ya mechi. Sasa kwa sababu mimi ni mroho wa hela. Nijisemee tu ukweli. Mimi nabetia kote. Yaani kwenye mechi 5 na beti. Kwenye mechi 10 na beti.
0: Ndio.
1: Kwenye 15 na beti. Yaani kote nachagua. Naanza na mechi 5
0: na kuja 10
1: naenda. Na kuja 10
0: unakuja 15.
1: Nakuja 15 naenda. Wewe msaka vyote hawezi kukosa vyote.
0: Hawezi.
1: Hawezekani wewe.
0: Hawezi.
1: Kwani unaposhuka kitandani ushike mguu wa kushoto?
0: Hapana.
1: Si ulishike mguu wa kulia?
0: Hata kama ulilalia ubavu wa kushoto uweze kukosa vyote. Kwani umemkosea nini Mungu?
1: Umemkosea nini Mungu?
0: Alafu mbaya zaidi una beti zote tatu. Option zote tatu ili upate hata moja wapo. Uweze kosa.
1: Hapo vipi napata double double? 250. Wewe nakuhamisha nchi. Na nida yako na nyang'anya.
0: Mara hii tena unaanza ujapata, unaanza kulipangia mimi nachoka.
1: Ila yala mipango sio matumizi.
0: Mipango sio matumizi. Hapo kwenye akili yako ya mfumo wa akili unachowaza.
1: Ninachojiwazia mimi.
0: Ndio
1: hicho. Kwenye akili yako sasa.
0: Ila vivyo kukaa chini kusuka, najua utasuka nywele.
1: Aya kwenye kusuka hapo ndio shughuli. Ila fati.
0: Yaani utaniamisha mimi nchi kweli na nida yangu utaimiliki wewe. Ila kuna baadhi ya vitu.
1: Pamutu.
0: Kumutu.
1: Sasa ndugu yangu ambaye anahitaji hivi sasa kucheza soka loto.
0: Ndio.
1: Kubashiri kibingwa, achana na hivyo vingine vilivyopita. Unakwenda kubonyeza nyota 149.
0: Sawa.
1: Nyota 16 alama ya reli.
0: Ehe.
1: Ukifanya hivyo unachagua nambari 1.
0: Ndio.
1: Kwenye nambari 1 pale itakuwa imeandikwa soka loto.
0: Ndio.
1: Ukichagua nambari 1 unakwenda kuchagua idadi. Ukibonyeza okay inakuja sehemu ambayo imeandikwa idadi ya mechi itakayo.
0: Ndio.
1: Hapo pale pana mechi 5, mechi 10 na 15. Ukimaliza hapo utakwenda kuambiwa weka dau. Unaweka buku
0: shilingi 1000 tu.
1: Hata kwenye akaunti yako kama kuna laki, wewe weka buku
0: 1000 tu.
1: Ehe. Halafu unamaliza kwa kufanya malipo ili ujipigie mihela. Sasa nimekuelekeza namna ya kucheza soka loto. Sija kuambia namna gani unaweza ukaweka fedha kwenye akaunti yako.
0: Sasa hapa tunamaanisha kama unatumia mtandao wa Vodacom.
1: Asante.
0: Yes. Airtel.
1: Asante.
0: Na Halotel.
1: Ndiyo ndugu yangu. Namna ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika.
0: Ndiyo.
1: Ili ucheze soka loto.
0: Yep.
1: Ni rahisi mno kama unakunywa maji ya asubuhi.
0: Twende kazi.
1: Unaingia kwenye menu yako ya mtandao ambao unautumia kama ambavyo amekuambia Feti.
0: Yep.
1: Unachagua lipa bill.
0: Ndiyo.
1: Afu unakwenda kuweka namba ya malipo
0: ambayo ni 54.
1: Asante.
0: 54.
1: Ndiyo dugu.
0: 54.
1: Alafu utaambiwa namba ya kumbukumbu.
0: Namba ya kumbukumbu utaweka 889.
1: Ukifanya hivyo unakuwa umeweka fedha kwenye akaunti yako.
0: Ile buku sasa.
1: Unacheza kwa kujimwaya mwaya, yani mambo ni ngani.
0: Kama unataka kama unataka ubeti ile timu 5 ni buku. Ukimaliza ile timu 5 unaweka tena buku. Una beti mechi 10. 15 unaweka tena buku. Kwa ukiwa na 3000 una beti option 3 ya mechi 5, 10 na 15.
1: Sio kila dakika unaangalia tu mkeka unaumia umia.
0: Wewe acha wakubetie wenyewe, wewe ngoja mkwanja tu.
1: Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kufanyaje?
0: Kuzingatiwa.
1: Kuzingatiwa. Anasema kanuru ndo maana ujui kubeti. Maana kwa roho hii unapanga hata kuhamisha watu, unanunua pote, ungekuwa mnyanyasaji be.
0: Kamalizia na be.
1: Petro Changulo wa Sadani.
0: Petro na be.

0: ya kuwa binti yake kwa vile hajaolewa muda mrefu. Ana mapepo mwamposa msaidie.
1: Du.
0: Haya sawa, tunashukuru kwa ushauri wako Mnyoka. Kiduku kutoka Samora anasema katika makundi yaliyobeba vijana wengi wasomi wanaosubiri ajira, una waliokosa ajira wapo kwenye bajaji, bodaboda na machinga. Huko ndiko wasomi wengi wamejiegesha, ndio maana hata serikali makundi yao yanaangaliwa sana. Angejinyonga huyo jamaa ningeumia sana, ila kama kachoma cheti chake apambane sasa kingine ajikwamue kimaisha. Kazi sipo, kazi zipo nyingi za kufanya. Jamani, huyo kijana angekuwa tu mvumilivu ya Rabi, asingechoma. Anaitwa Mama Feti. Tunashukuru mama yetu.
1: Yani ni ustahimilivu tu, moyo wa subra ndio kila kitu.
0: Ila wanadamu bwana, sapo alikuwa na mkomo wa nani? Kwenye nini?
1: Amkomoi mtu.
0: Anasema
1: sometimes.
0: Alikuwa na mkomo wa nani? Sasa watoa ajira au maisha yake? Jamaa angevumilia kidogo, ila hata serikali waliangalie hili. Michael au Mika kutoka Igute, Ugute Isalavano. Michael nakuuliza, umecheza soka loto? Hata kama hujui kubeti, wewe cheza bwana wewe, wanakubetia. Maisha mengine yanajipambania uko mbele ya safari. Anasema Shemeji Nuru, sera za elimu zibadilishwe. Mwanafunzi akasomea anachokipenda. Mimi nahisi hata mtoto akiwa kidato cha pili, cha tatu, kama anapenda kuolewa aolewe. Matokeo anazuiliwa kuolewa, anasoma mpaka form 4 anafeli. Si bora angeolewa ajianziage maisha, majukumu ya kulea familia. Kasema hivyo hivyo, ajianziage majukumu ya kulea familia. Haya Shemeji, tunashukuru.
1: Kwa kweli.
0: Huu ni utanda wazi. Aolewe.
1: Aolewe. Sasa je, na mtoto mwenyewe anaweza, anapenda kuolewa?
0: Hiyo ndio shughuli inapokuja. Tupo msimu wa kombe la dunia tu ya 16 bora inaendelea
1: kama kawaida.
0: Pole sana wale wanaojiita magoti. Mbuzi. Poleni. Sasa ni mwendo wa ndama tu. Huu tu mwendo wa ndama kwenye kombe la dunia.
1: Kilichotokea.
0: Poleni. Goti limepasuka au goti imefariki?
1: Atuseme goti limebust.
0: Goti imebust. Goti imeenda na maji.
1: Zimekonda na maji. Nehi nehi. Kushi nehi.
0: Kushi nehi. Saizi mwendo wa ndama. Tunaenda nawe. Sasa bwana, msimu wa mechi za kombe la dunia. Unaambiwa mechi ni za moto balaa. Na unataka kusimuliwa? Au unataka kushuhudia live?
1: Unataka kushuhudia live.
0: Bila chenga.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Ukiwa shabiki wa mpira, basi upaswi kusubiri mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe. Wewe ni wa kuwepo, kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yani ni nyavu. Kwa nini?
1: Kwa nyavu.
0: Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, unaambiwa soka lote lipo mkononi mwako. Hizi ni ajali kama ajali zingine. Na unaambiwa hivi, kupitia VTV, uwe mtani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata yani popote pale ulipo.
1: Kwa kweli.
0: Ukiwa unaendesha bajaji, ukiwa unaendesha bodaboda, ukiwa ni machinga pale, upesa kwa shughuli zako, mechi na kufuata ni wewe tu. Unakesha, ni kazi yako ya usiku ya kukesha, mechi na kufuata. Maana siku hizi kuna mechi za saa 9. Uingereza jana, USA yamecheza jana saa 9 usiku. Pakua app, na sio jana, ni leo. Maana ni kuamkia leo. Unaambiwa pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Lakini pia mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Fanya kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya leli kuweza kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tunaweza.
0: Haya, kwenye somo la ziada.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Leo tunaangazia maana halisi ya unyanyasaji wa kijinsia.
1: Maana halisi ya unyanyasaji
0: wa kijinsia.
1: Sawa.
0: Tusikie kwanza, alafu sisi tutakuja kutia udambu hapo baadaye.
3: Mimi naitwa Christina Mwanukuzi Kwayu, ni mwakilishi mkazi msaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu, UNFPA. Unyanyasaji wa kijinsia ni unyanyasaji ambao unafanywa kwa mtu, mwanamke au mwanaume, kutokana

0: na jinsia yake. Yaani mtu anamuumiza mwingine kwa sababu wewe ni mwanamke. Mara nyingi tunakuta kusikia wanawake unaweza kutumika kama tusi. Mtu akakwambia wewe mwanamke, tayari hiyo pia ni unyanyasaji. Na unyanyasaji huo unaweza kuwa kwa aina tofauti, kwa maneno kama hiyo niliyosema, mtu anakutukana, akakutukana kutokana na viungo vya kike kwa mfano, na wewe inatumika sana, akakunyanyasa kwa kukufanyia vitu mbalimbali. Unaweza kukuta mara nyingi labda kwenye mahusiano mtu anaamua hakusemeshi, hakutimizii yale anayotakiwa kutimiziwa katika mahusiano, vipigo, ubakaji na dhuluma mbalimbali za kingono, dhuluma za kimwili. Kwa hiyo kumetokea na kutokana na mila na desturi. Nafikiri tutakuwa tumeshasikia sana kuhusiana na mila na desturi ambazo zinamfanya mwanaume awe mfalme. Kutokana na hiyo kila kitu kulenga mwanaume, tunasema patriarchal system au tunasema mfumo dume, basi inaleta hali ya kunyanyasa hasa kwa wanawake na wasichana, kwa sababu mwanaume anaona kwamba yeye ndo anastahili. Na wakati mwingine wanatumia hata vitabu vya dini kwamba Mungu alimuumba kwanza mwanaume, mwanamke akaja sijui kwenye mbavu. Na kama tunajua Mungu ni wa upendo, na maana anatupenda wote. Lakini sasa inategemea na tafsiri tunazozifanya na mila na desturi zetu tunazoziweka, zinamweka mwanamke kwenye hali ngumu zaidi ya kunyanyasa. Na hii haitokei tu Afrika au Tanzania tu au ni dunia nzima, kwamba mwanamke hastahili kufanya vitu vinavyotakiwa kufanywa na mwanaume. Na wanawake walikuwa wanataka kuwa mainjinia, wameenda shule wanataka kuwa mainjinia. Sasa hizi kazi ni za kiume, kwa nini wanawake wanaingilia? Sababu zinakuwa nyingi, lakini kama nilivyosema, mila na desturi zinampendelea sana mwanaume. Na sio tu kumpendelea, lakini pia zinamweka awe sugu. Kwa mfano, unaweza kukuta kuna mila ambayo wengi wanasema mwanaume, wewe lazima uwe mwanaume, mwanaume amewekwa kwamba anatakiwa awe jasiri, tili, usilie. Sasa vitu vyote tumeumbiwa kulia machozi, kila mtu anayo.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Kamoyo. Eh.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza nuru pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze, nuru pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: Imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Hao watu wana nini leo?
0: Busu, mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
3: Riziki ni mafungu saba. Basi la jana lilikuwa la sita. Na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
0: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi?
0: Uh-huh.
5: Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Rudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
1: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
2: Limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
0: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.
5: Habari za wakati huu?
6: Salama.
5: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
6: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
6: Kinyanambobi.
5: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
6: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
5: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
6: Asante sana.
5: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
6: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
5: Oh, ndio mara ya kwanza.
6: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
5: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
6: Asante sana. Ndio.
5: Wape hai kinyana mbobi bwana.
6: Salamu zimefika.
5: Shukrani.

ngoja kwanza. Anakati. Anakata.

0: watetema.
1: Watetema. Watetema. Watetema.
0: Mami sina nyama, hapa kutetema spoti, natetemesha tu before.
1: Unatetemesha kichwa.
2: Ngoja kwanza.
0: Hapo sasa asante.
1: Hapo.
3: Twende kuku kishingo. Wewe kishingo, twende kuku kishingo. Wewe kishingo, twende kuku kishingo.
0: Hey! Majira.
1: Boy, mwanangu bana tuko tunacheza.
0: Ndugu yangu. Kazi ni ngumu hii. Nyumbani mama kazidi cheese.
1: Hey, lakini kasongi kamekuvutia mpaka umeinuka.
0: Nimeinuka nimecheza mpaka jasho. Ah, jamani.
1: Jasho nani kidogo?
0: Ah, kwa kweli.
1: Hapana, wewe baridi.
0: Najua afya yako.
1: Ila kwa kawimbo kanavuanza kazuri. Umekasikiliza mwanzoni kanavuanza.
0: Unataka nianzishe tena?
1: Kanavuanza yani.
0: Mwanzoni.
1: Yale maneno ya mwanzo mwanzo kumesikiliza vizuri.
3: Oh.
1: Sasa sijajua aliwazaga nini anavyoitunga hii nyimbo. Wabaya. Sasa usiombe kakukuta.
3: Wabaya.
0: Una maana gani?
1: Ah ah. Nakapenda kukasongi kanavyoanza tatani ile segele. Kulunda mkumwana segele.
0: Hey, sasa bwana. Una maana halisi.
1: Maana halisi ya aka kasongi.

0: ana kuna kama kuna mwanga pale anasikiza anatamani kama hizi sauti zinoki gafu. Mambo yawe unaniambia feti vipi? Nabaki na kuzoom tu
1: macho. Kulikoni?
0: Na gana anga.
1: Be kiki nda ulipende.
0: Be kumbe nda ulibe. Lamuke. Be longe. Ah inabidi unaanza kuni shake shake. Mama anasema wewe juu kutikisa. Una mshake shake.
1: Shake shake before use.
0: Eh hey, shake will before use.
1: Twende huku ndugu yangu.
0: Haya ndugu yangu kwa chizi letu chizi limemwagika leo.
1: Asante.
0: Yaani bakuli likadunda dunda lakini likapaka mchuzi na mchuzi ulivyomwagika lakini chuzi lile
1: unanichanganya.
0: Unataka nikwambie? Sasa nakwambia na wasikilizaji.
1: Unanichanganya.
0: Unapenda ubui wewe. Dada unapenda udambudambu wewe.
1: Unanichanganya. Jamani, mwili sina na hata ubuyu nisiupende. Kwanza umbea suna.
0: Kusutwa suna pia.
1: Eh.
0: Sasa bwana kuna chuzi letu leo Nuru. Mhm. Na msikilizaji wetu.
1: Ndiyo.
0: Kuna mtu amesema kweli kama mambo ndio yako hivi.
1: Eh, mi wala.
0: Inabidi tukazane sana maombi.
1: Tusali.
0: Na uwe na imani.
1: Eh.
0: Na ndio maana mimi nikakwambia Nuru hilo lijisongi hilo ligonga.
1: Eh.
0: Yaani kisu kimegota pale pale kwenye mfupa.
1: Tena mfupa mkuu.
0: Eh, sasa kuna udugu wetu mmoja msikilizaji wa Raha Leo.
1: Mm.
0: Na 88.9 Nuru FM. Mm. Anasema hivi Dafeti. Mimi na changamoto moja.
1: Niambie.
0: Changamoto yangu hii.
1: Yeah.
0: Sijui kama sielewi kama niombe msaada au niombe ushauri ila nimekata tamaa. Mimi nilipofiwa na babangu mzazi bwana. Watu walikuja msibani.
1: Huyo dada.
0: Huyo dada.
1: Mm.
0: Ila katika kupewa pewa pole, alikuja bibi yangu mmoja kanikumbatia na kunipa pole. Lakini ile kumbatia yake alinishika kwenye kiuno kanikandamiza hapa mgongoni. Alivozungusha mikono yake.
1: Alimzungusha mikono.
0: Ile kama kumwambia ile pole ya kumkumbatia.
1: E.
0: Si watu wanakumbatia usawa wa mabega.
1: E.
0: Lakini yeye alimshika kiuno akamkandamiza.
1: Alikuwa anatafuta nini kiunoni?
0: Sasa yule baada ya kutoka pale msibani,
1: mm.
0: alikuwa mama kijacho. Ana ujauzito.
1: Huyo dada.
0: Ule ujauzito ukaharibika. Yeye na mumeo kajua labda stresi za msiba, heka heka, kulia. Ile mimba ilikuwa ina miezi, inaelekea miezi sita.
1: Mm-hmm.
0: Baada kuharibika ile mimba bwana, anasema unavona Dafeti mimi bwana mpaka leo hii ninavyozungumza na wewe. Naangaika kupata mtoto. Nimefunga na kuomba, nimesali, nimelia, nimekunywa dawa za hospitali, nimemaliza ma specialist, nimeenda mpaka Dodoma, nimeenda sijumwi mbili, nimeonana na madaktari, nimekunywa dawa zote unazojua wewe.
1: Madaktari wanasemaje?
0: Hana tatizo. Na wanasema ana uwezo wa kuzaa.
1: Yuko sawa.
0: Yuko sawa.
1: Mayai ya kutosha.
0: Yaani yuko vizuri
1: dada. Hajakaangia chips.
0: Lakini anakwambia hivi,
1: mm.
0: baada kuona kule madaktari anasema niko vizuri.
1: Ndio dada.
0: Na kuelezea watu changamoto zangu.
1: Eh.
0: Ikitokea mtu anambia bwana haina shida mimi nitakusaidia. Ngoja tuangalie tunafanyaje upande wa pili au upate hata zile dawa za kisuna.
1: Eh.
0: Bwana wewe anakuambia huyo mtu atapigwa usiku.
1: Anapigwa na kitu taratibu.
0: Anapigwa huyo mtu.
1: Anapigwa nani?
0: Si yule kama mimi si ndo na tatizo hili?
1: Eh.
0: Nakwambia Nuru sasa udugu wangu mwanzo naangalia. Eh, wameniambia huko nani huko Dodoma niko vizuri. Mwe mbili niko vizuri.
1: Hebu kwanza naona unaongea sana kama SGR. Tulia. Tupate muda wa kucheka.
0: Wewe unataka unichekeshe mimi nishinde kuongea.
1: Ah wewe.
0: Hapo mimi nimekuadisia mimi akiaye kuadisia mnyonge vumilia wewe.
1: Mimi ndo ninapigwa. Ambaye natakiwa nije nikuhudumie.
0: Sasa wewe ndo unanisaidia unasema bana Feti.
1: Eh.
0: Udugu wangu leo tatizo pona dogo.
1: Eh.
0: Kama hospitali amesema mzima. Ah, udugu wangu kesho kutwa tunapata mimba. Sasa kesho nakuletea dawa.
1: Hizo dawa mimi nazijua.
0: Udadeki. Tukiwa nalo kutana nalo usiku.
1: Eh.
0: Ni unatandiko wewe. Utapigwa.
1: Masiana.
0: Utapigwa. Asubuhi kukikucha.
1: Eh.
0: Feti bwana mimi nimeshinda.
1: Nimenyanyua mikono.
0: Nimeweka mikono juu.
1: Mwendo wa mateka.
0: Eh, bwana hilo tatizo lako. Endelea tu kwenda hospitali madaktari kupendao utapona.
1: Dunia ina jalala hii.
0: Sasa hajapigwa mtu mmoja wawili au watatu ndo anaposema akanambia MC Feti. Mimi hapo sasa ndo ninapoona hapa kuna changamoto.
1: Wamepigwa watu wengi.
0: Oho.
1: Waliojitolea kumsaidia.
0: Nikamwambia sasa wewe unataka na mimi nije nipigwe. Udugu wangu. Ndio maana nikamwambia kwani wewe leo umelala? Nilale mimi nataka kupigwa. Wewe. Wakati kadi hadithi ya kama kuna watu napigwa kama ingasema mimi sijajua tatizo lako tunalifanyaje.
1: Nani unataka aje apigwe?
0: Nani apigwe?
1: Kwa hiyo dada tunavyozungumza hivi.
0: Eh.
1: Ni kwamba yeye hapati ujauzito mpaka leo.
0: Mpaka leo ni mwaka wa sita.
1: Ni baada ya kukumbatiwa
0: kwenye msiba wa baba yake
1: mzazi.
0: Eh.
1: ile tunafika, oh pole, pole. Sasa huwa tunamkumbatia mfiwa mabegani.
0: Hey, mara nyingi watu wanamkumbatia mabegani.
1: Ukimpiga mgongoni ile ya pole. Sasa huyo mama alifata nini? Huyo bibi, mtu mzima kisoda, alifata nini kwenye kiuno cha mfiwa?
0: Mtoto wa marehemu. Na yeye ndo amesema hivi, Dafeti imechukua muda mrefu kuvulitafakari hili, lakini huwa naumwa maumivu ya ajabu kwenye kiuno mpaka mgongoni.
1: Oh.
0: Maeneo yale yale leo nishikiko mpaka nimekuja kulikumbuka hili. Nikivo naenda hospitali, mimi siumwi chochote unavyoniona. Sina ugonjwa wa mgongo wala kiuno wala changamoto aina yoyote. Daktari ananiambia mbona uko vizuri. Uwezo kupata mtoto unao.
1: Lakini ndio hivyo.
0: Imebidi sasa aanze kujiuliza kwa sisi binadamu.
1: Inakuwaje?
0: Sasa ndugu yangu sasa nataka mimi nipigwe.
1: Nikawa mwoga. Pigwi?
0: Nikasema nisipigwe mimi na udugu wangu Nuru. Tupigwe na wasikilizaji tu nao watapigwa.
1: Haya vipigo vyema.
0: Eh, hey, wanaweza watafikiwa. Na huyo mpigaji.
1: Hakika kweli.
0: Mimi ndiogopa kutoa ushuhuda.
1: Dunia ina mambo mengi na ndio maana feti. Asilimia kubwa wanasema mtu apewe mkono
0: hata kwenye masherehe.
1: Na hata kwenye masherehe utaambiwa, unaambiwa mtu, zamani ilikuwa mtu anamkumbatia ni mpaka anamsogelea,
0: bibi harusi anamkumbatia mpaka anamfuta hata makeup upande mmoja au pande zote mbili. Kwenye mashavu anabaki pipi.
1: Na bibi harusi hawezi kukataa, kwa sababu akikataa ataonekana kama anavimba kwenye shughuli, kwenye siku yake.
0: Ila ma MC mara nyingi tukiwa kumbini huwa tunatangaza
1: marufuku.
0: Marufuku kumkumbatia bwana harusi au bibi harusi. Toa mkono wa pongezi tu.
1: Inatosha.
0: Hongera Peter, hongera inatosha. Haijalishi mama mzazi, baba mzazi, baba mkwe, mama mkwe, wifi, shemeji, bibi, shangazi. Mambo ndio kama haya.
1: Mzuri au mbaya wako wewe utamjua.
0: Siku hiyo mwingine anasema yeye unajifanya na kisebusebu na kiroho papo na kukomesha.
1: Jamani.
0: Leo shuhuri utaijua. Leo jambo litakutalijua. Na kweli watu wanawafika.
1: Yeye anawakuta watu wengi. Maana
0: ukumbini watu wengi wanakataa kukumbatia. Tunawakataza msikumbatie maharusi. Mshereheshaji lazima ili uzizungumze. Mwingine anaweza kuta nyumba yake ina amani mpaka mtu ameamua kuoa au kuolewa kwa nimempenda. Wakimaliza tufungate chungu. Mtu anapewa taraka. Kumbe alikupatiwa kavesho cha kuvesha. Mtu anafika nyumbani anakuona kinyago cha mpapuli. Mtu anafika nyumbani wewe udugu wangu tena anaona eh, mbona nimeoa kitu huko mimi? Mwanamke mweusi hivi kumbe umeveshwa uso wa mbuzi. Dada tena hufai. Ndio unaiona chungu. Honeymoon inageuka ngume na mateke, uwanja wa vita.
1: Uwanja wa vita.
0: Sasa huyu msibani.
1: Kama tupo Ukraine.
0: Msiba umegeuka kwake changamoto.
1: Maana yeye
0: aliondokiwa na baba na akapata janga jingine linalomtesa mpaka leo la kimaisha. Jamani, hata msibani tukienda tusikumbatie wafiwa hivyo.
1: Muache.
0: Hata kama ukuwa na ubaya, mtu atakuwazia ubaya.
1: Na kwanza kwa nini uende ukamkumbatie?
0: Oh, kiunoni kweli jamani. Nuru hebu fanya ndio. Umeshikilia kiuno cha mwenzi.
1: Unafanya nini?
0: Unaambiwa kila anayelia anashika kichwa chake. Wewe unalia unashika kichwa cha mwenzi. Sio utaonekana mwanga.
1: Ah jamani.
0: Ah wanga wabaya.
1: Tunaomba jamani. Hata kama sawa hatujakataa, mmekuja kutuliwaza.
0: Kutupa
1: pole. Hatujakataa, lakini sasa mtu uje na lile ambalo limekuleta.
0: Kuhani msiba uko vipi kiunoni kwa mwenzio?
1: Muache. Wengine ndio unakuta ndio hivyo tena. Ndoa yake bila mtoto, wengine ndoa ni chungu.
0: Yaani kuna mwingine ikifika miezi 8 wifi unakula bure. Wifi una faida. Wifi wewe mbona kime jamani, miezi 8 tu? Basi nipeni hata mwaka. Asa udugu wetu ana miaka 6.
1: Miaka 6 kimya tu na hata hivyo. Mungu mwema, amepata mwelewa.
0: Amepata familia yenye uelewa. Upande wa mwanaume na mume mwenyewe.
1: Maana
0: umempoteza baba bado wapoteze na kiungo cha uzazi tena.
1: Maana kuna koo zingine. Wasingemuelewa. Wasingemuelewa kabisa.
0: Kama unakula ugali wa sembe ungeona ugali wa muogo mtama. Mchungu.
1: Wasingemuelewa.
0: Hakuelewi.
1: Kwa sababu wangeona anachokifanya ni kusudi. Afu ndugu yao anachelewa miaka 6.
0: Kaka yetu oa mwingine. Hata kama ndo akasani wakamba tafuta wakuzaa naye. Waje tena.
1: Waje.
0: Eh.
1: Kina shangazi.
0: Kina wifi.
1: Sisi tunataka tufe tufe tukimwona mjukuu.
0: Tumeona wajukuu zetu miaka 6 unajua watoto wawili hapo.
1: Miaka 6 kwa haraka haraka watoto wawili.
0: Hata kama mimba moja iliharibika na saizi mwaka wa 6. Ina maana angekuwa tena angekuwa na watoto wawili ambao wana distance ya kutosha miaka 4 au 5
1: na mwingine anakuja.
0: Mwingine anakuja au miaka 6 na mwingine ana miaka 2.
1: Kwa kweli.
0: Basi udugu wetu ndio anasononeka
1: ni wao. Acha tufanye hivi, tupige kuzungumza.
2: Nyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: kutoka kwa Mojay Kidoti.
1: Kwa kweli.
0: Sio kila naye kuja kwako mwenzangu anakuchekea ukajua huyu ndio mwenyewe. Umefiwa anakuja anakukumbatia na kukuambia kuanzia asubuhi mpaka jioni mna mazishini anakupeleka. Anakufunga na ule mkanga ile ya tumboni. Kusema upate nguvu, uchungu. Lakini kumbe ana la kwake.
1: Sio kila naye kukumbatia na kukumbatia kwa
0: uzuri. Sio kila naye kujia kwako na kujia kwa wema.
1: Kwa hiyo tunakwambia mbaya hana alama.
0: Tena siku ya harusi ndo kabisa.
1: Na kwenye msiba na kuongezea msiba mwingine.
0: Kwenye msiba na kuongezea msiba mwingine.
1: Wanaona lililokufika likutoshi.
0: Kwenye sherehe kumbe mmejipapatua nyinyi miaka mitatu ndio mmefanya hiyo sherehe.
1: Wanasema
0: wanahisi kama mna hela.
1: Wanasema wanajifanya.
0: Ila waja.
1: Hao ndio waja tunaishi nao.
0: Anasema mimi naona aende tu kanisani na huyo bibi aje kwangu. Si nimetoa ushauri. Aje nimuoneshe atachezea vibao mpaka ataacha. Anaitwa Michael kutoka Ugute. Michael ogopi kupigwa.
1: Michael mimi naogopa kutoa ushauri sitaki mimi.
0: Anasema Mafinga Ostabei, naelewa vizuri sana dada zangu hapo studio. Kiukweli wanga wabaya na uzuri wanapokuja kukuletea ubaya. Wanakuja na sura yenye tabasamu ili kuendana na wewe usiwatambue. Joseph Machupa. Hata zawadi pia zina mambo nyie. Haswa ndugu yangu. Zawadi nyingine wanasema hii ni zawadi. Umehifadhi ndani.
1: Fungua.
0: Kumbe ndugu yangu umefungua. Ndio maana anasema hivi, jamani nyie mnaofanya sherehe, mnaofanya shughuli, ukipata zile zawadi, usianze kuzitumia kabla hujaziombea.
1: Haswa.
0: Sali. Jamani, hata ukisema tu bismillah inatosha.
1: Wanajua ukifika tu nyumbani utazipapatikia. Nimepewa maduveti.
0: Maduveti 100.
1: Ngoja nifunike ili jeupe jeupe zuri lenye pinki.
0: Nilikuwa natamani kweli jeupe lenye pinki pinki ili.
1: Uoshwa.
0: Afu hewa wameniletea hii kanga nzuri.
1: Yaani nilikuwa naipenda toleo la zamani limerudi.
0: Limerudi jipya.
1: Hizi inaitwa kanga ya Zuchu. Kula chuma hicho.
0: Mbaya hana alama.
1: Mbaya hana alama bwana wewe.
2: Mwaka ni nyali.
1: Hapo.
2: Uliwaja sio wema. Sio wema.
1: Tena. Oyo.
0: Anasema hivi anaitwa Mbosukani kutoka Kidamali. Asante kwa somo, wanatutesa sana hao. Mzee unaogopa sana kuchekezeje nikapigwa usiku.
1: Wewe, wewe mimi na mdomo wangu unaona leo mdomo unachachangamka.
0: Tucheze tu taarabu.
1: Wewe wakusema tunapigwa.
0: Jamani tucheze tu Mojay Kidoti
1: aishi. Wapigwa wasikilizaji leo. Wewe tueni maoni huko. Sisi tuko tunasoma.
0: Tuna upendo wa this na msikilizaji.
1: Tuna share upendo. Si huwa tuna share nayo ndugu yangu gonga kidogo. Asa sisi tupigwe peke yetu. Wewe mimi niliwaza nikasema wewe twende. Hapo chacha. Oyo.
0: Inaumiza sana watu watusemi tu.
1: Ndiyo.
0: Wanatuumiza sana, kazane tu maombi. Sasa hadi watu wa Mungu anawatia makofi.
1: Ndoba mingasema hivi. Haiwezekani ndugu wangu tukapigwa mimi na wewe peke yetu.
0: Anasema hivi Musa wa baba zifundi kinyozi tokea Ilula Nyakiloma.
1: Anasemaje?
0: Wanga wabaya kweli dere zangu. Ukijenga nyumba tu. Wao wanafanya party usiku juu ya bati. Ukilala zako usiku mara wakumwagie mchanga. Alafu asubuhi wanakusalimia kiupole ili wajue ubaya umefanya kazi. Mambo kwa ushahidi.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Anasema pigia mstari wanga wabaya vahavi vabaya
1: vahavi watuleke.
0: Anasema mpeni namba yangu huyo Odilo kutoka Isakani.
1: Huyo Odilo anataka sisi tupige. Mimi yani mimi nikiwaza kupigwa tu. Umri huu nu hapana.
0: Utu uzima. Angepiga cha utu uzima cha aibu.
1: Sasa bora hata upigwe mchana unapigwa usiku mtu mmoja.
0: Haya Mariamu unasemaje? Anasema naza nashindwa we bibi usije kunipiga. Anasema usije kunipiga niliochangia mada. Mfate Nuru na Feti ndio aliyosema jamani. Nampa pole sana huyo dada. Tunaongea kama utani lakini inaumiza sana. Watu watusemi tu. Hawa watu wanatuumiza sana. Akazane tu maombi. Sasa hadi watu wa Mungu anawatia makofi usiku. Namchukia sana Mwanga kiukweli. Anasema je, tunateseka kwa ajili yao tupumzike. Zishe mamu kutoka Semtiz. Kama ulivyosema unatupenda na sisi tunakupenda mno.
1: Tunakupenda pia mamu. Akia huko tu. Sitome message tu. Sitaki kupigwa leo. Kajikuta we. Chumba kinakocha moto.
0: Chumba kikoli moto.
1: We.
0: Haya bwana, tunashukuru sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma. Wewe unayesema hivi Nuru, nitumie namba kama kuna jambo, niambie kwenye hii nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi ya studio, halafu mimi nitachukua hilo jambo halafu nitakutafuta.
1: Ewa.
0: Lakini tu kusema Nuru nitumie namba yako na jambo sio kweli. Kesho nayo ni siku ndugu yangu.
1: Tunawapenda sana. Tunakusanya kilichokuwa cha kwetu. Tunawaaga, tunawapenda.
0: Tunashukuru mzee Ngonyani mwe kutoka Mwangingo.
1: Anasema yeye.
0: Kesho nayo ni siku.
3: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
4: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele. Na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
5: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
0: Mradi wa Braki Maendeleo umetoa vifaa vya kujikimu kwa wasichana wa rika balehe na kina mama vijana mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi zitakazoboresha maisha yao. Akizungumza wakati wa ugawaji wa vifaa hivyo, meneja wa mradi Braki Maendeleo tawi la Kiesa Bi Agnes Nchimbi amesema vifaa vilivyotolewa vikiwemo mashine za kushonea, vifaa vya saluni, sabuni, mafuta na vingine vinalenga kuwapa wanufaika mtaji wa kuanzisha miradi midogo, hivyo kupunguza changamoto za kiuchumi zinazowakabili.
7: Sisi bila serikali hatuna dhamana ya kufanya mradi huu hapa. Kwa hiyo tunashirikiana na serikali kwenye kila hatua. Toka hatua ya kwanza tunawatafuta, mliona tuko na viongozi wa serikali kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya jamii, huko tulikuwa na wenye viti, tulikuwa na mabalozi, madiwani wakijua uwepo wetu, lakini tukawapata. Tukakaa madarasani kwa kipindi cha miezi 6 na 3 wengine, lakini pia tukapata mafunzo jinsi ya kutumia hivi vifaa. Sisi si ni wafanyabiashara naamini sasa wafanyabiashara mkoa huu wataongezeka zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunaenda kupunguza hali ngumu kiuchumi. Naamini sisi tunaenda kufanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo tujitahidi jamani. Hivi vitu tukavifanyaje? Tukavitumie vile ambavyo tumeelekezwa.
0: Halmashauri ya mji wa Makambako imekabidhi mikopo ya 10% kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu yenye thamani ya shilingi milioni 433.7. Mkopo huo ni awamu ya 3 uliotolewa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri kwa lengo la kuwawezesha walengwa kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali za uzalishaji biashara. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limetangaza kuwa mamlaka ya kikanda katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zimekuwa zikiwateka nyara na kuajiri raia kinyume cha sheria, hasa watoto wenye umri wa miaka 15 tangu Aprili 2026. Harakati ya kuajiri watu kwa kulazimisha inafuatia miezi kadhaa ya mvutano unaongezeka kati ya serikali ya shirikisho la Ethiopia na Tigray People Liberation Front. Na hatimaye idadi ya vifo vinavyotokana ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeongezeka na kufikia 506. Mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimetangaza kwamba idadi ya vifo kutokana na Ebola aina ya Bundi Bugo imefikia 506. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
10: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
11: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
10: Si tunaipenda.
11: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
11: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
11: Mbele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
11: Hey, lambilole.
15: Champion Awards.
16: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
15: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
17: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
18: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
19: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
6: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
15: Ni muda mabingwa Champion Awards.
7: Jidongul Sisenyo Jidongul.
3: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
20: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
21: Champion Hours.
22: Semaji mambo.
23: Safi kabisa ba.
22: Mbona kinyonge?
23: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
22: Nimeiona.
23: Umeamini eh?
22: Nimekuamini.
23: Eh.
22: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
23: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu NBC lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii

za Juma. Habari za hii leo, karibu sana. Leo iko ni siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026, leo ikiwa ni siku kuu zile za 7-7, siku mapumziko nzuri kabisa ambayo imejaa utulivu mkubwa kabisa katika maeneo mbalimbali. Karibu uweze kujumuika nasi pia hii leo kusikiliza kimichezo ile ambayo tuko nayo vizuri kabisa kuanzia muda huu hadi majira saa 8 kamili za mchana. Dakika 14 zimeondoka tangu po timu majira saa 6. Karibu sana leo usiku Jumanne na ukasikile mengi ambayo tuko nayo katika tathmini, taarifa na uchambuzi wa masuala ya kimichezo ambayo tuko nayo hii leo. Na kubwa zaidi, fahamu hii ni Nuru FM, na tuko live hapo kusikia yale ambayo tumekuandalia. Tuko live 88.9, utakwenda kuyasikia mengi kule kule ambayo hii leo tuko nayo katika masaa mawili mazuri ndani ya Champion Hours. Miongoni mwa mengi utasikia leo, tutakuja kuzungumza hapa mtazamo wa namna ambavyo tunaelekea sasa hivi katika maandalizi ya dirisha kubwa la usajili kwa vilabu, majukumu yapi ambayo inabidi vilabu hivi wawe nayo, hasa katika mlengo wa kuhakikisha kwamba vilabu hivi mbali na kufanya vizuri hapa nyumbani, hasa Simba, Yanga, lakini pia Azam, Singida, je, jukumu lilopo mbele yao ni kwa namna gani pia watajiimarisha katika eneo la usajili ili kuwashindane katika michuano ya Afrika ambayo msimu uliopita vilabu vya Tanzania viliboronga na kuishia hatua za mapema tu katika hatua ile ya makundi. Tutakuja kuzungumza pia hilo uzuri kabisa hapa ndani. Wakati huo pia tutagusia kuelekea uchaguzi wa chama cha makocha nchini Tanzania, mchakato umefikia katika hatua gani. Hilo pia tutalizungumza vizuri sana hapa ndani. Tutakumbushia pia tamasha lile la Clement Mzize ambalo litafanyika uwanja Samora mwezi huu, maandalizi pia huko yamekaa kwa namna gani. Wakati mwingine pia tutakuja kuyazungumza hapa ni yale ambayo yanahusu finali zenyewe za michuano ya kombe dunia ambazo zimekuwa zikiendelea kule nchini Marekani, Canada na Mexico, na mataifa matatu yote ambayo yaliandaa finali za dunia yametupwa nje rasmi baada ya Marekani pia naye kuondoshwa jana hapo kuamkia siku ya hii leo. Tutakuja kuangazia pia majonzi makubwa ambayo yamemkumba Cristiano Ronaldo baada ya taifa lake pia la Ureno kutupwa nje ya mashindano haya ya dunia, na ndoto ya Ronaldo kushinda siku moja kombe la dunia imeshindikana baada ya kutupwa nje rasmi hapo jana katika hayo mashindano ya dunia ambayo inaendelea kule nchini Marekani. Tutakuja kuzungumza pia hapa namna ambavyo robo finali inaweza kuwa, lakini pia michezo mingine ya mwisho mwisho kabisa tua ya 16 bora inachezwa hii leo. Tathmini kwa hapo, tutaangazia pia hayo uzuri kabisa na mengine mengi ambayo tuko nayo huko katika usajili mdeni za kimataifa na katika michezo mingine mbalimbali ambayo tutaizungumza pia siku ya hii leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Tutamsikia hapa Beni Kashililika, utamsikia pia Peramio Eno katika eneo la uchambuzi na tathmini. Mimi naitwa Frank Vegula. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi wakati huu. Ni kukumbushe tu una nafasi ya kushinda hadi shilingi milioni 250 ukibashiri na betika kule ambako sasa hivi unaweza kucheza kule na mchezo bomba kabisa wa ubashiri ni kupitia Betika, kampuni bora kabisa hii ya ubashiri. Na nikujuze tu wakati huu piga mkwanja kiulaini kupitia Sokaloto, yani aibu tu na wewe tu, Sokaloto ipo katika Betika, unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu. Kazi kwako sasa kujichagulia idadi ya mechi uzitakazo, uingie sokoni kumsaka kanji. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 la mayareli, halafu unachagua moja Sokaloto, unachagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000, halafu unamaliza kwa kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka tu Betika ni chaguo la mabingwa. Kwa hiyo fahamu pia hili, na kukumbusha pia kwamba Andrea Petro yeye ni moja ya washindi

0: kitengo cha habari Betika.
1: Sawa kabisa.
0: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
1: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
0: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
1: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
0: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
1: Nilifurahia sana kwa sababu
0: wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto? Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto na ulishawahi kushinda hapo kabla?
1: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa siku ya pili. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nikuja kunitumia message tena nimeshinda.
0: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
1: Mimi nimepanga nitakuliza na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
0: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
1: Bwana, pia tu endelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
0: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
1: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
0: Asante sana bwana Andrew, na nikutakie siku njema.
1: Haya, asante sana. Champion Hearts.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu, vitakwenda hivi. Leo sio muongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Unajua kwiku hiyo ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua, watasema subirini.

0: dakika 22 ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa hapa, namna ambavyo unaweza kushiriki nasi ukaandika ujumbe katika vyanzo vyetu mbalimbali kule, kama ilivyo kawaida, na ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa kwa kile ambacho unazungumza nasi hapa, kwa maana ya kutoa maoni yako kwa yale ya kimichezo ambayo tunayazungumza wakati huu. Karibu sana tukayazungumze yale ambayo tuko nayo hii leo. Baada ya heka heka zile za michuano ya hapa nyumbani yote kutamatika, wakati huu ni wakati ambao vilabu vikiwa mapumziko na vitu kama hivyo, baadhi tayari ripoti za walimu zile peramio walimu washaanza viongozi wa vilabu walishakiri wazi kwamba baada ya michezo hii kutamatika, kinachofuata ni kupitia ripoti za walimu. Kuona yes report zinasemaje,
1: then uone zinasemaje, yes. Baada hapo anza sasa kufanya tathmini
0: ya tathmini
1: alafu ndio inapaswa kifanyike baada ya
0: pre-season, lakini pia maongezeko, kipi vilabu vipunguze, kipi kiongezeke,
1: yes. Wanapoanza msimu mpya kusiwepo na malalamiko, kwa maana ya unakuta timu ligi imeanza, then baada ya kuwa ligi imeanza, kuna namna, kuna timu nyingine huwa zinaanza chini namna ambavyo maandalizi yao huwa yanakuwa chini, kwa sababu ligi yetu yenyewe tunajua wazi kuwa miongoni mwa ligi ambazo zimechelewa kuisha. Lakini kuchelewa kuisha kwa ligi manake kuna kwa maana ya haisiwe kigezo, bali iwe ni chachu kwa maana ya viongozi kuanza kufanya tathmini ya juu ya tathmini za namna ambavyo ripoti zao za walimu walizoziwasilisha, alikadhalika na sehemu gani ambazo wanapaswa kuboresha, ili tushuhudie tena msimu mwingine wa mashindano uwe ni mmoja ya misimu ambayo huenda ikaacha kumbukumbu nyingine, kwa maana sio kumbukumbu ya kumlaumu muamuzi, kumlaumu nani, bali ni kumbukumbu ya kuona ubora wa namna ambavyo ya juu ya yale maandalizi, kuakisi ya ubora ambao

0: kiakisi ya maandalizi yale ambayo wameyafanya timu zote.
1: Na kwa vilabu vya Simba, Yanga, Azam na Singida, usajili wao huo unalenga kwa asilimia kubwa kukompiti kimataifa. Unavyosajili kwa lengo la kompiti kimataifa, maana yake automatic sasa unakuwa daraja la juu sana kuzidi vilabu ambavyo vishiriki kimataifa, kwa sababu vilabu vingine vile ukisha hivi vinne vinasajili kwa kulenga tu kushindana ligi ya nyumbani, lakini hao wanne wanasajili kulenga kushindana kimataifa. Kwa hiyo ndio maana nikupa rais wao pia kuja kwa biti hao wengine kwenye ligi ya nyumbani.
0: Lazima malengo yatofautiane na mahitaji pia lazima yatofautiane. Kwa maana ya wale ambao wanaenda kuwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa, lazima maingizo yao au usajili wao ujikite zaidi kulenda uzito wa mashindano yanayo ushiriki. Kadhalika timu ambazo zinashiriki mashindano ya ndani, nao pia usajili wao lazima uhakisi juu ya yale mashindano ambayo yanataka kushiriki, ili mwisho wa siku isiwepo timu fulani inatolewa kwa sababu ya namna kikosi chao, labda udhaifu wao wa kikosi, labda kuna namna ambavyo utayari labda wa mchezaji fulani. Yote kwa yote inatokana na maandalizi duni. Alikadhalika maandalizi yanaanza na namna ambavyo watatumia scout wazuri ambao wanaweza kuwapata wachezaji wazuri. Kadhalika mbali na hivyo, lazima ufuate ripoti ya mwalimu, kwa sababu unaweza kumleta mchezaji mzuri lakini akawa nje ya mfumo ambao mwalimu anahitaji kuutumia. Kwa hiyo yote inahitaji kuboresha mabenchi ya ufundi ili mwisho wa siku tushuhudie, maana tumeshuhudia timu nyingi zaidi. Kwa mfano msimu uliopita Simba Sports Club tulishuhudia Fadlu alitoka pre-season na team, then alivorudi huku, maana yake kuna namna ambavyo tulishuhudia mechi mbili then za kimataifa. Baada ya hapo akawa sio miongoni tena walimu ambao waliendelea kuwepo na Simba Sports Club. Kadhalika kwa upande wa Yanga nao tulishuhudia mabadiliko ya benchi la ufundi mara kadhaa.
1: Singida Black Stars nao baadaye akabadilika.
0: Yes, Singida Black Stars nao the same. Nao walianza na walimu wengine, mwisho wa siku tukashuhudia mabadiliko ya mara kadhaa kwa walimu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanapaswa kuanza mapema, kwa maana ya wajue wanahitaji nini ili mwisho wa siku wanapomchukua mwalimu wa aendane na kile ambacho wao wanakihitaji. Siwepo tena mabadiliko ya mara kwa mara kwa benchi ya mabenchi ya ufundi au ambayo mwisho wa siku wanapelekea kuathiri pia mbinu za walimu au kuathiri pia wachezaji ambao wamesajiliwa na mwalimu mwingine. Anapokuja mwalimu mwingine tena anakuja na mahitaji ya wachezaji wengine. Aidha kuna wengine watanufaika na wengine pia itahitaji pia klabu waanze tena kufanya tathmini ya kuona namna bora zaidi ya kuweza kufanya maingizo mengine mapya. Na ili hali wakati huo tayari dirisha linakuwa limefungwa, wanaanza kusubiria maana dirisha dogo ili waone namna ambavyo wanaweza kupata kunufaika na hilo dirisha.
1: Na hii vilabu kadhaa viliathirika sana msimu jana, walimu baadhi ambao walianza nao baadaye hawakuendelea kwa timu. Roman Folz, kumbuka mabadiliko ya mara kadhaa Simba, pia mwalimu ambaye alienda di pre-season na akategemea Tanzania msimu pata ofa mapema akaondoka zake mapema kabisa msimu unavyoanza, kiasi ile iliwaathiri pia Simba katika ushiriki wa mashindano mbalimbali. Lakini
0: ushiriki sio ushiriki wa mashindano mbalimbali, tulishuhudia kwa maana ya ligi kuu alikadhalika mashindano ya kimataifa
1: nayo pia
0: yote walianza kukusuasua, lakini walipofanya maboresho na kupata maingizo kadhaa tulishuhudia namna ambavyo ile hali ya ushindani kwa timu iliamka. Alikadhalika tulishuhudia namna ambavyo kwa maana ya yale kwa tathmini namna ambavyo the way Simba walivyoanza baada ya kabla dirisha dogo na baada ya dirisha dogo tulishuhudia mabadiliko makubwa, kitu ambacho kilienda kuwafanya sasa wawe sasa kwenye soka la ushindani na sio kama timu ambayo huenda ikawa inashiriki tu michuano, japo kwenye waliathiri kwa namna moja kwenye michuano ya kimataifa kwa sababu walitolewa walikuwa na performance mbovu zaidi na miongoni mwa timu ambazo huenda zikuwa na matarajio hayo, au wengi wao walikuwa disappointed kwa maana ya kile ambacho walikiona uwanjani na matarajio ambayo walikuwepo nayo yalikuwa tofauti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo huenda hiyo pia ikawa funzo pia kwa baadhi ya timu, kwa maana ya tunahitaji kuona kama mwalimu huenda labda ana mlengo mwingine, kwa maana anahitaji kuelekea sehemu nyingine. Usianze naye msimu, lazima ufanye tathmini kujihakikishia kwa kujiridhisha kuwa mwalimu ambaye naanza naye msimu nitamaliza naye au hakutokuwepo mabadiliko mengine. Mabadiliko labda yawe lazima, kwa maana ya kuna muda kile ambacho mmekubaliana na kile ambacho
1: hakiendi
0: sawa. Hapo ndipo ambapo mabadiliko yanafanyika, lakini mabadiliko ya lazima ambavyo walipitia Simba Sports Club baada ya kocha wao kuwa amepata ofa nyingine, kitu kikiliko kuna namna moja au nyingine inaathiri mwenendo wa timu.
1: Sawa, na kwa namna ambavyo vilabu vina pambana kufanya vizuri kimataifa, na hakuna timu sasa hivi ngeni tena kwa timu za bongo katika michezo ya kimataifa. Yaani tofauti na msimu jana tulikosema Singida hatumdai mgeni. Tukasubia Azam kufika hatua ya makundi, hatumdai, ni hatua ambayo hakuwahi kufika hilo eneo. Sasa hivi timu hizi zitarudi katika mechi za kimataifa tukiwa wote tutawadai endapo watakwama kutoka makundi kwenda hatua ya mbele.
0: Kwa dai kwa timu zote nne, timu nne of course kwa dai lazima tuwadai kwa sababu
1: yani tutabani zitokee hatua zenye mbele zaidi.
0: Ikitokea kwa maana ya zimetolewa kwenye hatua, yani hazijafuzu kwenda hatua ya makundi, kwa upande wao wanakuwa wame disappoint wengi, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo huenda msimu uliopita walionyesha ni timu zote nne kwenda hatua kusonga mbele hatua ya makundi. Visivyo bahati kwa maana ya timu zote hazikupata bahati ya kusonga mbele hatua ya robo finali, kwa maana ya walishia tu hatua ya kundi pekee. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunahitaji msimu huu usiwe tu timu shiriki, kwa maana zikifika hatua ya makundi zionyeshe at least kusonga mbele hatua ya robo finali, nusu finali, alikadhalika finali, kwa sababu kuwa ligi bora pekee haitoshi, ila ligi bora lazima iakisi na namna ambavyo performance za timu kimataifa. Tukipata at least timu kadhaa kwa upande, labda kwa kadri ushiriki wa timu nne, tukipata timu tatu ambazo zinaelekea hatua
2: ya Geuza Mkwanja Nyiri, Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Pipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
7: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wao wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, Ilambiruti.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Safari inawakuta.
12: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
13: Lazima wakufuate.
12: Kwa maana yake.
1: Dakika 35 ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Tulianza kuwa na mjadala hapa kuhusu namna ambavyo vilabu vinne vya Tanzania baada ya msimu kumalizika, mahitaji gani makubwa yanaweza kuwa nayo katika vikosi vyao kuhakikisha kwamba yanaendana na ushindani uliopo katika michuano ile ya kimataifa. Na kwa vilabu hivi vinne, Piramidi wa Yanga, Azam na Singida, pamoja na Azam, kujaribu kutazama rafiki kikosi kipi kina mtini mkubwa zaidi wa kufanya maboresho makubwa zaidi kwenye kikosi, kwa namna vikosi tulivyoviona hadi msimu huu kimalizika, bila kujali hiyo ripoti mwalimu atasema nini. Hatuwezi kujua kila timu mahitaji yake, lakini kwa mtazamo wa nje, kwa sisi tunavyoona hivi vikosi vya hizi timu, nafikiri timu ipi inaweza kuwa na mtihani wa kuhitaji mahitaji makubwa sana kujiboresha kuliko wengine? Labda kuna wengine bidii tu waongezee vitu vichache, lakini kwa timu inabidi ijenge kabia upi kwa asilimia kubwa katika hizi nne?
0: Katika nne ukiangalia performance kwenye ligi kiujumla, bado kuna Azam FC, Singida Black Stars, halikadhalika Yanga, Simba, kuna maboresho machache zaidi ambayo huenda kwa upande wao wanahitaji ili wafanye kazi, hususan nao kwenye eneo lao la striker. Hawana mtu ambaye anaweza kawa ni ana consistency. Unamzungumzia labda mtu kama Selemani Mwalimu, bado kuna nafasi nyingi ambazo zimetengenezwa na viungo wa Simba Sports Club, lakini mwisho wa siku kwenye matumizi imekuwa changamoto. Na kitu pekee kwa upande wao kimewasaidia zaidi msimu huu ni namna ambavyo viungo wao washambuliaji wamekuwa na uchu, wametengeneza nafasi nyingi na wameweza kuzitumia vyema zaidi tofauti na walivyo kwa washambuliaji wao. Kadhalika kwa Simba, kwa maana kwa Yanga, nao the same kwa maana ya wamekuwa bora zaidi, miongoni mwa timu ambayo imefunga idadi kubwa ya mabao. Halikadhalika kwenye utengenezaji wa nafasi, wanaweza nafasi nyingi na kwenye matumizi wamekuwa sahihi. Kitu pekee nao wanachohitaji ni kwenye eneo la kiungo. Tumeshuhudia Pacome Zouzoua ni miongoni mwa viungo ambao walikuwepo kwenye kwenye performance bora, lakini uwepo wake majeruhi, maana kunahitaji mwingine backup ya mtu mwingine ambaye anakuja kufanya replacement ya eneo hilo. Halikadhalika kwenye eneo jingine tumeshuhudia Prince Dube tayari ameshaondoka, alikuwa na contribution kubwa zaidi ya magoli. Anahitajika pia mtu mwingine ambaye anaweza kaja kuongeza pia
1: mshambuliaji.
0: Kwa upande wa Singida Black Stars, eneo lao la jumla, eneo la ulinzi, unazungumza timu ambayo imefunga almost mabao 47, lakini kwa safu yao ya ulinzi wameruhusu idadi kubwa zaidi ya mabao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanahitaji, kwa sababu unaenda kushiriki michuano ya kimataifa ambayo huenda ukawa unatengeneza nafasi nyingi, lakini kama mpinzani wako ana uwezo wa kutumia zaidi madhaifu ambayo yanaonyeshwa na safu yako ya ulinzi, huenda ukawa kwenye wakati mgumu zaidi, kitu ambacho kwa upande wao wanahitaji kuboresha zaidi. Na msimu uliopita performance yao ilikuwa nzuri, lakini waliathirika zaidi na eneo lao la ulinzi. Kwa hiyo kitu ambacho msimu huu pia wanahitaji walimu kufanyia kazi zaidi. Alikadhalika kwa upande wa Azam FC, ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha zaidi uimara kwenye eneo lao la ulinzi. Unazungumza kwenye timu ambayo hadi kwenye michezo ambayo wameruhusu idadi kubwa zaidi kwenye michezo michache, kwa almost michezo mitatu minne pekee, dhidi ya Pamba Jiji 2-2, dhidi ya Yanga 3-2, alikadhalika dhidi ya TRA 4-1. pia ni miongoni mwa michezo michache, lakini ni unazungumza miongoni mwa timu ambayo imekuwa performance bora zaidi kwenye safu ya ulinzi. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kwa upande wao kimewaathiri zaidi ni eneo lao la ushambuliaji. Walikuwa wanategemea zaidi mchezaji mmoja, kwa maana Faisal Salum Abdalla ndiye ambaye anaweza alikuwa ame contribute idadi kubwa zaidi, amefunga idadi ya mabao 46, lakini ukiangalia nusu ya magoli yote huenda ni mchezaji mmoja ambaye amehusika zaidi. Kwa hiyo wanahitaji zaidi wachezaji wengine ambao huenda wakawa wanasaidia zaidi. Wapo Faisal Salum Abdalla akiwa kwenye performance mbovu, wachezaji hao wanaweza kawa zaidi ili kuepuka ile timu kumtegemea mchezaji mmoja zaidi.
1: Na kuna maeneo mengi, lakini kwenye ukecha hayo tu ukitazama kama mfano klabu ya Azam, kuna wachezaji waliosajili msimu jana hata wengine hatujiendea kuwaona tena kwenye
0: na
1: squad.
0: Hiyo
1: wapo kina Bin Zaitoun
0: ambao huenda kama amecheza mchezo miongoni mwa wachezaji ambao amecheza idadi chache zaidi. Kuna manyama kuna kina Pape Diallo ambaye hata hatujamshuhudia mara nyingi, akionekana alitolewa kwa mkopo.
1: Yaza mwezungumzi kama Simba na Yanga, lakini yaza kuna baadhi ya sajili zilikuwa
0: pale. Ket Hamdi alilazimika kutolewa kwa mkopo kwenda ligi nyingine. Kuna wachezaji wengi ambao
1: Kanute
0: amekuwa ingia toka, na imelazimika sasa mwalimu, ili kudhihirisha kuwa wachezaji ambao waliopo pale sio bora, imelazimika sasa kwenye unakuta kwenye kikosi cha Azam FC wengi wanaoanza ni wazawa, kwa maana ya wageni. Unakuta wachezaji watatu pekee, halikadhalika wanao wachezaji wazawa ndio wanakuwa wengi zaidi.
1: Hii ni ishara kwamba Azam ina wachezaji wengi wa kigeni, lakini wengi hawatumiki.
0: Wengi wao ni wamekuwa
1: walimu wa riziki nao.
0: Ndio maana ukiangalia kwenye huenda ikawa msimu huu pia watahitaji kufanya maingizo wachezaji wengine wa kigeni, wengine wapya. Na tayari wanahusishwa kwa wameshamrejesha tayari Kipre Junior. Halikadhalika kuna baadhi ya wachezaji kadhaa ambao inasemekana kuwa huenda wakaachana nao, na wanaozungumzwa kuachana nao ni wachezaji wengi, almost wachezaji 8. Kwa hiyo unaona halikadhalika nje ya kwenye eneo la goalkeeping tulishuhudia Isa Kofana, lakini mwisho wa siku ambao wamekuwa regular ni wawili, Zuberi Foba alikadhalika na Aishi Manula. Kwa hiyo kuna namna ambavyo huenda ni kama ambavyo umezungumza awali, kwa maana ni timu ambayo haizungumzwi,
1: lakini sajili zilifeli,
0: sajili zao nyingi zaidi zimefeli.
1: Wageni wengi Azam wanakula mkwanja mkubwa pale, lakini hawatumiki. Wanatumika watu kina Nuru wazawa.
0: Ndio, ni sahihi.
1: Kwa hiyo kwa sababu nafikiri Azam ina kundi kubwa
0: la wachezaji wengi na ukatili kama ilivyo kwa upande wa Yanga. Tumeshuhudia kwa maana Yanga dirisha kubwa walifanya maingizo ya wachezaji wengi, lakini ulipofika dirisha dogo tumeshuhudia wachezaji wale wote asilimia kubwa walipunguzwa.
1: Kwa hiyo mwenyeji hakufanya lolote.
0: Hajafanya kitu cha namna
1: hiyo. Waliendelea kubaki nao hata kama watumiki.
0: Wameendelea kubaki nao japo wachache ndio waliotolewa kwa mkopo, kwa maana ya Barakat Hamdi pamoja na Pape Diallo ambaye alitolewa kwenye ligi ya Kenya.
1: Lakini watalazimika sasa hivi kufanya hivyo. Wapunguze baadhi ya wachezaji wa kigeni ili kutoa nafasi, maana kuna idadi ya wachezaji wa kigeni 12. Lazima upunguze watu ili
0: lazima upunguze ili mwisho usipate ile balance ambayo inahitajika. Na kutoa kwa mkopo maana yake bado utaendelea kuwa na gharama. Bora uvunje tu mkataba ili mwisho wa siku uwe ubakie na wachezaji ambao ni wapo kwa ajili ya matumizi, kwa maana ya mwalimu anawatumia. Na changamoto iliyopo ni kwamba kuna maingizo mengine ambayo huenda labda mwalimu uhuru ule wa kumpa mwalimu mahitaji. Ni sahihi walimu wetu wanahitaji vitu vya ziada, kwa maana ya kuona namna ambavyo timu zinaweza, kwa maana ya ile jukumu lote la kujua kufanya maingizo, ili mwisho wa siku mnapo mhukumu kwa maana timu haijafanikiwa, maana yake yeye anakuwa na cha kujibu, kwa maana ya tulikupa mandate ya kufanya maingizo ya wachezaji, lakini mwisho wa siku haukufikia ile lengo, kwa maana wale maingizo ambayo uliyafanya mwenyewe bado umeshindwa kuyatumia. Kwa hiyo uhuru huo pia unahitajika, lakini kuna muda mwingine ukiangalia ule uhuru ambao wampewa walimu wengi zaidi Tanzania, kuna muda huwa ina gharimu. Tulishuhudia kwa upande wa Fadlu Davids namna ambavyo aliwaathiri Simba, kwa maana ya maingizo mengi aliyofanya baada yeye kuondoka. Bado walimu wengine waliokuja manake lazima tunahitaji wachezaji wengine. Kadhalika kwa Azam tulishuhudia kuna Jafri Kitambala ambaye anasemekana alihitajika na mwalimu, kuna Ben Zaituni ambaye alihitajika na mwalimu, kadhalika wachezaji kama kuna Ngita ambao huenda ni mahitaji ya walimu. Lakini mwisho wa siku ukija kufanya tathmini juu ya kile ambacho wamekuja kuchangia kwenye ligi yetu, bado ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanahitaji kufanya tathmini, kwa maana ya kuona je kila dirisha ambalo wanafanya usajili, je wale zile sajili zinachako kiasi gani kwa upande wao.
1: Na kwa sasa hivi katika list ukiambiwa ya pale Azam wachezaji wa kigeni ambao ni regular kabisa anategemewa na wanasaili kuendelea kwa timu hata msimu ujao, unaona kina nani kwa namna jinsi timu ilivyokuwa hadi hivi sasa hivi? Hilo utakuja kulitathmini kwa namna kujua wachezaji wapi ambao ndio regular starter wa kigeni, lakini wako wengi ambao wa kigeni hawatumiki, ndio hao kundi tunasema hilo imebidi mwalimu alipigipanga. Sasa nitegemeana na Ibenge naye nini kipo kwenye ripoti yake, ataki kuja nao baadhi ya ambao kwa watumii kama backup au atalazimika kuacha.
0: Regular starter bado huenda ukaenda tu direct kwenye staff ya ulinzi, kwa maana Yolo Mamadou Diaby pamoja na Fuentes, lakini otherwise wengine wanaosalia eneo la kiungo bado James Akaminko bado tumeshuhudia kianzia benchi, kuna wachezaji wengi ambao Kanuti bado tumeshuhudia kianzia benchi, labda kidogo ingizo jipya dirisha dogo kwa maana ya Abel Yaba kidogo ameonesha uhai, lakini bado imekuwa na changamoto kwa upande wake, kwa maana ya sijui labda ni mwalimu kwenye midunu zake ambazo anahitaji kumtumia baadhi ya michezo pekee, au kuna kiwango ambacho hakijafikiwa kwa mchezaji kile ambacho alitarajia labda mwalimu kwa upande wake.
1: Sawa bana, kama unahitaji na uzuri kwa ajili ya kilimo makazi, habari njema hii hapa. Sasa hii familia Mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa ekari 2. Hili lipo kata ya Luganga kitongoji cha Kikurue wilaya Kilolo pale. Shamba hili lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo au uwekezaji. Bei nafuu sana. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana na wahusika kupitia namba 0767 559806. Narudia tena 0767 559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Kwa hiyo fursa hiyo nzuri na ya kipekee. Lakini sasa hivi bana, kama utakapata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi, basi kama unatamani kuona simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi, ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Touch Mafinga pale wakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 hii. Na kwa gharama hiyo utapata kifaa cha net chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima kukuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Patikana Mafinga soko kuu, mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, unaweza kupiga simu kupitia 0799 101 0000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Pia hawa tuko nao vizuri sana hapa ndani. Eneo la goalkeeping Azam ni moja eneo ambalo msimu huu mbali na kubadilika badilika kwa makipa wawili, lakini ni moja eneo ambalo hawajakuwa changamoto kubwa sana.
0: Eneo la goalkeeping
1: hapa clean sheet zinaweza kutosha hapo,
0: lakini huenda ni eneo ambalo kwenye miongoni mwa eneo ambalo halitoguswa zaidi dirisha hili la usajili, ni eneo hilo. Labda kama watahitaji kuongeza mtu mwingine ni backup tu, lakini hata kama mchezaji mwingine wa kigeni kwa eneo la goalkeeping sidhani kama kuna uhitaji wa kiasi hicho, kwa maana ya wale wote ambao wamekuja tulishuhudia kina Al Ahmada hawakuwa na mchango huo, halikadhalika wakaja wakasajili maingizo mengine bado hawakuwa.
1: Fofana bado yupo lakini hatumiki, anaweza kapunguzwa.
0: Sidhani kama ni miongoni mwa wachezaji ambao wataendelea kusalia kuna kuanza msimu, kwa sababu bado kwenye ligi ni mchezaji ambaye amecheza mechi moja pekee. Kwa hiyo sioni kama ana uhitaji kiasi hicho, kwa maana ya wachezaji wengi ambao waliopo kwa maana eneo hilo, Manula amekuwa na mchango mkubwa, alikadhalika Zuberi Foba huenda ni mtu ambaye ni backup, kwa maana ya kama Manula atakosekana manake eneo hilo lipo salama chini ya Zuberi Foba.
1: Lakini maeneo ya ulinzi pembeni,
0: eneo la ulinzi bado watahitaji kuongeza mtu mwingine wa kigeni, kwa sababu ukiangalia ni eneo ambalo anacheza kwa maana ya ni Pasco Msindo alikadhalika na Lendle Zuzwa. Ukiangalia
1: kwa kulishoto hiyo
0: yes kushoto Lendle Zuzwa ni mchezaji ambaye kwa maana yani ni mlinzi wa katikati, lakini Ibenge amebadilisha kupeleka kushoto kwa sababu eneo hilo halina mchezaji mwingine mbadala. Mchezaji mwingine mbadala ni Nathan Chilambo ambaye ni kama versatile, anacheza kushoto na kulia. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo kukosekana kwa mchezaji kwa Pasco Msindo kuna namna ambavyo kuna iathiri moja kwa moja timu, kwa maana ya Pasco Nathan Chilambo kuna namna ambayo hafikii kile kiwango ambacho alichonacho Pasco Msindo.
1: Haya, hiyo ni Azam tathmini inaweza kuboresha vipi na msimu ujao, na hapa tumelenga michuano ya kimataifa ambayo ndio jukumu kubwa liko huko kwa vilabu vinne hivi, Yanga, Azam, Singida pia, na kumbuka Singida, Azam wa shirikisho na Yanga Simba kule klabu bingo. Kwenye line tuungane na Gwamaka, moja ya mashabiki hasa wa klabu ya Azam. Gwamaka, unatusikia vizuri?
14: Yep, nasikia vizuri kabisa ndugu yangu. Bali studio.
1: Tuko vizuri na tuko live, tuko tukijaribu kufanya tathmini hapa ya namna ambavyo vilabu vyetu vinne vya Tanzania vinawezaje kuingia sokoni kulingana na ripoti za walimu ili kupata wachezaji ambao wanaweza kuakisi pia kile ambacho kiko mbele yao, kwa maana hizi timu kushiriki mashindano ya kimataifa na kutokuwa wasindikizaji. Na tukaangalia timu ipi inaweza kuwa na mzigo mkubwa sana wa kufanya maboresho kwenye kikosi chake. Sasa wewe ni shabiki haswa wa klabu ya Azam, na kwa upande wa Azam nyinyi kama mashabiki kindakindaki mnaona nini kiboresho kwa mwalimu Ibenge hasa ili Azam walau ushindani ambao tumeuona akionyesha nyumbani hapa pia uwe mkubwa zaidi katika michuano ya kimataifa kwa maana shirikisha msimu unaokuja?
14: Tactical plan ya mwalimu Ibenge ni kuwatumia mawinga wenye kasi. Nadhani kama umepita kwenye kurasa mbalimbali jana na juzi, kipe jini amerudi nyumbani. Ukumbuke tulimpoteza Fila, tukawa tuna mtu mmoja tu kwa maana ya Idinado. Sasa ameongezeka upande wa pili, anakuja Kipre Junior. Nadhani ndio maeneo ambayo Ibenge ameamua kuyafanyia kazi. Ukiacha hilo, fullback wa kushoto kwa maana ya Pasco Msindo, eneo lile nao mwalimu atafanya kazi, na hizi ni za ndani kabisa. Tumepata kwamba kuna mgeni anakuja kwa ajili ya kuleta ushindani pale, kwa sababu waliokuwepo wameshindikana. Yapo maeneo mengine ya kuyafanyia kazi. Type of playing ya Jefta Tambara haikuwa nzuri sana, kwa sababu Jefta ni mchezaji ambaye anatakiwa jirani na goli. Ni mzuri, holding yake ya football iko vizuri, lakini hilo hatuwezi kumfanyisha kama la Mayele na watu wengine. Kwa hiyo maeneo ambayo kwetu yataboreshwa sana, eneo la goalkeeping halina shida, eneo la beki wa kati halina shida sana. Atakuja tu labda mtu mmoja wawili kwa ajili ya kukava, na hii hasa hasa naizungumzia kwa maana ya klabu yangu ya Azam FC.
1: Na Ibenge amekuwa muumini sana kutumia wachezaji wazawa, na kumekuwa na maswali hayo kwamba wachezaji wa kizawa ndio wana ubora huo, lakini imani kwamba hawa wanaweza kuwa na ubora wa kiasi hicho kwenda kushindana kule kimataifa inaweza kuwa mtihani kidogo. Ibenge, hii imekuwa ni tabia yake tu kwa mimi wachezaji hawa wa hapa ndani, au ni rasilimali zilizopo za wachezaji wa kigeni anaona hazitoshi akilinganisha na hawa wa kizawa, kwa hiyo walao watumie hawa kuliko kigeni ambao wanaona hawana mchango katika timu?
14: Hilo ndio jibu sahihi. Na niliwahi kukuja studio hapo nikakwambia Ibenge yeye anazingatia kiwango cha mchezaji. Wageni waliokuwepo hawakutosha kukompiti na wenyeji. Kwa mfano, unamtoa Imidi Mao acheze nani? Imidi Mao ni mwenyeji. Hakuna. Unamtoa Pasco Msindo acheze nani? Pasco ni mwenyeji. Unamtoa, mfano mzuri ni Ibenge kaja na Fofana, kaja na golikipa. Lakini mpaka tunamaliza msimu golikipa yule ndo amecheza mechi chache zaidi kuliko Foba na mwenzake Manula. Kwa nini? Unachokipresent kwenye mazoezi ndicho ambacho mwalimu anakizingatia sana ili ucheze ndani. Kwa muktadha huo sasa, kama ulivyosema kwamba wageni kwa maana ya primary iliyokuwepo by that time ilimlazimisha mwalimu Ibenge awachezeshe wazawa. Lakini tunapokuja sasa tunaanza mabadiliko. Tunamsajili Kipe Junior, wote tunamfahamu ni mchezaji bora. Huwezi ukamwacha nje Kipe upande wake, lete labda akacheze Taduni au akacheze Seleli, ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo rasilimali ilimlazimu Ibenge awapange wazawa.
1: Sawa, na malengo nafikiri kwa nyie mnavyoona Azam mlifika kwa mara ya kwanza makundi msimu jana au msimu uliomalizika. Wakati huu kiu ni kuvuka hapo kwenda mbele zaidi. Kutakuwa hakuna kauli tena kusema hivi Azam watu wadai kama wakishia tena makundi au italazimika sasa hivi kwa level pia hii benki tuone akienda mbali zaidi.
14: Wakati benki ana sign contract lengo lilikuwa moja kati ya mahitaji ya klabu ilikuwa kufika makundi. Na hiyo kwanza kufika makundi na kucheza kuwakilisha klabu kwa mashindano ya mataifa. Kama unakumbuka tunamaliza mechi yetu, Benge alisema lengo la kwanza kwa msimu wa 26-27 limekamilika kwa maana ya kucheza nini? Ya kucheza ya kuwakilisha nchi. Inaweza ikawa sio story kwa sababu hata nadhani hata mwalimu angekuwa Julio Elieza kucheza kushika nafasi ya tatu ukiwa na kikosi cha Azam hakuna shida. Lakini hiyo ni moja kati ya malengo, mpira unabadilika. Na lengo la mwaka jana ilikuwa kucheza makundi. Sasa tunahama kutoka makundi kwa sababu tulishafika. Kesho tusipocheza tukicheza makundi tukaishia makundi itakuwa ni story kwa sababu hatutakuwa na utetezi.
1: Ndiyo.
14: Tena. Lengo la sasa hivi ni kucheza knockout stage.
1: Ndiyo.
14: Na hii inazungumzwa na kila mtu ukifika Azam FC.
1: Kwamba lengo na matamanio yenu ni kuona timu ikivuka makundi sasa kwanza kwenda mtoano.
14: Yes.
1: Na inawezekana hiyo kwenye benki.
14: Inawezekana. Angalia tu taratibu namna mambo yanavyoenda kwenye klabu yetu, japokuwa sisi sio watu wa media sana. Lakini hiyo ni ishara tosha. Tumesajili wachezaji wawili. Tunaongeza mkataba na Dimao mwaka mmoja tu unatosha kwa sababu ametuofa vitu vingi sana season hii hapa. Kwa hiyo hizo zote ni nyatu za kutoka pale tulipo. Na kama unakumbuka ilibaki tulikuwa tunahitaji energy ndogo sana tucheze knockout stage. Tumecheza vizuri siku na Wydad mechi zote mbili. Hizo mechi ya kwanza si vizuri sana, watu wanasema tunalalamika, lakini ni sahihi. Mechi ya kwanza tulinyimwa goli tu hivi na hivi. Pengine matokeo mazungumzo ya mpasi wao ambao tunazungumza sasa.
1: Ebati kushukuru sana Gomaka kujiunga nasi mzee wa Azam.
14: Asante, nashukuru sana bwana, wasalimie studio.
1: Haya, tuko vizuri. Sawa. Sikia moja wana Azam kindaki huyo. Nyenda za juu kusini Gomaka Damson kuzungumza hapa namna ambavyo anahisi kuna baadhi ya mahitaji ambayo na tulizungumza pia hapa sisi pia hapa Piramio kwamba kuna muda ibenge sio kwamba anapenda sana kutumia wazawa kisa Tanzania, no, anaangalia rasilimali alizonazo. Kwamba hawa kigeni ndio ninao, lakini kuna kazi hiyo hawa wazawa nifanyia nzuri kuzidi hawa kigeni wanatumia. Na hiyo sio dhambi. Hata Yanga kuna kipindi tuliona hapa Jobu Baka walikuwa wanacheza mbele ya wachezaji wa kigeni wanakaa benchi kina Sinkia.
0: Kina Sinkia wanakaa benchi, lakini anaanza
1: Baka na Jobu na kazi anafanya nzuri.
0: Anakaa benchi Momo Dombia Bebeki
1: na kaunduka
0: Beki ambaye alikuwa wakati anakuja alikuwa anasifika kwa sababu tayari alikuwa ameshaonyesha kitu kwenye michuano ya chani, lakini ujio wake bado wazao wakaendelea kumweka benchi. Alikadhalika kwa upande wa Azam ndio kitu ambacho kwa upande wao huenda kikawa kinawapa shida zaidi, kwa maana ya una wachezaji ambao hawafikii kiwango cha wazao, na mwisho wa siku huenda ukawa unawalipa kiasi kubwa cha pesa lakini kwenye lengo lile ambalo limekufanya hadi ukawaleta, kwa maana kuingia sokoni na mwisho wa siku kuwaleta wao, likawa halipo. Bado tulishuhudia kwa maana lazima kuanzisha kina Ashraf Kibeku, lakini nje unakuta kuna nafasi hizo wapo akina Cheki na Diakite ambao
1: lazima tumie wachezaji B wa Azam.
0: Yes,
1: mbele wachezaji wageni hapa na
0: kabeni ambao huenda ikawa salary slip yao ni kubwa tofauti na wale ambao kwa maana ya wale ambao unaoanzisha kwa maana ya wazao.
1: Sawa bana, tuko na Vodacom na sasa hivi bana mechi sio za hadithiwa hizo, sio za kombe la dunia.
0: Na nyingine zinachezwa muda usiku sana, kwa sababu kutoka nje usalama wako kidogo
1: unakuwa mtihani. Kwa hiyo kuna mechi zingine bana usihadithiwe, inabidi uzitazame tu kupitia mtandao Super Vodacom. Soka Lotto lipo katika mkono wako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani au kwenye mishemishe mechi na kufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Nunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 26 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao mwenda kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga katika simu yako nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, alafu unajiunga Vodacom pamoja tunaweza, na tuna uzuri kabisa pia wakati huu. Nimekukumbusha awali kuhusu Betika, pahali sahihi kuweza kumpiga kanje ni huku, kwa sababu unaambiwa usibashiri kwa wasiwasi, acha soka lote ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu kucheza soka lote. Soka lote baada ya kutengenezea mkeka kibingwa kwa idadi ya mechi utakazo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza na soka lote ni rahisi mno katika simu yako, na sio lazima smartphone, ni kawaida tu. Chukua pigi nyota 149 nyota 1 ya stala ya reli, chagua moja soka lote, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni unaweka ile 889. Betika, chaguo la mabingwa, nao tuko nao pia. Uzuri kabisa hapa. Wakati jumbe ziko nyingi, baadhi naona wakishiriki nasi kutuandikia hapa jumbe zao, tutakuja kupitia kila ambacho unatuandikia wakati huu.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Safari nawakuta.
12: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
13: Lazima wakufuate.
12: Ndio maana yake.
15: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika na mbea sita?

0: dakika ya sita ujumbe utakuja kupitia vizuri sana. Leo tathmini hapa tumeanza tukiangazia vilabu vinne vya Tanzania namna ambavyo vinaweza vikarejea na makali gani kwenye mchezo wa kimataifa, hasa kujiboresha katika eneo la usajili na mahitaji ya timu inaweza kuwa maeneo gani, ili kutokuwa na msimu mbovu kama uliopita ambao timu zote ziliishia hata makundi, sio?
1: Ni sahihi.
0: Wote walishia makundi.
1: Hapo
0: japo Azam na Singida kusema tuwasifie kwa sababu hakuwai. Lakini kwa Yanga na Simba huwezi kuwasifia imeishia makundi.
1: Kabisa.
0: Ukasema mfanya vizuri. Na kwa upande wa Azam tumegusia hayo, lakini pia kwenye upande wa klabu ya Yanga ambao nao na watajaribu kujiboresha nafikiri sana kwa wachezaji ambao walisajili dirisha kubwa lililopita lile, wengi walifeli wachezaji wa Yanga. Na wengi walitolewa mkopo ile mwezi Januari, na kuna wengine pia tunafikiri wataachwa kwa dirisha hili, wale ambao hawakufanya hawakuwemo kwenye kikosi cha Yanga ambacho walikucheza mfululizo. Na wako wengine waliingia dirisha dogo ile kina Buba. Kupona nafikiri itakuwa ngumu sana. Wao Kelo ndio aliingia dirisha dogo na akawasha. Au Shabalala ambaye aliingia dirisha kubwa naye walau naye mko na mwendelezo. Kidogo ni kwa asilimia kubwa. Damaro ameingia dirisha dogo lakini naye amekuwa
1: ingia toka
0: yani uhakika kwanza sio ule asilimia nyingi. Asink naye sio regular starter, japo mko backup nzuri pindi ya kusikana walinzi wengine wa kati. Hivi karibuni amekupoa zisikia inaonekana sana na viongozi wa klabu ya Yanga, yuko nchini hapa na amekuwa kihusisho kwamba zisikia atarejea Yanga.
1: Safari yake yes. Tanzania ikawa imi.
0: Ndio. Lakini Alex Ngai tukamsikiliza alizungumza hapa karibuni. Alex Ngai mjumbe kamati ya utendaji ya Yanga. Issue ya zisikia kurudi kuchezea Yanga ikoje?
2: Sasa kiwalisia soka na zisikia mchezaji wa Al-Ittihad ya ligi. Kwa sababu siwezi kulizungumzia na wakati mimi ni kiongozi wa Yanga. Kwa maana yake nitakuwa na kiuka taratibu za usajili jinsi zilivyo. Siwezi kumzungumzia mchezaji ambaye ana mkataba na klabu yake. Lakini naamini kabisa tutafanya usajili mzuri kabisa msimu ujao, kuziba yale mapungufu yote ambayo yameweza kuonekana msimu huu ambapo mpaka sasa hivi tulipo. Naamini Yanga msimu ujao itarudi kuwa kali zaidi kwa sababu hawa wote wanaona wakosoaji wanaizungumzia Yanga. Nadhani ni kwamba hawaizungumzii Yanga kulinganisha na timu nyingine yoyote ya ligi kuu Tanzania bara. Isipokuwa wanaizungumzia Yanga kwa kuilinganisha na Yanga yenyewe. Yanga la mnasikia watu wanasema Yanga misimu mitatu iliyopita haikuwa hivi. Yanga msimu huu sijui imekuwa. Lakini mimi nasema Yanga ni ile ile sababu wachezaji ambao walicheza misimu yote ndio hawa hawa ambao tunao sasa hivi wanaendelea kufanya vizuri. Cha msingi mpira una njia zake na una staili zake za kuweza kumalizia ligi. Na sababu najua sisi ni mabingwa zaidi, tutaweza kumaliza ligi vizuri kabisa na mwisho wa siku mambo mengine yatafuata baada ya msimu ligi.
0: Alex Ngai mjumbe kamati utendaji ya Yanga. Na muda Yanga nyewe si viongozi wao, nakiri kwamba timu yao haikuwa stable sana kulinganisha na wao wenyewe. Wao Yanga hawapendi kujilingisha timu nyingine. Yaani wao dhidi ya Yanga wanakubali kwamba wao dhidi ya wao kwa timu za nyuma hizi, hii ya sasa hivi dogo li
1: msimu
0: ilikuwa imeshuka kidogo.
1: Kwa
0: wao dhidi ya wao bila kujilinganisha na
1: wao
0: timu nyingine.
1: Alafu wapinzani wao pia wakawa hawapo kwenye ile fomu
0: yes,
1: ambayo kuwazidi wao.
0: Wenyewe kapita humo na upepo kufanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi. Na Yanga ni wazi kuna maboresho. Moja timu ambayo inabidi iwe na maboresho ya kutosha kabisa. Kama ulivyozungumza wali basi ni wananchi. Eneo kutosha kama ulivyozungumza
1: makubwa, lakini changamoto iliyopo ni kwamba yani kwa sababu hivi karibuni huenda kina Max wamedominate ligi ya Bongo kwa sababu ya namna ambavyo yale maingizo mapya yamekuwa hayana tija kwa upande wa Yanga. Kwa maana
0: ila ule msingi foundation yao wala mboresha jinga misimu minne mitatu nyuma Yanga ndio ambao wameishi nayo na inasaidia.
1: Wameishi nayo na huenda performance yao ya muendelezo ndicho ambacho kimewapa mafanikio ya leo. Kuna muda wamefanya maingizo kwa maana eneo la viungo washambuliaji tumewashuhudia wachezaji wengi zaidi wakiingia, lakini je, wamekuja kuchukua nafasi za wale wageni? Bado changamoto imekuwa kubwa kwa upande wao, kwa maana ya wanapo kile ambacho labda walikifanya kwenye timu walizotoka na mazingira wanayokuja kukutana Tanzania inakuwa ni vitu tofauti. Na isitoshe kwa upande wa ligi yetu timu hizi kwa maana ya Simba, Yanga, kuna namna fulani ambavyo wao wanachotazamia ni matokeo tu. Kuhusu wewe performance yako labda tutakusubiria hilo halipo. Hilo lazima tu kwa upande wako utafute namna ambavyo unaweza ukaendana na mazingira kwa maana ya kuendana na kasi ambayo wao wanahitaji au uondoke kwa maana usubirie wao wakuondoe. Na hilo kwa upande wao hawana shida. Tumeshuhudia Yanga Yanga wakivunja mikataba na wachezaji wengi hadi kupata ile klimu ambayo wapo nayo hivi sasa. Walikuwepo wachezaji wengi ambao kwa namna moja nyingine kuna muda unajiuliza kwa nini hawa wanaondoka. Walikuwepo viungo wengi kina Mokoko Tonombe, walikuwa na performance bora zaidi kina Joyce Lumalisa kwa eneo la beki wa mlinzi wa kushoto, walikuwa na kiwango bora, lakini mwisho wa siku kuna namna ambayo wao wametengeneza, kuna mazingira ambayo wametengeneza, kwa maana ya wanahitaji zaidi kilicho bora zaidi, kwa maana ya mchezaji sio ayazoee mazingira kiasi kwamba baadaye anaanza kuivimbia timu, kwa sababu bila yeye kuna namna ambavyo timu ina thilika. Na kuna muda wao wametengeneza mazingira hayo kiasi kwamba hata wachezaji wageni ambao wanakuja wanajua wazi kwenye nafasi ambayo wanakuja kuichukua kuna mchezaji mwingine alikuwepo aliyekuwa bora zaidi yao. Hata mimi pia nahitaji kupambana ili mwisho wa siku nisiwe miongoni mwa wale wachezaji ambao wamekuja kuhudumu ndani ya muda mfupi na mwisho wa siku wakaondoka. Kuna msimu ambao huenda Pacome amekutana na pressure kubwa, kwa maana mashabiki wakawa wanaona kama kile kiwango ambacho alikuwa nacho
0: amekishuka.
1: Kadhalika kuna wachezaji wengine kina Max Zegeli, lakini mwisho wa siku tumeshuhudia wachezaji hawa kutokana na wale maingizo ambayo yamekuja yamekuwa yapo chini, kwa maana hayajafikia kile kiwango ambacho wapo nacho kina Pacome alikadhalika pamoja na Max Zengeli. Bado wachezaji hawa wameboresha viungo vyao na mwisho wa siku wakachukua nafasi, na mwisho wa siku tumeshuhudia kile ambacho kinaendelea kwa upande wao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanavyoenda dirisha kubwa ili la usajili wanahitaji kuwapata wachezaji ambao wanakuwa sio viwango sawa na hawa waliopo, lazima wao ina viwango ambavyo kuwazidi wale waliopo.
0: Na Yanga mhitaji kulifanya hiyo jambo kujitahidi kuwa na timu zingine. Yanga mhitaji kuwa na kuna misimu karibuni kuwa na timu ambayo yani nafasi huyu akitoka na ingia
1: anakuwa bora zaidi,
0: anakuwa bora zaidi au viungo vipishana
1: vinaendana,
0: ndio kuna muda unaweza kushikana zaidi. Yes, ndio kushikata msimu huu na muda acheza Boka, acheza Shabalala,
1: lakini
0: huwa anapenda Yanga iwe kuna nafasi kadhaa uwanjani, yani yule ambaye yuko bench naye sio yani
1: sio yupo chini,
0: sio yupo down sana tofauti na Simba hiyo.
1: Ndio
0: kwa Yanga imefanya pia hata upambanaji uwe mkubwa, sababu je ikitoka hapa niki nafasi nikiichezea tu nikiipoteza,
1: kuna mtu mwingine ambaye anaingia yupo bora zaidi. Kwa hata ukiangalia kwa maana ya mechi za mwisho ambazo kwa upande wao mpata matokeo, unakuta benchi yupo mdathili akiingia ndani anawapa matokeo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ile standard yao ambayo wameitengeneza kuna namna imewapa faida kiasi kwamba hata wanavyoliendea dirisha lingine la usajili pressure kwao inakuwa kubwa, lakini haiwi kubwa kwa sababu tayari wanakuja tu kuongezea nguvu, sio kwamba wanaharibu ile foundation ambayo tayari ishatengenezwa.
0: Na hiyo ndio imefanya wachezaji wengine wanokuja Yanga pale jua ibidi nipambane sana,
1: pambane sana. Yes.
0: Mtu anapofika akisimuliwa kuna wengine mkuja hapa kimataifa.
1: Tofauti ukiangalia kwa mfano Simba kwa dirisha dogo la usajili ambalo wamelifanya. Wachezaji ambao wamekuja dirisha hilo ndio wachezaji ambao huenda wamekuwa kama
0: wameiokoa sana timu.
1: Wameiokoa sana timu. Ukiangalia ndio kama muhimili wao. Libase Gweye kuna magoli ambayo ameisaidia timu yake, alikadhalika
0: Katoto
1: Chama amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora. Anset Oula pia, Innocent Luemba alikadhalika kwenye eneo jingine, maeneo mengine ni wale wachezaji ambao kwa namna moja au nyingine huenda viwango vyao vilikuwa vimeshuka, na kitu ambacho kwa upande wao huenda kiliwathiri kwa kiasi chake, kwa maana ya performance za wachezaji kama Elie Mpanzu, kuna muda hadi wao wenyewe wakawa wanafikiria kama mashabiki wao wakawa wanafikiria kama huenda ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapaswa kuondoka, lakini mwisho wa siku ameonyesha kiwango kiasi.
0: Mwalimu huyo kambadilisha
1: mwisho wa siku tumeshuhudia kiongezewa mkataba.
0: Sawa, kwa hiyo kwa Simba naona kwenye ushindani ile rejea kwenye piki yao, baki Simba wana utambulisho hapa nchini kama moja timu ambayo huwa ndio tishio zaidi kwenye mchezo wa kimataifa. Walikuwa msimu jana walishia makundi, kitu ambacho tujazoea sana kama tulivyosema kabla la Afrika, na hiyo mabadiliko mwalimu ambaye alijenda naye kuanza naye hakuwa yeye.
1: Na tahadhari kwa timu zetu inapaswa hiyo, kwa maana ya unajua unapoenda kwenye michuano ya kimataifa kuna timu ambazo huenda zikawa na daraja dogo zaidi, lakini wanapokuja kucheza na wewe wanakuja na
0: tahadhari
1: kwa sababu tayari wewe ni mkubwa, lakini kile ambacho labda
0: kwa manaji wao unakupa mkubwa unaongezeka zaidi
1: kubwa zaidi dhidi yako wewe,
0: ndio kile wanao pia wanataka kuonekana ili labda siku moja cheze kwenye timu yako
1: na kitu ambacho kwa namna moja kimeathiri timu nyingi za ligi yetu, kwa maana ya wanajua wazi tunaenda kucheza na Yanga, tunaenda kucheza na Simba, ni timu ambazo zimekuwa na performance bora zaidi. Kwa hiyo hata uwekezaji pia
0: mkubwa
1: wao wakawa wanawekeza kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba tofauti na wewe, kwa maana wewe unajipima wewe peke yako, lakini unapoenda kukutana na wapinzani ambao huenda matokeo yakawa yanakusurprise zaidi, jina dogo lakini matokeo ambayo wameyapata ya wapinzani wako yanakuwa yanaanza kurudisha chini na kuanza kukata na kuanza kutafakari kwa nini nimepoteza mchezo huu, na mwisho wa siku huenda ikawa tena unawapa pressure kubwa wachezaji wako. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tahadhari kubwa inapaswa kuchukuliwa, kwa maana ya kwa dirisha hili la usajili unapaswa wanapaswa kuingiza wachezaji wenye ambao hawatokuja kuwa mzigo, kwa maana ya hutohitaji tena kuanza kuwasubiria either kwa maana ya wazoeze mazingira
0: kupata msimu mingi sio
1: au msimu miwili mbele au msimu mmoja wakae. Hilo kwa upande wa kwanza uvumilivu wa vilabu hivi
0: vya Simba na unajua Simba na Yanga wanapokuja tu kutoka nje msajiliwa. Sifikiri kama anakuja kuanza kusubiri tu kuzoea uizoe ligi sijui. Tunashangaa mtu msajili kitabu miaka mitatu lakini msimu mmoja wamefeli.
1: Mmoja tayari ameshaondoshwa.
0: Kwa pressure ile kubwa pia kwa wachezaji gani ambao wanakuja kwenye vilabu hivi.
1: Pressure kubwa kiasi kwamba hata baadhi ya wachezaji mechi moja kwa maana ya mechi ambazo mara nyingi huwa zinatoa tathmini ya wachezaji huwa zinakuwa ni yale matamasha yao kwa maana ya Yanga.
0: Sema mashabiki wetu bwana washangaa wanaweza kumkataa mchezaji kwenye tamasha lile.
1: Kwa tamasha
0: tu
1: utasikia huyo sio mchezaji.
0: Kwa mchezaji mwenyewe naona
1: mikimbio yake sijui au kama ni goalkeeper pale ameruhusuje lile goli tayari. Maana yake baadhi ya wachezaji utakuta wametoka kwenye ligi ambayo hajawahi
0: kuna pressure
1: ile hajawahi kukutana na mashabiki kiasi kile kiasi kwamba
0: japo sasa ile mchezaji tukutem kama ni mchezaji mkubwa au mzuri ni pia unawezaje kuhimili pressure
1: ni sahihi. Na kuna muda sio pressure pekee, hata pia viongozi wenyewe ule uvumilivu, kwa sababu kuna muda tulishuhudia ujio wa kwa upande wa Yanga ulikuwepo wachezaji kama Mayele wakati anaanza, manake mtangulizi wake alikuwa ni Makambo ambaye kuna kitu cha ziada ambacho alikuwa ameshakionyesha misimu kadhaa nyuma, lakini mwanzo wake ulikuwa ni kuchechemea na baadaye namna mwalimu alivyombadilisha kwa maana Nasri Nabi ameshazuru, tulishuhudia mchezaji akaadapt mazingira na tukashuhudia mpaka sasa hivi ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatangaza vyema ligi yetu ya Tanzania, miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza for first time, mchezaji ambaye ametoka ligi ya Tanzania na mchezaji ameenda kuwakilisha taifa lake kwenye michuano ya FIFA World Cup. Alikadhalika ni miongoni mwa wachezaji ambao wameenda kwenye ligi nyingine wameendelea kusalia, japo kuna wachezaji wengi ambao tulishuhudia wakitoka, lakini idadi ya wachezaji ambao wanarudi kwenye ligi yetu wamekuwa ni wengi tofauti na wale ambao wameendelea kustahikuwa stahimilivu kwenye ligi nyingine.
0: Bana ujumbe utapitia vizuri hapa sasa hivi nikukumbushe bana Azam TV sasa hivi mwasikia ofa cha juu zaidi inaendelea ile lakini pia kwenye tamthilia kule

0: ya wananchi Yanga, tathmini ya namna ambavyo wanatakiwa kujiboresha katika baadhi ya maeneo mbalimbali hivi sasa katika timu yao. Una maoni gani juu ya mjadala huu ambao tumeuzungumza pia hapa? Unaweza kutuandikia ujumbe nasi tutaupitia vizuri sana. Selai Pre and Primary School pia tuko nao, kama unatafuta sasa hivi shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mwanao, karibu tu Selai Pre and Primary School. Iko Mwangata hii mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM217225. Selai Pre and Primary School, salama mwanao ni mkubwa. Lakini pia zimefungwa kamera hapo za CCTV ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule kuhakikisha kwamba mwanao anakuwa salama muda wote. Wanafunzi wapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huko wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, 2 na standard 1. Kwa maelezo zaidi na usajili piga simu 0615823923 bila kusahau 0789716313. Slide Pre and Primary School, hii ni mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo hawa nao pia tuko nao vizuri sana wakati huu. Lakini kama hiyo haitoshi, kukumbushe pia hapa wakati tukienda kuyazungumza haya, tuko na mtandao bomba kabisa wa mawasiliano Mix by Yas, na sasa hivi kwa dunia kuna kampeni nzuri inaendelea. Kampeni hii inaitwa kila mwamala ni bao la ushindi. Kwa hiyo sasa hivi kila mwamala ambao unafanya una ushindi ndani yake, kama unatumia Mix Super App na kusikia tu sasa hivi unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia mechi za kombe nezo salia, lakini pia shilingi milioni 1 kwa siku, zawadi kutoka Hisense Kimo TV, friji na speaker, na zawadi kubwa shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup of 2026 na Hisense, kila mwana anafanya kupitia Mix Super App na kuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inahusika hapa ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua ruku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila mwamala wenye mafanikio nampa mteja nafasi ya kushinda. Washindi wa shilingi milioni 1 kila siku, zawadi za Hisense kila wiki zikiwemo friji, TV smart inchi 55, speaker. Washindi wa 5 wanapatana safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Mshindi mmoja mkubwa anajishindia shilingi milioni milioni 50. Na hii kampeni ilianza tarehe 22 mwezi wa 5 na inaisha mwezi huu tarehe 31. Kwa hiyo hili ni jambo zuri kabisa ambalo tuko nalo kutoka kwao. Kama nilivyokujuza ujumbe utapita pia vizuri, nimegusia pia hayo, lakini tumeona pia moja ya timu ambayo imekuwa na wachezaji wazuri sana lakini imekuwa ikiopoteza kwa urahisi ni Singida. Singida imekuwa wachezaji wa maana kabisa, lakini ghafla utasikia tu kiurahisi tukachukua Simba au Yanga.
1: Wanaelekea upande wa pili.
0: Simba au Yanga. Singida ni jukumu la kupambana na msimu, sababu alifika makundi msimu jana. Inabidi pambane zaidi.
1: Mpira kuna muda unasikia mpira ni biashara. Lakini je, wakati huo wewe una yaani kwa maana ya unauza, wakati huo wewe mwenyewe bado unaenda unakuwa na uhitaji. Na kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kinaathiri zaidi performance yao, japo tulishuhudia kwa maana ya msimu huu wamefanya biashara kubwa. Jonathan Soa kaelekea Simba, kadhalika Kratu Chota Chama dirisha dogo kaelekea Simba. Maingizo yao ambayo wameyafanya, Mosi Ndumwe tumeshuhudia namna ambavyo wameonyesha kiwango bora, kadhalika ni moja wachezaji ambao wamekuja kutoa kiatu cha mfungaji bora kwa upande wa ligi yetu. Na wao bahati nzuri iliyoje kwa upande wao ni namna ambavyo wana jicho la jicho la kuona maingizo mengi zaidi kabisa ambayo wameyafanya.
0: Singida kwenye scouting yao hatari kabisa.
1: Scout yao ni hatari.
0: Na wanufaisha kweli Simba na
1: wananufaisha Simba na Yanga. Sio Simba na Yanga pekee, tumeshuhudia kina Arthur Bada wakielekea ligi nyingine kwa maana Algeria. Halikadhalika kuna baadhi ya wachezaji maarufu Shakei wakienda ligi nyingine. Kwa upande wao kuna namna ambavyo kwenda walivyo wao kwa wenye plani zao, sio timu ambayo imekuja kuwa shindani zaidi. Kuna target ambayo wamefikia, wameiweka kwa maana ya cha kwanza tuhakikishe tunafikia ile nafasi ya 4 ili mwisho wa siku tuende kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hilo kwa upande wao wamewini. Kitu pekee kingine ni namna ambavyo wanaweza pia kufanya biashara za wachezaji. Miongoni mwa timu ambayo ilikuwa na Benjamin Tanimu ambaye alikuwa anacheza timu ya taifa ya Nigeria,

0: ya kwamba anacheza licha kwamba anacheza ligi kuu ya Tanzania bara, lakini ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao walikuwa wanaweka mastaa kubwa ambao wanacheza ligi za ligi za nyingine kubwa zaidi, kwa maana unapozungumzia ligi kubwa duniani, ligi ya Uingereza, kadhalika kuna Serie A pale Italia, La Liga Spain, lakini Benjamin Tanimo alikuwa anawaweka nje wachezaji wanao hiyo, na mshasiku wakafanya biashara nzuri zaidi ambayo iliwaingizia pesa nyingi. Kwa upande wao wanajicho hilo, na kitu pekee ambacho tunahitaji kwa maana wabadilike ni kutoka kuwa klabu ambayo inalisha vilabu vingine kuwa klabu sasa ambayo ina uwezo wa kumaintain kubakia na wachezaji pindi ambapo wanahitajika na wachezaji wengine na timu nyingine, kwa sababu kumbakiza mchezaji pia kunahitaji uwe na msuri wa kifedha, kwa maana ya kama mchezaji atapata ofa, kama unaweza kufanya kumwezesha abakie, maana kuna unapaswa kufanya hivyo. Lakini kama huna uwezo huo, ndio hapo sasa unalazimika kufanya kwa maana kumuuza mchezaji, na mwisho wa siku kufanya replacement ya mchezaji mwingine ambaye huenda kawa ni bora zaidi ya yule ambaye umemuondoa. Na hilo kwa upande wao huenda ni kitu ambacho kimewaathiri zaidi, kwa maana ya hata walimu ambao walikuwepo, kwa maana unashuhudia umeandaa plan yako kuwa kimbinu kuwa na wachezaji hawa ambao ni nao, lakini mwisho wa siku unapewa taarifa kuwa wachezaji hawa labda tunafanya biashara na timu fulani kwenye mazingira yale yale, kwa maana washindani wao
1: au mtoleo mwingine bure, storisha tolea bure kwa Yanga Simba
0: bure, kama mwalimu sasa unajisikiaje? Kwa maana ya hiyo pia inaathiri performance yao, na mwisho wa siku tumeshuhudia pia mabadiliko ya mara kwa upande wa benchi la ufundi. Utakuta kwa mfano msimu uliopita walikuwa msimu ambao umetamatika, walianza na Miguel Gamonti ambaye aliwafanikisha kwa namna moja au nyingine kufika hatua ya makundi kwenye michuano ya kimataifa, lakini baadaye wakalazimika manake kuanza na mwalimu mwingine baada ya Miguel Gamonti kuwa ameteuliwa kuwa kocha wa timu ya taifa. Kwa upande wao siwalaumu, kwa sababu tayari alikuwa ameenda kuongeza thamani kwa upande wa timu ya taifa. Je, replacement yao ilikuwa ni mwalimu aina gani? Ndo hapo sasa inakuwa changamoto, kwa maana ya hawajawa na muendelezo wa kubakiwa na walimu, na kitu ambacho kwa namna ambavyo kwa namna moja au nyingine inaathiri timu, kwa sababu mchezaji, kuna baadhi ya wachezaji ambao pindi wakija walimu wengine wapya, maana tayari anaanza kutengeneza timu mpya kimfumo ambayo haiwi rafiki kwa wachezaji wengine.
1: Muda huwezi kujua kikosi chao, yani hichi ndio regular start, kabadilika sababu ya
0: au namna gani vipi, kwa sababu kuna muda anaanza mchezaji, wanaanza wachezaji hawa, kuna muda wanaanza wachezaji wengine, na kuna muda ujenzi wa timu unaanza katikati ya msimu,
1: kwa maana kila dirisha kwa Singida wewe unashangaa kama timu mpya, unashangaa dirisha hili anza dirisha kubwa wachezaji hawa wengi, dirisha dogo lile unashangaa
0: wanakuja
1: wengi mtotolewa miko wengine tena, unashangaa hii muendelezo wake unakuaje. Msimu ana jukumu la kupambana sana klabu shirikisho huko, jambo la ushindani sana kina Al Ahly wako huko, na baadhi ya timu nyingine kubwa kina Casablanca kwa huko.
0: Casablanca na timu nyingine kadha wa kadha.
1: Kwa hiyo nafikiri moja ya timu ambazo zina jukumu kubwa la kurudi, na sasa hivi hata waambia tuna Singida mfika makundi eti wageni, sasa hivi shako wenyeji.
0: Wamekuwa wenyeji na tunapaswa, kwa sababu moja ya kitu ambacho wanacho kama wataanza nacho mapema, kwa maana ya mwalimu ambaye aliye naye Kimotiko ni moja ya walimu ambaye walikuwepo na Simaniema ambayo walikuwa kundi moja na Azam FC, ni miongoni mwa walimu ambao wamefanya vizuri zaidi na Simaniema. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo wanahitaji kumkabidhi kumpa majukumu yale rasmi, tofauti na ilivyo kwa msimu ulivyotamatika, tulishuhudia timu ikiwa chini ya kocha mwingine ambaye alikuwa anasimama mbele kama mwalimu, lakini hapo awali walikuwa shetari washatangaza kuwa timu wamemongezea Kimotiko kama ni moja wa makocha ambao watahudumu ndani ya Singida Black Stars.
1: Sawa, na jumbe ziko nyingi kama nilivyokujuza, ndio tuandikie, tutapita vizuri sana hapa ndani. Pyramid wenu kuliko naye vizuri kabisa hapa, lakini nikukumbushe kama una tandika zako mikika sasa hivi tunataka tumpige kanji fedha za kutosha, basi ni pale Betika tu. Usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu kucheza na soka loto. Hii ni kutengenezea mkeka wa kibingo kwa idadi ya mechi ambazo unazitaka, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi sana. Bonyeza katika simu yako pale nyota 149 nyota 16 alafu toka reli pale, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo, jipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako mtandao wako wa pesa, Airtel Money au pesa M-Pesa au Mixed Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni ile ile 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889, Itika chagula mabingwa na tuko nao pia hapa uzuri kabisa, unaweza kuendelea kubashiri hapo uone mechi za kombe la dunia pia hizi unawezaje kukobuku tukashinda hadi shilingi milioni 250. Sio mchezo. Kampuni moja pekee nzuri kwa ajili ya ubashiri basi ni pale Betika, nawe unayo fursa nzuri ya kubashiri sasa na kuweza kushinda hadi shilingi milioni 250.
2: Vijana leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia ya idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Chuo bora cha biashara.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: 26 zimesalia, sisi tuondoka hapa ndani, wewe endelea kushiriki nasi vizuri, tutaandika ujumbe na tutapitia tutapitia vizuri kabisa ujumbe wako kwa kile ambacho unatuandikia hapa. Nasi tutasoma ujumbe huu, na baadhi ya ujumbe kibao tusikiandiko andiko hapa, na sitapita na ujumbe huu. Asante kwa wale ambao uko nasi vyema muda huu. Niona hapa bwana Aaron Joseph kutoka Mafinga anasema tusikie vizuri. Haya, miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza muda huu. Sawa. Ligi ya wakati tukiacha hayo, nikukumbushe ligi ya wilaya ya Iringa imekuwa ikiendelea kutumwa vumbi katika viwanja mbalimbali ndani ya wilaya hiyo, na kumuendeleza kuna michezo ya chezo tarehe 9 na michezo mingine ambayo tayari ilikwisha kucheza hadi hivi sasa hivi. Msimko ni mkubwa katika ligi hii. Ngajilo Municipal League ikiwa maarufu kitwa hivyo, na imekuwa ikiendelea kutumwa vumbi katika viwanja mbalimbali. Hivi sasa ninavyozungumza kuna michezo tayari inaendelea, na naungana na mjumbe kama mjumbe wa mkutano mkuu chama cha soka wilaya Iringa, Alice Maliki Vie. Tujuze mwenendo ukoje hadi sasa hivi ligi ya wilaya Kivie, tusikie vizuri. Habari?
1: Naam.
0: Tusikie vizuri bila shaka.
1: Niko Pawaga sasa.
0: Naam. Yes, Pawaga kubwa ni issue ya 77.
1: Ya Pawaga huko leo kuna mechi ya finali.
0: Mechi ya 77 finali msimu huu leo tamati.
1: Tumekuja huko kwa ajili ya support na kuhimiza hii hususan kwenye
0: Na yeye michezo huwa nafikia kila mwaka hivi.
1: Ya hii inafanyika kila mwaka. Kwa hiyo na mara nyingi kila mwaka na siku ya 77 ndio huwa inafanya finali. Kwa hiyo tumekuja kufikia finali. Lakini kabla ya finali kuna mechi ya utangulizi baina ya chama cha soka na timu ya huko combine ya Pawaga huko. Kwa hiyo muda huu unapoongea na wewe, timu ndio inajiandaa, timu ya chama cha soka, katibu akiwa anaiongoza, lakini mkufunzi Shungu yuko hapa. Kwa hiyo ni waandamizi wa michezo ambao tutacheza mechi ya utangulizi. Baada ya hapo mechi itaanza saa 8 kamili.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tuna nusu saa tu kutoka hapa, na timu hizi inajiandaa kwa ajili ya kufanya warm up.
0: Safi. Tushukuru sana. Lakini ligi ya wilaya Iringa pia itaendelea hivi karibuni,
1: Ligi ya wilaya Iringa hakuna. Siku ya kesho hakuna mchezo mpaka siku ya Alhamisi ambapo tutaendelea tena na michezo yetu. Na mechi zilichezwa mwisho jana, ambapo kulikuwa kuna michezo baina ya timu ya Nzii FC, ambao mchezo ulichezwa katika uwanja wa shule ya msingi Nzii. Ilikuwa ya Nzii FC pamoja na timu ya Isakalilo Youth, na matokeo yakamalizika kwa timu ya Nzii FC kuweza kubuka kwa ushindi wa goli 2-1. Lakini mchezo wa pili ulikuwa baina ya timu ya Ilambilole ambao wanatokea Ilambilole, ambapo walicheza na Botafogo, na mechi ilichezwa katika uwanja wa shule ya msingi Ilambilole, na timu ya Ilambilole iliweza kupoteza kwa jumla ya magoli 2-1. Mchezo wetu utaendelea siku ya tarehe 9 ambapo itakuwa michezo miwili. Mchezo wa kwanza utakuwa katika uwanja wa shule msingi Mlandege, timu ya European FC pamoja na Muwimbi FC. Hawa European FC wanatokea katika maeneo yale yale ya Mlandege, lakini hawa Muwimbi wanatokea Ifunda Ulete. Mechi hii itachezwa majira saa 10 kamili katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege. Lakini mchezo namba 2 utakuwa baina ya timu ya Blancosnel FC pamoja na Mtuvila United. Mechi hii itachezwa katika uwanja wa chuo cha Mkwawa. Hiyo ndio ratiba ya siku ya tarehe 9. Kwa hiyo siku ya kesho hakutakuwa na mchezo.
0: Sawa, tukushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Jumbe wa mkutano mkuu chama cha soka wilaya Iringa wakitujuza hali ikoje katika ligi ya wilaya. Hivi Ruaha, I mean Chemalenu Young Stars wao wanacheza ligi mkuu, eh?
2: Sisi tupo ligi ya mkoa kwa sababu atakayekuwa bingwa hapa na nadhani timu tatu ambazo zinapanda
0: zitapanda daraja
2: daraja kuelekea ligi ya mkoa kuungana na Young Stars na timu nyinginezo ambazo ziko ligi ya mkoa.
0: Sawa bana, jumbe ziko hapa za kutosha kabisa. Asante kwa yeye ambaye anatuandikia. Niona baada ya kutuandikia jumbe zao hapa sema haya Iringa anasimia hapa aga alikuwa jamani kwa sukuma huko. Haya sawa, tutaweza usajili za Simba mpaka sasa hivi zikoje? Kunji boy kutoka Ilula bado kuna ukimya mkubwa, nafikiri wedi cup ikisha tutaanza kuzisema hizo test. Yes sawa, tumeanza shirikisho bado ligi kuu na uwezo tunao. Simba mbele, nyuma mwiko mani nyewani mage kilumbwa kule nitusikiliza. Pakome taka nje muda gani? Andika ujumbe, taarifa ya mwanzo unasema kuna muda majuma sita hivi
2: ya kuona
0: hali itakuwaje na kutoa taarifa ya taka nje kwa muda gani. Hashim Mahanga mafinga kila Raheli Yanga kwenye maandalizi msimu ujao. Kila Raheli kwa chama langu la Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Klaus Kuoko kwa Ponzelo. Singida nayo iko vizuri sana. Simu nyingine huyu ni Playgood mwana wa Msola kutoka Ilula Ikuvala. Ndusikiza vizuri sana. Asma Faye mbaki hatu chia ufungaji ya pana Faye alikuwa mpasa pili ndo umu la Singida toka unguza Burundi ule
2: Burundi.
0: Sawa na metuandikia pia ujumbe asma Tawasa ni Mahanga kila Reli Yanga mnye mandalizi ya msimu ujiao mwananchi huyu. Naitwa Steven Kidava toka Lupembe Luasenga na nasikia vizuri sana asma kuna sipa moja. Sawa pia kila Raheli chama la Simba. Klaus Kahoko Ponzelo kaandika ujumbe hapo, wengi kishiriki katika mada ambayo tuko tukizungumza hapa awali. Pitia jumbe hapa nasema huko Simba na Yanga kuna majaribio kwa mchezaji kama tulivyozungumza hapo, kule ukienda ujaribio kule kapambane tu,
2: kule ni kwenda kazi kazi
0: kuonesha tuna nasema wananchi tutasonga mbele wananchi katika hivyo. Jina yake jinsema tu nani? Tuko pamoja sana katika uchambuzi hapo studio, Jimson Dunda baba yake na Zori kutoka kipaduka pale. Na sema tusikiliza vizuri kabisa, miongoni mwa wale ambao wako nasi muda huu katika ujumbe. Jumbe ziko za kutosha hapa, endelea kuandika. Mimi napitia Isaya Aliandala toka Isalavanu. Mwamba pole sana pakome, hatukutegemea lakini ndio imetokea. Tumshukuru pia rais kwa kwenda kumuona kuhusu klabu bingwa Afrika na nchi tusonga mbele, kaandika hivyo pia. Ujumbe haya katika vizuri kabisa hapo. Na Isaya Aliandala huyo Salavano sawa. Klaus Kuoko Ponzelo pia nao nimeona pia ujumbe wako. Hao ni baadhi wale ambao wana tuandikia vizuri kabisa wakati huu jumbe zao. Hongera kwa matangazo hapo studio, Mungu abariki. Jose Matias kutoka Nzihi, Nzihi, asante pana Nzihi hapo na wote kwa Nzihi pale. Jose Matias pia asante kutoka Nzihi, umeandika ujumbe vizuri. Jiyar Magongo kuhusu tetesi za usajili za Azam kauliza. Azam ndio moja kubwa ile Kipre Junior kurudi. Kurudi sio?
2: Yes.
0: Haya, wakati upi nikukumbushe kati tukizungumza haya ni uchaguzi wa chama cha
2: makocha.
0: Chama kocha. Tanzania. Uchaguzi unafanyika tarehe 11 mwezi huu. Muda mbaki ya mchache kabisa. Na jana walitoa orodha ya wagombea kwa uchaguzi mkuu wa chama cha makocha wa mpira miguu nchini TAFCA utakofanyika tarehe 11 Julai Dar es Salaam pale. Nafasi ya mwenyekiti anagombea kwa mmoja peke yake, Leopard Mukebezi. Nafasi ya mwakilishi mjumbe mkutano mkuu kabaki mmoja tu, Juma Mgunda. Nafasi ya mjumbe kamati utendaji kabaki mmoja tu, Emmanuel Kazimoto. Na hata watakwenda kupigwa kura na wajumbe kuona watawezaje ku na uzuri hawana wapinzani katika nafasi hizo tatu ambazo wanazigombea. Yanga wanahusishwa na nani kwenye usajili?
2: Kasema hivyo sikiwa tayari kutanza.
0: Yes, Chijo Sihoji ya Masengo kutoka Muhimilo. Tuna hamu kulikuli na usajili.
2: Ujua kila chama linasajili mchezaji.
0: Nani anaingia, nani anatoka.
2: Ili tambo zianze. Manake kitendo cha kupata tetesi, manake unajua labda timu yako ni inajiandaa kiasi gani kuelekea msimu ujao.
0: Kabisa.
2: Lakini msimu umetamatika siku si nyingi, manake mashabiki, wanachama wawe na subira kidogo.
0: Kabisa.
2: Juu ya kile ambacho timu zao zinakuwa zinakiandaa.
0: Michuano ya Mbingeto Challenge 2026 inaendelea. Tito kutoka huko anatujuza kwamba leo kuna mchezo wa makanyagio dhidi ya Chawahihi baada ya pujiana Muwimbi kushinda bao moja kwa bila dhidi ya Bumba la Ng'ombe. Bao lilikufungwa jina la Ibrahim Kidagu. Lakini leo makanyagio dhidi ya Chawahihi, mchezo huu unachezwa shule ya sekondari wa Mbingeto pale. So kiingilio ni miguu yako tu bure. Saa 10 kamili jioni Mbungi hii itakukichezo leo makanyagio dhidi ya Chawahihi. Mchezo huu moto tawaka huko. Haya, Umari Ndatila pande za Itulavanu Yanga watafute namba 98 kwenye usajili wao. Jose kutoka Ilula pale naye asante tusikie vizuri. Umari Ndatila pande za Itulavanu sema tafute Yanga namba 9 na namba 8 katika usajili ambao watakuwa wanaufanya hivi sasa katika tathmini ya baadhi ya dau vile ambavyo tunatandikia jumbe zao hapa.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shane's gonna have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.
0: Haya, dakika 15 zimesalia. Kuna mtu aliniuliza naomba kujua matokeo ya Belgiji na ma USA. Wilfried Longo kutoka Ngosi, mfungaji anaongoza kufunga kombe la dunia hadi sasa hivi ni nani? Hilo pia mtu kaniuliza hapa. Hii wanaongoza sio mtu mmoja, kwa tatu
2: wapo watatu.
0: Haaland 7, Messi
2: na uzuri bado
0: na nani mwingine?
2: Haaland,
0: Mbappe, wote goli 7-7. Na uzuri kuna mechi wote wapo kwenye mashindano.
2: Wote wapo.
0: Hakuna riadha. Ibada kwa dunia imeendelea. Mechi za mwisho za hatua ya 16 bora zimeendelea kuchezwa. Jana majira ya usiku ile saa 4 kuchezwa mchezo ule wa Hispania dhidi ya taifa la Ureno. Yes. Tuanzie hapo. Mambo yalikwendaje? Tokeo na wafungaji.
2: Matokeo ya mchezo ni 1-1 ambayo bao la dakika za jioni, dakika za lala salama, ambazo huenda Ureno walikuwa tayari washajiandaa kuelekea kwa maana ya extra time, lakini sivyo bahati, matokeo yakawa rafiki zaidi kwa Spain ambayo tumeshuhudia imekuwa na kiwango bora zaidi. Bao la dakika ya 90 kwa dakika zile za nyongeza,
0: Moreno wa Barcelona anatokea benchi ule.
2: Anatokea benchi, anaenda kuandikisha goli la ushindi ambalo kwa namna moja nyingine linawapa nafasi ya kusonga mbele hatua inayofuata. Alikadhalika na hii inaonyesha ubora ambao wapo nao Spain kwenye mechi ambazo toka hatua ya makundi hadi kufikia hatua hii hawajaruhusu bao lolote. Inaonyesha namna ambavyo eneo lao la ulinzi lilivyo imara, alikadhalika eneo la ushambuliaji ambalo limekuwa likifanya maamuzi mazuri zaidi kwa hususan nyakati ambazo wanahitaji at least goli moja ambalo linaweza likawapeleka hatua inayofuata. Alikadhalika mchezo mwingine ambao ulifuata baadaye ulikuwepo ni kati ya USA wenyeji dhidi ya Ubelgiji, na mchezo ambao kabla ya mchezo wenyewe ulianza na hekaheka za nje ya uwanja kwa namna ambavyo mazingira ambayo yalipelekea kadi nyekundu ambayo alikuwa mpewa mchezaji wa USA kufutwa na
0: mchezo. Kwa mchezo wa nyuma alipewa kadi, lakini
2: raisi wao
0: shindikiza yeye bwana kadi ikafutwa,
2: FIFA wakafuta kadi nyekundu, na mwisho wa siku Ubelgiji wenyewe nao wakakata, wakajaribu kukata rufaa, lakini rufaa yao ikapigwa chini na FIFA. Matokeo yake yalikuwa ni kipigo kikubwa ambacho kwa
0: Marekani mchezea goli 4
2: kwa 1 dakika ya magoli mawili yakifungwa na Di Ketral dakika ya 9 na 33, alikadhalika dakika ya 57 Van Kim akifunga, alikadhalika Lukaku kwenye dakika za nyongeza, dakika ambazo imekuwa ni muendelezo bora zaidi kwa upande wa Lukaku. Ni back to back kwa maana mchezo uliopita tulishuhudia dhidi ya Senegal pia ni miongoni mwa bao ambalo liwatenganisha wao dhidi ya Senegal, bao ambalo liwapeleka hatua inayofuata, na sasa wanaenda nusu finali wakibuka wa ushindi wa bao 4-1 dhidi ya mwenyeji Marekani.
0: Robo nenda
2: robo finali mwenyeji mwingine
0: Wenyeji imeondoka, umeaga out. Canada imeondoka.
2: Canada, Mexico, wote wameondosha kwenye hatua hii ya 16. Na kwenye robo finali, manake hatutashuhudia mwenyeji yote ambaye ataenda hatua inayofuata. Alikadhalika leo pia, kuna michezo kadha wa kadha ambayo itakuwa inachukua nafasi.
0: Kwa sababu jana Ronaldo kuondoshwa, ni kama safari yake kwa dunia imefikia tamati.
2: Kombe la dunia imefikia tamati. Alikadhalika sidhani kama hata yeye mwenyewe anaweza karudi tena kombe lijalo. Manake huenda kombe la dunia lijalo, huenda ikawa azama mpya kwa upande wa Ureno kuachia nafasi wachezaji wengine, kwa sababu umri wake pia umemtupa mkono, na kombe hili huenda ikawa ilikuwa inatazamiwa kwa upande wake kama ni sehemu pekee ambayo
0: inaweza
2: ikampa akaweka rekodi nyingine. Kwa upande wa Messi tayari ashabeba kila kombe ambalo ameshiriki. Ureno kwa maana ya Cristiano Ronaldo na Ureno yake amebeba Euro pekee yake, lakini
0: na UEFA Nations League.
2: Na UEFA National League. Lakini inapokuja kwenye michuano ya kombe la dunia bado ana mpinzani wake Lionel Messi bado anaendelea kutamba. To kitu ambacho kuenda kwa upande wao kikawa kinawatenganisha zaidi. Na kwenye michuano hii pia kuondoshwa kwa Cristiano Ronaldo, manake zile lesi ambazo walizokuwa zilizokuwepo baina ya mashabiki wa Lionel Messi alikadhalika na mashabiki wa Cristiano Ronaldo huenda zikawa zimetamatikia hapa. Na kinachobakia sasa, mashabiki wengi waliokuwa wakimsupport ambao walikuwa timu Ronaldo huenda sasa wakakimbilia kwa Mbappe, kwa sababu yupo hai na ni mchezaji ambaye ameonyesha ushindani mkubwa, kwa maana ya inapokuja battle la mchezaji dhidi ya Messi tayari ameshaonyesha kwenye michuano iliyopita hadi mechi ya mwisho ambayo iliamua nani anakuwa anatoa kiatu cha ufungaji bora. Kadhalika kitu kingine ambacho kinafanya pia mashindano yenyewe, kwa maana ya mashindano yalikuwa yamegemea zaidi upande wa Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi, lakini kuondosha kwa upande mmoja hapo, maana yake kuna namna fulani ambavyo hata michuano yenyewe pia huenda kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanafuatilia kwa sababu tu ya uwepo wa wachezaji fulani, kwa maana Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, kuna namna ambavyo imeathiri upande mmoja ambao
0: Ronaldo bye bye
2: na Ronaldo bye bye. Halikadhalika muendelezo leo pia kuna michezo ambayo itaendelea, kwa maana ya Waafrika wengine wataingia uwanjani kuona namna ambavyo huenda ikawa ni timu nyingine ambayo kutoka bara jingine, kwa maana kutoka bara la Afrika kusonga mbele hatua ya nusu finali ambayo kwa mara ya mwisho tulishuhudia kombe la dunia la 2022 ambapo tulishuhudia Morocco
0: akifika
2: nusu finali kwa mara ya kwanza, na mara ya mwisho kushuhudia timu nyingine ambayo nje ya bara la Ulaya na Amerika ilikuwa ni 2002 ambapo ni Japani alifika nusu finali, na msimu wa mwisho kwa maana ya mara timu nyingine ambayo ilijirudia kufanya hilo kufika nusu finali ilikuwa ni Morocco ambayo ilikuwa kwenye kombe la dunia la 2022 ambapo tulishuhudia kitolewa na Ufaransa. Na isitoshe kwenye hatua ambayo inafuata kwa maana hatua ya robo finali, mpinzani ambaye anakutana naye ni yule kwa maana ya upande wa Morocco, ni mpinzani ambaye tayari alishawahi kukutana naye kabla kwa kwenye nusu finali iliyopita. Timu ambayo ilikuwa kikwazo kwa upande wake ilikuwa ni Morocco, lakini leo hii pia ni upande mwingine kwa maana ya kuona Egypt ya Mohamed Salah inaweza kumuondoa Argentina ya Lionel
0: Messi. Saa moja
2: ni mechi
0: Argentina dhidi ya Misri.
2: Bunge la mechi dhidi ya Misri. Na mara
0: kwa maana Ronaldo kaaga, mashabiki wa Ronaldo jana watakutana leo Misri amtoe Argentina.
2: Na mara kwa maana ya kombe la dunia la 2022 timu ambayo ilimuondoa Ronaldo ilikuwa ni Morocco kutoka Afrika. Na leo pia huenda labda kama itawezekana kwa maana ya upande wa Misri wakamuondoa
0: Argentina
2: ikawa ni timu nyingine pia ya Afrika ambayo inaondoa timu ambayo ina superstar ambaye huenda kawa na matazamio makubwa zaidi kutetea taji ambalo yuko nayo. Halikadhalika mchezo mwingine utakuwa ni majira ya saa 5 kamili ambapo tutashuhudia mchezo kati ya Switzerland dhidi ya Colombia.
0: Swiss na Colombia saa 5, alafu Misri na Argentina saa 1. Na tayari inafahamika baadhi ya timu zitacheza nani kwenye robo finali.
2: Kwenye hatua ya robo finali inajulikana kwa maana ya
0: tarehe kabisa hizo mechi.
2: Tarehe 9 Julai kwa maana ya Alhamisi tutashuhudia mchezo kati ya Ufaransa dhidi ya Morocco, mchezo wa majira ya saa 5 kamili.
0: Robo finali ya kwanza hiyo. Ufaransa na Morocco, sio?
2: Robo finali ya pili.
0: Hii Ufaransa Morocco walicheza nusu finali ya
2: Sasa
0: hivi anakutana robo finali.
2: Anakutana robo finali.
0: Itakapo ni siku ya 9. Kishukutwa hii.
2: Ile rekodi ambayo aliweka kocha wa Morocco aliyepita Walidi ikawa ikavunjwa. Either ikavunjwa kwa maana ikafikiwa na mwalimu ambaye anaifundisha Morocco hivi sasa, au ikawa tamati pale tamati ikawa ni robo finali, tofauti na ile rekodi ambayo aliweka kwa mara ya kwanza kufika nusu finali kombe la dunia 2022. Kadhalika nusu robo finali nyingine ni robo finali ambayo kutanisha kati ya Spain dhidi ya Ubelgiji, mchezo ambao utapigwa majira saa 4 kamili
4: Hispania na Ubelgiji
2: siku ya Ijumaa. Alikadhalika Spain Spain na Ubelgiji alikadhalika robo finali nyingine itakutanisha Norway na England, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumapili tarehe 12, na mchezo mwingine ambao utapigwa huu utapigwa majira ya saa 6 kamili usiku. Alikadhalika mchezo mwingine utapigwa ni kati ya mshindi wa Argentina na Egypt
0: anacheza na mshindi
2: ya kati ya mshindi wa Switzerland dhidi ya
0: Swiss na Colombia, lakini robo zilizojulikana Faransa na Morocco, Hispania dhidi ya Belgiji, Norway na England, alafu mshindi wa leo Argentina na Misri atamsubiri mshindi baadaye usiku wa Swiss na Colombia.
2: Halikadhalika kwa maana ya kuna
0: na nusu finali yake mshindi wa Ufaransa na Morocco atacheza na mshindi wa Hispania na Belgiji. Alafu mshindi Norway na England nusu anacheza na mshindi kati ya hawa kina Argentina, Misri, Swiss na Colombia.
2: Na wale pia waliokuwa wanaulizia juu ya mpaka sasa kwenye chati ya ufungaji nani labda anashikilia kwenye kwa maana ya wanaongoza kwenye walioichangia idadi kubwa ya mabao kwa maana ya Kylian Mbappe akiwa na magoli 7 na assist 2, akataka Lionel Messi akiwa na bao 7 pasipokuwa na assist hata moja, Erling Haaland akiwa na bao 7, Harry Kane ana goli 6 na assist 1, Ousmane Dembele goli 4 na assist 2, Ismail Sarr na ana bao 4, huyu tayari ashaondoka. Sure. Kwa upande mwingine kwenye assist ambaye anaongoza ni Michael Olise ambaye ana assist 5. Alikadhalika Bruno Gomes ana assist 4, tayari timu yake ishaondoshwa. Ibrahim Diaz ana assist 4 ambaye yupo bado, kwa maana anacheza atacheza robo finali. Wengine ambao wanafuata tayari timu zao
0: zimeshaondoka,
2: isipokuwa kwa upande wa Martin Odegaard ambaye timu yake Holanda ikiwa na assist kwa maana timu yake ya Norway ikiwa na assist 3.
0: Tuna Misri leo kama tunaweza kuongeza goli, maana mechi dhidi ya Misri pia ni mechi ambayo si ya daraja la kubwa sana kwa Argentina. Misri inaweza kuongeza mabao leo kama Misri atakuwa makini. Misri atafunga yule kwa kimbia kina Mbappe wale.
2: Umakini unahitaji kwa sababu kwenye michezo kama hii hapa ndo pale ambapo surprise huwa zinajitokeza, kwa sababu Egypt miongoni mwa timu ambazo zimeonesha kitu cha ziada, japo sio kwamba kwa maana ya kwenye hatua ya makundi sio timu ambayo huenda imefanya kitu kikubwa zaidi cha ziada, lakini kuna namna ambavyo mechi za namna hii, kwa sababu wanajua wazi mpinzani ambaye anaenda kucheza naye lazima kuna namna ambavyo kuna mpango kazi ambao mwalimu lazima uandae. Yeah, na isitoshe case studies yao inakuwa ni ule mchezo ambao walishuhudia Cape Verde akicheza dhidi ya Argentina. Yeah, kuna namna fulani ambavyo Argentina alistruggle dakika za mwisho. Kwa hiyo kuna namna ambavyo, kwa sababu kuna nyakati ambazo huenda labda timu kubwa huwa haiwezi kutumia mbinu kubwa, lakini kwenye mchezo dhidi ya Cape Verde kuna muda mwalimu anaweza kujimaliza, na kitu ambacho kwa upande wa Misri kwenda kwa upande wao ikawa faida. Yeah, mwalimu pia wa kwa maana ya mwalimu wa Argentina pia na faida. Kuna mchezo dhidi ya kuna mchezo kadha wa kadha ambao ameishuhudia hatua ya makundi Misri akicheza, kuna namna fulani ambavyo Misri alistruggle dhidi ya Austria, tulishuhudia namna ambavyo hadi mikwaju ya penalti ambayo ilienda kuamua mchezo huu. Na leo hii pia kwa maana ya Misri anaenda kucheza timu ambayo ina safu bora zaidi
0: bingwa dunia,
2: na pia ni bingwa dunia.
0: Nani anapata nafasi hapa?
2: Kwa upande wangu mimi bado nampa nafasi Argentina.
0: Colombia kule?
2: Colombia bado nampa, kwa maana ya ukiangalia
0: atamondoa Uswisi.
2: Bado Uswisi nampa nafasi zaidi.
0: Tukumie hapo, umemsikia pia Ramiro neno kuzuri hapo katika tathmini na uchambuzi. Mimi ni Frank Vegula, mengine mengi baadaye bu saa 9:00 hadi tukamili usiku, na kesho pia Champion Hours nyingine saa 6 hadi 8 kamili za mchana. Pole sana kwa mashabiki wa Ronaldo. Tuone leo team mess now utafanya nini?
2: Team mess now either ni muda mwingine pia huenda ikawa ni furaha ya muda mfupi. Wakati wamefurahia Cristiano Ronaldo kuondoshwa, na wao pia ikawa ni huzuni mara baada ya labda ya Misri kufanya
0: maajabu leo.
2: Maajabu.
0: Tusubiri kuona. Bana, asante na tutakie pia mchana ule mwema.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
0: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani. Tunatoboa 2026 kahumo.

hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: walibaya watu kimaliza mitikasi.
1: Oh yeah.
0: Na vitu kama hizo. Imekuwa poa sana kumsikiliza wau kutoka 254 Kenya pale. Na Chege Chigula lakini pia Kiuchila Savimbi. Goma linaitwa Papa Laz pia umelisikiliza. Hapa karibu sana mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tutakuwa na sign out hapa ndani. So hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana kipande hiyo ambao unatusikiliza. Lakini pia hakikisha unawasanua wana hapo walipo. Mwambie na mwezio sayari ya burudani kwa yoani muda huu hapa.
1: Yes, sir.
0: Mida saa 10 kamili za jioni. Miwana nita mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas, au Wakunyumba au Mgaya Shida, au Baba Momo. Niko na MC Bizu and Miss Yampi hapa ndani.
1: Oh yeah.
0: Ujile kwa kisha vitu vina kuenda sawa, na kila kitu kina kuenda fresh. Kupitia 0766744292. Leo ni siku kuu. Of course, kusabi ni siku kuu, so inabidi ngoma nyingi sana zilie. Kama uko nyumbani, umetulia, umepoa, unaisikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Unaweza ku request any song ambao unataka kusikiliza. Wimbo wote ambao unataka kusikiliza.

0: wasalua wana kupitia 0766744292 0766744292. Tuambie ni ngoma ipi, lakini pia mashavu nadondosha kwa nani. Temia hapa kama bado hujajoin kwenye account yangu ya TikTok, utakuwa umechelewa sana. Kama unasikiliza kupitia 88.9, join kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI Nasi wa Kunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba. Mcheki pia MC Bizo yuko live muda huu hapa.
1: Oh yeah.
0: Washa sana taa huko ndani. Eh, bwana taa
2: zinaonekana.

0: yote haya hapa kwa sababu unatutesa sana. Sasa kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mofinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la limited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Finger Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu. FreshTech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, sasa hii inawezekana ikawa sio tatizo la msibizo tu kuonekana anatumia simu ya kuungaunga. Fred Girl Lily, wapigie jamaa zetu kupitia 0799 10 10 00 uweze kupata simu yako ya mkopo. Wanapatikana Mafinga Digital Solution, unaitwa FreshTech. So hawa wanamaliza mchongo wote wa matatizo yako ya simu. Umeelewa mwanangu?
1: Nimekusoma.
0: Zingatia maelekezo ufike pale.
1: Nitafika. Eh, ila mimi subiri. Mimi niwaambia. Sio kinyonge. Mimi nilishamwambia.
0: Umkwala umepiga muda mrefu sana.
1: Nilishamwambia. Subiri.
0: Watu kama wamekula nyoya.
1: Subiri. Ila bila kusahau bwana. Bila kusahau, naona mnanisema sana. Tuachane sasa na mambo, twende kazini. Yaani bila kusahau wale ambao wanaanza magetoni au wapo magetoni na pia wanahitaji vifaa vya umeme. Basi waone hao wanaitwa Mwaliko Store. Hao

umeme mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapeti, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer. Ukinunua vifaa vyovyote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini Karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 34 1509 au 0714

0: unaweza kuwa unajibu kichwani kwako kwamba queen kwenye hili kundi ni nani. Lakini openly kabisa Auntie Ezekiel yeye amekuwa mwanza amefunguka kwamba juzi kati tuliona posti za tuliona posti za Aline Woe. Woe alikuwa kiposti kwamba yeye ndio queen, kwamba maisha ya Kiswahili yeye hayawezi kabisa. Lakini openly kabisa Auntie Ezekiel amefunguka kwamba yeye ni Mswahili. Na maisha kesho ndio ambako amekulia, lakini maisha anayoishi Wolper ni kwamba ana fake. So real life ya nani? Ya Wolper. Unaweza kutajia kwamba queen kwenye hii A-list ya Bongo Movie ni nani?
1: Hamna queen, mimi naona tu wote wamejipata na wanaishi maisha wanayotakiwa kuishi sasa hivi.
2: Maana kuna king, kuna queen na king na king. Si ndio? Wewe umeambia queen ni yupi?
0: Queen ni yupi kati yao?
1: Mimi sioni queen hapo. Mimi naona tu anaishi maisha ambayo kwa sababu yani kwa level yao waliofikia sasa hivi, kwa sababu wamejipata ndo anaishi maisha wanavyo kuna level yao ambao wapo sasa hivi. Lakini hapo
2: yani queen unachokimaanisha ni yule mtu ambaye anakuwa labda amewazidi wenzie wote.
0: Sasa
2: bwana hapo
1: tumweke Oya basi. Oya from way back.
0: Lakini tayari ukija kuangalia hapo Auntie Ezekiel tayari ameshafunguka kwamba kwa sababu kiangalia Aline Woe na Auntie Ezekiel wapo close. Unanipata? Haijalishi kama huwa wanagombana, lakini vitu vingi huwa wanashia kwa pamoja. Wanagombana wanapatana.
1: Sasa wote mbona kama wako close wote hapo?
0: Wako wote, lakini sasa amefungua kwamba sio real life ya Wolper. Ameshasema.
1: Sasa ujue mdogo wangu, tukija kwenye maisha ya A-listers, haijalishi wa kike, haijalishi wa kiume. Hamna mtu hata siku moja anaoishi kwenye maisha yake real ambao ametokea. Sawa? Tukikumbuka way back kama mwaka jana hivi. Jaimondi, sawa? You see, tunajua sasa hivi yupo Australia na mpenzi wake.
0: Yeah.
1: Alifunguka kabisa Jaimondi kwamba katika vitu ambavyo vinakatisha tamaa TZ ni wale ma A-lister kutokuishi maisha yao halisi. Sawa? Unaweza kukuta sisi tunavomuona kwenye mitandao ya kijamii, sio kwamba yeye ndo anaishi vile kila siku. Either anaishi kwa kukopa au anaishi kwa mali za watu kwamba anavyo fake.

0: kwamba ni real life yao. Kuna baadhi ya vitu ni kweli, lakini sio vyote.
1: Kwa upande wake wewe ni wewe ni Wolpa.
0: Okay.
1: Queen.
0: Sawa. Mimi nisema hizo.
2: Sawa. Bwana, wakati unaenda kutusikiliza, tunaendelea kudondoshia michongo ya mkondelea kubashiri. Hapa nazungumzia Betika, chaguo la mabingwa. Usibashiri kwa wasiwasi.
0: Okay.
2: Acha soka loto ifanye kazi, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Nakukumbusha weka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Haro Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbuka namba, weka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana sana, si ndio?
1: Yes, inaweza kuwa unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi. Habari njema ni hii hapa. Familia ya Mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na au uwekezaji wowote ule. Bei ni nafuu kabisa. Unaweza kupiga namba 0767559806 au 0767559806. Usikose fursa hii kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo.
2: Oh yeah. Yeah. Ebano ngoma Mario inaitwa Watu, inaitwa Jeko kutoka Kila Wamo. Sawa. Wewe mwingine anasema oya DJ Nasi gusa ngoma B2K. Yote maalum kwa Prince kama Goya, Aida Refidege from Ilula Madizini. Oya naomba ngoma ya kwako itwayo Haleluya ifike kwa wanalunya si wote wa Mtera Staff, Jordan Chando Mtera Staff ni saluni. Okay. Eh, bado tupite hapo kuja kuzingatia yengo Mtera Staff ni saluni.
0: Wapi
2: hapo? Mtera hiyo mzee wangu.

Oi, kwa majina naitwa Kulo kutoka Iringa. Naomba wimbo Mario, mikono juu, mwendo wa mateka hapo studio. Oi, vipi wakuu hapo? Bai mtu mbaya. Namba ni mnigongee ngoma ya Lina. Inaitwa Rachel. Yusiki kwa wanangu wote wa mafinga na kubali sana Nuru FM. Habari yao, sawa. Huyo anaitwa Huseni kutoka mafinga mitaa Malingumu. Naomba ilie nyimbo ya J Melody. Mbali na wewe maarufu kwa Osara Mngolage, akiwa anapatikana Kenya namba B, mtaa wa Transformer. Na haya ngoma Rich Mavoko, Usia. Sawa. Mwingine hapa anasema Huseni kutoka mafinga tumekuona, anaitwa Asimadi Jenasi ni aje, mimi naitwa Idi, niko wilaya Mufindi. Naomba ngoma ya Justin Bieber inakwenda kwa jina la Yami. Yoendea wanangu wote, wanangu wa Tembo. Bara Kennedy, ujumbe nawatakia siku njema. Aina noma sawa. Huyu anasema naomba ngoma ya nani tena? Mimi nataka ngoma Mr. Nice yote na kukubali sana hapo ndani. Dominic Simango wa Mafinga. Oya, DJ Nasi mnyama wa kunyumba. Mimi napendekeza Mombasa imfikie Majay. Mimi ni DJ Abi toka Chagalawe. Aina noma DJ Abi. Mzee wa Maeleke official Esma Itsapi. Majia na pia yuko live hapa na wapata vema sana. Mofat Mtisi kutoka Kikombo. Aina noma bwana Mofat, na wapata sana sana hapo ndani. Mzuka, huyu mwingine anasema ngoma ya nani tena ilie hapa, anasema ngoma ya naitwa CD kutoka Kijanambo Mafinga. Ngoma ya Monize ya Zoe Steven Kid.

0: Na subiri jibu hapa. Jose Lamata pawaga itunundu. Naomba ngoma ya Best Naso wanawake wabaya. Ujumbe my love. Eh bwana eh. Wanawake wabaya tena. Tayari.
1: Kama mwanetu lay grafa.
0: Eh bwana DJ Rasia vipi gonga ngoma ya mrembo Uswazi Smigulula Vugina. Tukoenda B. Ai bwana. Wewe sorry gani aliuliza misi yapi bwana. Hapa sasa iko nazungumzia mambo ya McQueen hapa. Na watu wamejibu hapa umemtaja Uoya. Umemtaja Wopa, si ndio?
2: Oh yeah.
0: Na kuna swali lingine tena aliuliza misi hapa.
2: Hajauliza bwana.
0: Swali kwa lile bwana. Kwa hiyo sisi tumemaliza utata. Bwana, au kama kuna namna pia unaweza kutoa mtazamo wako wa rais yupi ana deserve kwa Queen. Sasa hapa ni maana kwenye Bongo Movie.
2: Oh yeah. Elewa kabisa.
0: Bwana, naomba ngoma ya Kamwene. Tuko imekaa poa kilufi mwenda pole toka Salavano. Ugute bwana leo wana kama wameamka na mimi hivi. Shambulia sana, wanaona shambulia sana. But dasab kama dasab. Asante Mr. Chess na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye account yangu ya TikTok kama Naso Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Sasa hivi dunia ni kama kijiji tu. Yaani huku tunabonga huku tunafuatiliana.
2: Oh yeah, kabisa.
0: Au sio?
2: Kabisa.
0: Live bila chenga. Yaani live kabisa. Wakati tu ule mchongo kwenda huko kukota mikopo nikamsahau misi yapi bwana.
1: Mimi nikaona tu unanisema mimi. Sibora mimi naacha tano
0: onekana.
3: Bwana da. Sasa mbona kama nataka kunirudia?
0: Bwana nilikusahau bwana. Kama nawe bwana inabidi upite pale. Kukota tambo lako maana kida. Tendo ndo uchukua unatamba sana live au sio?
1: Eh, afu kweli sure.
0: So tunajua wanaume.
1: Ondoka sana.
0: Wanaume wagaraingia sana kufuatilia watoto wa kike.
2: Yes.
0: Simai kutoka Holo na ngoma ya Likiba mbio, ngoma yoyote eneo mitego. Leo zote hapo zinaomba leo tunazigusa hapa au sio?
2: Kabisa.
0: Leo ina haja hata DJ kupiga.
2: Kwa niaba ya wana.
0: Isaac kutoka Zizi. Ngoma malio watu. Gusa ngoma ya Juma Nature. Utajiji itakuwa poa ikisikika, sawa sio kesi. Kama tujaenda kupay bills. Ni kupitisha kwenye mchongo kutoka Vodacom Tanzania. Ma wanakwambia mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live. Ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu au kuambiwa. Saba na sasa kupitia mtandao usupo wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia. Alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiona VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheke mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Asante Dema Joseph Shirima Tony Jackie Styris Charles B na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Nasema mniaji mzazi pamoja sana mpaka kieleweke. Fedha kama unagusa kitchen donation nilipizo tukometisha by Innocent Money from PG Pawaga Ndozi. Bwana PG Pawaga Ndozi usimsimama mavuno. Fedha kama unapiga wimbo jojo too late by Newton Lighton kutoka Kenya number A. Ngoma yote ile ambayo someuse magaza au lili ipo Solanga Pawaga Johnny Mkovela nikiwa mnundo mfindi namba ngoma ya Yankila.

0: Mbio nipigie ngoma ya Lord Music itao umeachwa. Nyega boy kutoka Washington DC. Eh bana ngoma ya Jumanecho utajiju Amza Sengo Mubaba naomba wimbo Luck Dube remember me. Haina noma. Sawa. Inaitwa Muhando kama Muhando. Oi oi kwa majina naitwa Kula kutoka Iringa. Gonga naomba wimbo Mario mikono juu mwendo mateka. Tuko mzuka naomba ngoma ya Maro PP Patrick Peter from Eden kama Eden. Haya ba. Sawa. Sisi tuna pay bills. Tukirudi hapa itakuwa ni time ya kusikiliza ngoma zote ambazo me request hapa na mataka zilie kipande hii hapa.
1: Oh yeah.
0: Sasa sisi ni nani mpaka tubishe zisilie hizi ngoma. Tarudi hapa.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako.
3: Leo ni lako.
2: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
5: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Azam TV.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo.
0: Tunatoboa 2026

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: You're now listening to sayari ya burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026

kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kodi.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani.
1: Yo.

0: Sasa yuki denya mwanetu kabisa huyu mwanetu wanamjua mwanetu finally present kipande cha Iringa mjini Kiesa vitendo tuko kwa Mwangingo au Minyarani.
1: Okay.
0: Mwanetu anaitwa Kidenya sasa anapiga dishi hizo mbanga so ni mshikaji wetu. Ni mwanetu.

0: Google pale, andika tu Kamwene, andika Tony Stop, andika DJ Nas, andika Kamwene, andika DJ Nas. YouTube, Google pale, audio mat mitandao yote, andika tu Kamwene, afushi anaona wengine waendelee kusikiliza. Ulimsikiliza Mario, yuko na D Voice, watu Freaky Master, Shore, Ausi bwana Mario, pombe.
1: Oh yeah.
0: Imesikika pia ngoma ya mbio hapa ya Alikiba, imesikika Buju hapa, imesikika ngoma Mr. P, I Can't Look Away. Zimesikika ngoma nyingi sana hapa ambazo watu walikuwa request.
1: Yes sir.
0: Wametaka kuzisikiliza kwa sababu leo ni sikukuu pia. So sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Dakika 27 hii hapa. Bit kupitisha hapa kwenye kodi ya mtaa kama kawa kama Dawis. Hakikisha wakati unaendelea kutusikiliza, tukukumbushe tu kama unahitaji kukuta mtonyo wa mchele kupitia mchongo wa Betika chaguo la mabingwa, tunakwambia usibashili kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie miela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454, kumbukumbu namba weka 889. Betika chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Sasa wao wanakuwekea kabisa mkeka, afu unachagua kama unahitaji timu 5, timu 6, timu 7, timu 8, timu 15, wewe tu afu unaweka buku yako tu pale, unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250.
1: Oh yeah. Mm. Ni kwa

competition 2026 ambayo inakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa ili kupata DJ ambaye atatoboa na kufukuzia milioni moja. Kwa, na pia kusajiliwa kama official DJ wa Nuru FM. Zawadi ya mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na 500,000, mshindi wa tatu ataondoka na 300,000. Okay, forms zinapatikana Nuru FM.

0: 16 mwezi wa 6 na zinaendelea kutoka paka sasa. Je, ni nani kwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, andika Nuru FM Iringa utatupata. Oh yeah.
1: Yes, inawezekana ni mzazi au ni mlezi. Sasa hivi unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako. Basi karibu Selai Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule

0: 0615 82 39 23.
1: Na bila kusahau wale wote ambao wana TTCL au wenye mtandao wa TTCL, kama unahitaji router na mtandao wenye kasi, basi tunachagua TTCL. TTCL T-Fiber Triple Hub imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, na mchongo ni kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 60. Tarudia 0733 600 60. Vigezo na masharti waga vinazingatiwa. Oh yeah.
2: Saa moja kwa moja ya kwenye kodi ya mtatu, wanze na hii hapa ambayo Juskati hapa ilitoka remix ya ngoma ya Ibra ambayo Zuchu imefanyika remix.
1: Oh yeah.
2: Yeah, ya mwanzo watu wakawa nasema ya mwanzo ilikuwa ni ngoma kali sana, afu ya remix kama Zuchu kama amezingua hivi. So DC Mwijako anatupitisha hapa, anasema bwana Zuchu amezingua sana kwenye remix

0: bwana.
1: Da noma.
2: Jakuboy.
1: Jakuboy mwambino bwana. Jana alipewa ndinga afu akazimia.
2: Akazimia.
1: Ndio kusema da ila Jakuboy.
2: Eti watu wakampeleka nalia, wakampeleka mpaka moyo mwimbili. Eti imezimia. Hapo hiyo sasa ndo akasema baada alipopata nafuu, eti nimepata nafuu. Sasa ngoja nianze kuongea. Ah ila Jakuboy bwana.
1: Atatua sawa. Sawa, wakati tunaendelea kudondoshia mastori hapa, acha tukacheke story ya pili ambayo washikaji zetu wa Yaspi watakuwa wanaisimamia nao. Of course, wengi walisema ukiona vinaelea ujio vimeundwa na huu msemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao mpya wa viwango ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili. Na washikaji zetu Yas wanatuvusha moja kwa moja mpaka kipande cha Nigeria. Moja interview ambazo alikuwa anazifanya Davido ameeleza sababu iliyomfanya kuvaa mavazi mavazi ya ibane ya mavazi tena inakuwa
2: nikiweke sawa
1: eh bana,
2: ngoja nikiweke sawa
1: mavazi yenye majina ya walimu.
2: Ah, nikiweke sawa blaza usiange, nikiweke sawa. Wewe ni mkubwa bana, wewe ni mkubwa
1: bana. Ndio maana nikasema bana, mnaandikaje hivi vitu
2: bana? Katika show Davido aliyoipiga kwa nani, FIFA World Cup pale,
1: yeah,
2: kuna ali yani alimchagua artist wake akaweka ile mavazi yake akawa na majina ya walimu. Sasa wale walimu kuna hiyo interview akawa anaulizwa kwa nini ulivaa vile, yeye Davido

0: ya maisha Magic Bongo channel okay. 133 Dada DSTV bomba kwa shilingi 27,500 ambavyo ni misimu mipya. Hapa kuna jua kali.
1: Oh yeah.
0: Kuanzia tarehe 2 tashtiti, kuanzia tarehe 17 na zipo nyingi mabadiliko mapya, tamthili ya MP kuanzia tarehe 7 Julai. Lakini pia maisha Magic Bomba inakupimia kwa mbali, kuna kitu kipya kinakuja hivi karibuni. Kaa tayari kabisa kuhusiana na huu hapa mchongo.
1: Oh yeah.
0: Na hawa ni DSTV wanatupeleka moja kwa moja kwenda kusikiliza story hii hapa ya huyu ni moja kati ya wazee ambao wanafanya movie, anaitwa Uncle Shamte. Yeye amekili kuachana na Mama Dangote. Inawezekana wengi tulikuwa tunamuona tu kwenye tamthili anafanya, anaigiza.
1: Oh yeah.
0: Na nini? Sasa tuna tukamsikilize Uncle Shamte muda huu hapa.
2: Tuko wote ndugu yangu na wala haya muhusu haya. Labda niongee kwa ufupi na hawa wanaonisikiliza, kama mmesikia ili neno la hatuko wote, basi mlichukue hivyo hivyo la hatuko wote na mfike hapa the dress room muangalie kilichopo huko ndani ni nini. Ujaye kufiwa? Basi faiga tumefiwa hivi. Po wote mjomba, hatuko wote na mama yenu, sawa. Wanaonihitaji mimi waje hapa the dress room, sio kwa kupitia mgongo wake, japo hata awali walikuwa watu wanipata kupitia yeye, lakini naye alikuwa na daraja lake kaliweka. Umeelewa? Lakini kwa sasa daraja lile limefanyaje? Limevunjika. Ndio maana ninakwambia kwamba hatuko wote, labda tueleweke. Maisha mazuri kama hivyo unavyoniona na nguo zinanibana. Unaona? Ningekuwa gym ungeshaona my triceps, ungeona biceps.
0: Yeah, Uncle Shamte huyu hapa umetoka kumsikiliza muda huu hapa, tukamilishe na moja ya mwisho ya Mr. Nice kwa sababu shamzungumzia. Of course pia kuna kauli amesema TID ni moja ya wasanii ambao wamepita sana kwenye upepo wake. Amesema yeah. Karibia wasanii wote.
1: Yeah,
0: wanafanya muziki. So kama wamepita sana na upepo wake Mr. Nice, je, kuna ukweli wowote anayozungumza Mr. Nice? Kama ni kweli wasanii wamepita sana na upepo wake, tucheke kupitia 0766744292. Huyo hapa Lucas Mkenda, Mr. Nice.
3: Yeye amepitia upepo wangu. Mimi hakuna most of the musician wamepitia upepo wangu, lakini ni bila tuwezi sema na za nini. Lakini kila mtu kwa roho yake anajua kwa njia moja ama nyingine nilipita na upepo wa Nice. Kwa hiyo mambo kawaida, lakini sasa hivi najua hata kosa
4: lazima nafanya. Sawa sawa.
0: Daya bwana, tunawapata vizuri. Fanya kama unadondosha ngoma B2K. Yeyote anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Ngoma ishasikika tayari B2K. Kuna Ibra Benjamin Chenga mjikuu wa Sanga, DJ Nasty, tuko pamoja. Hakika tunaenjoy na radio yetu pendo Nulu by Aidan Fidege from Ilula. Ngoma kali mpaka nacheza. Oh DJ Nasty. Yes, Rudby Vitamin D zinalia sana hapa sayari ya burudani pamoja mpaka tamati. Debora Bakuki toka kijana Bosima Finga. Gusa kazi ya Reina, yuko na Cipro. Ngoma inaitwa Pa, Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Sawa, Rajab Ndugu, naomba ngoma ya nani tena, naitwa Gusa, ngoma ya barua Daz Lunda special kwa wakulungu wote. Tim Haaland, hai kwa DJ Nasu kupa waga, sauti zipo juu. Mr. Jose Lamata PG, habari zapo mjengoni. Gusa ngoma ya Rikiba Mbio by Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Ina naoma Tulai Kalinga, Tulai kama Tulai.

0: Bizo Misapi,
1: yes, meneto
0: mjikuwa bibi sanga au Nixon Joseph sanga au DJ Nas au wakunyumba au mgashida au baba momo. Tunapaya bills and tukirudi itakuwa time ya kamilisha na sports rebound hub. Usitoke, baki na sisi.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: 2026 Kahumo. Bwana, wakati tunaikamilisha sayari burudani kutoka kipande cha Mafinga 88.9, anaitwa Cypro yuko na Reina, ngoma linaitwa Pa, producer ni Tizo Touch kutoka Mafinga, Mafingani pale. Ngoba Mike T yoyote, Norbert Lamata kutoka Pawaga Itanundu, na wapata sana, rudia cho kibao cha Kamwene, sawa James Makambako, ngoma ya Wilo Kidume cha Mbeya kisikike atakuwa unyama sana. Tuna dakika kama tatu hivi za kukamilisha sports rebound hub. Jana got wamemchomoa bwana, wanasema Mourinho amemfukuzisha Ronaldo kombe la dunia. Tuko sawa hapo mzee wangu. Okay. Rashidi bwana yupo.
1: Anamuona bwana.
2: Hata welcoming na mzee wangu.
0: Rashidi is back. Sasa tunaishia hivyo hivyo. Na sisi tumebaba bwana tumpitishie hapa kwa sababu ni mwanetu hajaonekana miaka mingi.
1: Yeah.
0: Kitambo. So inakuwaje mzee wangu?
1: Alhamdulillah tuko sawa. Yeah, fresh kabisa.
0: Eh, bwana tunaona, tunaona.
1: Unaona?
0: Sikano mapitio huko yalikuwa magumu sana bwana. Chidi chidi ungavu wake sio huu tunaujua.
1: Nimeng'aa sana wongo.
0: Hapa ungavu kama umepunguza. Kwa hivyo watu wanajua bwana Chidi alikuwa white. Imekuwa ni tena kama black Chidi.
1: Kapoteana. Baridi haya sio mchezo. Unajua tena sisi tunaokaa kwenye rooftop. Sio mchezo.
0: Ai bwana. Bwana tubaini pale mambo haya yapo. Yapo. Sawa.
1: Mwambie, mwambie. Njomba nasi.
0: Kwani nimebisha.
1: Bwana World Cup inaendelea Na jana kulikuwa kuna mechi kali kabisa. Mishale fulani hivi ilikuwa kama ya saa 4 hivi. Sawa, pale Portugal alipokuwa akicheza na Spain. Na unajua watu wengi toka World Cup ya msimu ilivyokuwa inaanza, mategemeo makubwa yalikuwa kwa Cristiano Ronaldo aweze kwenda kuwa mshindi wa kombe hilo, kwa sababu mtu ambaye anashindana naye Lionel Messi tayari ana World Cup mkononi, ambaye aliishinda mwaka 2022 pale Qatar. Sawa, sasa matumaini makubwa, unajua Argentina sasa hivi wanavyocheza World Cup pressure sio kubwa kwao. Pressure ilikuwa kwa Ureno, na Ureno walikuwa wanatakiwa waende kwenye hatua inayofuata, wafike mpaka finali, alafu waone kwamba kama kuna uwezekano wa wao kuweza kunyakua hilo kombe. Sasa bahati mbaya kwa siku ya jana kwa upande wa Portugal, ni bahati mbaya, na ilikuwa raha kwa upande wa Spain. Na unakumbuka hao walikutana kwenye finali ya Nations League ambapo mshindi alikuwa ni Ureno kipindi kile, ambapo Cristiano Ronaldo pia alihusika kwenye ushindi ule. Sasa jana Spain ilikuwa ni zamu yao kulipa kisasi, ambapo waliweza kushinda kwa ushindi wa bao moja kwa sifuri na kumuondoa Ureno kwenye michuano ya kombe la dunia, kitu ambacho watu wengi kwa wale ambao mashabiki wa Cristiano Ronaldo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa siku ya jana. Na Spain anashinda bao moja kwa sifuri, bao la kikatili dakika za jioni kabisa. Unajua kwenye World Cup ya msimu huu kila dakika ina thamani. Na unatakiwa kuwa makini sana. Unapo lose concentration tu, pale pale watu wanatumia advantage kwenda kukuadhibu. Ndio kitu kilichowatokea Ureno siku ya jana kwenye eneo la mwisho, wakiamini kwamba hii tunakwenda dakika 30, concentration ilivyopungua tu, watu pale pale wakatumia kwenda madhaifu yao kwenda kuwapa ushindi Spain. Na unajua toka mimi naangalia mechi ya Spain ya Ureno ile dhidi ya Croatia walioshinda mabao mawili kwa moja, nilikuwa naiona ni moja ya safu ambayo inapitika kirahisi sana eneo lao la ulinzi. Na hata jana pia ulikuwa unaona wanafanya errors zile zile, lakini unajua mechi kubwa ikiwa na tension sio kila nafasi utakayotengeneza unaweza kutumia kwa sababu ya ukubwa wa mechi, pressure kwa timu zote mbili, lakini pia approach ya mechi ilivyokuwa. Kwa hiyo Ureno wameaga mashindano, lakini pia Cristiano Ronaldo ndo kombe lake la dunia la mwisho. Unajua ana miaka 41 na kombe linalofuata 2030
0: inakuwa
1: ya so
0: bena 46 hiyo
1: ya so unaona kabisa
0: 45 anaweza akacheza. watu wasema atahakikisha hata na mkongojo
1: okay, lakini kama kocha mchezaji, inshallah Mungu akitupa uwezo unaenda pale kama kocha mchezaji.
0: Yes,
1: lakini so kama unaweza ukawa yupo na energy ile ile anaweza akaenda akacheza.
0: Tuende na games leo.
1: Leo bwana kutakuwa kuna mechi kama mechi mbili, ambapo mechi ya mapema kabisa siku ya leo Argentina dhidi ya Egypt, saa moja kamili usiku, moja ya mechi kubwa kabisa na kali kuitazama. Lakini pia Switzerland itakuwa na kipiga dhidi ya Colombia mida ya saa 5 kamili za usiku.
0: Game za leo mapema sana. Leo unaona huruma bana. Mungu mkubwa jamani. Ila mimi la kumalizia tu jana pamoja na Balogun kurudi. USA imekula chuma 4-1. Na Lukaku amemalizia la mwisho. Watu wamesema inawezekana Donald Trump akavuta waya akasema ile mechi irudiwe.
1: Hiyo haiwezekani. Sasa cha kushangaza kwenye World Cup ya msimu huu, waandaaji wote wameondoka. Canada anaondolewa na Morocco. Alafu
0: Mexico. Nani,
1: Mexico anaondolewa na England. Alafu jana Belgium anamuondoa USA. So wenyeji sasa hawapo. Uzuri World Cup hata kama wewe ni wenyeji wenyewe wasipokuepo bado viwanja vina unajua Marekani ile.
0: Bana watu wanajia sana. Bana mimi kushukuru kwa time yako Rashidi. Welcome back my brother.
1: Kama kawa.
0: Bana long time no see you my brother. Yeah, welcome my brother of course. Kwa sababu si tuko hapa. Bana tuko hapa. Bana Rashidi is back. Rashidi is back ladies and gentlemen. Ungenge mwingi. Sasa sema dakika nalia, mnataka kunipa na ungenge.
1: Ndio utaguka utaona Ronaldo I'm back.
0: Yani ungenge. Ladies and gentlemen, they got a really good. Umechanganya for so she's back. Umechanganya
1: sema
0: bana. Rashidi.
3: Wataka nidondoke.
0: Bwana kesho pia ni siku tutakutana hapa, taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu. Asante kwa kutusikiliza, nilikuwa na Miss Sapi, MC Bizo, DJ

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa vijiji vya Sakalilo na Kalenga wameeleza matumaini ya kupata huduma za afya karibu na makazi yao kufuatia huduma za kuharakishwa kwa ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Sakalilo. Halmashauri ya mji wa Makambako imekabidhi mikopo ya 10% kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu na vyenye thamani ya shilingi milioni 433.7. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza kuwa mamlaka za kikanda katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zimekuwa zikiwateka nyara na kuajiri raia kinyume cha sheria.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji unayo fursa ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wananchi wa vijiji vya Isakalilo na Kalinga wameeleza matumaini ya kupata huduma za afya karibu na makazi yao kufuatia hatua za kuharakishwa kwa ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Isakalilo, mradi ambao unaendelea chini ya usimamizi wa serikali kwa kushirikiana na wananchi. Matumaini hayo yameongezeka baada ya mbunge wa jimbo la Kalinga Jackson Kiswaga kutembelea mradi huo wakati wa ziara yake ya kuwashukuru wananchi kwa imani waliompa katika uchaguzi mkuu uliopita, sambamba na kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili. Akiwa katika eneo la mradi, Kiswaga alikagua maendeleo ya ujenzi wa zahanati hiyo ambao umefikia hatua ya boma. Katika hatua ya kuharakisha utekelezaji wa mradi huo, mbunge huyo aliwasilisha kwa simu na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Iringa Robert Masunya, akimjumlisha kuwa wananchi wamekamilisha hatua ya boma na kuomba serikali itoe fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi huo ili zahanati ianze kutoa huduma kwa wananchi haraka iwezekanavyo.
1: Salama kabisa mkurugenzi. Bwana, niko hapa kwenye kijiji cha Isakalilo. Nimekuja kusikiliza kero za wananchi. Lakini moja ya kero ambayo diwani ameniletea kwa niaba ya wananchi, na wananchi wamepiga makofi sana baada ya kusema kwamba wamekamilisha kujenga boma la zahanati, lakini nguvu yao imeishia hapo. Kwa hiyo wakalikabidhi mimi boma nimalizie kuwezeka.
2: Ndio.
1: Na nikamwambia jamani, kwenye kuwezeka mimi ni muombe mkurugenzi wangu atoe neno kutoka kwenye fedha za mapato yake ya ndani, kama anaweza kutusaidia atutafutie fedha tuweze kuwezeka, alafu na mimi nitakuwa na wajibu wa kwenda kuisukuma serikali angalau kutoka serikali kuu tupate basi fedha za kumalizia. Hebu basi sema tu neno ili hawa wananchi wa Isakalilo mioyo yao ipate kupona.
2: Mheshimiwa, naomba nikuambie kwamba iko mipango miwili hapo.
1: Ndio.
2: Mpango wa kwanza ni milioni 60 ambazo zimetengwa kwa ajili ya kumalizia.
1: Sawa.
2: Mpango wa pili tumeshauweka kwenye mpango ule wa tano kwa maana ya uwezeshaji wa wananchi.
1: Ndio.
2: Kwa hasa kwenye eneo ambalo linapitwa na barabara hiyo inayojengwa Msembe Chomora.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo hiyo isiwe lazima imalizike kwa mpango hiyo miwili.
1: Ndio.
2: Ukishindikana mmoja lazima huo mwingine ufanikiwe.
0: Kwa upande wao wananchi wa Isakalilo na maeneo ya jirani wamesema kukamilika kwa zahanati hiyo kutapunguza adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya, huku wakiomba serikali kuharakisha utoaji wa fedha ili mradi huo ukamilike kwa wakati.
3: Zahanati imeshafikia pale na mwezetu tumeenda kushuhudia pale, lakini hivi watu sasa hivi tumeshajiwekea mpango wa kutokuzaa, sasa mpango wa uzazi. Leo hii mimi nakopa nataka nizae watoto, lakini nikifika Ipamba pale gharama imekopo kubwa, naogopa kuzaa. Na mimi natakiwa nizae ili niijaze dunia, taasisi iendelee pale ya kuwasomesha watoto. Mbunge, unatusaidieje hivi?
4: Tutashukuru endapo serikali yetu ya Mama Samia italiona hilo na ikaweza kutumalizia boma letu.
5: Mheshimiwa Rais anapambana sana mama yetu kwenye afya na idara mbalimbali. Kweli nishukuru sana Mheshimiwa mbunge, kuna mambo mengi anatufanyia. Ukiondoa na zahanati, tayari kuna madarasa wananchi wamezungumzia pale. Madarasa yamechakaa kabisa. Mheshimiwa mbunge ameahidi mifuko 70 ya simenti, lakini na mambo mengine na majengo mengine.
0: Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuweza kuendelea kuzisikia, unayo fursa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 2292. Mradi wa Black Maendeleo umetoa vifaa vya kujikimu kwa wasichana wa rika balehe na kina mama vijana mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi zitakazoboresha maisha yao. Akizungumza wakati wa ugawaji wa vifaa hivyo, meneja wa mradi wa Black Maendeleo tawi la Kihesabi Agnes Nchimbi amesema vifaa vilivyotolewa vikiwemo mashine za kushonea, vifaa vya saluni, sabuni, mafuta na vitu vingine vinalenga kuwapa wanufaika mtaji wa kuanzisha miradi midogo na hivyo kupunguza changamoto za kiuchumi zinazowakabili.
6: Sisi bila serikali hatuna dhamana ya kufanya mradi huu hapa. Kwa hiyo tunashirikiana na serikali kwenye kila hatua. Toka hatua ya kwanza tunawatafuta, mliona tuko na viongozi wa serikali kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya jamii, huko tulikuwa na wenye viti, tulikuwa na mabalozi, madiwani wakijua uwepo wetu, lakini tukawapata. Tukakaa madarasani kwa kipindi cha miezi sita na mitatu wengine, lakini pia tukapata mafunzo jinsi ya kutumia hivi vifaa. Sisi si ni wafanyabiashara naamini sasa wafanyabiashara mkoa huu wataongezeka zaidi na zaidi. Kwa tunaenda kupunguza hali ngumu kiuchumi. Naamini sisi tunaenda kufanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo tujitahidi jamani. Hivi vitu tukavifanyaje? Tukavitumie vile ambavyo tumeelekezwa.
0: Aidha, msajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali mkoa wa Iringa Paul Mpwehe amevitaka vikundi vilivyonufaika kutumia vifaa hivi kwa malengo yaliyokusudiwa ili viweze kuzalisha kipato na kujiendeleza kiuchumi.
7: Sasa nikiangalia kwa nature shughuli ambazo zinazofanyika hapa, naona kabisa kuna fursa. Kwenye mashule yetu huko wanashona uniform, si ndio jamani? Sasa kama wanashona uniform na tunaambiwa kwamba zile uniform zinunuliwe kwa pamoja. Maana kama tuna kikundi chetu cha ushonaji, si ndio? Kiko vizuri, kimeshaiva na kimejisajili. Kwa nini tukundi tusikipe hiyo kazi? Sio kama naeleweka. Kwa hiyo maana yake ni nini? Leo tumewezeshwa vifaa hapa. Tutaenda vikundi, tutawezeshwa mitaji. Lakini pia tutatafutiwa na nini? Na soko la bidhaa ambazo tutaenda kufanyaje? Kuzalisha. Kwa hiyo kwa ufupi tu, nisio na maneno mengi. Mimi niwaambie tu hichi kinachofanyika hapa ni kitu kikubwa, sio kidogo. Wahitaji wa vifaa ni wako wengi. Lakini sisi ambao tuko wachache ambao tumepata fursa hii, basi tukaitumie vizuri.
0: Naye afisa maendeleo kata ya Kihesabi Rebecca Lugenge amewahimiza wanufaika wa vifaa hivyo kuhakikisha wanavitumia vizuri ili viwe chachu ya kujikomua kiuchumi na kuboresha ustawi wa familia zao.
8: Kwa hiyo nataka niwasii jamani, hivi vifaa kwa mtu wa cheleani, naomba akazingatie, akifungiwa akifanyie kazi na kukitunza pia, kukifanyia ukarabati, si ndio? Wanasema service pale unaposhindwa, hao viongozi wenu wa black bado wapo, lakini na sisi kama viongozi wenu ngazi ya kata tupo, sawa. Lakini na wengine wamepewa, kuna wengine wamepewa mafuta, wanaenda kuanza ujasiriamali. Jamani, yale mafuta ni mengi. Mimi nilikuwa nauliza huko ndani, nani akupe wewe madumu matatu, sijui madumu mangapi na vitendea kazi? Yaani ukifika unakaa tu wewe na kitambulisho chako cha 2020 miaka mitatu hujatoboa. Piga kelele kwa black yake. Haya, kuna mwingine anasema saluni. Mfungueni saluni, niteni, mimi napenda sana urembo. Si ndio? Mniambie madam, bwana leo naomba uje uniungishe hizi nywele zikifumuka, mimi niko saluni yangu sehemu fulani. Nakuja kukuunga, lakini sambamba naye ndako nimekutangazia nini? Biashara. Mkafanye biashara kina mama.
0: Kwa upande wa baadhi ya wanufaika wa vifaa hivyo wamelishukuru shirika la Black Maendeleo kwa msaada huo, huku akisema kuwa vitawasaidia kuanzisha na kupanua shughuli zao za kijasiriamali.
9: Tunashukuru tu, ila hivi vitu vitatusaidia, na mimi na imani hakuna mtu ambaye anaweza akafanya jambo lolote. Jamani, tusiangushane. Kitu kingine, tujitahidi, tuna makundi kwenye hisa, tujitahidi. Lile kundi haitakiwi kuvunjika, tuendelee hata kama miaka miwili, mitatu mbele tusivunje.
10: Penda kuwashukuru sana Blacki. Kwa niaba ya wenzangu, mimi naamini vifaa vitaenda kutusaidia sana, au sio wapendwa? Tenda kutusaidia. Kwa hiyo kwa namna pekee sana tunamshukuru Mama Samia, tunashukuru Blacki, tunawashukuru sana sana sana, na tunaahidi tutawaangusha.
0: Vitu vilivyotolewa na shirika hilo ni pamoja na cherehani, mafuta ya kula na mitaji. Halmashauri ya Mjomba Kambako imekabidhi mikopo ya 10% kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu vyenye thamani ya shilingi milioni 433.7. Mkopo huo ni wa awamu ya tatu uliotolewa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri kwa lengo la kuwawezesha walengwa kujikomua kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali za uzalishaji na biashara. Kati ya fedha hizo, sehemu imetumika kwa ununuzi wa vifaa mbalimbali ikiwemo bajaji 13 zenye thamani ya shilingi milioni 169, guta mbili zenye thamani ya shilingi milioni 14 na 400, na pikipiki maarufu kama bodaboda ambazo ni tano zenye thamani ya shilingi milioni 20. Aidha shilingi milioni 23,385,000 zimeingizwa katika kaunti za vikundi vilivyonufaika katika awamu hii kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali walizoziombea. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi mikopo hiyo, mbunge wa jimbo la Makambako ambaye pia ni waziri wa kilimo Daniel Chungolo amewataka wanufaika kutumia mikopo hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa na kuhakikisha wanailejesha kwa wakati ili kutoa fursa kwa vikundi vingine kunufaika. Kwa upande wao, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako na diwani wa kata Aliam Kena Salumu Mlumbe pamoja na katibu tawala wa wilaya ya Njombe Agata Mhaiki amewahimiza wanufaika kurejesha mikopo hiyo kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa ili mfuko huo uendelevu na uweze kuhudumia wananchi wengi zaidi. Nao baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo akiwemo Jema Kitumbika, Dennis Msigwa na Happiness Mgani wameshukuru halmashauri ya mji wa Makambako kwa kuwapatia mikopo hiyo, wakiahidi kuitumia ipasavyo ili kuboresha shughuli zao za kiuchumi na kurejesha kwa wakati. Mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri inalenga kuwawezesha kiuchumi vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupitia miradi ya uzalishaji na biashara, huku urejeshaji wake ukiwa msingi wa kuhakikisha vikundi vingine vinaendelea kunufaika na mfuko huo katika awamu zijazo. Msikilizaji, bado una fursa kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 2292, na hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kupitia.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza kuwa mamlaka ya kikanda katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zimekuwa zikiwateka nyara na kuajiri raia kinyume cha sheria, hasa watoto wenye umri wa miaka 15 tangu Aprili mwaka 2026. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
12: Harakati ya kuajiri watu kwa kulazimisha inafuatia miezi kadhaa ya mvutano unaoongezeka kati ya serikali ya shirikisho ya Ethiopia na Tigray People's Liberation Front. Katika taarifa iliyotolewa, shirika hilo limesema kwamba jamii katika miji na vijiji zinasema vikosi vya jeshi na maafisa wa Tigray wanawakamata wapiganaji wa zamani, wanaume na wavulana kutoka mitaani, ofisini, majumbani, wakati wa upekuzi wa usiku na maeneo ya kuchimba dhahabu. Human Rights Watch imesajili visa 6 vya kulazimishwa kuajiriwa kupitia mahojiano ya mbali na watu 18 mwezi Juni, wakiwemo mashahidi, jamaa za wapiganaji walioandikishwa jeshini na wale waliotoroka baada ya kutekwa nyara. Waliohojiwa wamesema kuwa msako mkubwa uliongezeka mwishoni mwa Aprili, huku mamlaka za mitaa zikitumia orodha ya wapiganaji wa zamani na watoa taarifa wa eneo ili kuwatambua wapiganaji walioandikishwa jeshini. Inaripotiwa kwamba wapiganaji wapya walishikiliwa katika ofisi za utawala, magereza au shule kabla kuhamishiwa kwenda kwenye kambi za kijeshi kaskazini magharibi na kusini mwa Tigray. Mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetangaza kwamba idadi ya vifo kutokana na Ebola aina ya bundibuyo imefikia 506. Ripoti iliyochapishwa jana imesema jumla ya visa 1561 vilivyothibitishwa vilikuwa vimerekodiwa tangu mlipuko huu utangazwe tarehe 15 Mei, ambapo hivi sasa wagonjwa 628 wametengwa au wamelazwa hospitalini katika majimbo matatu ya mashariki mwa nchi hiyo. Mkoa wa Ituri umeendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo, ukichangia zaidi ya 90% ya visa vyote vilivyothibitishwa, na mkoa huo unafuatiwa na Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Jumla ya watu katika majimbo matatu walioathiriwa inakadiriwa kuwa takriban milioni 15. Maafisa wa afya wana wasiwasi, hasa hususan maeneo 36 ya afya yenye hatari kubwa ambayo yanashuhudia uhamiaji mkubwa wa watu. Uhamiaji huu mkubwa unasababishwa hasa na watu waliokimbia makazi yao ndani ya nchi, wakikimbia mapigano ya makundi ya waasi na vikosi vya serikali, pamoja na uhamiaji mkubwa unaohusishwa na shughuli zisizo rasmi za uchimbaji dhahabu katika eneo hilo. Na hatimaye mawaziri wanaohusika na kilimo na usalama wa chakula kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wamepitisha hatua za sera, uwekezaji na kanuni zinazolenga kuimarisha usalama wa chakula wa kikanda na kuendeleza mifumo endelevu ya kilimo na chakula. Taarifa iliyotolewa na makao makuu ya jumuiya hiyo jijini Arusha, Tanzania, imesema makubaliano hayo yalifikiwa wakati wa kikao cha 19 cha kamati ya kisekta kuhusu kilimo na usalama wa chakula kilichofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania. Taarifa hiyo imesema mawaziri hao walidhinisha mpango wa uwekezaji katika mifumo ya kilimo na chakula wa EAC 2026 hadi 2035 ambao unatoa kipaumbele cha kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya kilimo, unyumbufu wa mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia za kidigitali, ufadhili na biashara ya kuvuka mpaka katika kuchochea ukuaji wa muda mrefu wa sekta hiyo.
0: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
11: Uchumi na biashara.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaalika wafanyabiashara kutoka Ufaransa kuwekeza nchini Tanzania, kwani kuna fursa ya kutengeneza ajira, kuhamisha ujuzi na kujenga uchumi wa viwanda kwa faida ya nchi zote mbili. Mwanauchumi wetu Delfina Kutika ametuandelea taarifa hiyo kamili.
13: Taarifa kwa umma iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu imesema Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na washiriki wa mjadala wa kibiashara baina ya Tanzania na Ufaransa uliofanyika katika ofisi za ubalozi wa Tanzania jijini Paris, Ufaransa. Dr. Mwigulu amesema Ufaransa ina utaalamu wa hali ya juu na wa kiwango cha kimataifa katika teknolojia, uhandisi, nishati, miundombinu, viwanda, masuala ya fedha na huduma za afya. Amesema maeneo hayo yana nguvu ya kukamilishana, kwani kwa pamoja yanajenga fursa za kipekee na kukuza maendeleo endelevu na ustawi wenye manufaa kwa pande zote mbili. Pia ameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano MOU kati ya International Chamber of Commerce ICC na taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF, ambapo mtendaji mkuu wa TPSF Deo Masawe amebadilishana hati hiyo na naibu mkuu wa ICC Julian Kasumu. Mapema waziri wa mambo ya nje ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabiti Kombo amewaeleza washiriki wa mjadala huo kuwa kitendo kilichofanyika kitaendana na malengo ya dira ya maendeleo mwaka 2050 ambayo inasisitiza ushiriki wa sekta binafsi kwa 70% katika kuchochea maendeleo ya uchumi. Kwa upande wake, rais wa TPCF Angelina Ngalula amesema Tanzania ipo katika nafasi ya kipekee kuwa kitovu cha mageuzi ya uchumi barani Afrika chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, baadhi ya kampuni za Ufaransa zilizoshiriki mjadala huo zinajihusisha na usimamizi wa nishati ya jua, ikiwemo mifumo ya taa za barabarani, usafirishaji, maji, nishati, ujenzi viwanda mazingira na ufugaji wa viumbe maji, ikiwemo uzalishaji wa mwani wa baharini. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Anasema ongera kwa serikali kuendelea kutoa mikopo ya 10% kuwawezesha vijana, wanawake na wenye ulemavu. Ila anashauri vigezo na masharti walegeze, maana baadhi ya wanufaika wanakosa huduma hiyo. Anaitwa Shabani Malenda wa Kisanga Pawaga. Huyo anaitwa Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Tunashukuru kwa kutujuza habari mbalimbali mbali, na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Mosha Babas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, pongezi kwa Rebecca Lugenge kwa kuwagusa wakina mama. Haya, kupitia Blaka tunamkaribisha na huku kwetu Ilula. Aidha, Mungu aingilie kati huko Kongo, idadi ya vifo imekuwa nyingi mno. Anasema kongamano la chakula halitakuwa na maana yoyote kama serikali haitawapa wananchi ruzuku ya mbolea. Onesimo kutoka Magubike. Na Vitalis anasema Mungu awatangulie wenzetu wanaokumbwa na Ebola. Kiujumla Nuru FM kwa habari, mko vizuri sana, tunashukuru. Anasema ile jamani, kama viongozi wanasikia walejee apia holo ya galama za kina mama wakati wa kujifungua. Anasema vinginevyo taifa litakosa watoto mashuleni. Shadrack Mahagi kutoka Lupalama. Na huyo anasema hakika kiswaga na chapa kazi, Mungu amjalie afya njema na kukulinda. Anaitwa Edgar Moisekelo. Nimalizane na Mr. Majabali Mkunda Mbagala, huenda Mungu anusuru watu wa Kongo kwa huo ugonjwa mbaya wa Ebola. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari, na nipo saa kwanza uweze kusikiliza muhtasari wake. Wananchi wa vijiji vya Sakalilo na Kalenga wameeleza matumaini ya kupata huduma za afya karibu na makazi yao kufuatia hatua ya kuharakishwa kwa ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Sakalilo. Halmashauri ya Mbio Makambako imekabidhi mikopo ya 10% kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu vyenye thamani ya shilingi milioni 437.7. Na katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza kuwa mamlaka za kikanda katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zimekuwa zikiwateka nyara na kuajiri raia kinyume cha sheria.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026. Nikutakie kuendelea vyema na mapumziko ya sikukuu hii ya 77. Nilikusomea habari hii, langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Manyama yale walipohamia watu Manyama ile kahamaka. Eh.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kukwawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Bele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, ilambiruli.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
5: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
10: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
12: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: Napendwa sana na inasikilizwa sana katika maeneo mengi, na moja kati ya mashabiki wakubwa wa hii kazi ni rais wa taifa la Kenya.
1: Kabisa.
0: Yeah, mzee William Ruto, eh? Mm. Yeah, yeye anaipenda sana hii ngoma ya final ya Alikiba na BN, na imefanya vizuri sana kwenye vituo mbalimbali vya radio, top charts na maeneo mengine mengi. Kwa hiyo ni moja kati ya kazi ambayo mwaka huu imefanya mengi sana
1: na imependwa kwa
0: kiasi. Imependwa sana. Hata wewe unaipenda, sio?
1: Hata mimi naipenda.
0: Yeah, ukiwa katika hali yoyote. Sini kwa 50. 50 kwa 50. By the way, ni kazi ambayo imefanywa katika ustadi wa hali ya juu.
1: Kabisa.
0: Mataifa mawili, Kenya na Tanzania, yametoa kazi ambayo popote utaisikiliza, iwe ni club, iwe nyumbani, kwenye shughuli za kiserikali unaweza kuisikiliza. Mbili ambazo zimetangulia, umesikiliza Mwana FA kama zamani, na umesikiliza Najua ya moja kati ya watu ambao walifanya kazi poa wakati ule, Ramadi. Yeah, wiki hii kuna tamasha kubwa la wasanii miaka 30 ya mziki wa zamani. Umeshasikia?
1: Nilisikia.
0: Umesikia? Unatamani kumsikia msanii gani au ni kuache
1: wa zamani?
0: Yeah.
1: Raisi,
0: eh? Yupo pa kwenye ile ya watu, lazima atakuwepo.
1: Kwa sababu kuna nyimbo fulani hivi ameitoa hivi karibuni pia na yenyewe. Japo sijaijua vizuri jina lake, lakini kuna nyimbo ameitoa.
0: Raisi, eh? Mwingine ambaye msanii wa zamani unatamani kumsikia. Kumsikia akiperform, yeah.
1: Wacha abaki tu Raisi.
0: Peke yake.
1: Mwingine nitafikiria baadaye.
0: Ndio ile nataka niwe na wewe yale. Au kuna nyingine ambayo zaidi ya ile, manake Raisi, moja kati ya ngoma ambazo alizitoa na wanawake wakazipenda sana, ni hiyo nataka niwe na wewe.
1: Mimi mwenyewe ni mmoja wapo ambao nilipenda
0: ile.
1: Kipindi hicho nilikuwa bado
0: kabiti.
1: Yes, lakini kwa sasa hivi basi naielewa na ndio maana nimemchagua.
0: Yeah, mimi ukiniuliza, wasanii wako wengi sana ambao waliimba hip hop na bongo flava zamani, na nafikiri kila msanii atakayepanda kutumbuiza nitakaa kutulia kumsikiliza. Muziki wa zamani ulikuwa mzuri, ulikuwa una heshima, tiba, unaweza kuangalia wewe na watoto wako. Yeah, sio lazima ukitaka kuweka muziki, yani TV kipindi cha muziki utoe, yani watoto wasiwepo. Yani
1: sasa hivi hebu kachukua kitu fulani
0: kachezeni ili wewe uangalie kipindi cha Bongo Flava.
1: Yes.
0: Sasa hivi ili ukiwasha television alafu zikawa ngoma zinapigwa, unaweza kujikuta unatakiwa uweke tu kipindi cha mapishi. Lakini sio zamani. Sasa hivi utakutana tu na tukio lolote ambalo kimsingi wewe na mtu uliye naye karibu wote mtaona aibu. Yani yeye ataona aibu na yeye ataona aibu, ila hamtu ambizana kwamba hii tumepotea. Kwa hiyo kuna maadili kidogo yalikuwepo kwenye mziki wa zamani, kulikuwa kuna ujumbe mzuri.
1: Unakuta mtu amevaa nguo fulani hivi za kawaida, uwanja wake fulani hivi wa kuchora, na yeye mwenyewe
0: atari
1: umekunja mpaka huko kwenye macho
0: vizuri, yani unaona kabisa ya
1: tofauti na sasa hivi.
0: Yakaya sasa hivi kuna, by the way, kuna kazi kubwa sana sasa hivi ya kuzuia mitandao ya kijamii kuhusu swala la maadili
1: kabisa.
0: Ya kuna content zinatengenezwa sasa hivi kupitia platforms za Instagram, TikTok, Facebook, X. Ni content ambazo labda wanalipwa lakini hazina maadili kabisa.
1: Yani hapaswi kushika hiyo simu mtoto akaperuzi kwenye mitandao.
0: Kuna maadili kabisa. Yani ni content ndio, lakini kiwango cha ukiukwaji wa maadili kimezidi. Ndio wanatengeneza hizo content, lakini tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha mitandao ya kijamii sasa hivi namna inavyotumika. Ukimpa mtoto wako simu, au yeye mtoto wako sasa hivi labda yuko form 2 form 3 akiwa ana page ya Instagram, ana page ya
1: TikTok,
0: noma kabisa. Yani umeisha.
1: Kwanza ni atafuatiliwa sana. Alafu kuzingatia sasa hivi vitu ambavyo ni vya kipuzi kipuzi
0: ndio vinaenda mbali.
1: Vinaenda mbali na vinapendwa pia.
0: Kwa hiyo bwana, tusubiri kuona hii show ambayo itafanyika wiki hii ya miaka 30 ya mziki wa hip hop na Bongo Flava na wasanii wengine wengi. Nimeona pia Mr. Nice amekuja Tanzania.
1: Okay.
0: Unaikumbuka wimbo wa kikulacho kikongoni chako?
1: Kikongoni mwako.
0: Kikongoni mwako, eh? Aliimba Mr. Nice. Mwingine akaja akaimba nini ile? alimba nyimbo za kijinga kijinga lakini zilipendwa sana.
1: Kwa wasanii wote wa zamani maana kwenye hiyo
0: kitu. Ah, wote wa zamani. Wote wa zamani unaojua. Wote wa zamani unaojua. Okay. Ramadi, Professor Jay, sijui Lady JD, kina Chili Benz, kina Mwana FA huyu mtoka kumsikia hapa. Afande Sele, nani mwingine. Wako wasanii wengi ambao wako hai wata perform. Kwa hiyo itakuwa ni usiku bora kabisa kufuatilia na utafuatilia pia kupitia Azam TV ambao sisi tuko nao hapa kwenye kiyoyozi. Karibu sana tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Niliwamisi sasa. Naendeleaje?
1: Tuko poa. Tunashukuru Mungu
0: na naona kuna mtu ka sign out hapa. A few moments later. Have you signed out?
1: Kabisa.
0: Sawa. Leo ni tarehe 7 kama tulivyosema. Leo ni maadhimisho ya miaka 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba.
1: Kabisa.
0: Ambapo mataifa mbalimbali hupata muda wa kuonyesha bidhaa zao na kuimarisha mahusiano au ushirikiano dhidi ya Tanzania. Na kimsingi kama ulipata nafasi, kwa wale ambao wako Dar es Salaam ulipata nafasi ya kutembelea, basi asubuhi kuna kimvua kidogo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nafikiri ilipelekea watu kidogo kuweza kuchelewa kwenda kwenye maonyesho, lakini maeneo mengine basi shughuli zimeendelea. Lakini hii ni miaka 50 ya maadhimisho ya miaka hiyo 50 ya sherehe maarufu kama Sabasaba ambayo mataifa mbalimbali yanaonyesha biashara zao na namna ambavyo nimeona leo kwenye sehemu ya mitandao ya kijamii chui wamepelekwa leo pale maonyesho, watu wakaone chui
1: wamepelekwa
0: leo kama ukupata. Okay. Na wewe sasa uko mbali. Kwa hiyo
1: mimi nafaidi tu nikiwa Instagram.
0: Yeah, unafaidi ukiwa mtandaoni. Lakini Wizara ya Maliasili na Utalii leo ilitoa taarifa kwamba utakayepata nafasi ya kwenda pale utakwenda kujionea chui, tembo na wanyama wakiwa katika ulinzi mzuri.
1: Okay.
0: Utakwenda kuona wakiwa katika lakini pia kulikuwa kuna wizara mbalimbali zilikuwa pale kwa watu kuweza kuuliza maswali mbalimbali. Nimeona watu wanauliza kuhusu issue za NIDA. Nimeona wizara mambo ya ndani, polisi na mambo mengine mengi ambayo majibu yamepatikana pale. Kwa hiyo kimsingi ni sherehe kubwa, lakini pia kuna wito umetolewa leo wakati wa sherehe hizo. Wito umetolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi. Anasema maonyesho ya kibiashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba inapaswa kuendelea kuwa nguzo ya biashara, uwekezaji na ubunifu itakayosaidia kufikisha Tanzania kwenye malengo ya dira ya taifa ya 2050.
1: Okay.
0: Amezungumza kwenye hafla ambayo ilifanyika ikiwa ni sambamba na ugawaji wa tuzo. Alisema maadhimisho ya miaka 50 ya Sabasaba ni zaidi ya kusherehekea historia ya maonyesho hayo. Sherehe hizo ni dhahabu na nafasi ya kutafakari mchango wake katika maendeleo ya uchumi wa Tanzania na kuwekeza mwelekeo wa miaka 50 ijayo. Lakini pia anasema hii ni nusu karne. Sabasaba imepitia mageuzi makubwa na ni si maonyesho pekee, bali ni zaidi ya watu kufanya uwekezaji, ubunifu na taasisi mbalimbali za maendeleo kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Mikoani vipi? Imekuwaje huko maonyesho ya Sabasaba?
1: Mikoani?
0: Maduka yako wazi?
1: Yapo wazi la watu hamna.
0: Maduka yako wazi lakini watu hamna. Kwa nini?
1: Haiwezekana. Si unajua watu wengine asilimia kubwa ya watu wapo wanapumzika.
0: Wamechagua leo kwa siku ya mapumziko.
1: Mapumziko.
0: Yeah, mimi leo nimepita mikoa mitatu leo. Nimepita mikoa mitatu.
1: Kwa kwanza.
0: Katika hiyo mikoa mitatu niliyopita, nimeona watu wachache na nimeona pia maduka yamefungwa. Nimeona biashara nyingi leo zimefungwa. Nafikiri watu wamechagua kupumzika.
1: Yes, watu wamechagua
0: kupumzika.
1: Na hapa pia watu wamefungua, lakini watu wote waliofungua wamefungua wachache, lakini pia na watu vile vile wako
0: wachache. Yes. Watu wamepumzika. Kwa hiyo biashara waliofungua leo saa 9 wamefunga ofisi nao wamekwenda kuchagua kupumzika. Kwa hiyo kesho watarudi makazini.
1: Yes, watarudi.
0: Watarudi makazini kesho baada ya Sabasaba kwa imeisha leo.
1: Imeisha.
0: Hivyo
1: Watarudi.
0: Sawa, lakini maonyesho yataendelea mpaka tarehe 10 na yataendelea mpaka tarehe 13 ndio yatafungwa rasmi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kama umeshindwa leo kwenda kutembelea, basi kesho una nafasi. Kesho kutwa una nafasi mpaka tarehe 13 kwa maana ya Jumatatu ijayo.
1: Nafasi bado iko.
0: Nafasi bado. Wewe na familia yako nenda pale ukajionee vitu mbalimbali, ukaulize maswali na ukajifunze kuhusu fursa mbalimbali za kibiashara. Lakini sisi tulioko mikoani maeneo mengi ya miji leo kumetulia, watu wamepoa majumbani. Metulia.
1: Mhm. Watu wameamua kupumzika.
0: Pumzika na familia zao leo kwa sababu
1: ni tusubiri jioni iwezekana watatoka kwa ajili ya dina.
0: Eh. Lakini pia nimekutana na taarifa moja ikacheka. Jana kumefanyika operation kubwa sana ya maeneo yasiyokuwa na rasmi ya vibali vya watu kukesha. Kwa hiyo wamekusanywa sana watu jana usiku saa 5 saa 6 ile.
1: Kwa basi hata huu usiku iwezekana hawatotoka.
0: Leo eh?
1: Tukutane kesho.
0: Lakini siku sishaisha. Sio shaka mzika mchana sasa hivi wacha watoke.
1: Watoke. Yaani nasemea kutoka kwa maana kwamba kwa wanzile saa 2 na kuendelea au saa 1 na kuendelea.
0: Toka lakini hakisha unawahi kurudi at your own risk.
1: Utaamua wewe. Yeah. Uchelewe kurudi usombwe au uwahi kurudi uwe salama.
0: Yeah, bali ukitoka leo sawa, ni mtoko mzuri wewe labda na Bi Fatuma Kimanumano wako, lakini hakikisheni mnawahi kurudi.
1: Kabisa.
0: Mkichelewa at your own risk.
1: Kabisa.
0: Yeah, hii wiki kuna operation huwa inafanyika inasema wiki inaenda kwa usalama.
1: Inaenda kwa usalama.
0: Yeah, kwa hiyo unapaswa kuwa makini sana. Nimeona ujumbe wa rafiki yetu Salome anasema Steve ulikuwa wapi bwana?
1: Kumisi eh? Hivi unajua toka muondoka Salome hajatuma ujumbe?
0: Kweli?
1: Hajatuma.
0: Naona Salome
1: hajatuma. Sijui kuona ujumbe wake.
0: Anasema mko poa hapo, Steve ulikuwa wapi bwana, nimekukumbuka sana. Salome nipo, nimerudi bwana. Nilikuwa kwenye kombe la dunia nchini Marekani kwa hiyo.
1: Ulikuwa una?
0: Nimeangalia mechi mbili, nimerudi nchini Tanzania, nimeunganisha kwenye kituo cha kazi. Musa wa Babazi anasema Steve hujamuelewa kwa nini Teddy anampenda Raisi? Au umesahau ubini wake? Bwana Musa nimekuelewa bwana. Basi nimeshapata majibu kwa nini umemtaja Raisi. Mimi naitwa Steve Lihawa. Huyu ninayefanya naye anaitwa Teresia Chalamila. Itoshe kusema kwamba tuelewane kwa nini Teddy anampenda sana sana sana msadi aitwa Raisi. Huenda ni ndugu bwana, kwenye vikao vya familia wanakutana hawa.
2: Ha! Bwana Raisi.
3: Wewe wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Vijana leteni mchanga huku.
6: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
5: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
6: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
5: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
6: Nifanyeje?
5: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
6: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
5: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
6: Kweli yakufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako.
11: Leo ni lako.
10: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
12: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Asante sana Mary kutoka Ifunda. Mimi nimerudi. Mary naye ana malalamiko yake. Mary nimerudi bwana. Nipo hapa na hakikisha tu kila siku tuko hapa. Usikose kiyoyozi. Nilikuwa

0: Ukakutana na kitu kikubwa sana. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linamshikilia Juhudi Mkosa, umri miaka 30, mkazi wa kijiji cha Kijombe, wilaya ya Ung'ing'ombe, kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi Erasto Mkosa kutokana na tuhuma za imani za kishirikina. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mohamed Banga, anasema uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo Novemba 29 baada ya kumtuhumu baba yake kuhusika na vitendo vya ushirikina vilivyokuwa vikisababisha mke wake kuharibikiwa na ujauzito. Kwamba jamaa amemuua babake, akimtuhumu mke wake mimba zinaharibika. Kwa kama mimba zinaharibika sababu
1: ni baba.
0: Ni baba.
1: Sijajua alijuaje? Awali si nini, ila yeye kwa mujibu wake anavyosema ni hivyo, na amekiri kabisa kwamba ndio nilifanya hivyo.
0: Alimuua baba yake.
1: Eh, amesema ndio nilimuua.
0: Kwa sababu baba alikuwa anaharibu mimba za mke wangu. Njombe. Habari kwa ufupi.
2: Na mwingine aliyekamatwa ni mtu ambaye amefahamika kwa jina la Juhudi Ernesto Mkosa, miaka 30, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kutenda tukio la mauaji lililotokea tarehe 29 mwezi wa 11/2025 huko katika kijiji cha Kijombe, ambapo alimuua mtu ambaye amefahamika kwa jina la Ernesto Lutengamaso Mkosa, ambaye ni baba yake mzazi. Katika mahojiano ya awali, mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo toka tarehe hiyo, tarehe 29 mwezi wa 11/2025, na mara upelelezi utakapokuwa umekamilika wa vitu vingine, basi na yeye atafikishwa mahakamani. Lakini sababu halisi iliyopelekea mtuhumiwa huyu kuweza kutekeleza mauaji hayo ni kumtuhumu mzazi wake ushirikina, na kwamba mke wake alikuwa akibeba ujauzito unaharibika mara kwa mara.
0: Pene hapo. Ndio wabena wahea sasa penye hapo. Au anasemaje?
1: Hapo.
0: Ndio hiyo penye hapo. Imani za kishirikina serikali haiamini,
1: haiamini
0: katika imani za kishirikina. Lakini matukio mengi ya ukatili dhidi ya mtoto, dhidi ya mwanadamu mwenzie, mama, baba, mtoto, mtoto kwa mtoto, mtoto kwa baba, mtoto kwa mama, ndugu, jamaa na marafiki, imani za kishirikina zinatajwa, lakini serikali haiamini katika imani za kishirikina.
1: Kwa sasa hata kama ukasema inahusisha kwamba alinilogea mke wangu au mtoto wangu, serikali haitokuelewa.
0: Yeah, kwa sababu hatuna uthibitisho wa moja kwa moja.
1: Kwa sababu ile pale ni imani. Imani sio kitu ambacho kinaonekana unaweza kukishika na ushahidi wake.
0: Wewe unaamini, mimi siamini. Na hii imekuwa, mimi nimeshuhudia pia matukio mengi ya kielezo kwamba ile familia bwana, mtoto, watoto wanakufa sana kwa sababu ya babao.
1: Au utasikia kwenye ile familia kila mtoto wa kwanza atakayezaliwa kwenye ile familia lazima atakufa.
0: Lazima.
1: Au lazima sijui atafanya hiki na hiki.
0: Kumekuwa na hiyo sana kwenye jamii yetu hii. Inatajwa kwamba bwana, wewe watoto wako kila mke wako akishika ujauzito, ujauzito unaharibika au mtoto anafariki. Pale anaanza kutajwa mama, anatajwa.
1: Na sana sana huwa anatajwa watu wa karibu. Hawezi kutajwa mtu.
0: Hawezi kutajwa mtu baki. Na manake hapo kuna watu wametoa hizo taarifa.
1: Na acha ambaye na watu, kuna uwezekano pia mtu alienda kwa mganga.
0: Ndio hao sasa.
1: Kaenda huko kajiu.
0: Sio kwa mganga. Tumia neno alienda kutembea.
1: Alienda kutembea. Hapo alienda kutembea. Alienda kutembea akaambiwa bwana. Sababu ya haya yote basi ni
0: mtu fulani.
1: Usikute mamake alishafariki, kwa anatajwa ambaye yupo hai.
0: Na wale jamaa bwana, niliwahi kukutana na jamaa mmoja ni mtapeli. Tumekaa tunapiga story kwenye video vya Suda Mweleka. Anasema unajua nyinyi hamuelewi haya mambo yalivyo. Hii ni saikolojia. Though anasema yapo ambayo yanafanyika kweli, lakini asilimia kubwa yapo ya kisaikolojia. Anakwambia mganga unavyoenda kwake akijua wewe ni mwanamke, anachagua engo tatu tu. Anajua kuna moja atakupata. Na akijua wewe ni mwanaume, anachagua engo mbili. Moja uchumi. Yaani anajua kabisa wewe ni
1: piga
0: huo. Yaani wewe ni hela. Wewe ni uchumi. Wewe ni uchumi. Hakuna kitu kingine. Akikukosa kwenye uchumi, atakuja kwenye issue ya unataka kujikinga, sijui kujilinda na nini. Kwa hiyo yani unavyokuja tu
1: uchumi wako usiyumbe.
0: Naam. Kuna msemo mmoja maarufu sana unasema unavyokuja ndivyo tunavyokupokea. Ndio jamaa wanavyofanya. Kwa hiyo jinsi unavyoenda ndivyo wanavyokupokea.
1: Kwanza kishaona huyu
0: saikolojia yako tu.
1: Jirani yangu yule simuelewa huyu. Aidha hamuelewi kwenye mambo ya hela au yes, lapana yeah. Kiwanja chake sikifanya.

0: vitu kama hivyo.
1: Anasema yani waganga wa kienyeji wanaofanya kazi ni kama maafisa wapelelezi. Yani hamna tofauti kati ya mganga wa kienyeji na afisa mpelelezi. Atakuchukua taratibu.
0: Mm.
1: Anakuchukua point A, point B, point D,
0: paka
1: point C.
0: Weka pale ambapo anahisi hapa ndipo
1: pengine. Ah, wewe mwenyewe utajipeleka huko. Alafu yeye ndo anakuja kukuambia, nilikuwa nakwambia umeona? Pale kwenye kiwanja chako pale kuna kona na kuna mti pale. Kumbe wewe mwenyewe ulishaikumpa hiyo taarifa mwanzoni. Kwenye kona mimi na kuna mti ndio pimi na yeye pale ndio tunapopishana pale. Nenda kakate ule mti au nenda kwa ule mti kafanye moja mbili tatu. Kwa
0: hiyo kesi sijui nini kitakuwa nini ufukie usiku wa maana bila kuna muda wanatuendesha.
1: Au anaweza akakwambia nenda kafukie kafukue wiki ijayo Jumatano saa 12 kamili na asubuhi. Kuna kitu utakikuta pale. Alafu yeye leo usiku anaondoka kwenda kufukia kitu.
0: Eh, mpaka ifike wiki ijayo maana yake patakuwa pameshajirudi tayari.
1: Vizuri. Wewe ukifukua unakuta kitu pale.
0: Ah, kweli
1: mtaalamu. Ai, wewe nakuja.
0: Nakuja. Tuongee vizuri.
1: Nilikwambia kuna jamaa mmoja alikuwa anasumbua sana kwenye kampuni moja. Yule bosi alikuwa anafukuzisha watu kazi sana. Hasa wanaume walikuwa wanaonewa sana. Na wanawake walikuwa wananyanyaswa kingono.
0: Okay.
1: Jamaa wakatengeneza mpango kazi. Wakasema huyu inabidi afukuzwe kazini. Ila atajifukuza yeye mwenyewe kazini. Tunamfukuzishaje kazi? Jamaa walichukua kitambaa cheusi. Wakachukua ubuyu. Sawa, kitambaa cheusi, ubuyu. Alafu wakaloweka na maji. Sawa, wakakifunga juu na shanga. Sio kamba shanga. Alafu wakaenda wakafunga chini ya kiti cha bosi. Dada mfanyakazi wa ofisi naye anaelewa mazingira ya ofisi wafanyakazi wanavyopitia magumu. Naye akaambiwa leo chelewa kazini. Usiende kufanya usafi kwa bosi. Ili bosi akiingia akute damu. Kwa bosi kaingia kazini, kafungua amekaa, zunguka zunguka anaangalia chini na kukuta damu. Aliruka sana, nimeumia, naona hajaumia. Anafungua kiti anakuta hiyo kitambaa cheusi. Zimefungua pale juu, imefungwa shanga, alafu damu zinachuruzika kwenda chini. Kumbuka ni ubuyu ule. Umeelewa? Kumbuka ni ubuyu ule.
0: Yes, ni ubuyu. Yeah.
1: Alafu jamaa chini wakaandika, wakaandika pale kikaratasi wakakieka chini. Una siku tano kazini. Chagua kufa au kuacha kazi.
0: Afu akaacha.
1: Akaacha pale. Jamaa alipiga kelele yule. Wale wanaokuja kumsaidia nao sasa ndio wale waliotengeneza ile mission. Wanachochea bosi, tunavyokubali hapa ofisini watakuua bosi.
0: Nakwambia.
1: Mimi tunge bosi simama kazi. Hao wanakutafuta. Kumbe jamaa ndio wanachochea.
0: Eh, ungesimama kwanza kazi uone kwa
1: bosi,
0: kama mambo
1: yanaenda. Wameingilia wapi hawa?
0: Na huko ndani hamna aliyekuja kufanya.
1: Wale bosi ambao uliwaondoaga kazini wale. Bosi sasa naye anatengenezwa imagination. Anatengenezwa picha akiunganisha matukio.
0: Na niliyowafanya.
1: Damu.
0: Utakuwa ni wenyewe.
1: Hilizi imefungwa ofi kwenye kiti changu.
0: Tena cheusi.
1: Bosi akarizaini.
0: Tena na shanga.
1: Na shanga. Bosi akarizaini kazi akakipi. Kwa hiyo jamaa akarudi kwenye kazi. Maisha walifanya mission mbaya, lakini nini ninachotaka kumaanisha kwamba asilimia kubwa ya haya mambo ya hovyo ambayo kwenye jamii yanatokea wakati mwingine ni saikolojia. Waganga wa kienyeji, lamni chonganishi, ni vitu ambavyo vinaharibu sana familia.
0: Sana.
1: Vinaharibu sana sana familia.
0: Kwa sababu kuna hiyo moja hiyo ilitokea Katavi kama sikosei, taarifa ya mwezi wa 4 kama sikosei. Ilikuwa ni hivyo hivyo. Mama alijifungua mtoto, sio mtoto akawa hatembei, haongei. Ana miaka kama 2 mitatu. Akaambiwa kwamba kwenda katika masuala ya kutembea. Akaambiwa aliyekuuguza muda umejifungua ni nani? Akasema ni mamangu mkwe. Mako mkwe. Ile nguo ya kwanza kabisa ambayo alienda
1: kuifua.
0: Kuna namna alienda kuifua. Kumbe hamna chochote.
1: Yes, yes.
0: Baada ya hapo kuchonganishwa na mama na vitu kama hivyo, lakini kwenda kwa saikolojia akamwambia huyu mtoto anashinda sana ndani peke yake.

0: mke wake.
1: Mama mkwe anataka kukaa mbele. Hii gari ya mbinti yangu. Mke anasema hii gari ni ya mume wangu. Mhm. Kwao amekuta hiyo dialogue inaendelea. Jamaa ndo amekaa na wasikiliza. Wanabishana kabisa. Hii ni gari ya mume wangu, hii gari ya mtoto wangu. Jamaa kawaangalia. Huyu ni mama wangu. Lakini mama amekichafua. Mke wangu naye kachafua. Jamaa kaenda kawasha gari. Aifanya hai wake. Nawasha ifanya hai wake. Kaenda kwenye betri akachomoa zile termino za betri. Itabidi tupande bajaji.
0: Kwamba gari imeharibika.
1: Hii gari imeharibika. Mimi nimwite fundi aje atengeneze. Haiweza gari imeharibika. Simuona kila nikipiga. Kila nikipiga hai wake. Kumbe ikachomoa termino kule za kwenye. Za kwenye betri. Kila tiangalie ugomvi sasa hapa. Mtampakia nani? Na kukiwa na maelewano mazuri kati ya mke na mama mkwe, huwa yanakuwa na maelewano mazuri sana.
0: Sana.
1: Na kukiwa na hakuna maelewano kati ya mke na mama mkwe, hakuna maelewano kabisa.
0: Na hilo timbwili hawezi kuli, yani kulisuluhisha yote.
1: Utoboi. Hiyo
0: labda mmoja afariki.
1: Yaani hiyo mzee wangu utapambana hiyo vita mpaka utajuta. Kwa hiyo imani za kishirikina zimekithiri sana hususan katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Njombe, na jamaa amemuua baba yake akieleza kwamba anasababisha mimba za mke wake kuharibika. Alishindwa kwenda hospitali na kujua sababu za ujauzito wa mke wake kuharibika.
0: Kitu ambacho nilikuwa nataka kusema, inawezekana ni masuala tu ya afya, mke wake yupo vizuri kiafya. Yeye anahisi labda katika kutembea kaambiwa hivyo.
1: Hivi ni kweli haya mambo hayapo?
0: Mambo ya?
1: Ya ushirikina. Au tuseme no comment.
0: Yes, no comment. No comment.
1: Yaani tukisema tuwaulize tukafanye mahojiano labda kesho na watu 15. Watu 15. Unaamini ushirikina upo haupo? Unafikiri wapi itazidi?
0: Upo, ushirikina upo. Tena inawezekana asipatikane hata mmoja ambaye atasema haupo.
1: Wengi wakakwambia bwana upo.
0: Kila mtu atakwambia upo.
1: Na anaweza
0: kwa sababu labda mimi sijui nilifanya hivi au labda ndugu yangu alikuwa hivi na hivi, tukaenda hivi na hivi. Yes. Kila mtu anasimulizi yake. Kwa asilimia kubwa watasema upo.
1: Kwa sababu kama tukiwa katika mawazo ya kawaida, tukisema ushirikina haupo, lakini kuna watu wanakwenda kwenye maombi walikuwa na changamoto kubwa sana ya kitu fulani. Ile changamoto inaondoka. Na inaondoka kwamba wewe kulikuwa kuna 1, 2, 3.
0: Ila kwa sasa hivi haipo kwa sababu
1: umekwenda kwa Yesu, umefanya maombi sana, maombi sana, maombi ndio yamekuokoa kwenye changamoto yako hiyo ya biashara, changamoto ya kiafya, changamoto ya nini. Wapo watu ambao wana ushuhuda kwamba wamepona. Na kuna wapo watu ambao wana ushuhuda wa ku
0: mwingine anakuambia mimi nilienda kwa shehe akanifanyia dua na nikapewa kombe nikapona.
1: Nikapona. Dua ilifanyika, ikafanywa 1, 2, 3, ikabainika kwamba ili hili dude litoke natakiwa nikafanye dua. Kafanya dua, lakini sasa mambo yangu yanaenda vizuri sana. Wapo hawa.
0: Kuna mwingine anaenda kutembea.
1: Kuna mwingine naye anaenda kutembea anakuambia bwana mimi biashara ilikuwa haiendi kabisa. Lakini sasa hivi nimeenda nimetembea. Alikotembea ni wapi? Hujui.
0: Ila yuko vizuri.
1: Ila na kuna mtu yeye hajui chochote, hajui kuhusu Mungu. Sawa? Hajui kuhusu kutembea. Hajui kuhusu waganga. Yeye yupo. Anaishi. Yaani hayupo na imani yoyote ile.
0: Yupo tu yeye. Ila
1: yupo.
0: Kuna mtu ambaye hana imani yoyote yupo tu.
1: Wapo.
0: Huamini kwenda kutembea wala
1: yani,
0: huamini kwa
1: matembezi
0: haendi, kwa mchungaji.
1: Msikitini haendi, kanisani haendi.
0: Yupo tu.
1: Yupo. Anaamka, anaweza akaamka kwa sababu unajua issue ya imani ya Mungu ni kwamba mtu, kuna mtu anasema akiamka asubuhi anapiga magoti. Anamshukuru Mungu, anajiombea yeye, anaombea familia yake, anaombea kazi yake, anaondoka ende kazini, kamaliza. Jioni kabla hajalala anaiombea familia yake, anajiombea yeye, analala. Na mambo yake yanaenda. Na kuna mtu yeye anakesha kila siku kwenye maombi. Lakini tangu aanze hakuna changes. Na kuna mtu yeye sijui anaamini sana kuhusu kutembea, mambo yake yanaenda. Na kuna mtu anatembea, mambo yake yanaenda.
0: Kufikia milangoni, sijui kwenye kona.
1: Milangoni kwenye kona.
0: Sijui mtoto mfunge nini mguuni.
1: Yaani vitu viko vingi sana. Kwa sababu mimi mfano zamani tulikuwa, sababu kuna mila na desturi pamoja na masuala. Hivyo ni vitu tofauti.
0: Yes,
1: ushirikina na mila na desturi ni vitu viwili tofauti.

0: very tofauti. Yes.
1: Mila na desturi ni ule utamaduni.
0: Yes.
1: Vitu ambavyo ni mila zenu nyinyi Wahehe.
0: Kwamba sisi bwana kwenye kuoa sisi ipo hivi.
1: Hivi na hivi.
0: Au hapana, sisi salamu yetu inakuwa hivi,
1: hivi
0: na hivi.
1: Na hivi.
0: Yes.
1: Hizo ukienda kutoa mahari utaratibu ni huu na huu na huu.
0: Mm.
1: Kuna watu wakizika asubuhi ni lazima waende wakatembelee kaburi.
0: Kabisa.
1: Na kuna watu wakizika shughuli imeshaisha.
0: Tutakutana kiyama kama
1: tutakutana kiyama. Kwa hiyo sasa ni debate ambayo ni kubwa kidogo, lakini mwisho wa siku mimi tukubaliane kwamba unaenda kumuua babako kwa sababu ya ujauzito wa mtoto wako kwa mke wako kuharibika. Sijui kama ina make sense. Sijui.
0: Kwanza swali, mpaka unaenda kumuua umejithibitishia kiasi gani
1: yes,
0: mpaka unaenda kufanya?
1: Na ndio maana serikali haiamini katika hayo mambo. Kwa sababu hakuna hakuna uthibitisho wa moja kwa moja kwenye sheria.
0: Kama maneno, hata mtu yote anaweza akaamua tu anatunga zake uongo leo na ukaamini pia.
1: Kwenye sheria utafungwa pasina shaka yoyote. Yaani pasina shaka yoyote kwamba mahakama imejiridhisha kwamba moja, mbili, tatu,
0: ushahidi
1: muda fulani, tarehe fulani, ushahidi ni huu.
0: Na shahidi yake ni huyu.
1: Ndio maana wanatumia without reasonable doubt. Ndio maana utafunga.
0: Kwamba sija kasema si yule naye kweli kwa uchawi tu ameaminije kama kaua.
1: Sasa huku,
0: kama kafanya hivi.
1: Huko kwenye ushirikina kutakuwa na doubt nyingi, kutakuwa na maswali mengi. Mna uhakika?
0: Na kama mna uhakika, nini mmekiona?
1: Upe, uhakika gani mmetuambia kwamba ushirikina upo, uchawi upo? Mtuambie uchawi uko wapi?
0: Haya, vipi kesho na kesho kutwa mkaja kugundua kwamba kumbe hukuwa uchawi na mmeshamfunga mtu
1: au mmeshamuua? Ilikuwa ni saikolojia, watu walimchezea tu
0: kisaikolojia. Itakaa. Hiyo
1: changamoto ni kubwa sana. Lakini mwisho wa siku na tuamini katika Mungu, tuamini katika sayansi, twende kwenye vipimo, twende hospitalini tukafanye check up, hasa sisi wanaume tufanye check up, tusiwaachie wake zetu peke yake kwa ajili ya kufanya check up za kiafya.
0: Kamisa.
1: Afya ya uzazi sio tu inamhusu mwanamke, afya ya uzazi inamhusu pia mwanaume. Na tukienda hospitali tukafanya vipimo vizuri utapata majibu. Niwahi kuuliza siku moja, unafikiri kwa nini watu wengi ukiwauliza kwa nini huendi kwenu hana majibu?
0: Kwa nini huendi kwenu?
1: Yaani kwa nini hurudi kijijini kwenu? Au kwa nini hupeleki watoto kijijini kwenu wapajue? Majibu utakayopewa ndio utajua jamii iko wapi na serikali iko wapi.
0: Kabisa.
1: Yaani kuna mtu yeye kijijini kwao anaenda yeye tunapo anaenda kwenye msiba.
0: Kwanza wengine hata huko kijijini kwao hawajui kama yupo.
1: Hawajui kama yupo au yuko wapi. Na hata simu ikipigwa namba zao kijiji hana. Anakwambia kule bro ni noma.
0: Yaani kule kwanza ukienda na pikipiki ndugu yangu. Unaweza uamke asubuhi una nini? Sijui mara pikipiki hamna, maluwe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wana vitu vingi sana.
1: Na kama una gari naenda na pikipiki, wasione gari. Yaani wasijue maendeleo yako.
0: Ni haya maisha.
1: Wasijue una watoto wangapi.
0: Kwa sababu akishajua,
1: anakwambia bro utajuta.
0: Homa zitakakozaliwa uwezi elewa.
1: Hatari sana. Kwa hiyo tumuombe Mungu, na kimsingi tunatakiwa sana kuamini katika Mungu na tusisahau katika science, kwa maana kwenda kufanya vipimo ya kiafya mwanaume na mwanamke ili kuweza kujua tatizo la kiafya nini. Wengi sana wamefariki dunia kwa kuamini imani za kishirikina, lakini kumbe ilikuwa ni swala ambalo linahitaji matibabu ya hospitali. Azam TV bwana, tuko nawe.
0: Yes, Azam TV, na tumewasikia na ile ofa ya chajuu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Kwa upande wa Azam 2 kuna tamthilia nyingi za moto ambazo zinaendelea huko, zina mambo ya kusisimua, simulizi za kusisimua, usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na vimbwanga ambavyo haviishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe.
1: Yeah.
0: Lipeke fresh chako leo tukupandishe juu zaidi ushuhudie michuano. Kama Steve alivyoenda kushuhudia.
1: Yeah, ameshuhudia World Cup vizuri kabisa bwana.
0: Bila kukosa hata dakika moja. Lakini wahi sasa ulipie 28,000 upate kifurushi chako cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani yeyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Saa 12 saa 1 kamili utashuhudia mchezo mkubwa kabisa kati ya bingwa mtetezi Argentina dhidi ya timu kutoka barani Afrika Misri kupitia Azam TV. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kulipia kifurushi chako uendelee kushuhudia. Jana usiku tumeshuhudia balaa kubwa, GOAT Cristiano Ronaldo akiondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia na timu ya taifa ya Spain. Baadaye saa 10 kamili za usiku, saa 9 tukashuhudia mchezo kati ya timu ya taifa ya Ubelgiji dhidi ya timu ya taifa ya Marekani, na Marekani wakikubali kipigo cha magoli 4-1 na hivyo kufelekea mchezo kati ya waandaaji wote, Mexico, Marekani, pamoja na nani mwingine, wote wameondolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo wenyeji wote wamesign out.
0: Wamebaki wote ni wageni.
1: Kwa hiyo unaweza kushuhudia kupitia Azam TV, na baadaye saa moja utashuhudia mchezo huo kati ya bingwa mtetezi Argentina dhidi ya Egypt, na Switzerland atacheza na Colombia majira ya saa 4 kamili za usiku. Hayo yote unayoshuhudia ndani ya Azam TV. Burudani kwa wote.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania, kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Awesome.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Kiyoyozi.
5: Wana Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanyi anasema huwezi kwenda kwa mganga akakwambia huna tatizo lolote. Wewe nenda tu, mganga hajawahi kosa jibu. Mganga hawezi kukosa jibu kwamba bwana wewe mbona huna tatizo lolote? Niliona clip moja jamaa mpigia mwenzie. Bwana nimetoka kwa mganga yule. Eh, anasemaje? Bwana sisi wavivu tujiongeze juhudi. Hatujalogwa. Kwa mganga kuna mganga akakwambia uko fiti.
6: Hajawahi kosa jibu.
5: Hajawahi kosa jibu.
6: Na kuna zingine nanilia hizo masharti mengine unapewa tu, yani ni ya kuongeza tu juhudi ya ufanyaji kazi. Ni vile tu wewe ujui kwamba haya masharti ni ya kuongeza juhudi.
5: Wewe unaamka saa 4 asubuhi. Wewe una saa 7 saa 8 kazi.
6: Na kwambia kila siku amka saa 11 kisha pale kazini kwako unaenda kuweka sijui nini mlangoni.
5: Wanakukuta. Hakikisha wewe unakuwa mtu wa kwanza kazini kila siku.
6: Fanya kazi kwa bidii. Ufanye kazi vizuri.
5: Ujarogwa. Kaka wewe mvivu. Wewe ni mvivu. Anasema asante sana, tuko pamoja kwenye Kiyoyozi. Steve Kamwene, bwana Kamwene, unogage. Mbona kama mnasema mwanangu, mnamsema mwanangu jamani, kila akiona gari inayofanana na aliyokuwa anaendesha babake ananiambia mama gari ya baba inapita. Mary George kutoka Ifunda. Mungu atamsaidia, atapata gari ya kwake. Familia hiyo itapokea upako.
6: Amen,
5: yes, gari. Pokeeni gari. Sema asante Mary kutoka Ifunda. Sema asante, mtapokea gari. Lakini linapatikana kwa juhudi, maarifa, eh? Aliji kwa maombi peke yake.
6: Nilijua tu.
5: Mary, tufanye kazi kwa bidii, tu wabunifu, tupambane. Gari tunapata. Magari yapo, sio kwamba hayapo, lakini
6: yapo.
5: Tusiombe peke yake. Kwa sababu aombaye atapewa. Kuna sehemu wanasema atafutae. Sasa kwenye atafutae naye atapata.
6: Sasa kama hutafuti,
5: tunatafuta au ni shaka la baba baba baba baba baba baba baba. Sio hivyo peke yake. Tufanye kazi.
6: Tufanye kazi.
5: Kaka, tumefungua biashara lakini wateja wamekimbia. Tunatazamana wenyewe tu. Hapa ni soko la Mlandege. Anasema soko la mitumba Samora. Sasa hivi tunatizamana sisi kwa sisi wafanyabiashara, wateja hamna. Kiduku kutoka soko la mitumba Samora anasema kaka, top senti ukija na kukimbia vipi bwana? Top senti bwana amejipalikizo leo sikukuu. Kwa hiyo ni moja kati ya vijana ambao wanapenda kuupa mwili pole, hasa hususan siku za Ijumaa na siku za sikukuu. Asante Steve, karibu sana, tulikumisa. Aidani Fidege kutoka Ilula Madizini, asante. Ramadi, asante. Madereva maloli pia, kaka, hiyo changamoto tunayo, tunaendesha magari yasiyo yetu, familia zinajua ni magari yetu. Ya inshallah Mungu ataweka uraisi na sisi tutakuja kumiliki vya kwetu hapo baadaye.
6: Kabisa, ila tuendelee kupambana.
5: Tuendelee, tusiache, sio tuendelee, tusiache.
6: kupambana
5: ni mambo ambayo yanatuhitaji sana. Bwana, pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha ya kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, kwa masharti nafuu. Tunazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini Tanzania. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB8 za bure kila mwezi ili uweze kutumia internet moja kwa moja na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki na kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga unakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mitandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini, safarini na hata kwenye biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii na unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0799 101 000 0799 101 000. Kwa maelezo zaidi wapigie au tembelea ofisini kwao. Fresh Tech wako Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Anasema kama huamini uchawi na kuruhusu kakae kata ya Idete mwezi mmoja tu, kaka, utanipa majibu pale na kusubiri. Idete, unapajua Idete?
6: Unapasikia
5: Idete? Nimewahi kwenda, nimekaa siku mbili kule Idete. Nilienda kwenye kazi moja ya kukabidhi mabweni mawili ya shule.
6: Okay.
5: Pamoja na madawati kutoka taasisi moja, nafikiri ilikuwa ni ya Kitaliano ile.
6: Mm-hmm.
5: Ya, lakini Idete kuna mlima mmoja ambao hakikisheni muwe na Land Cruiser. Kama hamna Land Cruiser, mtalala huko mvua ikinyesha.
6: Mkiona vipi?
5: Utalala huko. Yaani wa juu, wa ndani, wa nje, wa nje. Kuna huo mlima mmoja huko Idete ni hatari sana. Kwa hiyo sisi tulienda na gari mbili. Moja Land Cruiser, nyingine gari ya kawaida. Sasa waliokuwa kwenye gari ya kawaida ni pamoja na mimi.
6: Mm-hmm.
5: Mvua ilivyonyesha tu, dereva akasema jamani, wenye gari hii kesho.
6: Mm.
5: Wenye gari ile mnaweza kupanda huo mlima. Sio mchezo. Unaona poromoko hili hapa.
6: Kwa ukisema tu una,
5: yaani mkilazimisha fugari ikateleza kuelekea pembeni, ikishuka kule chini. Una Kitonga, nafikiri unapajua, eh?
6: Napajua.
5: Unaona ile poromoko la Kitonga kule chini kule?
6: Eh.
5: Ndio huo mlima Idete. Kwa hiyo gari ikishuka kule chini, nafikiri wataokota nguo.
6: Hata nguo zikana wasisi.
5: Utu tu sweta utu anavaa gari hao. Huyo ni hao. Na vitambulisho. Make mwili umesagika. Kwa hiyo ni moja kati ya milima hatari sana, mvua ikinyesha hamwezi kutoka. Sasa hivi safi kabisa. Safi. Okay. Kabisa ya.
6: Hapo ulipokuenda ilikuwa ni vumbi, barabara ya vumbi.
5: Ni barabara ya vumbi huko.
6: Kwa sasa hivi
5: bado barabara ya vumbi. Ujue rami imeishia Luganga kwa mbele nafikiri. Kama unaenda Kilolo, hiyo Idete ndio hiyo njia inaenda huko. Lakini okay, rami Kilolo imeishia sehemu, haijafika mpaka huko Idete. Idete bado hakujaona. Lakini kuna shule nzuri sana. Ila msimu wa mvua mkienda kule, wewe aga nyumbani kwamba nitarudi kesho. Manake inabidi kufizia ya mvua kukikauka ndio mnaweza mkapanda. Mvua ikinyesha
6: kwa sasa siku ya pili ufanye ikanyesha tena.
5: Ikinyesha tena hata wiki mnaweza kuketi, kama zile mvua ambazo zinanyesha mfululizo.
6: Mm-hmm.
5: Wiki mnamaliza.
6: Ya mguu vipi? Parefu sana.
5: Kipande kirefu sana. Uwezi kutembea kwa mguu. Hamwezi.
6: Ah.
5: Anasema kaka, huku kwetu kuna tisha, watu wanawanga mpaka mchana. Kunaitwa Luvuma Kindimba juu. Watu wanapiga shoti mpaka mchana. Anasema Steve vipi, kama ujui uchawi, nenda Wasa. Naitwa Steven Kidava kutoka Mgama. Wasa unapajua?
6: Wasa, maeneo ya huko karibu na kwetu.
5: Karibu na kwenu, eh?
6: Mm.
5: Wasa unaenda kukatishia Ifunda mbele au Ifunda nyuma hapa? Ihemi.
6: Kuna yes, nindiria kuna hiyo njia ya huko.
5: Wasa unaingia Ihemi pale. Mm-hmm. Yeah.
6: Alafu kuna ipo nyingine, hiyo sema hiyo ni ya mzunguko sana, mrefu sana.
5: Hii Ihemi ni karibu.
6: Mm.
5: Wasa nimefika pia mimi kule.
6: Umefika kwingi.
5: Umetembea. Na taarifa za Wasa pia ninazo.
6: Umetembea tembea.
5: Ya, kwa hiyo ukiambia bwana wewe unatoka wapi? Natoka Wasa. Kaka shikamoo.
6: Kwa adabu kabisa.
5: Sikia mtu anatoka Wasa bwana, kaka uko sawa kabisa.
6: Umepoa tajiri.
5: Ah, mtu wa Wasa unaambiwa ni hatari. Kwa hiyo Kidava, Steven Kidava anasema kaka nenda Wasa. Anasema hivi, uwezi kwenda kwa mganga akakwambia tatizo lolote, wewe nenda tu. Mganga hajawahi kosea. Asante bwana Geoffrey. Kaka huku kwetu tatizo la kijijini hawapendi uwaziri kiuchumi. Uchawi mwingi, maendeleo hakuna. Nikaamua niepukana nao. Mimi Amini Msakwa kutoka Iringa mjini.
6: Okay.
5: Vijijini ndio kuna uchawi zaidi kuliko mjini. Kama upo.
6: Mm.
5: Kama upo.
6: Yes, kama upo vijijini ndio kuna
5: hatari zaidi.
6: Yes, hatari zaidi. Ila kwa huku mjini kama upo pia basi waenda kwa waganga ni wengi. Yes.
5: Kuna mtu anauliza kwa nini waganga waseme tupeleke tembele, wapeleka kuku tu. Mganga hajai kuzoeta matembele.
6: Sijawahi sikia.
5: Hivi ukienda kwa mganga ukuta kuna free wifi uta.
6: Ah.
5: Amna mganga.
6: Kwanza ukienda kwa mganga afu kute nyumba nzuri.
5: Nyumba kali sasa kabisa.
6: Mganga huyu vipi?
5: Kuna mtu aliambia kaka njoo Ruhota, utaamini Ruhota iko Mufindi.
6: Kwa kumbe kila sehemu kuna ukali wake.
5: Watu waendelea kutaja vijiji. Ruhota iko Mufindi. Pia nilifika miaka kadhaa nyuma huko.
6: Na kwa yenyewe kuna barabara yake. Ruhota.
5: Asi ndo mtu anasoma message. Anambia kaka kama uamini, karibu sana Ruhota, utaamini. Kama
6: kukuta,
5: uamini.
6: Watu wamefunga zile kamba nyeusi mkononi.
5: Yeah. Kaka kama huamini uchawi, nenda Lupembe lwa Senga.
6: Shambwa Lupembe lwa Senga.
5: Lupembe lwa Senga. Tulienda kufanya mkutano wa hadhara Lupembe lwa Senga 2019-20. Wakati fulani nilikuwa nafanya kazi kwenye kituo kimoja cha radio. Kwa hiyo tulialikwa kwenda kwenye mkutano wa hadhara.
6: Mm.
5: Ule mkutano ulikuwa unahusu wanakijiji wanalalamikia masuala ya ushirikina kwa baadhi ya watu.
6: Mm-hmm.
5: Kwa hiyo wanatakiwa wavuliwe huo uchawi au la wahamishwe kwenye kijiji.
6: Yeye ni mpaka kaiko mkutano kabisa.
5: Mkutano wa kijiji kizima wamejaa wana kijiji zaidi ya 200. na tukaambiwa ninyi ili mrudi kwenu salama tunatakiwa tuwalinde. Tulikuwa wawili na pikipiki. Ninyi na dereva wenu mnatakiwa mlindwe. La sivyo hamtofika.
6: Okay,
5: sisi mmerekodi taarifa ya wanatajwa watu fulani kwamba ni washirikina wa chawi na nyumba zao. Nyinyi ndio mmeenda kuwarusha kwenye radio. Wakasema hamtofika. Ni mpaka sisi tuwalinde.
6: Kwa mkapewa watu wa kuwalinda macho kwa macho au kiroho kinani kiimani.
5: Wanajua, kwa hiyo tumefanya ule mkutano wa hadhara zaidi ya masaa matatu, wananchi wanalalamika matukio mbalimbali. Kuna mtendaji alilala ndani kwake akajikuta yuko makaburini. Asubuhi.
6: Hizo story huwa zipo.
5: Aliacha kazi. Siku hiyo hiyo alichukua mabegi ya Lupembelwa Senga. Kama wana kama watakuwa mashahidi, mimi nimefika kwenye mkutano wa hadhara Lupembelwa Senga.
6: Na uliyesikia mengi.
5: Kwenye mkutano wa hadhara wanasema kabisa. Kuna mwingine akasema mimi nilikuwa mchawi, nimestaafu. Nimeacha uchawi. Ila kwenye anga yangu mtu apiti hapa juu. Kama kuna mchawi atapita njia nyingine. Ila hapa juu kwangu hapiti.
6: Sasa huyo ameacha.
5: Kwa sasa anasema madaktari wanaondoka, watendaji wanaondoka, yani maafisa wa serikali ambao wameajiriwa wanaondoka, kwenye walimu wanaondoka, wanaondoka kwa sababu ya hizo imani za. Kwa hiyo sasa wanataka wale watu waache uchawi ili madaktari wakae, watendaji kata wakae,
6: walimu wakae.
5: Kwa hiyo wanakimbia, kijiji hakiwezi kupata huduma za kiafya
6: na wala hawezi kupata maendeleo,
5: maendeleo kwa sababu watu
6: wanaoleta maendeleo wenyewe wanaondoka. Itakuwa
5: boka, tumerekodi ule mkutano zaidi ya masaa mawili. Na mwenyekiti wa kijiji anakiri wazi, nafikiri hey, ulikuwa ni mkutano ambao kimsingi sisi wenyewe ulitutisha.
6: Lazima utishe.
5: Mtu anasema kabisa niliwahi kutoka Ipogoro mpaka Lupembelwa Senga ndani ya dakika 10. Niliambiwa tu fumba macho. Kaa kwenye baisikeli, funga macho. Akaja kufumbua macho yuko Lupembelwa Senga.
6: Ashafika.
5: Yeah, anakuambia mimi hapa nimeshai kupakiwa. Kwa hiyo kijiji hiki kina changamoto hizi nyingi kwa sababu ya hayo. Hayo mambo. Mmoja kati ya mikutano ya hadhara migumu niliwahi kufanya ni ule. Sasa tumemaliza ule mkutano, tunatakiwa ndio tuanze safari sasa.
6: Hapo sasa ndio unaanza kupata stress. Yaani mdole ulikuwa upo kawaida.
5: Bodaboda anatetemeka anaogopa. Kaka siwezi kuendesha pikipiki. Tuko wawili, ilikuwa mtu mmoja mshikaji wangu anaitwa Geoffrey Kangaga. Ndio tulienda kwenye mkutano. Tukashauriana kitu kimoja sasa ili tufike salama. Atuondoki. Ikabidi tuende kijiweni. Sawa? Tukaenda kijiweni kwenye hicho kijiji cha Lupembelwa Senga. Tukaagiza nyama. Tukala nyama sana pale. Naona kijiji baadhi napiga nao story kutengeneza confidence kidogo. Kwao wakawa wanatupa story sasa.
6: Wanazidi kuapa story.
5: Ili muda tukaoondoka wasijue. Muda tukaochomoka. Wasijue wa jamaa
6: wameondoka au wanaondoka, lazima kuna namna.
5: Tukakubalia bwana tunaacha shuka la Kimasai hapa. Ili wajue bana hawa bado wapo, shuka lao siri hapa. Kwa mmoja akatoka, wa pili akatoka na pikipiki mbele kidogo, bwana ngoja nimcheki huyu jamani nishikie ni shuka hili. Wakakaa na tusubiri pale. Kile kigusa kilikuwa kimeishiwa kila kitu pale. Pale kaunta hakuna kitu pale. Ndio tumefika Iringa mjini. Kwa hiyo mmoja kati ya mikutano migumu sana kufanya ni ile. Kwa hiyo kijiji cha Lupembelwa Senga bwana.
6: Nafikia mkeche hii shuka Kimasai kuna namna.
5: Unajua bwana, ndio yale tunasema imani yetu ilituokoa.
6: Na kingine pia unacheza na saikolojia kwa sababu kiacha pia anajua huyu yupo.
5: Bado hapo hawa. Kwa hiyo mambo ni mengi sasa. Teddy, mambo vipi? Uchawi hauna maana yoyote. Naitwa Kidava. Asante. Tushapigwa sana miba mechi za ndondo kaka, wewe unajua mbona? Sawa. Kijijini kuna wachawi. Kwanza kijijini kuna watu wachache. Ila ujue kuna uchawi, kuna wachawi akiamua. Akiamua kukufuatilia utajua tu, hata kama anamiliki wembe tu kijiji kizima watajua. Waganga matajiri wapo, njoo Igangidungu. Hiki kijiji sijafika Igangidungu lakini nakisikia.
6: Nakisikia
5: pia Anasema kijiji kuna tunapigwa sana, kijijini kuna wachawi. Akiamua kijiji kizima mnakuwa mnamjua huyu ni nani. Kaka lihawa acha kujieleza sana, kama huamini njoo kijiji kinaitwa Karitu. Mkoa Iringa nafikiri itakuwa hiyo. Katika sikukuu ya 77 zilizolindwa katika miaka yote ni hii 7726. Ndiyo sikukuu ambazo zimelindwa sana. Yes. Kwa hiyo bwana, watu wanataja vijiji vyao kwamba viko fiti.
6: Viko poa. Ukijichanganya huko umeisha.
5: Ukijichanganya huko wewe. Mtu akikwambia bwana mimi ukinisumbua, tabii nirudi tu nyumbani nikaongee nao. Wazazi nione tunafanyaje.
6: Kama kuna hiyo moja, sijajua kama ni kweli. Kuna hiyo moja mtu aliibiwa akazoa nyayo, hakuongea, ila tu baada ya kuzoa nyayo
5: akaondoka zake.
6: Akatangaza tu jamani, kama kuna mtu anajua kabisa amefanya hili tukio, natoa siku mbili kabla sijaenda kufanya vitu vyangu. Aje ajisalimishe.
5: Hizo tunaita mahakama za kimila. Yaani ameenda kumshtakia Mungu kwenye mila huko.
6: Akasema aje ajisalimishe. Mtu hakutokea. Mchanga aliondoka nao baada ya miaka miwili. Tukaaga mtu, sasa sijajua ni kweli au ndo muda ulikuwa umefika, sijajua.
5: Anasema mimi naitwa Ima kutoka Mawelewele, kaka huku kata ya Wahe. Hapa mpaka walimu wanaogopa kuwarudisha watoto kisa wachafu shule. Yaani watoto walimu wanaogopa kuwarudisha watoto nyumbani kisa ni wachafu. Kwa mwalimu ukimrudisha mtoto,
6: kuisha.
5: Goodbye. Watakuja
6: kutamkia uwanjani.
5: Ulimrudishaje? Kwa hiyo haya mambo kijiji njoo Usengerendete. Usengerendete unaijua ilipo?
6: Naisikia pia.
5: Usengerendete. Usengerendete inapatikana njia ya kwenda Ruaha National Park. Kijiji kuna sehemu kunaitwa Mauninga. Ruaha pia kwenda kufanya mkutano wa hadhara huko. Kijiji kinaitwa Usengerendete. Kwa kuna kesi moja ya daktari ambaye alikuwa na kashfa nyingi sana Mauninga. Daktari wa kituo cha afya. Tukapata pia sifa za kijiji kinaitwa Usengerendete. Hatari sana hicho. Tumetembea, tembea Teddy. Hii sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Siku ukitumwa huko utajua namna ambavyo mambo
6: japo kwa kiasi fulani nimeshaona kwamba angalau nimetembea.
5: Kwa bwana mimi nawasalimu bwana. Hayo maeneo mnayonitajia nimefika, sema hamkuwahi kujua kama ni mimi.
6: Lakini tulikuwa mshe kupishana kabisa. Ah,
5: tulipishana bwana, nikafanya kazi yangu na nikaondoka. Lakini mwisho wa siku bwana tuamini kwamba mambo yako. Kaka kuna sehemu kunaitwa ametaja Usengerendete. Yeah, ni njia ya kwenda Ruaha National Park. Nafikiri ni vijiji vingapi? Kuna kijiji kinaitwa KP.
6: KP?
5: Wanapaita KP lakini kinaitwa Kiponzero.
6: Ah, Kiponzero unapajua. Nilishai kufika ila
5: mzee mmoja anapaita KP, yani ameamua kujifupishia jina ili paonekane pazuri.
6: I see.
5: Sawa. Asante Mr. Majabali. Usengerendete. Asante pia. Tumetembea tembea kidogo maeneo hayo. Bwana, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live, basi jibu ni rahisi sana. Ukiwa shabiki wa mpira upaswi kusubiri mtu wa kuambiwa jana kuna goli, Ronaldo katolewa, Marekani umetolewa. Sasa ni njia rahisi tu ya kuweza kushuhudia hayo. Nyavu kwa nyavu, magoli, kadi. Kama baadaye kidogo Messi atatolewa nayo, ni rahisi sana kuweza kushuhudia. Kupitia mtandao wa Vodacom, Super Vodacom, lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OT. Alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua kifurushi maalum kuangalia kombe la dunia. Mechi za FIFA World Cup utaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine kibao. Mfano bando lako la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia kwa shilingi 1000. Usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli uweze kujiunga moja kwa moja na kushuhudia mechi hizi za kombe la dunia. Nimekuambia baadaye kidogo kuna mechi kali kabisa, Argentina dhidi ya Egypt. Lakini kama unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, habari njema ni hii. Familia ya mama Imuku inakutangazia kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kukule, Kikulue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri la kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Bei ni nafuu zaidi. Kwa maelezo zaidi, basi wasiliana na namba hii uweze kuchukua eneo hilo. 0767 559 806. 0767 559 806. Namba nyingine ni 0767 559 806, ni hiyo hiyo. Usikose fursa hii umiliki kiwanja, shamba kwenye eneo ambalo kimsingi lina maeneo makubwa. Kaka, kama huamini, njoo kwetu Ikengeza. Kuna uchawi hatari kila mwezi wa pili. Ndugu wanapotea, wanaitisha kijiji kizima. Mama na mwanae wanatisha. Naitwa Mama D. Kwambia huko ni hatari. Kuna kijiji kinaitwa Masege. Pale ukipeleka mtendaji ambaye sio mzawa hawezi kudumu, wiki 2 anaaga yeye mwenyewe.
6: Yeah, wanataka wazao.
5: Mtendaji ambaye mzao. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani, naomba namba ya kupiga hapo studio taratibu. Haya bwana Baba Teddy, asante bwana. Kaka, kuna sehemu panaitwa Ukisengili Ndete, ukigonga hata kuku tu na baisikeli ni goodbye. okay, yeah, sawa, nakumbusha Usengili Ndete iko njia ya Wasa. Njia ya Wasa, ndio hiyo?
6: Yes.
5: Usengenete njia ya Wasa. Mm-hmm. Ya Mauninga ni kijiji kingi. Mauninga iko Ruwa National Park hapa nyuma kwenye karibu na hifadhi. Sawa, asante kwa kunikumbusha. Ni maeneo ambayo nilitembea kipindi cha nyuma kwa muda mrefu kidogo. Lakini ni maeneo hatari. Sawa.
6: Yana stori zake.
5: Yana historia nyingi sana.
6: Ngoja niendelee kutembea.
5: Kama unataka kujua kuna wachawi Steve Njoo Banda Beach au Makanyagio, utarudi ulikotoka kinyume nyume. Makanyagio ipi hiyo? Iringa mjini?
6: Naisikia.
5: Ii makaburini?
6: Ndio nashangaa sasa, au ipo ingine au
5: labda kama kuna nyingine, Banda Beach au Makanyagio. Kwa hii Iringa mjini ambako kuna makaburi.
6: Mambo ya uchawi hapo mjini hamna? Hawezi kuwepo?
5: Ah, mimi sijui kama kama uchawi kwanza upo, lakini pili na
6: ndio nasema kama upo.
5: Kama upo?
6: Mm-hmm.
5: Ah, kama upo kila sehemu utakuwepo tu. kama upo kila sehemu utakuwepo tu. Kwa hiyo mwisho wa siku bana, hakikisha tu kwamba umwachi Mungu.
6: Kabisa.
5: Sali sana.
6: Mambo mabaya yapo.
5: Mambo mabaya?
6: Mambo mabaya.
5: Sali sana. Vitu watu sio wema sana. Watu sio wema sana. Kwa hiyo bana, watu wengi sana naona wametaja vijiji ambavyo wanasema ni vijiji hatari sana. Juma Lecha bwana aliwahi kuimba mzee wa busara. Ni fulani aka mzee wa busara. Mmoja kati ya wimbo ambao ni mzuri sana.

0: Asante sana bwana Nasma Hamisi kutoka Ifunda. Nimeona ujumbe wako, anasema bwana kwa nini redio inasumbua sumbua bwana. Pole Nasma, weka mambo sawa bwana ili tuweze kwenda sawa. Anasema naitwa Wile Kalinga kutoka Kigamboni, lakini nyumbani kwangu Kilolo kuna kijiji kinaitwa Itunduma. Ni hatari sana. Watu wanataja vijiji vyao.
1: Zangu.
0: Itunduma hiyo.
1: Oyo makini tu taratibu.
0: Kwa nini oyo kini?
1: Sio makini.
0: Wanatoa kodi ili ukienda watch out. Yaani hiyo ni tahadhari baba, ukienda hapo unatakiwa uwe
1: makini.
0: Anatuweka sawa, anasema makanyagio Banda Beach ipo Ifunda.
1: Ifunda
0: ya makanyagio Banda Beach anasema iko Ifunda. Hiyo ni nasema kaka, hiyo ni noma kabisa. Kama unataka kujua nenda Magunga, Petro Msuva, zizi la ng'ombe Magunga.
1: Anasema anazidi kutoa kodi.
0: Kaka acha kuhangaika, karibu Nzihi, eneo linaitwa Nigeria.
1: Nigeria tena.
0: Eneo linaitwa Nigeria pale Nzihi, anasema ni hatari sana. Adam Chengula kutoka Kijenambo C. Kaka uchawi upo ila ukimwanza mtu. Wambingeto pia kaka ni sehemu ambayo ni serious sana. Na maeneo mengine watu wanataja sehemu zao ambazo wanazozijua kwa
1: wanazidi kutupa kodi.
0: Wanakupa kodi, ukienda pale unapaswa kuwa
1: adabu nyingi kwanza, na salimia unapiga magoti.
0: Salimia watu. Hata mtoto mdogo usimkosee heshima, kuwa makini. Bwana TTCL amekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. Imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wote wake wa zamani na wapya. Sasa kama huhitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile unayolipia nyumbani. Kuna T-Fiber Trip Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, na unapata na dakika za maongezi mitandao yote. Umeelewa hii?
1: Nimeelewa.
0: Hii Fiber Trip Hub kwa maana ukiwa nayo utapata internet kwa ajili ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako. Yaani usipokuwa nyumbani basi unaweza kupata GB kwenye simu yako, na inakupa na dakika za kupiga mitandao yote ndani ya mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi na zaidi ya mtandao mmoja wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kuunganishiwa ni bure kabisa. Tupigie simu namba 0733 60 00 60 0733 60 00 60. Baada ya hapo unakuwa moja kwa moja umeingia kwenye familia ya TTCL, na mambo mengine yakae sawa sawa. Tunaendelea kukumbusha ndugu zetu Selai, Selai wanaendelea kutukumbusha hii ni shule ambayo ni pre and primary school iliyoko Mwangata mkoani Iringa, inayosajiliwa kwa namba rasmi ya usajili ambayo EM21725. Katika Selai pre and primary school, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, kwa maana CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha watoto wako wanakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili ya kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usahili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika shule hii ya Selai Pre and Primary School, Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Kwa maelezo zaidi ya usajili piga simu namba 0615 823 923, 0615 823 923. Namba nyingine ni 0789 716 313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu kwa maisha ya mtoto wako. Kwa kodi hizo za kichawi na shukuru kuzaliwa kijijini kwetu.
1: Kwamba kwao ndo hamna vitu hivi.
0: Kana kwao bwana kuko
1: kumetulia.
0: Kuko sehemu salama. Anasema uchawi upo sehemu zote tu, hata mjini upo, maana watu wa mjini ndio wanashinda sana kwa waganga. Naitwa Chanel Mgimu kutoka Magunga Kiponzelo. Anasema watu wa mjini ndio mnaongoza kwenda kutembea vijijini, lakini nyinyi ndio mnasema watu wa vijijini ni hatari.
1: Kote sehemu, kama tunaamini upo basi kila sehemu upo.
0: Lakini
1: mimi mjini wala kijijini.
0: Hakikisha unasali bwana. Haya mambo mimi nataka kuhakikisha kwamba ukipiga dini yako vizuri, kama ni Mkristo au Muislamu,
1: kuswali vizuri.
0: Kuswali vizuri bwana. Sali vizuri.
1: Atakusaidia.
0: Muombe mtoto wako, jiombe wewe, muombe mume wako, muombe mke wako. Mambo yataka sawa, sio?
1: Kabisa.
0: Au punguza maombi?
1: Hapana.
0: Uzidisha maombi.
1: Uzidisha maombi.
0: Watu waona huruma.
2: Ha 88.9.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Kuna mwenyekiti wetu wa kijiji Lungemba hajawahi wewe jamaa, ujumbe wako mbona mgumu sana? Mwenyekiti wa kijiji cha Lungemba amefanyaje ba?
6: Ameanza kutoa kodi kubwa kubwa.
5: Vipi bwana? Bwana umekuja juu juu bwana. Waziri wa Dorothy Gwajima.
6: Yes.
5: Waziri wa
6: wanawake, jinsia na makundi maalum.
5: Jinsia waziri wenu
6: Waziri wetu. Waziri wetu mimi na wewe wote.
5: Ni waziri wa nini?
6: Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum.
5: Makundi maalum.
6: Yes.
5: Ah, maendeleo ya jamii, na mimi nipo kwenye maendeleo ya jamii. Kwa waziri wetu wote. Sawa. Alikuwa Njombe kwenye ziara. Moja kati ya mawaziri ambao mimi kibinafsi nawapenda sana namna ambavyo anavyochangamana na jamii.
6: Kabisa.
5: Na kuwa active kujibu hoja mbalimbali ambazo wakati mwingine zinataka majibu ya papo kwa hapo. Na wizara yake hii ndio ambayo inapambana na mambo mengi sana.
6: Yes. Na sikuizi amekuwa na kautaratibu ka kuingia live TikTok.
5: Yeah.
6: Anasikiliza changamoto za watu na anazijibu
5: papo. Anazitatua. Moja kati ya vitu ambavyo kimsingi kuwa karibu na jamii inasaidia sana. Amefanya ziara mkoa wa Njombe.
6: Kabisa.
5: Fanya ziara mkoa wa Njombe. Kwenye ziara yake ya Njombe amepongeza vitu vingi sana, lakini anasema swala la watoto wa kike.
6: Watoto wa kike kwa kiume wote.
5: Yeah.
6: Amewapa yes, amewaasa tunaweza tukasema na kujijengea uwezo wao wa kuhimili vishawishi kutoka kwa wanaume wenye nia ya kukatisha masomo yao.
5: Masomo ya watoto.
6: Yes, pande watoto wa kiume na wa kike pia, kwa sababu siku hizi ukizingatia teknolojia
5: mambo yamekuwa mengi.
6: Inavyozidi kukua basi mambo yanazidi kuwa mengi.
7: Wako wale wanaonyemelea sketi za mtoto kila inapopita. Na mimi nilikuwa masharaa mrefu mwembamba. Masharaa napendeza, unazikwepa hivi kwa sababu unamwambia nataka kufika ninakotaka kwenda. Kwa sababu na maono nataka kuwa daktari. Wewe unatakiwa uwe na maono, uweke viwango vyako vya maono. Lazima ujue vikwazo utakapovuka. Mtoto wa kike, usimame kwenye nafasi yako. Wako wanaume wazuri mbele ambao wanahangaika kuwa baba wazuri. Hawa wakatikati hawaeleki hawa. Wanaangalia sketi yako na sweta yako, kifua chako kikoje. Piga chini, hawajitambui. Watoto wa kike oye! Waambie usinivuruge, nina dira. Wakati taifa lina dira 2050 na mimi naangalia dira 2050 inapokwenda kufunga hesabu yake, mimi nitakuwa nimekwepa vikwazo vingapi? Kimbia mimba za utotoni. Anayekwambia wewe ni mrembo, mwambie oh, ujui wa urembo wako Hollywood. Wewe vipi wewe mshambani? Watoto wa kike oye! Yaani mtu anakuambia wewe mrembo na unacheka. Mimi mrembo warembo wali. Mwambie mimi ni mrembo wa akili, nitakuonyesha kwamba mimi niko sawa sawa hapa. Na wewe nenda kasome, tukutane chuo kikuu ndio uje unisifie. Usinivuruge. Maana yake wavurugaji ni wewe. Watoto wa kiume mpo? Watoto wa kiume mpo? Someni shule. Mrembo wako naye yuko sehemu anasoma shule anahangaika. Mtakutana mbele ya safari. Ndevu tu kidogo zikiota. Oho, na mimi we Joyce. Wewe swaumu, unapaswa kutetea ndoto zako ili uje kuwa baba wa maana kwenye taifa hili. Watakuinda kwa mapenzi ya jinsia moja wewe, watakuambia harakisha maisha wewe, wewe umefanana na uso wa kike, mwambie tokomea koma ushindwe shetani. Lazima ujisimamie, mwambie nina maono, nina maono, sema nina maono. Wengine watawavizia wawape dawa za kulevya kwamba onja kidogo, hizi ni nzuri. Ndio vita ambavyo nyinyi mnapigana kwenye kizazi hiki.
5: Good, good, good, good, good. Ujumbe mzuri mahususi kabisa. Ambao kimsingi unatamani sana watoto wasikie na no, sisi tusikie, wasikie na waelewe. Yani haya ndio mambo ambayo sasa hivi shule zimefungua.
6: Zimeshafungua.
5: Sasa hivi haya ndio mambo ambayo unaweza kwenda na speaker shuleni na sio kuwafundisha watu kucheza. Watoto kucheza zile walimu sikuizi wanataka nao wanajiita content creator jinsi wanavyocheza na watoto na nini. Sasa
6: sikuizi mambo yamekuwa ni mengi.
5: Mambo yamekuwa mengi sana. Yaani mwalimu sikuizi anatengeneza content jinsi ambavyo anafurahia maisha na wanafunzi wake. Lakini
6: hata unajua ile mimi naona hata inaweza kapunguza hata namna ya kuwapa adhabu.
5: Adhabu yes.
6: Kwa sababu ukishazoea wewe ni vya kurekodi utampigaje mwanafunzi?
5: Haiwezekani. Kwa hiyo clip kama hii mwalimu akiwa nayo na wanafunzi wakaisikiliza darasani inawaka.
6: Wakati huo kutengeneza content
5: wasikilizishe. Nakumbuka wakati tuko shule sisi, kwa nini wimbo wa mchaka mchaka ulikaa kichwani? Kwa nini wimbo wa taifa zile mbili zote zilikaa kichwani? Kwa nini
6: baadhi ya nyimbo za darasani pia
5: Ramani mfano Ramani. Ya kwa nini historia ya Nyerere na Uganda ile vita ya Kagera ile ilitukaa kichwani sana kwa sababu ni vitu tulivyosoma mara kwa mara tumesimuliwa yani vimekaa kichwani.
6: Kuna mchoro wa nini ule wa hivi?
5: Mchoro ule lakini pia kwa nini unajua kabisa. Yaani kuna vitu vipo kichwani ulifundishwa toka wakati ule mpaka
6: na
5: kesho. Mfano amri kuu za Mungu zimekaa kichwani. Waislamu wana namna yao pia ambayo mtoto ipo kichwani kabisa anasoma.
6: Yaani hiyo hata iweje
5: hawezi kuisahau. Na vitu ni kwa sababu walifanya mara kwa mara, kwa hiyo anajua hii ni hatari kwa sababu nimeshafundishwa.
6: Waliambiwa maana pia kwamba ukifanya hii unaisoma kwenye kitabu cha dini ukifanya haipasi.
5: Utakiwi kumtukana mwenzio. Utakiwi lazima uheshimu baba na mama. Lazima usalimie wako.
6: Sipi kiti akikaa baba akiinuka tu uruhusiwi kukaa.
5: Uruhusiwi kukaa.
6: Na vitu hivyo vilikaa lakini
5: huwezi kuanza kula kabla ya kusali. Huwezi kuanza kula kabla mkubwa hajaanza. Huwezi kunawa kabla mkubwa hajanawa.
6: Huwezi kula nyama kabla
5: mkubwa hajanya. Na mkubwa akinawa akiondoka wewe ndio unatakiwa uvizi. Sasa hivi vitu ndivyo ambavyo watoto wetu, lakini sasa hivi watoto wetu junior ukimwangalia atalia. Mimi zamani ilikuwa na ukiwa unakula ukiwa unagoma kula unazibwa pua.
6: Afu unabanwa na miguu kidogo na
5: umebanwa miguu na mikoa hiyo tayari ushabanwa. Unazibwa pua unaachia mdomo. Sasa option ni mbili, ufe au ule.
6: Ni wewe tu
5: amue. Ukibanwa pua si pumzi hakuna.
6: Lazima utapumulia mdomo.
5: Lakini siku hizi mtoto akigoma kula anaekewa katuni. Mwekee katuni atakula.
6: Atakula
5: na toto la kiume hilo. Limenenepa.
6: Anaekewa katuni.
5: Afu na miaka miwili. Kubwa.
6: Piga kwenzi.
5: Kwa hiyo tuna kazi ndefu sana kwenye swala la malezi hapa katikati.
6: Kabisa.
5: Namna ambavyo watoto wetu wanatakiwa kuolewa, kwa sababu mtoto wa kike na wa kiume sasa hivi wote wamekuwa kwenye kundi hatarishi
6: sana
5: la namna ambavyo tunaweza kuwalea. Ameongea pointi sana jamani, nampongeza kwa usia huo kwa wanafunzi, nampa pongezi sana. Asma Messi kutoka Ifunda, asante kwako. Ni bora uchawi wa mjini kuliko wa kijijini, maana uchawi wa mjini mara nyingi ni kutafuta pesa, ila kijijini ukifanya maendeleo wanakuharibia. Pia ikitokea umepika nyama tu au chakula kizuri unakuwa umeanzisha ugomvi. Bara fiale kutoka Mafinga, asante. Swali langu, hivi wachawi wanavyopewa uchawi kwa nini hawapewi shamba la kulisha mashamba? Kwetu tunalala kwa mateso kama wanatudai. Asante bwana. Pia Steven Kidava kutoka Mgama, kaka Steve na dada Teddy, kama mnataka kuja kujua kuna ushirikina karibu Isupiro au Sabusi Lubuda, uwe na imani, lakini kama imani yako imelegalega utakuta umelala uwani badala ya kulala ndani. Isupiro, kuna gereza linaitwa Isupiro liko Mufindi. Moja kati ya magereza ambayo hatari sana hiyo. Baridi ya kule sio mchezo.
6: Unaganda?
5: Kisikia Isupiro wewe ujue.
6: Maana na mtu yote ukisikia tu anazungumzia habari ya Isupiro lazima moja kwa moja utakumbuka kuna gereza.
5: Moja ni gereza, lakini pili shughuli mbalimbali za maendeleo na zinaendelea kule. Anasema pia nako ni hatari bwana. Haya, ongeleni bwana. Lakini sisi kama serikali hatuamini hayo mambo. Sisi kama serikali, na tunapiga marufuku na tunatamani sana hawa waganga wa ramli chonganishi
6: wasiwepo.
5: Wasitukomeshe hii. tukomeshe hii ili tuweze kuwa salama. Ba kuna ajali leo imetokea, imeua watu eh.
6: Imetokea Tabora.
5: Tabora eh. Unaona ile gari imeharibika sana ile.
6: Imeua watu wanne.
5: Watu wanne wamefariki dunia.
6: Watu wanne wamefariki dunia.
5: Basi tulisahau kidogo hizo mambo eh.
6: Yes, kwa muda katikati
5: kidogo tulipumzika sana.
6: Zilikuwepo. Zilipungua. Sasa watu wanne wamefariki dunia na wengine 39 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Last Bullet lenye namba za usajili T384DGF kupinduka leo kwenye barabara ya Tabora kwenda Kigoma muda mfupi baada ya kuondoka kituo kikuu cha mabasi Tabora likielekea mkoani Geita.
5: Okay.
6: Kamanda wa polisi wa Tabora amesema majeruhi wote wamepelekwa hospitali ya Rufaa mkoa wa Tabora Kitete kwa matibabu, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo.
3: Mtumia mwingine aliyekamatwa ni mtu ambaye amefahamika kwa jina la Juhudi.
8: Kama mnavyoona eneo la tukio ni ajali ni mbaya, lakini baada ya kufika eneo la tukio nimejionea mwenyewe, na kama nyinyi waandishi wa habari mnavyoona mpaka sasa hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni 1, na majeruhi ambao wako serious ni 14 na wengine ambao wameumia kawaida. Kwa hiyo naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa ni nini, sababu hata dereva baada ya ajali dereva amekimbia.
9: Msingi na mimi nichukue fursa hii kwanza kutoa pole kwa wanatabora wote, kwa sababu tunaamini kwamba hawa walikuwa wanasafiri katika basi hili. Kwa taarifa ambazo tumepata, asilimia kubwa inawezekana wakawa ni wakazi wa Tabora, kwa sababu kwa taarifa ya awali nilopewa ni kwamba gari hili lilikuwa linaanza safari zake hapa katika wilaya yetu ya Tabora. Kwa hivyo nitoe pole kwa wanatabora kwa ujumla wake. Lakini swali uloniuliza, kipi ambacho nimeshuhudia, kiukweli ni ajali mbaya ambayo sote tukiangalia tunashuhudia ni ajali mbaya, kwa sababu kwa namna unavyoweza kuona chombo cha usafiri jinsi ambavyo kipo katika hali yake, unaweza kutafsiri tu moja kwa moja kwamba ni ajali mbaya ambayo kila mwingine akiona ni kweli ni ajali ambayo inasikitisha sana.
5: Na taarifa hiyo ya Tabora watu wanne wakifariki dunia. Na tutoe pole kwa ndugu jamaa
6: na marafiki.
5: Lakini tunaendelea kusisitiza umakini mkubwa wa watumiaji wa vyombo vya moto, madereva wa magari makubwa yaliyobeba abiria, madereva wa magari ya kawaida, vyombo vya usafiri,
6: baiskeli, bajaji, pikipiki,
5: vyombo vya usafiri na vyombo vya usafirishaji. Unajua tofauti hapo eh? Kwa hiyo tunaomba sana sana sana tuendelee kuzingatia kwanza tutii alama za usalama barabarani, lakini pia kupunguza mwendo kasi usiokuwa na ulazima
6: kabisa.
5: Mwisho wa siku tufanye service ya hivi vyombo vya moto
6: wakati mwingine, na pia kufanya ukaguzi
5: pia yanyeshe kabla ya safari. Utasikia tu breki zigoma kila nikikanyaga
6: ikabidi
5: nitafute gari ya kwenda kuegesha. Kwa hiyo unaona gari yako nipumzikie kwenye kanoa aka unapaki pale. Huko 7 kule 9 10 na 20 ngapi watu wamefariki dunia. Tunaacha watoto wakiwa wadogo ambao kimsingi watashindwa kutimiza ndoto zao. Moja kati ya jambo kubwa ambalo watoto wanakosa ni elimu. Elimu ambayo inahitaji usimamizi wa wazazi.
6: Kabisa.
5: Kama mzazi angekuepo, kuna elimu ungeipata au malezi ungeyapata kuliko ambavyo wazazi
6: hawapo.
5: Hakuna kama baba, hakuna kama mama. Once wanaondoka basi maisha kila kitu
6: kinabadilika.
5: Huku wa Mbengeto bwana wachawi wapo. Yaani ukilala bila kusali, kweli wanaokaba ni wa mama tena wanasali sana. Wewe unajuaje bwana?
6: Ndio hapo tuanzie hapo. Kwa maana sisi hatuamini haya mambo.
5: Umwahi kuota ndoto umeshikiliwa unashindwa kugeuka?
6: Hiyo nimewahi. Tena ile ilikuwa yani ile nahisi ilikuwa live kwa sababu
5: umwahi kuota ndoto yani umeshikiliwa unashindwa kugeuka, unaita uwezi.
6: Tena nilipiga kelele kwa nguvu yani mpaka watu wengine waliamka. Yani nilipiga kelele lakini
5: nilifanikiwa kutoa sauti.
6: Yes, nilifanikiwa.
5: Lakini kuna ile
6: baada ya muda mrefu kwa sababu
5: baada ya kupambana kwa muda mrefu.
6: Ile nahisi ilikuwa
5: kweli. Kila ukigeuka umepigwa tight moja hatari sana.
6: Tena maeneo ya mbavuni hapa yani washangae.
5: Yani kama umegandishwa mikono, shingo.
6: Acha.
5: Lakini ile ni kweli huwa inakuwa ni ushirikina au ni swala la sayansi?
6: Mimi kuna namna huwa
5: nini
6: una, kwa sababu nilipoamka nilihisi maumivu. Kwa hiyo kuna
5: shingo, mbavu, mgongo.
6: Kuna namna nahisi ile ilikuwa gani kweli. Ile
5: yake kweli nini sayansi?
6: Kweli hivyo.
5: Au sayansi ya kijamii.
6: Sasa kijamii cha
5: umelala ile umewekewa moja hiyo. Mikono imeganda, kila ukigeuka upambane ugeuke. Hauwezi. kila ukitoa sauti ukiita
6: haitoki.
5: Haitoki.
6: Ukija kufanikiwa kutoa hiyo basi kila kitu ukishaachia.
5: Hii ile kitaalamu huwa ni nini ile? Ni kweli ni ushirikina au ni swala la kisayansi? Yaani kwamba kuna sijui ni mifumo ya damu sijui ni nini na nini sasa. Cyprosoclapsi imeganda kwenye mfumo wa damu inapelekea shingo na mwili kushindwa kugeuka.
6: Siwezi kutoa comment kwa sababu hata hivyo nakuwa nipo kwenye usingizi. Siwezi kutoa comment kwa sababu hata hivyo nakuwa nipo kwenye usingizi.
5: Kwenye usingizi. Unajua, yani kila ukijaribu kujinasua.
6: Unaona vieni. Inawezekana kuna namna usingizi utakao haukai tu sawa ila
5: umepigwa kwenye kona moja hatari kabisa. Sawa bwana. Asante sana Anania kutoka Kani Ngombe. Asante anasema kaka aliawa ninyi hamjai kukabwa. Mngesema tu ukweli. Asante bwana na wengine wote ambao tuko pamoja kimsingi ni mambo ambayo jamii inapaswa kuwa kuamini katika Mungu
6: tuendelee kusali.
5: Usichoke kusali.
6: Kabisa.
5: Kazana sana kusali.
6: Usiseme kwa sababu sasa mbona siku hizi nalala tu vizuri, acha tu nilale.
5: Sababu bwana mimi siku hizi niko fit. Kwa
6: sababu unasema uko fit ndio wanaanza wanasema yes. Ngoja tukubananishe ushuhudie maana inawezekana uko hii kushuhudia.
5: Kwa hiyo piga sana. Nasema wewe mtangazaji uchawi upo. Naamini hivyo. Anasema umenikumbusha mbali sana, nilikuwa sinawi mikono kabla ya wakubwa na nilikuwa sichukui nyama kabla ya wakubwa watangulie. Mimi nafuata ila tamaduni

0: unafumba mdomo. Mafu ndo unaanza kuhesabu 1 2
1: 3. Nashambana hivyo unaweza tu kaa unaangalia tu hivi.
0: Eh ndo unahesabu hivyo.
1: Sasa ukitume kichwa kibovu.
0: Sasa ukitume kichwa kibovu.
1: 1 2
0: 3 na mama anakusikia huko jikoni.
1: Ukifika kwa unafinywa kwanza.
0: Ah wageni wakiondoka. Ah wageni wakiondoka.
1: Asubiri waondoke na kufinya ila kimya kimya fresh.
0: Uli wako ulie. Na sasa ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu mama anakupiga. Na akiona hulia anasema mimi nakupiga haulii.
1: Jeuri.
0: Wewe jeuri. Na ukilia na kupiga unalia.
1: Kelele. Ah! Yaani hapo sasa sijui hata inabidi ufanyaje.
0: Bwana baba zetu walikuwa safi sana. Anasema kaka ule uchawi kabisa, mambo hayo yanatokea. Ukilala bila kusali lazima yakutokee. Naitwa Kulu Alvanga kutoka Ilula. Anasema Mudibo kutoka Ilula. Asante, weka vizuri jumba wako mshikaji wangu, ndugu yangu. Anasema kaka ya mambo tuendelee tu kuamini kama yapo, yakikukuta utajua
1: kama yapo
0: kama yapo au yapo.
1: Sawa, tuendelee kuomba Mungu.
0: Tuendelee kuomba Mungu tusichoke kuomba Mungu. Mambo haya bwana, imani ya Mwenyezi Mungu ndio ambayo itatulinda. Ni vitu ambavyo kimsingi tunavihitaji
1: sana.
0: Tunavihitaji sana Mungu
1: kabisa.
0: Watu hawana wema
1: hata kidogo.
0: Asante bwana kutoka Ilula Mtua, kutoka Ilula Vikelo na wadau wengine wengi ambao wamekuwa pamoja nasi hapa. Jumbe ni nyingi sana, watu kila mtu anatuma message ya aina yake kuhusu hili jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza hapa leo. Kijana aliyemuua babake akimtuhumu kwa
1: mambo ya ushirikina.
0: Mambo swala ya ushirikina, jeshi la polisi linasema bwana jamaa amekiri wazi kwamba ameumua babake akiambiwa na mganga kwamba mke wako kila ukijifungua mimba inaharibika, sababu ni babako. Jamaa akapata hasira, baba atanikoma,
1: kaenda kumfanyia hivyo.
0: Baba naye atangulie.
1: Atangulie tu kwa sababu zingano naye. Sasa hapo atakuwa amekifanya nini? Maana yake kama mimba mke wake haiwezi kushika tena. Si hayupo tena. Hawezi kushika tena, si hayupo. Ameshapeleka
0: Shughuli imeisha.
1: Shughuli imeisha. Mimba atakuwa apati tena mke wake.

0: Am I the bar or the beat?
1: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Ilia zaidi zikikabiliwa na baa la njaa.
3: Kwa sasa tuko na shida kubwa kuhusiana na ukosaji wa chakula, pia ukosaji wa huduma za afya, huduma za maji, na pia mahali pa kuishi. Hali hizo zinaendelea kuzorota kila mahali katika nchi ya Sudan.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unatanuka na hawajaweza kuudhibiti. Na leo ni siku ya Kiswahili duniani.
4: Viwanjani kombe la dunia mechi za mwisho kufuzu katika hatua ya nane bora kupigwa leo, huku safari ya Ronaldo ikiisha kwa machozi. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Maafisa wa polisi na wale wa jeshi la ulinzi walitumwa kushika doria katika miji kadhaa nchini Kenya na Tanzania ili kuzuia maandamano, huku mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki yakionekana kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya maandamano ya umma. Nastia Muhammad ana maelezo zaidi.
1: Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Kenya na Tanzania zimekumbwa na wimbi la maandamano makubwa ya wananchi ambayo yamekabiliwa na hatua kali za ukandamizaji kutoka kwa vyombo vya usalama. Nchini Tanzania, makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na vyama vya upinzani vinadai kuwa maelfu ya watu waliuawa na vikosi vya usalama wakati wa ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba kufuatia madai ya wizi wa kura na mashambulizi dhidi ya wakosoaji wa serikali. Kwa upande wa Kenya, angalau watu 127 waliuawa katika maandamano yaliyohusishwa na ugumu wa maisha, ufisadi na ukatili wa polisi kati ya Juni na Julai mwaka 2024. Na katika kipindi kama hicho mwaka 2025, kwa mjibu wa taasisi inayosimamia uangalifu wa utendaji wa polisi IPOA, watu kadhaa walikamatwa baada ya kuvunja kizuizi cha polisi ili kujiunga na maandamano yaliyopigwa marufuku katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Waandamanaji hao walikamatwa katika mwa jiji ambako wanaharakati walikuwa wamepanga maandamano ya kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano ya kupigania demokrasia yaliyofanyika mwaka 1990. Polisi wamesema maandamano hayo ni haramu kwa sababu waandamanaji hawakutoa taarifa kwa mamlaka kama inavyotakiwa kisheria.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa tena muungano wa NATO baada ya kuwasili nchini Uturuki kuhudhuria mkutano wa viongozi wa muungano huo wa kijeshi. Akizungumza na waandishi wa habari, Rais Trump amesema hajapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa baadhi ya wanachama wa NATO, akitaja hasa Uingereza ambayo amesema haikumsaidia katika vita vya Iran na Israel. Hata hivyo, amempongeza Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa maandalizi ya mkutano huo, akisema kama usingefanyika nchini humo, huenda asingehudhuria. Mapema katika kikao cha awali cha viongozi wa NATO, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa nchi za Ulaya kuongeza uzalishaji wa vifaa vya ulinzi ili kukabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi. Mataifa ya Ulaya pia yanaendelea kushinikizwa kuongeza matumizi ya ulinzi, wakati dhamira ya Marekani ya kuendelea kuwekeza katika usalama wa bara hilo ikionekana kupungua. Kiongozi wa mrengo wa kulia wenye msimamo mkali nchini Ufaransa, Marine Le Pen, ameshindwa katika rufaa yake dhidi ya hukumu ya makosa ya jinai inayomhusisha na matumizi mabaya ya fedha za umma. Ansoi ana maelezo zaidi.
2: Majaji wa mahakama ya rufaa mjini Paris wamemhukumu kifungo cha miaka 3 jela, ambapo miaka 2 imesimamishwa na mwaka mmoja atautumikia akiwa chini ya uangalizi wa kifaa cha kielektroniki. Uamuzi huo sasa unafungua njia kwa Marine Le Pen kugombea urais wa Ufaransa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hata hivyo, Le Pen amewahi kusema kuwa hatakuwa tayari kufanya kampeni chini ya masharti hayo. Amesema hali hiyo ingemlazimu kuomba kibali kila mara anapotaka kufanya mkutano wa kampeni. Marine Le Pen anatarajiwa kuzungumza kwenye televisheni ya Ufaransa baadaye usiku wa leo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Afisa mwandamizi wa shirika la afya duniani WHO amesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unaendelea kuongezeka na haujafikia hatua ya kutulia. Mwakilishi wa WHO nchini Kongo, Daktari Anne Ansia, amesema usafiri wa watu katika maeneo yaliyoathirika unaendelea kuchochea maambukizi mapya ya ugonjwa huo. Katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo, wachimbaji madini kutoka mji mmoja uliokumbwa na Ebola wamekuwa wakisafiri kwenda maeneo mengine badala ya kutafuta matibabu katika vituo vya afya vya eneo lao, jambo ambalo limechangia kuenea kwa ugonjwa huo katika maeneo mapya. Hadi sasa watu 500 wamefariki kutokana na mlipuko huo, huku zaidi ya visa 1500 vya maambukizi vikithibitishwa. Shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IMO limetoa wito wa kuachiliwa huru kwa mabaharia 44 wanaoshikiliwa na maharamia katika eneo la baharini linalomilikiwa na Somalia. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema mabaharia hao wamekwama ndani ya meli 3 zilizotekwa nyara katika mashambulizi tofauti yaliyotokea kati ya Aprili na Mei mwaka huu. Limeonya kuwa mabaharia hao wanakabiliwa na upungufu wa chakula na maji, huku pia wakikabiliwa na tishio la mara kwa mara la kudhulumiwa na kuteswa. Wakati huo huo, shirika hilo la IMO limewataka wamiliki wa meli kuimarisha hatua za usalama kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya boti za uvuvi na meli za kubeba mizigo katika eneo la bahari ya Hindi. Hali mbaya ya anga katika maeneo mbalimbali nchini China imesababisha vifo vya watu wasiopungua 20 na kuwalazimu makumi ya maelfu ya watu kuhama makazi yao. Katika jimbo la Hubei katikati mwa nchi hiyo, vimbunga viwili vimewaua watu wasiopungua 11 na kuharibu maelfu ya nyumba. Kusini mwa China katika eneo la Guangxi, mvua kubwa zimesababisha mafuriko makubwa iliyosambaa katika maeneo mengi. Nao katika eneo la milimani ya jimbo la Gansu, magharibi mwa China, maporomoko ya ardhi yamewafunika zaidi ya watu 30 na hadi sasa watu 16 bado hawajulikani walipo, huku watano wakithibitishwa kufariki dunia. Wataalamu wa hali ya hewa wamewaonya wakazi wa baadhi ya maeneo ya kusini mwa China kujiandaa kwa mvua kubwa zaidi zinazotarajiwa kunyesha. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM nchini Tanzania ni Loliondo FM, Radio Kwizera na Bud FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, County FM na Mwenedu FM. Uganda yategisikiwa kupitia Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Na kama uko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Liza Dele Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako unaweza pia kutuachia maoni yako. Tukipata nafasi, bila shaka tutasoma maoni hayo. Karibu tena msikilizaji jioni hii, uko nami Karorobi nikiwa Nairobi. Tunaanzia nchini Tanzania, ambako jeshi la polisi limetoa taarifa inayoeleza kuwa hali ni shwari katika nchi hiyo kufikia mchana wa tarehe 7 leo Julai, huku likisema kuwa watu wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Taarifa ya polisi inakuja baada ya kuenea kwa ripoti katika mitandao ya kijamii kuwa kutakuwa na maandamano katika siku ya leo, ambapo ni siku ya mapumziko kupisha maonyesho ya kibiashara ya Saba Saba. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Elastic, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio hayo, na kwanza nimetaka kujua kwa jumla hali imekuwaje leo.
4: Kwa siku ya leo hali imekuwa tofauti. Asubuhi kulikuwa na maeneo mengi yalishuhudiwa askari, lakini pia shughuli mbalimbali za kibiashara pamoja na watu kutokuonekana katika maeneo mengi. Ni jambo ambalo lilishuhudiwa hasa katika jiji la Dar es Salaam na miji mingine mikubwa kama Arusha, Mwanza, Mbeya na hata Dodoma. Lakini majira ya mchana hali ilikuwa tofauti na ilivyokuwa asubuhi, ambapo hali ya huduma za usafiri ilionekana kuimarika, magari yakaonekana ni mengi, biashara nazo zimeanza kufunguliwa. Na hata nilipo karibu hapa jioni hii, kuna shughuli za kanisa zinaendelea na waumini wanaingia kanisani kama ilivyo kawaida, lakini bado ulinzi bado umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya mji, haswa katika maeneo ambayo tunaweza kusema ni miundombinu ya kimkakati ya serikali kama vile bandari, viwanja vya ndege, lakini pia barabara za magari yaendayo haraka. Lakini pia kwenye makutano mbalimbali ya barabara pia kumeshuhudiwa askari wa polisi na askari wa jeshi la wananchi JWTZ.
3: Naam. Last, kuna waliojitokeza kuandamana kokote japo wachache, kwa sababu kuna taarifa kuwa kuna walokamatwa. Unaweza kuthibitisha taarifa hizo kwamba kuna walokamatwa na kama kulikuwa na maandamano, hata kama idadi haikuwa kubwa hivyo ya waliojitokeza?
4: Hatujapata ripoti kutoka kwa polisi kuhusu kukamatwa au kufanikiwa kwa jaribio la watu katika eneo lolote ambao walikuwa wanajaribu kuandamana. Na polisi na vyombo vingine vya ulinzi vimeonekana kila mahali, na serikali majira ya mchana leo yaliweza kusema kwamba hali ya usalama ni shwari nchini Tanzania. Sasa huenda kuna zoezi la ukamataji wa watu liliendelea, lakini alijaripotiwa kuhusiana moja kwa moja na matukio ya maandamano. Huenda labda ni ufuatiliaji tofauti wa polisi, ambapo waliweza kufanikiwa kukamata watu, lakini tunafuatilia iwapo polisi watatoa taarifa na kuweza kueleza kwamba watu hao labda wanahusika labda na maandamano, lakini mpaka sasa hatuna taarifa yoyote.
3: Maandamano hayo ya leo ya Saba Saba yalikuwa yameitishwa na kina nani na kwa nini?
4: Maandamano hayo yalikuwa yanahamasishwa kwanza za mtandaoni na baadhi ya wanaharakati kwa nia ya kutaka mageuzi ya kisiasa, wengine wakisema kwamba wanataka wajibikaji na haki kwa waathirika wa machafuko yaliyotokea baada ya ule uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025. Lakini siku za hivi karibuni serikali ilipiga marufuku na kusema wananchi wasifuate hamasa inayoendelea kwenye mitandao, kwamba inapotosha na ina nia ya kuweza kuchangia kuleta vurugu, na serikali ikasema kwamba maandamano ambayo yanapangwa na makundi hayo yanalenga kudhuru watu wakiwemo viongozi, kuharibu mali za umma na mali binafsi, lakini kuhujumu uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo ulinzi ulionekana kuendelea kuimarishwa haswa wiki moja kabla ya siku ya leo, na zoezi hili la doria linaonekana bado ni endelevu kwa hizi siku zinazokuja, kwani mpaka sasa katika maeneo mbalimbali tunaona idadi ya polisi na wengine kutoka kwenye vyombo vya ulinzi wa usalama ikiwa bado ni kubwa.
3: Lasti, kwa faida msikilizaji, hii siku ya 77 huwa ni ya kuadhimisha nini kwa Tanzania?
4: Siku ya 77 toka tuko wadogo ni siku ya biashara, siku ya wafanyabiashara, lakini ni siku ambayo ina historia kwenye nchi ya Tanzania, ambapo ndo siku chama cha kwanza tawala nchini Tanzania, chama cha TANU, ambacho kiliasisiwa tarehe 7 mwezi wa 7 miaka hiyo kabla ya uhuru wa Tanzania. Sasa chama hiki ambacho kilikuwa kinaongozwa na Mwalimu Nyerere kiliendelea kufanya sherehe zake katika tarehe hizo, lakini baadaye Mwalimu alifuta hiyo siku, na hiyo siku ya sherehe kama siku ya kisiasa ya yenye historia na mambo ya siasa, na baadaye ilikuja ikaibuka mwaka 93, lakini ilirudishwa kwa ikiwa na maana tofauti, kwa maana ya siku kuu ya 77 ilikuwa inaanza kutambulika kama siku ya biashara, na ikawa na majina mengi, siku kuu ya wafanyabiashara, na baadaye ikaitwa Dar es Salaam International Trade Fair Day. Na kutokana na hivyo imekuwa na mabadiliko ya hapa na pale, lakini msingi wake ulianzia kwenye siasa, mpaka sasa ni siku ya kibiashara.
3: Shukran Alfred Lastic kwa taarifa hiyo kuhusu 77 huko Tanzania, lakini pia 77 hufanyika hapa nchini Kenya. Na leo watu kadhaa wamekamatwa wakijaribu kufika katikati mwa jiji la Nairobi kuandamana siku ya 77 ambayo huadhimisha kukumbuka harakati za kurejesha demokrasia vyama vingi iliyoanzishwa na wanaharakati na wanasiasa wa upinzani miaka ya 90. Polisi imesema maandamano yaliyopangwa leo na wanaharakati si halali kwa sababu hawakuarifiwa mapema. Idadi kubwa polisi walitumwa katika maeneo kadhaa ya Nairobi kushika doria, huku kukiwekwa vizuizi barabarani ili kukagua magari yanayoruhusiwa kuingia mjini. Robert Kipto na maelezo zaidi.
5: Polisi jijini Nairobi leo wamewakamata watu kadhaa kufuatia maandamano ya kumbukumbu za harakati za kupigania utawala wa kidemokrasia yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji. Waandamanaji walikusanyika katikati mwa jiji na maeneo mengine kuadhimisha sikukuu ya 77. Hata hivyo, polisi waliimarisha ulinzi na kufunga baadhi ya barabara, kuzuia shughuli za kibiashara na kuelekeza magari kutumia njia mbadala. Katika hatua iliyoonyesha msimamo mkali wa serikali, maafisa wa polisi walifunga barabara nyingi zinazoingia katikati mwa jiji na kuwazunguka waandamanaji wachache waliofanikiwa kufika eneo hilo. Maafisa waliovalia sare rasmi pamoja na wale waliokuwa wamevalia nguo za kiraia walionekana wakitumia magari yasiyo na nambari ya usajili ya serikali kuwakamata baadhi ya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika katikati mwa jiji. Serikali ya Rais William Ruto imekuwa ikichukua msimamo mkali dhidi ya maandamano, hasa baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha vifo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Wengi wanasema serikali inaona tahadhari ni bora kuliko majuto, huku wakosoaji wakidai hatua hizo zinaminya haki ya wananchi kukusanyika na kuandamana kwa amani. Kundi la kutetea haki za kibinadamu la Economic Justice Movement lilisema kuwa liliarifu idara ya polisi kuhusu mpango wa kufanya maandamano ya amani hii leo kuadhimisha kumbukumbu ya tarehe 7 Julai mwaka 1990, siku ambayo Wakenya walijitokeza kudai mageuzi ya kidemokrasia. Lakini polisi walikanusha kupokea taarifa hiyo na kusisitiza kuwa maandamano ya aina yoyote yangekuwa kinyume cha sheria. Vizuizi vya usalama viliwekwa katika maeneo mbalimbali ya jiji ili kuzuia watu kukusanyika. Licha ya hatua hizo, kundi la waandamanaji waziozidi watu 20 lilifanikiwa kukusanyika katikati mwa jiji la Nairobi. Walipojaribu kuhutubia umma, polisi waliwatawanya haraka, huku baadhi yao wakikamatwa na kuondolewa kwa magari ya polisi. Kwa mujibu wa taasisi inayosimamia utendaji kazi wa polisi nchini nchini Kenya IPOA, takriban watu 127 waliuawa wakati wa maandamano yaliyohusishwa na mswada wa fedha, ugumu wa maisha, ufisadi na madai ya ukatili wa polisi kati ya Juni na Julai mwaka 2024 na katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Biashara nyingi zilibaki zimefungwa hii leo jijini Nairobi, huku magari ya uchukuzi wa umma almaarufu kama matatu yakionekana kwa uchache barabarani. Baadhi ya waandamanaji waliokuwa wakipeperusha bendera za Kenya na kubeba mabango walitembea kutoka bustani ya Jivanji kuelekea majengo ya bunge. Hata hivyo walizuiliwa njiani na polisi, huku baadhi yao wakikamatwa. Akizungumza katikati mwa jiji kuhusu uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama, gavana wa jimbo la Siaya James Orengo alikosoa serikali akisema hatua ya polisi ilikuwa sawa na kuwanyanyasa wananchi waliokuwa wakitaka kuandamana kwa amani.
3: Ni Robert Kipto huyo, msikilizaji. Julai 7 almaarufu 77 huwa ni kumbukumbu ya maandamano ya kihistoria ya demokrasia ya miaka ya 90 ambayo yalishinikiza serikali kukomesha mfumo wa chama kimoja nchini Kenya. Mashirika ya kiraia na wanaharakati hutumia siku hiyo kuonyesha kuunga mkono haki za binadamu, uwajibikaji wa kijamii na usawa wa kiuchumi. Mwandishi wa BBC Asha Juma alizungumza na kiongozi wa vuguvugu la mtetezi linalotetea haki za raia, haki ya kiuchumi na uwajibikaji wa kijamii, Francis Awino, pamoja na vijana Nyanjo Joshua na Beatrice Chepkoech kueleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo na nini maana ya siku hii kwao.
6: Na 77 ilianzishwa 1992 na mababa zetu, na saa zenye walikuwa naanzisha 77 walikuwa wanapigania kumaliza ile demokrasia ya chama moja. Saa hizi kwa hii enzi yenye tuko, 77 pia ni ya maana kwetu, kwa sababu tunasema hatuwezi ishi inchi ambayo hauwezi pata chakula, inchi ambayo hauna maji ya kunywa, inchi ambayo hata masomo ni ngumu. Ni kuonyesha, tunaonyesha serikali ndio tunaanzisha struggle, tutaendelea na struggle hadi Kenya ikue nchi yenye kila mtu anafurahia kuishi.
7: Maandamano kama haya yamefanyika miaka nenda miaka rudi. Kipi tofauti katika mwaka huu 2026?
6: Struggles za huko nyuma zilikuwa na vitu tofauti tofauti. Kama struggles za maandamano ya 1997 ilikuwa ku end hiyo pati moja. Sisi kama vijana lazima tutoke, tuonyeshane, hata kama leo tunaongelelea mambo ya polisi, venye polisi wanasumbua watu, ndio tumeanza. Lazima tujaribu venye tutaweza Kenya ikue ile inchi ambayo kila mtu anaweza furahia kuishi.
7: Na Brenda, nije kwako. Maandamano haya yana maana gani kwako wewe?
8: Wanafunzi wengi wamekufa katika protests za miaka zilizopita. Nimejitokeza ku represent wanafunzi wenzangu sababu wanafunzi wengine wanaogopa, nimeamua kujitokeza.
9: Waliokufa wakipigania second liberation, yale mambo ambayo walikuwa wanapigania, ndio sisi bado kama vijana tumechukua, tunaendeleza, tunapigania, kwa sababu hakuna tofauti wakati ule na wakati huu.
7: Tatizo gani hasa ambayo unaona yanawaleta vijana barabarani?
6: Tatizo la kwanza ni kusoma sana pia na hakuna ajira. Tatizo ya pili, kuna hiyo kushikashikwa na polisi, kuvayoletiwa bila kuelewa kitu unafanya. Tatizo la tatu na nila maana, wiki ambayo imeisha tulifanya maandamano ya commemoration ile ya 25th. Na vijana wenye tulikuwa nao, wenye tulikuwa tunaandamana nao, wengine walishikwa na wakapelekwa kwa manyumba ambayo hawakuelewa. So hayo pia tunalilia na tutazidi kulia hadi serikali iweze kufuata sheria na serikali iweze kufuata katiba. Swali nyingine watu wanauliza, kwa nini tunapeleka petition pale bungeni? Ni kwa sababu saa zenye tunachagua hawa bunge, huwa tunawachagua ndio watu represent. Saa hizi tumefanya research ya kutosha na kuona zile vifo zenye zimepatikana, wale watu ambao wamekidnapiwa wote na ni kwa sababu gani, wale watu ambao wamepigwa ni kwa sababu gani. Na ndio maana sasa tunataka tuende pale bungeni, tulilie wabunge waweze kuangalia venye wanaweza lainisha hinje ya polisi, ndio polisi waweze kufuata sheria.
7: Ni hatua gani hasa nyingine mnazodai zichukuliwe na serikali?
6: Polisi akifanya kitu mbaya asipofuata sheria, akuange personally liable. Either ukipiga mtu, ushoot mtu, bora tu haujafuata sheria, akuange personally liable.
7: Lakini kuna mashirika kama vile IPOA ambayo mara nyingi yanajitokeza kuangazia yale ambayo yametekelezwa na maafisa usalama. Vipi hilo unalizungumziaje?
6: Ndio ifike kuwa sisi kama wakireketo tutajipata kwa barabara, tumeandika barua nyingi kule kwa IPOA, Commission for Administrative Justice. Huwa tunawapelekea evidence beyond reasonable doubt kuwa officer A ama polisi A amekeuka sheria. Ile kitu yenye huwa wanafanya, wanachukuanga namba yako, alafu wanakuambia watakupigia ukifuata kesi yako, wanakupatia sijui ref number, then inakuwa hivyo. Hayo mashirika hayafanyi kazi ambayo wanapaswa kufanya. Wamelalia kazi yao, na ndio maana sisi kama vijana tumeamua kutokea kwa street ndio tuweze kulilia serikali iweze kuangalia malilio yetu.
3: Tukiachana na taarifa hizo za Sabasaba, tunaangazia sasa mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO ambako rais wa Marekani Donald Trump amekosoa tena jumuiya hiyo ya NATO baada ya kuwasili kwenye mkutano wa kilele wa viongozi wa jumuiya hiyo unaofanyika nchini Uturuki. Bwana Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba hajatendewa vyema na nchi wanachama wa NATO, hasa Uingereza, alosema hawakumuunga mkono kwenye vita dhidi ya Iran. Hata hivyo alimwagia sifa tele tele mwenyeji wake rais Recep Tayyip Erdogan na kusema kama mkutano huo usingefanyika basi nchini Uturuki huenda ngehudhuria. Awali rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa kwa Ulaya kuimarisha mifumo yake ya ulinzi dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi. Skola Kisanga na taarifa zaidi.
10: Moja ya wasiwasi mkubwa wa viongozi hao wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO ni jinsi ya kuhakikisha wanadumisha uhusiano mzuri na rais wa Marekani Donald Trump. Kuna hofu kuwa rais huyo wa Marekani anaweza kuzikosoa hadharani nchi hizo ambazo zimeshindwa kutimiza makubaliano ya kuongeza matumizi ya ulinzi. Kabla ya kuanza kwa mkutano huo wa siku mbili, rais Trump alionya kuwa utakuwa na athari kwa nchi wanachama ambazo zimesalia nyuma katika utekelezaji wa kuongeza bajeti ya ulinzi. Rais Donald Trump tayari amewasili nchini Uturuki kwa mkutano huo muhimu wa NATO ambao unatarajiwa kujikita katika kuimarisha msaada wa Ukraine huku Urusi ikiendelea kuongeza mashambulizi yake ya makombora. Anatarajiwa pia kufanya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kabla ya kikao kikuu kitakachofanyika siku ya Jumatano. Katika mkutano wa awali wa viongozi wa NATO, rais Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya Ulaya kuongeza uzalishaji wa silaha na vifaa vyao vya ulinzi ili kuimarisha uwezo wa kujilinda dhidi ya Urusi.
11: The one thing we still need to do here in Europe is build.
12: Moja ya vitu ambavyo tunataka kuvifanya hapa Ulaya ni kujenga ngome imara ya kukabiliana na makombora ya kibalistiki ya Urusi. Kweli hii ni changamoto kubwa sana. Hii ni nafasi ya mwisho ya Urusi. Na namna ambavyo tumeshaona pia hata katika vita Mashariki ya Kati, hili ni tatizo la kidunia. Na naamini jumuiya ya Ulaya inahitaji mpango wake wa haraka kuunda mfumo wa kukabiliana na makombora ya kibalistiki pamoja na makombora mengine.
11: Ballistic systems and the missiles they require.
10: Rais Volodymyr Zelensky pia amesema anatarajia kufikia makubaliano mapya kuhusu ununuzi na uzalishaji wa ndege zisizokuwa na rubani, yani drones. Mashambulizi hivi karibuni dhidi ya Ukraine yanakuja wakati nchi hiyo ikiwa imeongeza mashambulizi yake ya masafa marefu kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, dhidi ya Urusi, ikilenga viwanda vya kusafisha mafuta na maeneo ya kijeshi, hali ambayo imesababisha upungufu mkubwa wa mafuta na kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo nchini Urusi. Naye katibu mkuu NATO Mark Rutte amezitaka nchi wanachama za muungano huo kutimiza wajibu wao wa kuongeza msaada kwa Ukraine ili iweze kuendelea kulinda mamlaka na uhuru wake. Akizungumza kuhusu hali ya vita, Rutte amesema Ukraine inaendelea kubadilisha mwelekeo wake wa mapigano mashariki mwa nchi hiyo.
13: The strategy is clear, but the map. Mpango wetu upo wazi. Mapambano bado yanaendelea na kuweza kushinda tunahitaji wanachama wote kuungana kwa pamoja, kuweka juhudi zaidi haraka kwa nguvu na kwa pamoja. Hatuna muda wa kutosha. Lazima tulimalize hili ili kubaki salama.
14: To ensure we remain ready. The security situation demands it.
10: Pia amegusia mashambulizi hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani, yani drones, ambazo zimeripotiwa kushambulia Ukraine hivi karibuni. Hata hivyo, Mark Rutte anasema msaada wa washirika wa NATO unasalia kuwa muhimu katika kuimarisha uwezo wa Kiev.
14: Russia is pouring almost.
13: Urusi ni maskini kwa karibu nusu ya bajeti yake. Karibu 50% ya mapato yake inayatumia kununua silaha za kivita. China inaendelea kuboresha mbinu zake za uzalishaji wa nyuklia. North Korea nayo inaendelea kukuza programu zake za nyuklia. Nchi hizi zinafanya kazi pamoja na hili lazima wote tuliangalie.
14: These countries are increasingly working together and that should concern us all.
10: Wakati mapambano ya angani yakiendelea kushika kasi, makombora ya balistiki ya Urusi yanaendelea kuishambulia Ukraine na kusababisha hasara kubwa hususan katika mji mkuu wa Kiev. Mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na shinikizo huku dhamira ya Marekani ya kuendelea kujihusisha na ulinzi wa bara hilo ikionekana kupungua. Katika shambulio la siku ya Jumatatu, karibu ndege zote zilizokuwa na rubani yani drones zilidunguliwa. Hata hivyo, hali ilikuwa tofauti kwa makombora balistiki. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, hakuna hata kombora moja la balistiki lililofanikiwa kuzuiliwa katika shambulio hilo, jambo linaloonyesha changamoto zinazoendelea katika kukabiliana na aina hiyo ya silaha. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
3: Taarifa ya Skola inatupeleka moja kwa moja viwanjani kwa Kivibu Chana.
15: Barabara kabisa, punde sipunde bingwa mtetezi Argentina inakipiga dhidi ya Misri kuwania tiketi ya robo finali, na baadaye leo usiku Uswisi kujitupa uwanjani kupepetana na Colombia. Ni wakati ambapo safari ya Ronaldo ya kombe la dunia yaisha kwa machozi, huku kocha Roberto Martinez anayelalamikiwa kwa upendeleo akiondoka. Moja ya safari kubwa za soka duniani itamalizika bila taji kubwa zaidi baada ya mechi ya mwisho ya kombe la dunia ya Cristiano Ronaldo akiwa na Ureno kuisha kwa kipigo cha 1-0 dhidi ya Uhispania. Alikuwa akibubujikwa na machozi huku historia yake ya kombe la dunia ikifikia kikomo jijini Dallas. Ronaldo mwenye umri wa miaka 41, mshindi mara 5 wa tuzo ya Ballon d'Or, mshindi mara 5 wa ligi ya mabingwa na bingwa wa Ulaya Euro 2016, amefunga jumla ya mabao 976 ambayo ni rekodi ya dunia kwa klabu na nchi yake. Ameweka rekodi ya kufunga mabao katika mashindano 6 tofauti ya kombe la dunia. Alikuwa tayari ameshatangaza kuwa hili lingekuwa kombe lake la dunia la mwisho, lakini baada ya mechi alisema, nitakutana na familia yangu na kufanya maamuzi nikiwa na akili tulivu, alipoulizwa kama ataendelea kuichezea nchi yake. Wakati huo huo, kocha mkuu wa timu hiyo ya Ureno Roberto Martinez ametangaza rasmi kujiuzulu. Mkataba wa Martinez ulikuwa unafikia kikomo mara baada ya kombe la dunia kumalizika, na alithibitisha kuwa mechi dhidi ya Uhispania ilikuwa ya mwisho kwake. Kwenye mkutano wake na waandishi wa habari, Martinez alisema, nilikuja Ureno kushinda kombe la dunia na nadhani bila ushindi huo haina maana kuendelea. Mkataba wangu unaisha leo, hakuna mengi zaidi ya kusema. Licha ya timu yake kukosolewa kwa kiwango kibovu na kung'ang'ania kumchezesha Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 kwa dakika zote 90, Martinez alisisitiza kuwa mashindano hayo hayakuwa kufeli, bali walipoteza dhidi ya timu bora kwa sababu ya makosa madogo. Tukiacha Roberto Martinez aliyejiuzulu jana, orodha ya makocha wengine ambao tayari wamejiuzulu au kufukuzwa kazi kufuatia timu zao kuondolewa inajumuisha pia Ronald Koeman wa Uholanzi aliyejiuzulu saa chache baada ya Uholanzi kuondolewa na Morocco, Julian Nagelsmann wa Ujerumani, Sebastian Becacheche wa Ecuador aliyejiuzulu mara baada ya timu yake kufungwa na Mexico 2-2, Carlos Queiroz wa Ghana. Kuna pia Hervé Renard wa Tunisia, Sabri Ramushi pia wa Tunisia, Marcelo Bielsa wa Uruguay na Steve Clark wa Scotland, pamoja na Hang Yong-bo wa Korea Kusini.
16: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
17: Vijana, leteni mchanga huku.
18: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
17: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
18: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
17: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
18: Nifanyeje?
17: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
18: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
17: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
18: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
19: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
22: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
23: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
22: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
23: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
22: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
23: Kabisa kabisa.
24: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
23: Teketeza chuki, amani itawale.
24: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
25: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
26: Nuru FM.
27: We can fall in love again. I wanna do it all again.
28: King Sakwa. King Sakwa.
29: So this song. So this song.
30: Just another track. Just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Dhambi inaondolewaje rafiki? Ukisoma Luka 24:46 mpaka 47, ukasoma Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa ngapi? Mstari wa 38, ukasoma Matendo ya Mitume 10 mstari wa 43. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu. Tarudia tena. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu. Unapoliamini jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo inakusafisha na dhambi yote. Kwa hiyo kama wewe sasa hivi unanisikiliza, unaliamini jina la Yesu na umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, masaa 24 damu ya Yesu inakusafisha na dhambi yote.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali ufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kumbuka katika Waebrania 11:6 tunaambiwa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, lakini pia katika Warumi 1:17 tumeambiwa mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo fanya maamuzi ya kuishi kwa imani, na si tu kwa kuunga mkono kwa kujenga na kuimarisha imani yako, ili mwenendo wako kila siku uwe wa kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ukitaka kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu zuri kabisa linalosema mpinga Kristo ni nani? Hichi ni kipindi chetu cha pili. Kama ukuweza kusikiliza kipindi kilichopita, nitakushauri ufanye hivyo. Kuna mambo mengi mazuri tuliyazungumza katika kipindi kilichopita. Lakini kabla ya kuendelea na hilo, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya video, basi nenda kwenye YouTube na kuna channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Subscribe, usisahau kubonyeza kengele, usisahau kushare link na wapendwa wengine, lakini pia usisahau kulike ukishangalia video. Lakini kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti pia, na kushauri uende kwenye Google Podcast, Apple Podcast au kwenye Spotify. Andika Mwalimu Huruma Gadi, podcast itakuja, subscribe, alafu utapata sio tu haya mafundisho yanaendelea, na hata mafundisho ya nyuma. Unaweza kwenda ukapakua, ukatia kwenye simu yako, ukasikiliza kwa muda wako mwenyewe. Kumbuka siri ya mafundisho ya Kristo ni kusikiliza tena na tena na tena na tena. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Baada ya kusema hayo, pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp ama kwa njia ya Telegram, kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Tuma ujumbe mfupi tu sema niunge, nawe utaungwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, ni kushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa bidii yote kabisa, kwamba umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Lakini zaidi ya yote, umekuwa ukienda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza kupitia mafundisho ya neema na kweli. Hongera sana rafiki. Pia niseme asante kwako wewe ambao unafanya maombi ya kina kabisa, maombi ya kuzamia kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Kumbuka, tafuta wengine washirikiane na wewe katika jambo hili. Unavyofanya hivyo, unaleta mageuzi makubwa katika kanisa letu la Tanzania. Na mwisho ni kushukuru wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kwamba kila mwezi unashiriki kwa mapato yako. Kila unapopata fedha na fursa na wasaa, unatuma kiasi cha fedha kwa ajili ya kusapoti kazi ya injili. Unasapoti kazi ya injili ili injili iweze kusonga mbele. Kwa hiyo ninakupa hongera sana rafiki. Kwa nini tunahitaji watu watuunge mkono na kusapoti kazi ya injili? Kwa sababu moja kubwa. Moja, vipindi hivi haviruki bure. Kila tunavyokuwa hewani tunalipa radio station, tunalipa gharama. Kwa hiyo haturushi vipindi bure, tunalipa. Na nikikwambia tunalipa hela nyingi. Tunalipa hela nyingi. Lakini sio hivyo tu. Wengine wanadhania kwamba tunawafadhili, tuna wazungu kutoka nje ya nchi. Hatukutumwa tuhubiri injili na wazungu kutoka nje. Tumetumwa kuhubiri injili na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo akasema kwamba ametupa baraka na ufalme wake ambao unatuwezesha sisi kumudu gharama hizi. Kwa hiyo rafiki, kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ningekushauri na kukuomba leo hii ufanye maamuzi. Muombe Roho Mtakatifu akueleweshe, akuambie umuhimu wa kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Kumbuka,
1: tuliagizwa tukahubiri injili kwa kila kiumbe na tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kama umekuwa unasikiliza vipindi vya neema na kweli, utaona jinsi ambavyo tumelenga katika kuhubiri injili na katika kufanya watu kuwa wanafunzi, kuwajengea watu uwezo. Na kwa maana hiyo nadhani tunafuzu kabisa kupata support ya fedha zako kwa ajili ya kueneza kazi hii ya Kristo ili tuweze kufikia nafsi nyingi zaidi. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Tunasema, tunaangalia mpinga Kristo ni nani? Mpinga Kristo ni nani? Sasa kuna mambo mengi tumeyazungumza, lakini sitarudia sana, lakini niseme kitu kimoja, nizungumze haraka haraka kile ambacho nilizungumza jana. Nilikwambia hivi, katika taifa la Israeli kupitia manabii mbalimbali walikuwa wameahidiwa ujio wa Kristo ambaye ni Masihi, na wakawa wameahidiwa ujio wa ufalme wa Mungu Kristo atakapokuja, lakini pia wakawa wameahidiwa kufufuliwa kwa wafu Kristo atakapokuja, lakini pia wakawa wameahidiwa pia kumwagwa kwa Roho Mtakatifu, ama ahadi ya Roho Mtakatifu kurudi duniani. Na tunafahamu baada ya Bwana Yesu kuja hayo yote yalitimia. Sasa kumbuka, walikuwa wanamsubiria Kristo Masihi mpaka mafuta wa Bwana. Nikakwambia walikuwa hawamsubiri Yesu, ingawaje Kristo alivyokuja akaja jina lake anaitwa Yesu wa Nazareti. Ndio maana nikakwambia kwa mfano kwenye Yohana mlango wa 20 mstari wa 30 na 31, mzee Yohana anasema ametuandikia hizo shuhuda zote ili kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na nikakwambia ndio maana una kitabu cha injili ya Mathayo, injili ya Marko, Luka na Yohana, wote wanaandika kuthibitisha kwamba kweli Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na hata kitabu cha Matendo ya Mitume nacho kinaandika kuthibitisha kwamba kweli Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwamba Roho Mtakatifu ambaye ndiye kwa kilele cha kazi ya Yesu Kristo amekwisha kumwagwa. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Sasa kama haulijui hilo utapata shida. Sasa nikakwambia kipindi kilichopita kwamba kwa bahati mbaya wakatokea baadhi ya watu wanapinga, wanasema yes, Kristo alikuja lakini hajaja katika mwili. Kwa moja kwa moja tuende kwenye mstari wetu tuliosoma jana, waraka wa pili wa Yohana mlango wa kwanza, alafu tutasoma ule mstari wa 7. Anasema hivi, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Sawa? Ndiyo nisoe kwenye Biblia ya neno. Biblia ya neno anasema hivi, wadanganyifu wengi wasiokubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili wametokea ulimwenguni. Mtu wa namna hiyo ni mdanganyifu na mpinga Kristo. Biblia ya Habari Njema anasema hivi, wadanganyifu wengi wamezuka duniani, watu ambao hawakiri kwamba Yesu Kristo amekuja kwetu na mwili wa kibinadamu. Mtu asemaye hivyo ni mdanganyifu na ni mpinzani wa Kristo. Kwa hiyo nikakwambia kuna watu walikuwa wanaitwa Gnostic. Gnostic manake inaandikwa ni G-N-O-S-T-I-C. Inatokana na neno la Kigiriki la Kiyunani Gnosis. Gnosis manake ni knowledge, maarifa. Kwa hawa watu ni wale ambao wa Kristo ambao wanazungumza neno tu, wanazungumza maarifa, lakini hawathibitishi, hawawezi kudemonstrate in the spirit and power. Sorry to say. Kwa hiyo akasema hawa watu walivyokuja wakaanza kufundisha watu wengine kwamba Kristo hajaja katika mwili. Anasema alikuwa katika rohoni. Kwa nini? Anasema hawezi kuja katika mwili wa dhambi. Hawezi kuja katika mwili wa dhambi, mwili mchafu. Alikuja katika roho. Kwa nini? Kwa sababu roho haiwezi kutenda dhambi. Kwa hiyo kwa kuwa roho haiwezi kutenda dhambi, roho ni kamilifu. Kwa hiyo wala watu hawahitaji kuokoka. Wala watu hawahitaji kusamehewa dhambi zao. Ndio maana unaposoma nyaraka ya tukasome pale kidogo. Twende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Najua mambo ni mengi lakini sasa tutafanyaje? Chap nikuonyeshe. Waraka wa kwanza wa Yohana ukisoma mlango wa kwanza, nitaanza mstari wa kwanza. Angalia mzee Yohana anajaribu kuthibitisha kwamba kweli Yesu, kumbuka Yesu ni anaitwa Kristo, anaitwa ni neno. Hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Sasa angalia anavyozungumza. Anasema lile lililokuwako tangu mwanzo, lile tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Kwa anasema neno la uzima tulilishika, tulilipapasa, tuliligusa, tuliliona. Okay. Mbili, anasema na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia tawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Anasa na haya tuandikia ili furaha yetu itimizwe. Kwa anajaribu kunini kupangua mapokeo yaliyokuwa yameingizwa kwenye kanisa, kwamba Kristo neno mwana wa Mungu hakuja katika mwili. Ndio anasema tulimshika, tulimpapasa, tulimuona na tukafanya naye ushirika. Sasa mstari wa 5 anaendelea anasema hivi, na hii ndio habari tuliyoisikia kwake, yani kutoka kwa huyu neno aliyekuwa mwili, na kuihubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. 6, tukisema ya kwamba tuashirikiana naye, yani tuashirikiana na Mungu, tena tukienenda gizani tuasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye Baba Mungu alivyo katika nuru, tuashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake ya kutusafisha dhambi zote. Kuenenda katika nuru manake ni kumkubali Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ukimfuata yeye utakuwa unaenda katika nuru ya uzima. Yohana 8:12. Kwa hiyo anasema kama hauenendi katika hiyo nuru, manake kama hauna Yesu, manake uko katika giza, na kwa maana hamna kweli ndani yako, kwa sababu Yesu ndiyo kweli. Tuliona kipindi kilichopita Samsari wa 8 nisikia anaposema, tukisema kwamba hatuna dhambi, hawa gnosis nilikwambia walikuwa wanasema Kristo alikuja katika roho, haja katika mwili, na sisi pia tuko katika roho, kwa hiyo roho haina dhambi. Kwa hatuhitaji kuomba msamaha wa dhambi, hatuhitaji kuungama dhambi, hatuhitaji kumpokea Yesu, kukubali kwamba alikufa msalabani ili kuondoa dhambi zetu. Kwa hiyo sio kwa nanyelewa. Kwa hiyo anasema hakukuwa na sababu ya Yesu kuja kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho haifanyi dhambi. Roho haina tatizo lolote. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Yesu hakuhitaji kuja katika mwili. Kwa sababu uhusiano wetu na Mungu ni katika roho na roho. Sisi mwili hauna faida yoyote. Tunakwenda sawa? Kwa sasa mstari wa 8 anasema hivi, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Kweli ni nani? Ni Kristo. 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Dhambi inaondolewaje rafiki? Ukisoma Luka 24:46-47, ukasoma Matendo ya Mitume mlango wa pili mstari wa ngapi? Mstari wa 38. Ukasoma Matendo ya Mitume 10 mstari wa 43. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu. Ndarudia tena. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu. Unapoliamini jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo inakusafisha na dhambi yote. Kwa hiyo kama wewe sasa hivi unanisikiliza, unaliamini jina la Yesu na umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, masaa 24 damu ya Yesu inakusafisha na dhambi yote. Soma mstari wa 7 pale juu tuliosoma. Okay. Kwa anaendelea anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi, hatutendi, anasema tukisema kwamba hatuna dhambi, hatukutenda dhambi, tuwajidanganya, tuamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo kwetu. Kwa hiyo tukisema kwamba tulikuwa hatuna dhambi na hatukuhitaji Yesu Kristo kuja, anasema sisi ni waongo. Kwa hiyo Gnostic, ndarudia tena, walikataa, walikuwa hawakubali kuwa Kristo amekuja katika mwili. Kwa nini wanasema? Kwa sababu mwili sio ishu, mwili ni sifuri, ni takataka. Mungu anaangalia roho, anahusiana si kwa roho tu. Tunakwenda sawa sawa rafiki? Kwa hiyo roho zetu hazikuwekwa na shida yote. Ukweli ni kwamba roho zetu zilikuwa zimekufa. Ukweli ni kwamba roho yetu sisi tulikuwa ni dhambi yenyewe. Hatukuwa wenye dhambi, bali tulikuwa ni dhambi yenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima Yesu aje afe katika mwili. Baada ya kusema hayo, tena mahali nikuonyeshe, tena mlango wa pili. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa pili. Tunaangalia habari ya mpinga Kristo hapa. Mstari wa 18. Anasema, watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekusha kuwapo. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekusha kuwapo. Kumbuka mpinga Kristo nani? Mpinga Kristo ni mdanganyifu na mtu ambaye hakubali kuwa Kristo alikuja katika mwili. Kwa anasema hata sasa wapinga Kristo wengi wamekusha kuwapo. Kwa sababu hiyo tuwajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Sikia mstari wa 19. Anasema walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangelikuwa wa kwetu, wangelikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunulie kwamba si wote walio wa kwetu. Kwa hiyo mzee Yohana anasema wapinga Kristo walikuwepo katikati yetu. Kumbuka, hajasema mpinga Kristo ni mmoja, wapinga Kristo. Sasa unajua kuna mafundisho yanafundishwa porojo porojo tu, kwamba mpinga Kristo yuko Ubelgiji, mpinga Kristo yuko Rwanda, mpinga Kristo yuko Umoja wa Mataifa, huyu mpinga Kristo ndo ataleta chapa ya 666, huyu mpinga Kristo, huyu mpinga Kristo. Sikiliza, mpinga Kristo ni mtu yeyote anayekataa kwamba Kristo alikuja katika mwili. Sasa tunaendelea. Mstari wa 19. Najua uko shocked lakini tuendelee. Anasema walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama angalikuwa wa kwetu wangelikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walikuwa wa kwetu. 20. Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Sikuwaandikia ninyi kwa sababu hamjui iliyo kweli. Kumbuka kweli ni Yesu Kristo. Bali kwa sababu mwaijua, tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Kwa anasema katika hiyo kweli hakuna uongo wowote unaotoka. Kwa sababu gani? Kristo asemi uongo. Yohana 18 mstari 37, Pilato anamuuliza Bwana Yesu, "Huu mfalme basi?" Bwana Yesu anambia, "Naam, ni sawa sawa walivyosema. Kwa kusudi hili mimi nalizaliwa kwa nini mfalme, na nimekuja ulimwenguni kuishuhudia kweli, na kila aliye wa hiyo kweli huisikia sauti yangu." 22. Ni nani aliye muongo ila yeye akanae ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanae Baba, yeye amkanae Baba na Mwana. Naomba nisome kwenye Biblia ya Neno huo mstari wa 22. Anasema, je, muongo ni nani? Muongo ni mtu yule asemaye kwamba Yesu si Kristo. Huyo ndio muongo, huyo ndio nabii wa uongo anayekataa kwamba Yesu wa Nazareti kuwa si Kristo. Anasema mtu wa namna hiyo ndiye mpinga Kristo, yani yeye humkana Baba na Mwana. Na anasema pia ukikataa kuwa Yesu wa Nazareti kuwa si Kristo, sio tu kwamba wewe ni mpinga Kristo, lakini pia umemkana Mungu Baba na umemkana Mungu Mwana. Tunakwenda sawa sawa. 23 anasema hivi, kila amkanae Mwana hanae Baba, amkirie Mwana anae Baba pia. Anasema ukimkana Mwana maana yake ni kwamba hauna Mungu, na ukimkiri Mwana maana yake ni kwamba unaye Mungu. 24 anasema, ninyi basi hilo mlolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mlolisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya Mwana na ndani ya Baba. Na hii ndio ahadi aliyotuahidi, yani uzima wa milele. Tuko sawa sawa? Hasa niachie hapo. Twende. Mambo ni mazuri. Twende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Alafu tuanze mstari wa kwanza tena. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa kwanza. Kumbuka, kama ukusikia kipindi kilichopita, tafadhali katafute. Ni muhimu sana ukasikiliza. Anasema waraka wa kwanza wa Yohana 4. Anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Nabii wa uongo anazungumza nini? Uongo. Kwamba nini? Kwamba Yesu si Kristo. Ndio nabii wa uongo anazungumza. Nabii wa uongo anazungumza nini? Kwamba Kristo hakuja katika mwili. Kwa hiyo ndarudia tena mstari wa kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Manabii wa uongo wengi wametokea duniani. 2. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Sasa huu mstari wa 3, wa 2 na wa 3. Ngoja tufanye hivi. Naomba nisome kwenye lugha ya Kiingereza ya New King James Version. Huo mstari nitasoma mstari wa 2 kwanza kwa lugha ya Kiswahili kwenye Biblia ya Habari Njema. Alafu mstari wa 3 nitaenda kusoma kwenye lugha ya New King James Version, kwa sababu wamekamata kitu ambacho naona Biblia hizi nyingine hazikamata. Kwa hiyo anasema hivi: hivi ndivyo mnavyoweza kutambua roho wa Mungu. Kila roho inayokubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatoka kwa Mungu. Sasa niende kwenye New King James Version ule mstari wa 3. Sikia anavyosema. Anasema hivi: And Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Na kila roho isiyo kubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili, anasema sio roho wa Mungu. Hiyo roho haitokani na Mungu. Kwa hiyo tukirudi pale anasema hivi, ningesoma basi namna hii. Mstari wa pili hadi wa tatu. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu Kristo, isiyokiri kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili, hiyo roho haitokani na Mungu, ni roho ya mpinga Kristo. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, isiyokiri kuwa Yesu amekuja katika mwili haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Kwa mpinga Kristo, roho ya mpinga Kristo ni mtu anayepinga kuwa Kristo alikuja katika mwili. Ni mtu anayepinga kazi kamilifu ya Kristo katika mwili. Ni mtu ambaye anasema kwamba Yesu Kristo akufa msalabani. Ni roho mtu ambaye anasema kwamba Yesu Kristo akufufuka kutoka katika wafu. Hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Ukisema Kristo akuja katika mwili, maana yake ni kwamba unasema hakufa msalabani. Na ukisema hakufa msalabani, maana yake unasema dhambi za watu hazijaondolewa. Na ukisema kwamba hakuzikwa na kufufuka, maana yake unasema kwamba watu hawana haki. Kwa sababu huwezi kupata haki pasipo Yesu kufuka. Warumi 4:25, Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Tunapata haki kwa sababu Yesu amefufuka. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15, nenda kasome mstari wa kwanza hadi mstari kama wa 10 na ngapi? Niangalie mpaka mstari wa 20. Inasema lazima kama Mkristo uamini kuwa Yesu Kristo alikuja katika mwili, akafa msalabani akaondoa dhambi za ulimwengu mzima, kisha akafufuka kutoka kwa wafu ili sisi tuwe wenye haki. Huo ndio msingi wa Ukristo, na kwamba sasa hivi kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba anatawala vitu vyote, na kutoka huko atarudi katika damu na nyama hapa duniani. Tunakwenda sawa? Okay. Kwa anasema na kila roho isiyokiri kuwa Kristo amekuja katika mwili haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambao mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Sasa je, tuogope huyo roho ya mpinga Kristo? Sikia mstari wa 4. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda nani? Wapinga Kristo. Kwa sababu yeye aliye ndani yenu nani? Kristo, roho wa Mungu, ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Na hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia na dunia huwasikia. Sisi twatokana na Mungu, yeye amjuae Mungu atusikia, yeye asiyetokana na Mungu atusikii. Katika hili twajua roho wa kweli na roho ya upotevu. Kwa hiyo rafiki anasema mpinga Kristo ambaye ni nabii wa uongo, ambaye ni mtu anayesema uongo, ni mtu ambaye anakataa, ni mtu ambaye hakubali kuwa Kristo alikuja katika mwili. Huyo ndiye mpinga Kristo. Na tumeona kwamba anasema wapinga Kristo wako wengi. Kwa nini? Kuna watu wengi leo hii wanakataa kwamba Kristo alikuja katika mwili. Watu wote wanaokataa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, wote ni wapinga Kristo. Wote ni wapinga Kristo. Yeyote awe ni Myahudi, awe ni Mkristo anajiita Mkristo lakini anakataa kwamba Yesu sio Kristo. Unaposema Yesu sio Kristo, maana tunasema Yesu sio mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa kila mtu anayekataa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, anasema Yesu sio mwana wa Mungu, huyo ni mpinga Kristo. Kwa hiyo unawapiga Kristo kibao mtaani kwako. Lakini habari njema anasema hivi, alioko ndani mwako wewe ulizaliwa mara ya pili ni mkuu kuliko huyo mpinga Kristo. Kwa hiyo huna sababu ya kumuogopa mpinga Kristo. Mpinga Kristo sio kitu cha ajabu, ni roho ya uongo. Sio kitu cha ajabu. Sio mwanadamu atakuja kukaa Ubelgiji kama ambavyo mnafundishwa kwenye semina afu mnaliwa hela. Kwamba mara sio amekaa Rwanda. Kwa hiyo mpinga Kristo akija sasa atafunuliwa ndio yuko katika Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sasa watu wataanza kuwekwa chapa za 666. Kwa hiyo nene, sikiliza. Mpinga Kristo ni mtu anayempinga Kristo. Roho ya mpinga Kristo ni takataka. 666 ni takataka. Ekshoni ingeza kuzumuza lugha ya kipendo kabisa kwamba 666 ni kinyesi. Una sababu ya kumuogopa, yuko chini ya miguu yako, kama ambavyo ibilisi nayo ukisoma Luka 10:19, Bwana Yesu anasema nimekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka, ya kukanyaga nge na kazi zote za ibilisi. Ibilisi yuko chini ya miguu yako, roho ya mpinga Kristo yuko chini ya miguu yako, 666 yuko chini ya miguu yako, sijui mnamuita Freemason yuko chini ya miguu yako, wewe Mkristo alioko ndani mwako, waraka wa Yohana ya kwanza Yohana 4:4, ni mkuu kuliko alioko ulimwenguni. Uliye naye alioko ndani mwako ni mkuu kuliko mpinga Kristo. Huna haja ya kuogopa. Tembea kifua mbele. Tembea kwa ujasiri. Anasema huna sababu. Umekwisha kushinda. Umekwisha kushinda. Usikubali mtu yeyote akurubuni rafiki. Usikubali mafundisho ya uongo. Mpinga Kristo sio mkubwa kuliko Yesu. Mpinga Kristo hana nguvu kuliko Yesu. Mpinga Kristo hana mamlaka kuu kuliko ya Yesu. Mpinga Kristo hana nguvu kubwa kuliko ya Yesu. Na kama unaye Yesu ndani mwako, ambaye ana mamlaka kuu, ambaye ana nguvu kuu, huyo anayetaka kubabaisha ni nani? Kwa nini uogope takataka iliyoko nje mwako ambayo Biblia inakwambia kwamba wewe umekwisha kuishinda? Yesu aliyoko ndani mwako amejaa mamlaka. Yesu aliyoko ndani mwako amejaa uwezo na amekwambia ibilisi yuko chini ya miguu yako. Mpinga Kristo yuko chini ya miguu yako. Freemason yuko chini ya miguu yako. 666 yuko chini ya miguu yako. Magonjwa yako chini ya miguu yako. Maradhi yako chini ya miguu yako. Unaogopa nini mwana wa Mungu? Unaogopa nini? Unaogopa nini? Wewe unaogopa nini? Usikubali kudanganywa. Simama kifua mbele rafiki. Wewe ni bingwa. Tuonane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha ushindi katika vita vya kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya ushindi katika vita vya kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: ni kweli ju.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Kwenye line ya simu leo?
9: Hello.
8: Mambo vipi?
9: Safi.
8: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
9: Naongea na Tito Kagingu kutoka Kikombo.
8: Kikombo iko sehemu gani?
9: Mafinga huku kijijini.
8: Kikombo Mafinga kijijini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa boss?
9: Ndio nimeiona SMS.
8: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
9: Ndio.
8: Umeanza kucheza lini Nurupesa boss?
9: Jana.
8: Na leo umecheza mara ngapi?
9: Mara mbili.
8: Leo umecheza mara mbili?
9: Ndio.
8: Umeiona message hapo?
9: Ndio nimeiona.
8: Message nasemaje?
9: Message inasema ongera mchezo bomba umeshinda shilingi 20,000.
8: Umepokea shilingi 20,000 si ndio?
9: Ndio.
8: Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa natoa pesa, ulikuwa unaamini kweli tunatoa pesa boss?
9: Hamna, nilikuwa siamini.
8: Ulikuwa unajua si matapeli sio?
9: Ndio.
8: Haya, waambie wasikilizaji kwamba sisi sio matapeli.
9: Kweli mimi sio matapeli, Nurupesa kweli natoa pesa.
8: Bwana waambie watu wengine ambao hawachezi Nurupesa washawishi waweze kucheza Nurupesa kwa sababu hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa.
9: Waendelee kucheza, waendelee kucheza.
8: Umeoa?
9: Hamna bado.
8: Wasalimie huko Kikombo kwa sasa.
9: Haya, asante.
8: Haya, najua kabisa utatuma pesa ya kusukia baadaye.
9: Haya.
8: Asante sana.
1: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi na kweli.
0: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Vincent.
0: Unaitwa Vincent?
1: Yeah.
0: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
1: Mafinga Changalawe.
0: Unatoka Mafinga Changalawe?
1: Ndiyo.
0: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa vocha saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
1: Ndiyo, niliwasikia.
0: Simu yako umeitazama?
1: Ndiyo, nimeitazama.
0: Vipi? Hakuna vocha imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
1: Milioni 8500.
0: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa, lakini nyuma sijaipata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo mwingine.
0: Umeanza kucheza lini Vincent?
1: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
0: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
0: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
1: Kwa jina la Vincent hivyo.
0: Au baba nani?
1: Au baba Jacob.
0: Au baba Jacob.
1: Ndio.
0: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Shukrani sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi
3: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu asingwa na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Usiishi mali usati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
6: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu asingwa na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la Nuru FM. Zipo taarifa nyingi tulizoandalia, kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na mchezo ule wa playoff wa pili utakaokutanisha kikosi cha Mbeya City dhidi ya timu ile ya Wajelajela Tanzania Prison. Mechi itapigwa kesho saa 10 jioni pale katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Tukishuhudia Mbeya City wakiwa na ongoza kwa goli mbili ambazo walizipata mechi ile ya mkondo wa kwanza. Bila kusahau taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana bondia wa Tanzania Tom Rashid ametua nchini Tanzania kutoka Afrika Kusini alipoweka kambi kwa ajili ya kumkabili bondia Mtanzania Juma Choki katika pamoja litakalofanyika tarehe 24 mwezi huu wa 7 pale katika ukumbi wa Afrika Mashariki Ubungo jijini Dar es Salaam. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo kina Martinez, Roberto Martinez ameweza kung'atuka rasmi kunako wadhifa wake wa kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ureno mara baada ya kuiongoza timu hiyo kushindwa kufanya vyema katika michuano ya kombe la dunia 2026. Cristiano Ronaldo naye safari yake kimataifa inahitimishwa katika michuano hii ya kombe la dunia. Mechi ambayo inaendelea hivi sasa, timu ya taifa ya Misri wanacheza dhidi ya timu ya taifa ya Argentina, mabingwa tetezi. Tayari Misri wako mbele goli moja kwa bila. Lionel Messi akikosa mkwaju wa penalti siku ya leo. Msikilizaji, kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali niko sambamba na Gazi Mkata. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Lakini nikukumbushe tu kuwa leo tuna maokota kupitia Nuru Pesa. Washindi watano wataondoka na shilingi 2020. Uenda ukawa ni miongoni mwao. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, na nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Uenda ukawa ni miongoni mwa washindi.
1: Kwenye laini ya simu lao.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Tito Kajingu kutoka Kikombo.
1: Kikombo iko sehemu gani?
2: Mafinga huku kijijini.
1: Kikombo Mafinga kijijini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa boss?
2: Ndio, nimeiona SMS.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa boss?
2: Jana.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Leo umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Umeiona message hapo?
2: Ndio, nimeiona.
1: Message inasemaje?
2: Meseji nasema ongela mchezo bomba, umeshinda shilingi 20,000.
1: Umepokea shilingi 20,000, si ndio?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa natoa pesa, ulikuwa unaamini kweli tunatoa pesa boss?
2: Hamna, nilikuwa siamini.
1: Ulikuwa unajua si matapeli, sio?
2: Ndio.
1: Haya, waambie wasikilizaji kwamba sisi sio matapeli.
2: Kweli mimi sio matapeli, Nuru Pesa kweli natoa pesa.
1: Bwana, waambie watu wengine ambao hawachezi Nuru Pesa washawishi waweze kucheza Nuru Pesa kwa sababu hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Waendelee kucheza, waendelee kucheza.
1: Umeoa?
2: Hamna bado.
1: Wasalimie huko Kikombo kwa sasa.
2: Haya, asante.
1: Haya, najua kabisa utatuma pesa ya kusukia baadaye.
2: Haya.
1: Asante sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si natuuma. Hatumiaela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie natuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
0: Yes, bwana, busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa Nuru FM. Tuanze na taarifa kuhusiana na kesho. Bwana, tutashuhudia mechi ya playoff, mechi kali ambayo itakutanisha mechi ya mkondo wa pili kama mnakumbuka ya NBC Premier League playoff utakaopigwa siku ya kesho. Prison watakuwa pale katika dimba la Sokoine kucheza dhidi ya Mbeya City. Mechi ya mkondo wa kwanza Mbeya City walipata ushindi. Prison wanaweza kapindua meza siku ya kesho. The Purple Nation walishinda. Au wanaweza kashinda mechi hii.
5: Inategemeana kwa sababu Mbeya City pia atakuwa anahitaji matokeo ya ushindi kwenye mchezo. Ukiangalia kwenye mchezo wao uliopita ambao Tanzania Prisons alipoteza kwa magoli mawili kwa sifuri, bambo lilifungwa na Said na Ushid pamoja na Hija Lidai, ni aina mabao ambayo utasifu kwanza uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Mbeya City, kile ambacho walikuwa nakifanya kwenye swala la pressing na kuwapokonya mipira defense ya Tanzania Prisons, kitu ambacho kiliwapelekea kupata idadi ya mabao ambayo waliyapata kama na mabao mawili kwa sifuri kwenye michezo hii ya mtoano, hasa ya hapa barani Afrika lakini hata Tanzania pia. Tumbuke kuna kitu kinaitwa bao la ugenini, na bao la ugenini ni moja ya mabao ambayo huwa yana athari sana. Haijalishi kwamba Mbeya City na Tanzania Prisons wanatumia uwanja mmoja, lakini mtu akiwa nyumbani, kwa maana jina liko linasomeka nyumbani, limetangulia na Mbeya City, basi huyo maanisha yuko nyumbani kwenye huo mchezo. Kama ataruhusu bao, basi atakuwa ameruhusu bao la ugenini, haijalishi kwamba anacheza uwanja wake wa nyumbani. Na ukiangalia mchezo wa kwanza, Mbeya City alinufaika kwa kupata mabao mawili kwa sifuri, kwa maana hiyo Tanzania Prisons hakupata bao lolote la ugenini. Mchezo wa kesho Tanzania Prisons ana vitu viwili vya kufanya kiwanjani. Kwanza ni kupata matokeo, kwa maana ya kupata mabao mawili au kuendelea. Cha pili ni kuwazuia Mbeya City wasipate bao lolote, kwa sababu kama Mbeya City utapata bao, maanisha Mbeya City anakuwa amepata bao lingine la bao la ugenini. Kama Tanzania Prisons atashinda goli 3 kwa 0, maanisha mzani wa mabao utalevo utakuwa ni 3-3, kitu ambacho kitakuwa kina faida kwa upande wa Mbeya City, kwa maana ya bao la ugenini litamfanya aende kwenye hatua inayofuata. Kwao Tanzania Prisons siku ya kesho ana vibarua hivyo viwili, kuzuia asifungwe bao lakini pia kupata idadi kubwa ya mabao. Lakini ukiangalia kwa Mbeya City pia, yeye kitu ambacho anakifahamu kwenye mchezo tayari ameshatanguliza hatua moja mbele, kwa maana ya ushindi, kwa sababu anaongoza bao 2-0, na mtaji wa mabao mawili ni mtaji mkubwa sana kwenye mpira wa miguu, na hasa kwa aina ya football ambayo tunaicheza hapa nchini Tanzania. Kwangu mimi nikiangalia, naona Mbeya City bado ana nafasi kubwa zaidi ya kupata matokeo kwenye mchezo, kwa sababu anaingia kifua mbele akiwa na faida, akiwa hana pressure yoyote, kwa sababu kazi yake kubwa siku ya kesho itakuwa ni kuhakikisha analinda hicho alicho nacho kifike mpaka dakika ya 90 ili aweze kusalia ligi kuu. Kombe ya City, kitu ambacho anakitazama ama atakizingatia zaidi siku ya kesho ni kulinda hicho ambacho anacho, lakini kama itapatikana nafasi ya kufanya vizuri zaidi, kwa maana ya kupata kingine ama kupata mabao mengine ambayo yatakuwa na faida kwa upande wake, basi anaweza kuyapata siku ya kesho. Lakini Mbeya City kwangu mimi naona ana nafasi kubwa zaidi ya kupata matokeo kwenye huu mchezo wa kesho, kwa sababu tayari ana faida ya mabao mawili mkononi.
0: Yes, shughuli ni nzito, lakini kukumbushe kwamba msikilizaji wa 88.9 Nuru FM bwana, unajua masuala ya tua.
5: Tu hapo watu wakiongoza mbili, mfano kama hapa Misri hapa, Misri hapa wana pukasha toa ile ya kupata goli moja, kutangulia goli moja. Maanisha Misri akiongeza goli la pili hapa, tu hapo ya Misri na kuimetoa. Odi 5-6 hiyo.
0: Kwa hiyo kupiga hela kumerahisishwa na tu hapo kwenye mashindano makubwa ya mpira wa miguu ndani yanayoendelea hivi sasa. Kwa hiyo chagua timu moja na ikipata uongozi wa magoli mawili wakati wowote wa mchezo, basi ushindi ni wako. Unaweza kulipwa mapema. Kwa hiyo leo kimewaka mzigoni, wapo timu ya taifa. Tayari tu hapo imepatikana bwana.
5: Hiyo ni tu
0: hapo ya odi 6. Bwana, tu hapo imepatikana. Timu ya taifa ya Misri inaongoza goli 2-0.
5: Tu hapo ya odi 6.
0: Tulikuwa tunazungumzia hapa kuhusu tu hapo
5: Misri.
0: Tulikuwa tunazungumzia hapa tu hapo. Bwana, Betika ndio chimbo pekee ambalo lina odds kubwa. Odds za uhakika mapema uweze kujipigia mkwanja utakao kuinua na kukubalisha na kubadilisha maisha yako. Na kukumbusha tu, unaweza kaweka fedha katika akaunti ya Betika, ni rahisi mno. Ukaingia katika menu ya mtandao wa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa, Mix by Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo ambayo ni 54 54 54. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo 889, kisha utaweka utabashiri wa kupiga nyota 149 nyota 16 alama ya redi. Utachagua namba 2 kufanya ubashiri, utachagua namba 1 mechi kali za leo ili uweze kupiga fedha. Ukishinda malipo ni papo kwa papo. Bila shaka hivi sasa kuna washindi ambao wameondoka na vibuna vyao kwa kuweka tu hapo. Switzerland atacheza baadaye dhidi ya Colombia, bwana. Bonge la game, guys.
5: Baadaye Susan na

0: kikosi cha timu ya taifa baadaye ndo nizungumzie. Mechi ambayo inakutanisha timu ya taifa ya Uswizi
1: dhidi ya timu ya taifa ya Colombia. Na kama timu ya taifa ya Portugal wangepata matokeo ya ushindi dhidi ya Colombia na wangemaliza nafasi ya kwanza, basi moja kwa moja hii njia ambayo wanaipita timu ya taifa ya Colombia kwa sasa, wao ndo wangeipita hii njia. Na bao la pili ambalo wamelipata Misri limekataliwa. Lisandro Martinez alichezewa madhambi na kiungo wa timu ya taifa ya Misri Marwan Ahty ambaye anakipia kwenye klabu ya Al Ahly. Na ukimwangalia ama ukiangalia reaction ya mwalimu wa Misri Hassan, ni kama ameumia kulikweli, kwa sababu walishapata bao la pili, bao ambalo comfortable kabisa, ni kama lilikuwa linamaliza mchezo kutokana na rhythm nzima ya mchezo ambavyo unaendelea mpaka sasa. Kwa hiyo Misri wanabaki na bao lao lile lile moja, VAR imeweza kupangua ile bao na imekataa. Kwa hiyo Argentina 0, timu ya taifa ya Misri wanaendelea kusalia na bao lao moja ambao walilipata kipindi cha kwanza kwa beki wao wakati. Bao limekataliwa.
0: Maswala ya VAR haya.
1: Maswala ya VAR. Yaani
0: movement yote hiyo mtu mpaka anafunga goli. Unajua
1: amefanya move karibia dakika.
0: Kwa hiyo jamaa na kadi yake njoni inafutika.
1: Kadi yake njoni inafutika ambaye amefanya celebration. Unajua kuna mtu alisema FIFA wanafanya juu chini kuhakikisha Lionel Andres Messi pamoja na Cristiano Ronaldo wanabaki kwenye mashindano ya World Cup kwa muda mrefu. Na ukiangalia kwa upande wa timu ya taifa ya Portugal, mchezo dhidi ya Croatia, japo kuna moment ambazo zilikuwa zinaonekana yes timu ya taifa ya Croatia wanaotea kwa maana moja ama nyingine, lakini unaweza kusema FIFA kuna mambo ambayo walikuwa wanayafanya kuhakikisha kwamba timu ya taifa ya Ureno wanakwenda kwenye hatua zinazofuata. Lakini hata kwa Argentina pia ukiangalia aina ya move wa the way ambavyo imefanyika na timu ya taifa ya Misri, ni kama FIFA wanahitaji hawa wachezaji wakubwa waendelee kusalia kwenye tournament zao ili kuhakikisha tournament zinakuwa zina wafuatiliaji wengi wakubwa. Japo Cristiano Ronaldo na timu ya taifa ya Ureno siku ya jana wameaga mashindano, lakini FIFA wao kitu ambacho wanakifanya ni kuhakikisha wachezaji wakubwa ambao wana majina makubwa, watu ambao wanajua kabisa hawa wanaibeba ama wana uwezo wa kubeba rhythm nzima ya mashindano, na mashindano yakawa yanafuatiliwa na watu wengi, kwa sababu Ronaldo anavyocheza ni lazima utaingiza mashabiki wengi sana uwanjani, ni lazima watu wengi sana watakaa kwenye TV, wengine watatumia simu zao. Na kuna streaming ambayo inafanyika, tukumbuke kuna baadhi ya streams ambazo zinafanyika za haya mashindano. Kwa watu wengi wanakuwa wanautazama huo mchezo, kwa sababu iconic ama mchezaji ambaye ana iconic kubwa kwenye taifa lake anakuwa anacheza. Hivyo kwa upande wa Argentina pia, Messi akiwa anacheza, mashabiki wengi sana wanakuwa wamekaa chini wanautazama mchezo ambao Messi anakuwa anaucheza. Mashabiki wataingia kwa wingi viwanjani, lakini hata wale ambao wanakuwa wamekaa majumbani kwa muda mrefu, ni kama jicho lao kubwa ama kwa muda wao mwingi wanakuwa wameutenga kwa ajili ya kuangalia huo mchezo. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, huenda timu ya taifa ya Argentina wakapata matokeo kwa kupiga comeback, ama timu ya taifa ya Misri wakanufaika kwa kupata bao lingine la pili na kumaliza mchezo. Inategemeana tu na moment za kiwanjani zitakuwaje, lakini ukiangalia hichi ambacho wanakifanya Mafarao ni kama kile ambacho wanakifanya timu ya taifa ya Morocco, ni kama wanaibeba nembo ya Afrika na wanapambana kulikweli. Ukiangalia wachezaji wengi ambao wanacheza ama wanaanza kwenye kikosi cha Misri, asilimia kubwa ni wachezaji ambao wanacheza ligi za ndani, lakini wanapambana, wanaonesha ukubwa wao, lakini wanaonesha fighting spirit yao, na wanaonesha ni kwa nini wamepewa dhamana ya kwenda kombe la dunia, kwa sababu walipambana na kufuzu kombe la dunia na wamefika kombe la dunia, na wanafanya ile kazi ambayo watu wengi wanasema yes, hii ni kazi ambayo inabidi muifanye kama taifa. Mohamed Salah, mmoja wa wachezaji ambao Liverpool msimu huu hakuwa vizuri sana, lakini ukimwangalia Salah ambaye alikuwa anacheza Liverpool na Salah huyu ambaye anacheza timu ya taifa ya Misri, ni kama Salah wawili tofauti kabisa. Mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa sana kwa timu ya taifa ya Misri. Kwa hiyo tusubiri tuendelee kuona kama Mwafrika anaweza kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu hii ni hatua ya 16 bora. Kama Egypt atapata matokeo mchezo, basi anakwenda kwenye hatua ya robo finali, na atakuwa Mwafrika wa kwanza kwenye mashindano haya kwa msimu huu wa 2026 World Cup kwenda hatua inayofuata, kwa sababu mpaka sasa waliosalia ni Afrika, atakuwa ni Mwafrika wa pili, kwa sababu Mwafrika mmoja ameshatangulia Morocco. Kwa hiyo Egypt huenda akawa Afrika ni Mwafrika wa pili kwenda kwenye hatua inayofuata, inategemeana tu.
0: Naona kuna mtu hapa analalamika sana, mkeka wake umechanika Argentina, anasema alishaiua Misri. Alitoa prosper mduda kutoka kwenye namba 8.
1: Aliua Misri kutoka first half.
0: Bwana pole ndugu yangu, lakini mwisho wa siku mechi inaendelea hivi sasa. Misri bado iko mbele goli moja kwa bila dhidi ya Argentina, na goli la Misri limekataliwa. Kama kulikuwa kuna mtu wale wazoa tu hapo.
1: Goli ambao limefungwa na Mustafa Ziko. Kuna wakati zile kompyuta zinachanganyikiwa, utakuta

0: Uliweka tu hapo auto mpata goli tu inakuja tiki pale. Kwa hiyo ukiwai unachukua hela yako unakimbia. kuna muda makompyuta yanachanganyikiwa.
1: Bwana ndo hivyo msikilizaji. Asante kwa watu wanaendelea kucheza Nuru Pesa, endelea pia kupambana. Lakini bila shaka najua kuna wengine ambao wanafuatilia mechi zetu, mechi hizi za kombe la dunia ambazo zinazidi kushika kasi katika katika mataifa yale ya Marekani, Mexico pamoja na Canada. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, sasa nikukumbusha tu kuwa Vodacom wamekurahisishia wewe hapo kuweza kufuatilia michuano hii ya kombe la dunia kupitia application ya VTV. Application ya VTV ni simple sana. Ukiwa uko zako mtaani, basi unaweza kufuatilia. Cha kufanya nenda Play Store au App Store, ukadownload VTV OTT, alafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, utachagua kununua bando maalum kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia, alafu utafungua VTV. Mechi za FIFA World Cup utaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV utapata burudani nyingine. Mfano, ukiwa na bando la buku, unaweza kucheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Chukua maamuzi sahihi kwa kudownload VTV OTT, alafu ukajiunga kupitia nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom, pamoja tuna uweza. Msikilizaji, tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuangalia zile taarifa nyingine.

0: Mega na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Yeah!

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hello.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
3: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndiyo.
3: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
3: Mama Ngimbuchi.
2: Ndiyo.
3: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
3: Mhm.
2: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
3: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Mhm. Sasa
2: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
3: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
3: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
3: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na chance.
4: Kichanga Afrika, mimi yanga Afrika, shindi yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu na kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atanitia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinitia upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifu ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Bingwa, mambo vipi?
6: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
6: Sawa kabisa.
5: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
6: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
5: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
6: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
5: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
6: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba na mimi nilipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
5: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto? Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
6: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 1050. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nilishinda.
5: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
6: Mimi nimepanga kuguliza na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
5: Kwa ujumbe, unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
6: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
5: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
6: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake message iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
5: Asante sana bwana Andrea, na nikutakie siku njema.
6: Haya, asante sana.
7: 88.9 Nuru FM Mafinga.
8: Busati la michezo. Dakika zuko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Yule aliyekosa aliyefunga goli likakataliwa amefunga tena hivi sasa. Timu ya taifa ya Misri wako mbele goli mbili kwa bila. Kazi nzuri kifanywa na Mohamed Salah siku ya leo katika mchezo ambao unaendelea hivi sasa. Dakika ni ya 76, Misri 2, timu ya taifa ya Argentina bado hawajapata kitu msikilizaji. Kwa hiyo
9: bali
8: tu hapo inakubali. Shakubali tayari.
9: Bali tayari.
8: Bwana ndo hivyo, mambo yanazidi kuwa mambo. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo hapa ni kuhusiana na bondia raia wa Tanzania Tom Rashid ameshawasili nchini Tanzania kutoka Afrika Kusini alipoweka kambi tayari kwa ajili ya kumkabili bondia mwenzie. Haya bwana, naona kuna mambo kwa watu wataka kukandwa chuma ya tatu. Ndiasi ulikuwa umejiandaa kutoa taarifa. Yes, bwana, bondia raia wa Tanzania Anton Rashid amewasili akitokea Afrika Kusini alipoweka kambi tayari kwa ajili ya kumkabili bondia Juma Choki katika pambano litakalofanyika tarehe 24 mwezi wa 7 ubingwa wa Afrika Mashariki pale katika ukumbi wa Afrika Mashariki uliopo Ubungo jijini Dar es Salaam. Anton Rashid mwenyewe anasemaje mara baada ya kutua? Huyu hapa akiweza kuzungumza kile ambacho ameweza kukipata akiwa kule Afrika Kusini.
10: Cha kwanza mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi niko vizuri na tumefika salama kutokea Saudi. So vile vile nimewahi kufika mapema, ni nafikiri ni kwa ajili ya kuja kuendeleza mipango na mikakati ya kwa ajili kukabili mchezo wetu ambao uliopo mbele. Juma Choki ni bondia mzuri na mheshimu ya, na nimejipanga vizuri kwa ajili ya kumkabili. So nafikiri itakuwa ni type ni tough fight, na fight ambayo itakuwa ni nzuri, ambayo itakuwa ni fight ya kuvutia, kwa sababu watu wazuri wanakutana kuonyesha vitu vizuri. Kwa hiyo makocha wangu wa Saudi wamekaa wameangalia madhaifu yake yako wapi, tunachezaje hii mechi ili tuishinde. Kwa hiyo ni surprise. So ninachotaka tu kuambia wapenzi na mashabiki wa Tony Rashid, surprises zitakuwa kuziko nyingi. Kwa hiyo nimeandalia tu vitu vizuri, waje kwa wingi siku hiyo tarehe 24. Kitu ambacho ninachotaka tu kumwambia bwana Juma Choki, huu ni mchezo kama mchezo, unapohitaji tukutane tunakutana. Kwa hiyo nafikiri watu wazuri wamekutana, kwa hiyo siku hiyo fanya mazoezi, nimefanya mazoezi ili tuwape raza mashabiki wa ngumi wa Tanzania.
8: Yes, bwana, tumsikilize pia promoter wa pambano hilo msikilizaji, anaitwa Suleiman Semunyi. Argentina mpata goli. Naona Argentina mpata goli kupitia kwa nani huyo?
9: Romero, Christian Romero. Romero.
8: Bwana alamika kama offside au ni?
9: Wachezaji wa Misri kuna mwingine ni kama anataka jenjano, kuna mwingine analamika kwamba ni offside. Ya tuone.
8: Wanalalamika kama ni offside. Kwa tuone kama watashinikiza ngoma ikaenda kwenye VAR. Lakini goli
9: mepata goli nzuri sana. Crossi ambayo imepigwa ni nzuri, lakini Christian Romero aina ya kichwa ambacho amekipiga Mohamed Shaubir, golikipa wa timu ya taifa ya Misri, ameupangulia mpira ndani.
8: Ngoma imeitwa kati hiyo. Muziki umetolewa. Naona mapacho wamechanganyikiwa kwa kweli kina Ibrahim. Mustafa Ziko ametoka ameingia, Omar Mamush. Shughuli ni ipo pale. Bwana, promoter wa pambano la Da Boxing Derby Suleiman Semunyi ametangaza zawadi ya gari kwa atakayeibuka mshindi kati ya bondia Ton Rashid na Juma Choki atakocheza main card tarehe 24 katika ukumbi wa Afrika Mashariki Ubungo jijini Dar es Salaam. Huyu hapa Suleiman Semunyi.
11: Kama mdau wa ngumi, tumeona dabi nyingi sana hapa Tanzania. Juma Choki, Tony Rashid ni dabi ya namna yake. Fedha walizolipwa wana uwezo wa kununua wao magari. Natamani wapate zawadi ya gari.
8: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Pambano hilo Juma Choki na mwenzie Tom Rashid. Pambano ambalo linakutanisha Watanzania, unajua
9: Ni Watanzania wawili na watacheza pambano lao Julai 24 mwaka huu 2026. Moja ya mpambano ambao matarajio ya Watanzania wengi ni lazima utakuwa ni mzuri, kwa sababu ya aina ya fighting ambazo hawa wote wawili wamekuwa wakizipiga. Uwezo wao wa kupigana, lakini ukiangalia pia rekodi zao za michezo ambayo wameicheza. Ukiangalia kwa upande wa Juma Choki, moja ya wapambanaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye ulingo, yeye kwenye michezo yake ambayo wamecheza ameshinda jumla 11, kapoteza michezo miwili lakini kapata sare moja, na kwenye hiyo michezo ambayo ameshinda 11, michezo minne yote ameshinda kwa KO. Ana rekodi nzuri sana ya kimataifa kwa sababu ya aina ya upambanaji wake na jinsi ambavyo amekuwa akicheza kwenye ring. Lakini ukiangalia pia kwa Tony Rashid, moja ya mabondia ambao pia wamekuwa akifanya vizuri sana na wamekuwa akipambana vizuri sana, na amekuwa akitumia zaidi light work kwa maana ya mkono wake wa kulia kwenye kupeleka zaidi mashambulizi. Kwa watu wengi wana expect ama watu wengi sana wanatarajia mchezo huu ni lazima utakuwa ni mzuri, lakini ni mchezo ambao nadhani mashabiki wengi sana wa ngumi hapa nchini Tanzania watakuwa wanausubiri kwa hali na mali.
8: Bwana, timu ya taifa ya Misri wamekoswa, zilikuwa ni jitihada binafsi za Lionel Messi, alikusanya kijiji
9: lakini Lisandro Martinez kichwa chake alichodundisha moja kwa moja kimekwenda nje.
8: Bwana, mechi imechangamka sana hivi sasa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, Argentina wanahitaji kufanya comeback moja ya kibabe ili waweze kwenda hata katika dakika zile za ziada ikiwezekana na kupata matokeo. Maana kuvulua ubingwa sio mchezo.
9: Na kila kitu kinawezekana, kila kitu kinawezekana, na Argentina wakiangalia wenyewe aina ya timu ambayo inahitaji kuwavua ubingwa, timu ya taifa ya Egypt, moja ya taifa ambalo halina historia kubwa sana kwenye mashindano na ni moja ya taifa ambalo unaweza kusema ni underdogs na wamekuwa wakistruggle sana kwenye mashindano. 2018 tukumbuke timu ya taifa ya Misri walimaliza na alama sifuri kabisa, wakiwa na wenyeji timu ya taifa ya Russia, wakiwa na timu ya taifa ya Saudi Arabia, walishindwa kuchukua even hata alama moja tu, wakapoteza wakawa na pointi sifuri. Na timu
8: wamelevo
9: timu ya taifa ya Argentina wamelevo mzani Lionel Andres Messi.
8: Mbili mbili bwana.
9: Mbili mbili dakika 83. Japokuwa timu ya taifa ya Misri wamefanya aina ya mabadiliko ambayo
8: yamekuja kuwaletea madhara.
9: Unaweza kusema yamekuja kuwaletea madhara kwa sababu aina ya wachezaji ambao walikuwa wanashambulia zaidi wametolewa na wakaingizwa aina ya wachezaji ambao kazi yao kubwa zaidi kiwanjani ni kuzuia. Lakini
8: zile ni jitihada binafsi ambazo zimeweza kulipata ile goli la pili. Ngoja tuone marudio yake. Chawi mweupe.
9: Messi kakosa mkwaju wa penalti lakini kafunga bao. Kwenye moment kama hizi ambazo ni kubwa zaidi, unahitaji wachezaji ambao watadeliver kitu ambacho ni kikubwa kwa upande wako. Ukiangalia shuti ambalo amelipiga Lionel Andres Messi ni moja ya shuti kali kabisa. Mohamed Choubel amejaribu kwenda kwenye eneo ambalo mpira ulikuwepo lakini hajafika. Amefika kwenye eneo ambalo mpira ulikuwepo, ameupangua lakini mpira ni kama umemshinda ukaenda juu na moja kwa moja mpira umeenda kambani, japo mikono ya Choubel
8: iliugusa mpira.
9: Kwa hiyo Argentina wamefanya kazi kubwa sana na wamelevo mzani goli mbili kwa mbili mpaka sasa. Timu ya taifa ya Misri na matumaini kwamba ni kama hawaamini hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa ndani ya uwanja, kwa sababu walipata nafasi ya kuongoza kwa tofauti mabao mawili kwa sifuri. Na ukiangalia hata Simeone pia yeye na familia yake wote wamesimama na wana celebrate na kushangilia pia. Moja ya kitu kikubwa sana, unahitaji mchezaji mkubwa kufanya mambo makubwa kwenye mida kama hii ambayo mchezaji mkubwa inabidi adeliver kitu kikubwa zaidi kwenye timu ya taifa. Kwao moja ya kitu safi kabisa anakifanya Lionel Andres Messi.
8: Dakika ni ya 84, nilikia dakika 85. Kwa hiyo shughuli bado ni nzito pale, msikilizaji wa Nuru FM. Bwana, jana kuna watu wamestaafu. Hatari sana. Watu wameng'atuka mara baada ya hali kuwa mbaya. Timu ya taifa ya Ureno kiondoshwa kwenye michuano ile ya Kombe la Dunia baada ya kufungwa goli la dakika za magharibi ya roho na timu ya taifa ya Hispania. Roberto Martinez anabwaga manyanga siku ya jana. Cristiano Ronaldo pia naye kama vile safari yake naye imefikia tamati kimataifa.
9: Wareno wengi wanasema Ronaldo adaiwi timu ya taifa, lakini ukisikiliza hata interview ambayo yeye aliifanya baada ya siku ya jana kupoteza dhidi ya timu ya taifa ya Spain, alisema amewapatia timu ya taifa ya Ureno makombe matatu ikiwemo UEFA Nation 2 lakini na Euro moja pia. Tukumbuke before Ronaldo hajaanza kuichezea timu ya taifa ya Portugal, walikuwa hawana ubingwa wote wa kimataifa ambao wameshawahi kuchukua kwenye historia yao ama kwenye rekodi yao, lakini 2016 kwa mara ya kwanza kabisa chini ya Cristiano Ronaldo na baadhi ya wachezaji ambao walifanya vizuri kabisa kwenye michezo ile kama kina Pepe, kina Joao Moutinho, kina nani, walifanya vizuri sana na kufanya timu ya taifa ya Ureno ama timu ya taifa ya Portugal kuchukua Euro, lakini UEFA Nation pia wakaja kachukua dhidi ya timu ya taifa ya Netherlands goli 1-0, lakini wakaja wakachukua tena mwaka jana dhidi ya timu ya taifa ya Spain kwa mikwaju ya penalti. Kwa Cristiano Ronaldo unaweza kusema safari yake ya kimataifa ni kama imeishia ama imeenda hapa kwa upande wa kombe la dunia, kwa sababu kombe la dunia ni baada ya miaka 4. Ukipiga hesabu kuanzia saa hizi 2026 mpaka 2030, na matumaini kwamba wenda Cristiano akawa amesha staff kabisa hata soka la kulipwa ambalo kwa sasa analicheza. Lakini Roberto Martinez, mmoja wa walimu ambao walifanya vizuri sana, wamekuwa kifanya vizuri sana timu ya taifa ya Ureno kwenye mashindano mbalimbali, kwenye kombe la dunia ni kama mambo yamekuwa magumu kwa upande wao. Tukumbuke 2022 walitolewa dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Santos ndo alikuwa anaiongoza timu ya taifa ya Ureno, akaacha ama akafukuzwa kazi kabisa. Lakini Roberto Martinez pia kwa upande wake, baada ya kufungwa kwenye michezo hii wa hatua ya 16 bora wa kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Spain, naye pia kibarua chake kimeota nyasi. Kwa hiyo ni moment za mpira, kuna muda unaweza kuona kitafuta kitu fulani kwa nguvu zaidi lakini ukashindwa kukipata, kwa sababu mpira ndio unaamua kwamba hichi kitu utakipata ama hutokipata. Kuna baadhi ya wachezaji hawajawahi shinda UEFA Champions League, walitamani kushinda UEFA Champions League lakini walishindwa. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanahitaji kushinda tournament kubwa zaidi na timu zao za taifa, lakini pia walishindwa kufanya hivyo wakiwa na timu za taifa. Kwa hiyo ni moja ya mambo ya kawaida sana kwenye football ama kwenye mpira. Lakini kwangu mimi pia naweza nikasema kwa yale ambao wameyafanya Cristiano Ronaldo na yale ambao wanasema mashabiki wa Ureno, huenda wakawa sahihi kwa upande wao.
8: Bwana, matukio mengine pia ambayo yalikuwa ni ya kikatili ni kwa timu ya taifa ya Ubelgiji pia ikitinga tu ya robo finali baada ya kumtungua mwenyeji mwenza wa michuano ya kombe la dunia Marekani, wakifa chuma 4-0 pale katika dimba la Seattle, Washington.
9: Kufungwa 4-1.
8: 4-1. Mechi ilikuwa kali sana, kina Romelu Lukaku wakipeleka zahama kule. Lakini baada ya mechi hiyo pia timu ya taifa ya Ubelgiji inakuwa imechumpa tu ile ya robo finali ya michuano hiyo. E bwana, tunaona pia kocha wa timu ya taifa ya Ghana naye pia akiondoka, Carlos Queiroz ametangaza kujiuzulu nafasi yake baada ya Ghana kuondoshwa kuna kwa michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo shirikisho la soka la Ghana linataraji kuanza mchakato wa kumtafuta kocha mpya atakayeongoza timu ya taifa katika mashindano yajayo ya kimataifa. Dakika zimebaki chache, msikilizaji wa Nuru FM, unaweza kucheza Nuru Pesa kwa hizi dakika chache, ukawa ni miongoni mwa wale washindi watano watakaoongana na shilingi 2020. Anasema da, kombe la dunia la moto sana, kila timu imejipanga. Naitwa Nasib kutoka Nasib Rubava kutoka Igoole. Asa bila shaka kinara wa magoli lazima ataibuka Mbappe. Anaitwa Mgaya kutoka mtaa wa Vilamba, fundi wa kukwepa vumbi. Nikushukuru pia kwa message yako. Anaomba kuuliza yule mchezaji wa Yanga Isra Patrick Mwenda yuko wapi? Siko kabizwa kombe hakuonekana. Mwaisa kutokea Uyanzi. Mwalimu Kija Kini Msukuma anasema anaitakia Misri anaitakia ushindi Misri dhidi ya Argentina, anasema mama. Haya bwana, kuna mtu alikuwa analalamika kuhusu mke wake kuchanika. Naona roho yake inapumua, lakini kienda extra time pia unakuwa umechanika.
9: Kanjibai ama Muhindi huwa anahesabu dakika 90. Mechi kienda extra time, kama uliipatia timu ishinde, basi moja kwa moja mke wako lazima utachanika. Lakini kama ulimpa Argentina to qualify alafu akaenda kupata matokeo extra time, ama ulimpa Egypt to qualify akaenda kupata matokeo extra time, basi moja kwa moja unakuwa umeshinda mke wako.
8: Bwana, pale katikati inaonekana kama vile timu ya taifa ya Misri wamezidiwa kulikweli. Hakuna kitu ambacho anakifanya kinachopelekea Argentina kupata kikwazo.
9: Kuna mabadiliko ya lazima ambayo ameyafanya mwalimu Hossam Hassan ambaye ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Misri, na mabadiliko ambayo ameyafanya ni kumtoa moja ya mawinga ambao wamefanya vizuri sana kuanzia dakika ya kwanza. Si mwingine ni Hassan ambaye anakipia kwenye klabu ya Oloviedo. Ametoka kwa sababu ya aina ya majeraha ambayo ameyapata, na ukiangalia ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wakifanya vizuri sana kwenye eneo la chini kwa maana ya flanks ya kulia, na amepambana kulikweli kwa uwezo wake na ameweza kutengeneza mpaka bao. Kwa hiyo ametoka kutokana na aina ya majeraha ambayo ameyapata, na nafasi yake moja kwa moja ikachukuliwa na Mahmoud Hassan Trezeguet ambaye anayepiga kwenye klabu ya Lal. Na toka mchezaji huyu atoke kiwanjani ni kama kuna kitu kikubwa sana kimepungua kwa upande wa Misri, hasa kwenye swala la kupiga counter attack. Wamepiga baadhi ya counter attack lakini wanashindwa kufika mpaka kwenye eneo la juu kabisa la timu ya taifa ya Argentina.
8: Bwana madai kuna mechi kali kati ya timu ya taifa ya Uswizi dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Colombia saa 5 kamili usiku. Msikilizaji, dakika moja ijayo anakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa.
12: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
13: Busati la michezo.
8: Bwana, timu ya taifa ya Argentina inapata goli la 3 dakika ya 92 katika dakika 7 zilizoongezwa. Argentina inaongoza goli 3 Martinez.
9: Imepigwa counter attack kama Masiara, timu ya taifa ya Argentina inapata bao la 3 kupitia kwa Lisandro Martinez.
8: Namuona mchezaji wa timu ya taifa ya Barcelona Andres Iniesta ipo na pia anashuhudia mtanange huo. Msikilizaji wa Nuru FM, bwana washindi katika leo washindi wa Nuru Pesa, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0626 inaishia na 71, mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0788 inaishia na 82, mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0713 inaishia na 50, mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0685 inaishia na 90, na netukamilishia listi nambari yake ni 0756 inaishia na 25. Bwana, hao ndo wale washindi wa Nuru Pesa. Sisi hapa ngoja tuondoke tupishe kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Kiafrika.
13: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

yeah!

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV
3: kimewaka,
2: soko
3: ni moko.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
9: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
8: Nuru FM 2026 tunatoboa.
10: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
11: What shall we do?
12: Tingadi.
10: Simuli.

Saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Ni siku bora, siku ambayo kimsingi kila moja anaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kumweka hai na kumpa kibali cha kuwa hivi ambavyo tulivyo. Hivyo tunapaswa kwa tunashukuru kile inapoitwa leo. Niko poa na niko fresh. Jina langu naitwa God Love Michael. Asante kwa kunisikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Na uhakika na nafahamu pia tunasikilizana na ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Unasikiza radio kutoka

Ine kadhaa ninafahamu na nauhakika kwamba Mungu ameendelea kutupa uzima, Mungu ameendelea kutupa kibali cha kuwa hai na kila kitu kiko poa, kiko safi, kipo kama vile ambavyo tunaendelea kuwa na furaha. Mambo yanakuwa mengi sana hasa katika jamii, katika mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyafanya. Mengine ni mazuri, mengine ni mabaya kwa namna ambavyo sisi tunavyoona. Nimebishana sana na jamaa mmoja, tukielezana vitu ambavyo kila mmoja ana uelewa wake. Si kwa ubaya na wala si kwa kutenda dhambi, ila ni katika mijadala ambayo tunaamini katika mambo ambayo sisi pia inabidi tuyaishe maisha. Nimekuwa nikishuhudia mara nyingi kwenye ndoa za watu ambao hawanywi pombe, yani hawatumii vilevi. Bibi harusi hatumii kilevi wala bwana harusi hatumii kilevi, ila tunashuhudia harusini ukumbini tunakuta pombe. Bwana harusi anywi pombe, bibi harusi anywi pombe. Lakini wanafanya vile kwa sababu ya kukidhi mahitaji ya wale ambao wamewachangia. Yaani wale watu mbalimbali ambao wametuchangia sisi, si baadhi yao wengine ni walevi, wanakunywa pombe. Hivyo wanaruhusu kilevi, wanaruhusu vileo kwa ajili ya kufurahisha wale ambao wameenda katika ile harusi. Hiyo ni sawa. Baadhi yao wanaamini kwamba si njema kwao. Baadhi yao wanaamini sio kitu kizuri, lakini baadaye inatokea sasa mtu anaamua kuruhusu pombe kwa kuamini kwamba ngoja ni ruhusu kwa manufaa ama kwa maslahi ya hawa ndugu zangu ambao wamekuja kusherekea kwenye sherehe yangu. Mimi nikamwambia mtu mmoja, nikamjibu kwa uelewa wangu na kwa namna ambavyo mimi nafahamu. Na yeye pia akanijibu kwa uelewa na namna ambavyo yeye anafahamu. Kupitia nambari ya 0766744292. Kwa namna ambavyo wewe unadhani na kwa namna ambavyo wewe unavyoona, unadhani ni sawa ama si sawa? Nitumie message, lakini baada ya kukupa taarifa hii fupi nitakuja kupokea simu kadhaa hapa ili tuweze kwenda sawa na ndugu zangu. Sawa. Tuna mengi ambayo inabidi tuendelee kuyajadili. Sasa nikufahamishe tu kwamba tunao ndugu zetu hawa Soka Loto. Hawa wanakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi. Yaani lakini pia nategemea na mechi ambazo utakazozitaka, lakini mechi ni kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa iko njia ya kucheza Soka Loto, ni rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Then unachagua moja Soka Loto. Baada ya hapo unachagua idadi ya mechi utakayo. Weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mahela. Ni moja kati ya kitu ambacho kimeendelea kuwa bora na watu wameendelea kupiga pesa sana kwa kutumia Soka Loto. Natamani kukuona hata wewe ndugu zangu, wewe ndugu yangu unasikiliza kwa sasa, uweze kuingia katika Soka Loto na uondoke na fedha. Lakini pia tunao ndugu zetu wanaitwa Serai Pre and Primary School. Je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa watoto wako? Karibu Serai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi upata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, music na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika
Kindergarten 1, Kindergarten

0: tatu standard 1. Kwa maelezo zaidi na usajili piga 0615 823923, 0615 823923. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na ndugu zetu wa Serai. Lakini pia unaweza ukapiga nambari 0789 716313, 0789 716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Kupitia nambari ya 0735 018 440, nina pokea simu hapa ili niweze kusikia wale ambao wana maoni yao. Huyu amesema, Godi, si sawa bwana kuweka pombe kama wahusika hawatumii. Anaitwa Run kutoka Iringa. Lakini pia Stella anasema kuna wakati ni kama unatimiza ahadi ama unafurahisha wale ambao wamejaribu kukuchangia. Kwa kuna wakati inabidi ukubali kile ambacho kinaombwa na wale ambao wamekuja kusapoti issue yako. Nipigie kupitia nambari ya 0735 018 440, 0735 018 440, ili unipe maoni yako kwa we ambaye unadhani ni sawa, ni sahihi, bwana harusi hanywi pombe, bibi harusi hanywi pombe, lakini wanaamua kuweka kwa sababu ya kujali maslahi ya wale ambao wametoa mchango. Nitumie message ama piga simu katika namba hiyo ili nisikie kile ambacho unacho leo. Hello. Amekimbia. Rudi tena nisikie maoni yako kwa wale ambao unasikiliza radio. Kwa sasa nambari ndio nimeshakutajia hiyo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes, habari?
1: Eh, salama mzee. Vipi?
0: Kwema, unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Jofre Kaimera kutoka Mafifi ya Kiesa hii.
0: Kutoka Kiesa Mafifi. Karibu sana.
1: Eh, sherehe yote mzee. Lazima yake iwe kwa kiburudisho cha watu. Ndio furaha ya watu wa mchango pamoja na kadi. Sana sana sasa hivi ni kadi zinazunguka, lazima kadi itolewe. Hapo watu wanaotoa kadi asilimia kubwa wanapenda furaha.
0: Sasa bwana harusi atumie
1: kitu ambacho tunakiongelea kuanzia sasa, kwa maana ya kinywaji.
0: Bwana harusi atumie na bibi harusi atumie, ni sawa kuweka?
1: Eh, atoe yeye, asitoe, lakini si ambao watu wanani.
0: Okay, sawa. Na mjomba yeye anapongeza kinywaji tu. Yaani yeye anazungumzia kinywaji. Hello?
2: Hello.
0: Mambo?
2: Oh, baada za usiku.
0: Salama, uko fresh. Unaitwa nani, toka wapi?
2: Naitwa Gaitana Mbada kutoka.
0: Kutoka wapi?
2: Njapanda Tosa.
0: Karibu sana.
2: Kwa kweli kuweka kinywaji ukumbini sio sawa.
0: Ikiwa kwamba bwana harusi na bibi harusi hawatumii.
2: Hiyo sawa, kwa sababu kuna michezo imekuwa ikichezeka mbele sasa na wale harusi mle na wazazi pande zote mbili, sio sawa.
0: Okay. Lakini sisi tunazungumzia kwamba bwana harusi na bibi harusi hawatumii, lakini wanaweka kwa ajili ya kuwashukuru wale waliochanga na kufika katika ile sherehe. Hiyo nadhani inakuwa ni sawa.
2: Sio sawa.
0: Inakuwa sio sawa.
2: Ndio.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Asante. Amesema inakuwa sio sawa, God love. Kuna mengi ambayo watu wanayo. Ngoja tumsikilize huyo. Hello. Hello. Amekimbia, lakini pia tunaye mwingine hapa. Tupokee simu yake tusikie kile ambacho anacho. Lakini huyo amesema, God love, ni kweli unachozungumza. Kuna wakati unaenda baba na mama wanashangaa tu, hivi vinywaji vimetoka wapi humo, mbona wanaitwa watumi? Hello.
3: Hello,
0: punguza sauti ya radio.
3: Ndio.
0: Mambo?
4: habari za usiku.
0: Salama, unaitwa nani na unatokea wapi? Punguza sauti ya radio kidogo.
4: Sawa, nipunguze.
0: Halo?
4: Eh, nakusikia kaka.
0: Ndio, karibu nisikie maoni yako.
4: Hali mimi maoni yangu kaka, kwa kweli ngati ingekweli hata kama ni sheria ingekuwepo ile michango inayofanyiwa. Sio kwamba watu wavurugike kwa kulewa pombe. Ile ni michango kwa ajili ya wale mabwana harusi kwamba ikawasaidie watakapokuta ndoa yao. Sasa mtu anakuta bibi harusi bwana harusi hawatumii hivyo, afu wao wanataka kunywa pombe. Kesho na kesho kutwa wale bwana harusi anaenda kule anakosa bi hela ya kula. Hiyo naona kama haipo sawa.
0: Kidogo ile unaona kama haliko sawa.
4: Haiko sawa kabisa. Ile mchango ndio kupatiwa na pewa mabwana harusi kwa ajili ya matumizi yao wakiwepo kwenye maisha yao ya ndoa.
0: Nakushukuru sana.
4: Asante.
0: Maoni yanakuja. Huyu anasema anaitwa Mama Melissa kutoka Isimila. Kwa upande wangu mimi naona iwepo, maana mtu katoa mchango wake ili enjoy, so ziwekwe kwa watumiaji. Sawa. Hello.
5: Hello.
0: Habari?

0: Kwa hiyo tuwatende nao haki yao.
1: Unasema tu ni bora wao wanaweka.
0: Ni bora wao wanaweka tu kwa sababu tunakuwa tunanyima haki yao, wameshatoa mchango.
1: Ya bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
0: Nashukuru hapo studio.
1: Asante sana. Ni dakika 24 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Tunapata burudani moja, nitakaporudi hapa niko na mgeni wangu hapa. Amekuja, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Tumsikilize Fere Gola, anakwambia Marathon, moja kati ya ngoma kali sana, nzuri ambayo utaenjoy sana. Karibu.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: tunakutana tena kwa wakati mwingine msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu ni Togo Love, nimerejea tena hapa. Tuna kipindi maalum. Tuna kipindi ambacho tumetembelewa hapa, tuko naye ni mzee wetu Sheikh Maji Marefu ambaye ameendelea kutembea mikoa mbalimbali, nadhani kwa mikoa ambayo mmeshawahi kumsikia basi mmeshapata nafasi kuweza kumsikia. Lakini kwa sasa yuko hapa Iringa, yuko pale Mafinga kwa Iringa, lakini ameweka ofisi yake Mafinga mjini kabisa pale, na anahitaji kuweza kuonana na watu kwa ajili ya kuweza kutoa visomo, dua na mambo mbalimbali juu ya changamoto ambazo wako nazo wa Tanzania. Basi kwa sasa ni mkaribishe Sheikh Maji Marefu, anahitaji kuzungumza nanyi. Ana namba ya simu ambayo ameitoa maalum kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye. Nambari ni 0796139591. 0796139591. Basi karibu sana Sheikh Maji Marefu, nadhani watu wa Mafinga na Iringa kwa jumla wanakusikiliza, wanatamani kusikia kile ambacho umekuja nacho leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hayu alladhina amanu itakullah la ilaha illallah ashahadu anna Muhammad rasulullah. Baada kumtakia heli na rehema mtume wetu Muhammad rasulullah alayhi wasallam, napenda kueleza ndugu zangu wa Iringa na mikoa ya nyanda za juu kusini, kama ilivyoweza kueleza, kwa majina naitwa Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa napatikana Mafinga. Mimi Sheikh Maji Marefu nipo hapa kama vile anavyotueleza Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wa malikutu jinna wal insa illa liyabudun. Allah anatueleza kwamba ameumba majini na binadamu kwa hekima pia tuweze kumwabudu yeye. Sasa pia katika majini kuna majini aina mbili, kuna majini wazuri pia na majini wabaya. Lakini mimi Mwenyezi Mungu amenipa kibali na amenipa kipawa cha kuweza kusaidia watu wenye changamoto mbalimbali, kuweza kuwasaidia katika kisomo, dua na rukia. Huenda umekuwa na changamoto mbalimbali, umekuwa ukisumbuliwa na matatizo mbalimbali, sasa ukasema nitafanyaje? Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe ni watu wenye afya njema. Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe ni watu tusiwe watu wa kukata tamaa na watu wa kusema sasa nitafanyaje. Umekuwa umehangaika na changamoto mbalimbali, umesumbua na changamoto mbalimbali, lakini kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu mambo yatakwenda sawa. Unaweza kupata kusomewa kisomo au kusomewa rukia. Rukia unaweza ukasaidiwa katika mambo mbalimbali uliweza kuwa ukisumbuliwa katika dalili za kiafya. Huenda una changamoto za afya, una changamoto za kimaisha, una changamoto, huenda umekuwa ni mtu wa kupoteza mali au kudhulumiwa, umeweza kuwa ni mtu unasema sasa nitashtakia wapi? Mwenyezi Mungu anaweza kutusaidia katika kusomewa rukia. Inaweza kasomwa rukia ili uweze mambo yako yakaenda mbalimbali. Huenda umesumbuliwa na changamoto za kiafya, umesumbuliwa na mambo mbalimbali, usije ukasema sasa nitafanyaje. Sheikh Maji Marefu niko hapa Mafinga. Ukiweza tu kufika stendi ya Mafinga utapiga namba ya 0796139591. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu. 0797 96 13 95 91. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu. Lakini kwa sasa nipo hapa katika studio za Nuru FM. Lakini endapo utakuwa na changamoto, unahitaji kuuliza swali, unahitaji kujifunza jambo lolote, uweza kunipigia simu Sheikh Maji Marefu ili niweze kukusaidia. Kwa hali yoyote unaweza kuwa ukisumbuliwa, niweza kusomea suratul Baqara. Hiyo ni sura ambayo inaweza kutusaidia na kutuongoza. Uende umekuwa ukisumbuliwa na changamoto za bawathiri, umesumbuliwa na changamoto za miguu kuwaka moto, unasumbuliwa uenda na changamoto mbalimbali kama kudhulumika, unasumbuliwa na mambo mbalimbali kama kukataliwa, umekuwa ukichukiwa na watu bila sababu za msingi. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu ukaweza kusomewa sura tu Ikhlas ili iweze kukusaidia na kuondokana na changamoto mbalimbali. Uenda umekuwa ukisumbuliwa na changamoto kama vile unakuta mwili kuwaka moto, vitu kutembea mwilini, usije ukasema sasa umekuwa ni mtu kukata tamaa, umezunguka milango mbalimbali, umezunguka sehemu mbalimbali, lakini umekuta mambo yako hayakwendi sawa. Katika mitazamo yetu ya Kiislamu, katika imani yetu, Mwenyezi Mungu amelipa kibali, pia amelipa kipawa cha kuweza kusaidia mambo mbalimbali yanaweza yanayotenganishwa au yanaweza kuwa amekukosesha raha na kukosesha matumaini. Uenda umeenda kutibiwa katika matibabu ya kawaida, lakini umekuta unasema changamoto zinaendelea au changamoto hazionekani. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, baada ya kusomea duha, baada ya kuweza kusomewa rukia, mambo yatakuwa sawa. Umekuwa ni mtu wa kuibiwa, unasema umekuwa ni mtu unahitaji dua ya kushtakia, unahitaji dua mbalimbali uweze kutatua changamoto zako. Umekuwa ni mtu unasema sasa nakuwa ndafanyaje katika haya mambo ninayoyafanya. Anasema Mwenyezi Mungu anasema qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad. Sasa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatueleza kabisa kwamba yeye hana mshindani wala hana mfano. Dawa za kisunna zipo, hili liweze kukusaidia utaweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef. Ukifika tu stendi ya Mafinga, cha kuzingatia ni hiyo namba ya 07 96 93 91. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Malef. Huweza kuwa unajiuliza kwamba shehe, tunaweza kuwa tunafikaje nyumbani kwako? Nasema unapokuwa ukifika, kuna changamoto mbalimbali zinakusumbua. Utafika kwa sadaka tu ya shilingi 10,000. Hiyo ni sadaka kwa ajili ya kuweza kukuangalizia na kuweza kukusomea kisomo na dua fupi ya kuweza kuangalizia changamoto zako. Lakini usije ukasema sasa uende labda shehe na dini na Waislamu tu. Hapana, ndugu mtangazaji, hili watu waweze kuelewa kwamba Sheikh Maji Malef si mimi na dini na watu wenye matatizo mbalimbali. Unapofika kwangu Sheikh Maji Malef, uwe ni Mkristo, siangalii kabila la mtu, siangalii utamaduni wa mtu. Cha msingi ni kuweza kuja kufika uweze kutatua changamoto zako ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kunipa kipawa cha kuweza kutatua hizo changamoto mbalimbali. Uendapo sasa ukao unapiga simu haipokelewi, ni kwa sababu niko katika kipindi cha hiki ninachoweza kuzungumza katika kipindi cha radio. Kwa hiyo nikitoka itakuwa ni insha Allah hala tupepesi, utaweza kupiga simu na utaweza kusikilizwa na ndoza kueleza na kupa ushauri. Pia unakuwa unahitaji masuala mbalimbali ya kuwa umepata maambukizi, pia maambukizi ya njia ya mkojo. Nafikiri watu wengine wanasema ni UTI sugu pamoja na matatizo ya magonjwa ya kizinaa. Pia una matatizo ya tezi dume. Insha Allah ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, utaweza kusomea wadua fupi na pia utaweza kupewa dawa ili uweze kusaidiwa. Umekwenda hospitali, utaona changamoto zako mbalimbali, lakini unakuta wamekufanyia uchunguzi, lakini mara kufanyia uchunguzi mambo yako yamekuwa hayakwendi sawa. Hilo mimi ni kushauri tu, ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, mimi insha Allah Allah amenipa kipawa kwa dawa za kisunna na duha pamoja na rukia. Unaweza ukasomiwa rukia, tukaangalia changamoto mbalimbali zinazokusumbua ili niweze kusaidia Sheikh Maji Malef. Umefanya mambo mbalimbali, umeweza kuandaa kilimo, umekuweza umeandaa mambo mbalimbali, lakini unakuta mambo unayoyafanya katika shughuli zako mambo hayakwendi. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, utaweza kusomewa dua insha Allah na mambo yako yatakwenda sawa. Usiwe ni mtu wa kujikatia tamaa, usiwe ni mtu wa kwamba sasa nimekwenda nimetembea kila mahala. Nasema Sheikh Maji Malef nipo ndoweza kusaidia kwa sadaka shilingi 10,000, utaweza kusomewa dua fupi na kuweza kuangaliziwa kisomo cha changamoto zinazoweza kuweza kusumbua, mambo yatakwenda sawa insha Allah. Ukiweza kufika katika Mafinga, utapiga namba niweza kutajia na hayo mambo yatakwenda vizuri kabisa sawia. Utaweza kusomewa duha na baada ya hapo uende umekuwa ni mtu unasema sasa ndafanyaje. Utasomewa suratu Ash Sharaf. Ukiweza kufika hapo, basi hakika pamoja na uzito Allah anasema pana wepesi. Unapokuwa na magumu, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia hakika pamoja na uzito upo wepesi, hakika pamoja na uzito upo wepesi. Zingatia sana katika suratu Yunus imeweza kutujia mawaidha kutoka kwa Mola wetu na uponyaji wa yaliyomo vifuani. Allah anasema katika mazito uenda kuna wepesi. Unajiona una changamoto mbalimbali, ni changamoto za kifamilia, una changamoto za kuzulumika, una changamoto za maradhi katika mwili. Allah anasema palipo na uzito kuna wepesi. Insha Allah anaweza katupa wepesi ambazo akatujalia na hizo changamoto zilizopo, Mwenyezi Mungu anaweza kutusaidia mambo ya kwenda sawa. Ukishafika tu kwangu Sheikh Maji Marefu Mafinga, cha kwanza utasomewa dua fupi. Baada ya kusomea dua fupi, ndipo tutaanza kuangalia na changamoto iliweze kutatuliwa na kuondolewa katika uzito ulionao. Uenda umekuwa na changamoto ya miguu kuwaka moto, umekuwa na changamoto unakuta muda mwingi kuota mandoto ya ajabu, umekuwa na changamoto ya kuibiwa, umekuwa na changamoto kupotelewa mali. Uenda una jambo unauza ni uwanja, unauza shamba. Ukifika kwangu Sheikh Maji Marefu utasomewa dua na mambo insha Allah yatakwenda sawa. Pia katika sura Ali Lahadi, Allah anatukumbusha kwamba kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu nyoyo utulia. Pia unapokuwa ukimkumbuka Mwenyezi Mungu katika mazito unayopitia, nyoyo zetu Allah anatujulisha kwamba tunaweza kutulia. Umekuwa na hali ya kwamba una pressure, una sukari, una wasiwasi, una hofu, ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu insha Allah utasomewa dua fupi, na baada ya hapo unaweza kusomea rukia na mambo yako insha Allah hala akatujalia mambo yakawa mepesi. Na kueleza kabisa, usije ukasema mimi ni Mkristo ndafanyaje. Changamoto na matatizo Allah alivyoweza kunijalia na kulipa kibali na nguvu ya kuweza kutatua changamoto, hatuwezi kutagua dini yoyote wala kabila. Cha msingi ni mtu atakayokuwa na changamoto, ukifika kwa dhehebu lako hatuweza kukupa huduma kulingana na dhehebu lako, tunakupa huduma kulingana na changamoto ulizonazo. Kwa sadaka ya shilingi 10,000 utaweza kusomewa dua fupi na kuweza kuangaliziwa changamoto zako. Baada ya hapo insha Allah hala kitupa wepesi, mambo yako yatakwenda sawia kabisa. Cha msingi uweze kufika Mafinga. Ukifika Mafinga cha kuzingatia ndio hiyo namba ya simu ya
0: 0769 0769 13 13 13 91 0769 0769 13 91 91.
1: Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa nipo Mafinga. Usije ukakaa na changamoto ukawa ni mtu umeshajikatia tamaa. Nasema insha Allah hala kitujalia, hala kitupa nguvu, hala kitupa wepesi. Ukifika tu stendi ya Mafinga hapo insha Allah utapiga simu hiyo namba niliyokutajia, lakini kwa sasa simu yako unaweza kuona piga haipokelewi. Usipate hofu wala usipate wasiwasi, kwa sababu niko katika kipindi hiki ninachoweza kueleza, lakini baada ya kutoka hapa insha Allah piga simu, tuma ujumbe, nitaweza kukujibu na mambo

yatakwenda vizuri kabisa. Ndugu zangu, wengi wenye changamoto mbalimbali, unashindwa pa kwenda kusema sasa nitafanyaje, ukihitaji kabisa kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef. Una changamoto mbalimbali, una changamoto za kikazi, una changamoto katika biashara, unahitaji kusomewa dua, unahitaji dua ya ulinzi, unahitaji dua ya mvuto katika shughuli zako, unahitaji dua ya kufunguliwa katika masuala yako, insha Allah, Allah tujalie, Allah tupe wepesi. Ukiweza kufika utakutana na dawa iliyosomewa sura Al-Fatiha. Ukiweza kukutana na dawa iliyosomewa sura Al-Fatiha, hiyo dawa imesomewa sura Al-Fatiha mara 7, hiyo ukiweza kuitumia, uende ukiweza kuipaka, ni katika mvuto wa masuala yako, ni katika mvuto wa biashara yako, ni katika mvuto wa misingi yako ambayo unaweza kuwa umejiwekea. Unahitaji kuweka sawa katika mifugo, unahitaji kujiweka sawa katika masuala ya kilimo. Hii sura Al-Fatiha inaweza kukusaidia na kupa mwongozo katika shughuli zako. Pia kuna sura Al-Ikhlas, kuna dawa ambazo zimesomewa sura Al-Ikhlas, zimesomewa sura Al-Ikhlas zaidi ya mara 3. Hiyo ni dawa inaweza kukusaidia. Allah ametupa wepesi, ndio maana amesema katika uzito kuna wepesi. Nasema Mwenyezi Mungu akiweza kutujalia insha Allah kuweza kufika Mafinga, utapiga hiyo namba ya simu iliyoweza kukueleza, kwa sadaka ya shilingi 10,000 utasomewa dua fupi, na pia unaweza kusomewa lukia ili mambo yako yakwende vizuri. Pia unaweza kaa unafika ukaweza kusomewa, tunasema Mwenyezi Mungu idhin lillah, Allah ametupa kibali na hii dawa za kisunna ili mambo yaweze kuenda sawa. Unakuta una kinyama kinatoka katika sehemu ya haja kubwa, uenda labda kuna kinyesi kinachanganyikana na damu, unaona kabisa unakuja kinyesi, unapata kwa taabu. Unakuta kuna mtu, kuna muda unaota mandoto ya ajabu, una ni ndugu yako au ni mwenyewe. Unakuta kuna muda unapoteza kumbukumbu, uweza kufika usomewe dua, pia usomewe lukia ili mambo yako yaweze kuenda sawa insha Allah. Tunarudia kusema tena, Allah amesema kwenye uzito kuna wepesi. Atakaweza kumkimbilia Allah, na Allah ameweza kutupa kibali cha kuweza kuwasaidia katika mambo yote yanaweza kuwa na kusumbua. Huenda unakuwa ni mtu wa kuota ndoto za kutisha mara kwa mara, unakuwa na hofu isiyoeleweka, ghafla unakuwa ni mtu wa mishtuko, maumivu ya kifua, maumivu ya mgongo, kiuno, unakuwa ni mtu wa kusema sasa nafanyaje. Umekwenda umekunywa dawa mbalimbali, lakini nasisitiza sana, unapoweza kuona kuja kwa Sheikh Maji Malef, jua kabisa umekwenda hospitali, wamekwambia hakuna kitu kinachoonekana, hakuna kinachoendelea. Insha Allah, Allah ameshatueleza kwenye uzito kuna wepesi, mambo yatakwenda vizuri, mambo yatakwenda sawia. Cha msingi uweze kufika. Umekuwa ukisumbuliwa na masuala mbalimbali, unasumbuliwa labda na changamoto mbalimbali kama hizo za kuota ndoto mbaya, au ni mtoto kuto kubadilisha, unakuta mtoto kuna muda hatua zake hazikwendi vizuri, ukaweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, nafikiri insha Allah mambo yatakwenda sawa, na Allah kwa nguvu na uwezo alionao Mwenyezi Mungu na dawa hizo tupa kibali na nguvu aliweza kunipatia Allah, mambo yatakwenda sawa. Unapokuwa unasema una hofu, maumivu yanayohama bila sababu za msingi, umekwenda kwenye masuala ya kitabibu, unakuta kuna jambo linakutembea labda katika mwili, uenda na kutembea ni kichwani au sehemu ya mgongo au sehemu ya tumbo, sehemu ya kifua, unakuta kuna vitu vinakuwa vikikutembea, unasema umekunywa dawa mbalimbali, umekutembea kliniki mbalimbali, lakini umekuta Allah hajafanya wepesi. Sasa uweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, Allah amenipa nguvu na amenipa kibali cha kuweza kukusaidia hizo dawa ambazo zimesomewa mambo dua mbalimbali na zimeweza kusomewa sura mbalimbali katika Qur'an. Uenda una mapungufu ya kinguvu za kimaumbile, pia ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef, mwili kuwasha, miguu kuwaka moto, hizo pia zinaweza kuwa ni sababu za kiafya kabisa. Uenda umesumbuliwa na kisukari, matatizo ya mishipa ya fahamu, uenda una allergy, fungus, upungufu wa vitamini, uenda umekuwa ni mtu mwenye mawazo, matatizo ya homoni, mzunguko mbaya wa damu ambao ni wa hedhi katika wanawake, unakuta hedhi zinakwenda bila mpangilio. Ukiweza kufika kwangu insha Allah, Allah

kutusaidia na ameweza kutupa wepesi. Kuweza kufika kwa izini in la Tanzania, bismillah alka min kul sha'in yuzik min shar kul nafsin ain hasid Allah yashid. Na sitiza sana kwa sababu Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani, wa maliku tujinna wal insa illa liyabuduni, nimeumba majini na binadamu kwa hekima tuweze kumwabudu yeye Allah. Hivyo basi Allah ndiye ametupa njia, anatueleza kwenye uzito kuna wepesi. Unahisi umebeba mzito, mzigo mzito, ni mzigo wa maradhi, ni mzigo wa kishughuli hazikwendi salama, ni mzigo wa kikazi, ni mzigo wa kuchukiwa pasipokuwa na sababu za msingi. Allah amesema anaweza akatufanyia wepesi, insha Allah mambo yakaenda sawa. Labda pia kama unahitaji kuuliza swali, unahitaji kuuliza changamoto yoyote, uweza kupiga hiyo simu ya 0769 1395 95 91 91. Nasema insha Allah unaweza kuwa unapiga hiyo namba, inaita ipokelewi, ni kwa sababu niko hapa nazungumza na wasikilizaji, lakini baada ya kutoka hapa utaweza kupiga simu yako itapokelewa, na utaweza kutuma ujumbe wako, utaweza kujibiwa insha Allah. Allah tufanyie wepesi, kwa kuwa ameshatueleza katika magumu au katika mazito Allah atatufanyia wepesi. Kuhumwa ni faradhi, kuhumwa ni faradhi. Ukasema mimi ni kwa nini mimi, kwa nini mimi, usije ukamkufuru Allah, usije ukamkosea Mwenyezi Mungu. Nasema yeye ameshatueleza Allah kwamba katika magumu kuna wepesi. Changamoto zako ni mbalimbali, umekuwa unasumbuliwa na mambo mbalimbali, miguu kuwaka moto, unakuta tu ghafla umekuwa katika labda ndoa yako na mwenza wako, ghafla unamchukia mwenzio pasina sababu za msingi, au ni ghafla mwenzako katika ndoa yenu au mwenza wako kusaidia familia yako, au mmekubaliana katika majambo fulani wewe na mwenza wako, lakini mambo hayakwendi sawia kama mlivyokubaliana. Insha Allah fika kwangu Sheikh Majmalef, utaweza kusomewa dua, na baada ya hapo mambo yatakwenda vizuri kabisa insha Allah. Naamini Allah ndio kila kitu, tunaamini Allah ndio muweza wa yote. Allah hawezi kushindwa na jambo lolote dunia, jambo la kidunia. Mambo mengine insha Allah sio lazima tuweze kuzungumza hapa katika hivi vyombo ambavyo vimeweza kutupa kibali na lema za Mwenyezi Mungu na neema ya Mwenyezi Mungu. Leo Sheikh Majmalef naweza kueleza changamoto mbalimbali zinazowasumbua, ili muweze kufika niweze kuwasaidia, na Allah atatufanyia wepesi. Unapoweza kuja kwangu Sheikh Majmalef, sema kabisa insha Allah naenda kwa ajili ya Allah, nitaenda kulifanya kwa ajili ya Allah, na kwenda kwa Sheikh Majmalef kufanyiwa kwa ajili ya Allah insha Allah. Allah akitujalia, basi tukiamka salama ni kesho ama ni kesho kutwa, funga safari, uweza kufika pale Mafinga, stendi kuu ya Mafinga, utapiga simu ya 0796 1395 91. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Majmalef, lakini kwa sasa nipo Mafinga. Naweza kukiweza kufika kwangu Sheikh Majmalef kwa swadaka ya shilingi 10,000, utaweza kusomewa dua fupi. Baada ya kusomewa dua fupi, ndipo tuweza kuangalia changamoto zako na kuweza kutatulia changamoto zako insha Allah, kwa uweza wa Mwenyezi Mungu. Allah akitupa nguvu, naamini mambo yatakwenda. Anatueleza Allah katika Qur'ani, penye uzito kuna wepesi. Unapokuja kwangu Sheikh Majmalef, jua kabisa sema nakwenda na mazito nilionayo, lakini insha Allah kwa Allah yanakwenda kuwa mafupi, yanaenda kuwa mepesi. Nasitiza niko Mafinga, ukiweza kufika stendi kuu ya Mafinga, piga hizo namba nilizo kukueleza. Baada ya kupiga hizo namba, utaweza kupokelewa na kuweza kutatuliwa changamoto zako. Na nasisitiza kwamba ukiwa unakuja kwangu Sheikh Majmalef, sema kabisa nimekwenda hospitali, wamesema ili jambo haliwezekani. Unasumbuliwa na mauvimbe, unasumbuliwa na mambo changamoto mbalimbali, miguu imekuwa imevimba, miguu inawaka moto, miguu inajaa maji, umekuwa ni mtu wa kudhulumika, umekuwa ni mtu unafanya jambo labda unamkopea mtu, uenda umekuwa ni kudhulumika, unalima, unatumia nguvu kubwa, unatumia gharama kubwa mpaka unaingia kwenye madeni, lakini nakuta inshallah

0: kuna watu wanaleta uzito na kuzuia mambo yako au mazao yako yasikwende mbele. Nasema Allah ametuzemia kwenye mazito, kuna wepesi. Cha msingi ni kuweza tu kumlilia yeye. Hakuna kumlilia zaidi ya Allah, hakuna kumkimbilia zaidi ya Allah. Sasa kwa kuwa Allah ameweza kutusaidia tuweze kutoa huduma hii na kusoma dua, kusoma kunuti, kusoma lukia, ukiweza kufika insha Allah mambo yatakwenda sawa. Alikadhalika unapokuja, nasema sisitiza kabisa kwamba nakwenda kuomba dua au kuombewa dua na Sheikh Maji Marefu aliweza kupewa kipawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye mkuu wa wakuu, yeye ndiye mwingi wa wingi wa rehema na neema zote zilizopo chini ya duni, chini ya dunia hii na katika ardhi tunayotembea. Lakini ni Allah ndiye aliyotupa wepesi, Allah ndiye anaweza kutetea na kutetea wepesi katika changamoto zinazotusumbua. Kwa sadaka ya shilingi 10,000 utasomewa dua kwa ajili ya kuweza kuangalia changamoto zako na kuweza kutatulia changamoto zako ili ufanywe wepesi katika magumu na mazito yanayokusumbua. Insha Allah, ala kijalia mambo yatakwenda sawia kabisa. Mimi nafikiri ndugu mtangazaji, kama kuna message au kuna swali lolote wanaweza kuuliza, naweza nikajibu Sheikh Maji Marefu.
1: Asal, huyu anaitwa Mama Kudra kutoka maeneo ya Lugalo, amehoji, amesema unaweza ukamsaidia mwanae amekuwa akitolewa mahali tu na kutokolewa. Watu wanaenda wanatoa mahali lakini haolewi, inawezekana pia kuna tatizo. Lakini pia mwingine ameuliza, amesema yeye ni dereva, anahitaji pia kuwa msafi katika kazi ambazo anazifanya. Kwa bado ni dereva, anahitaji anakopoenda mambo ya mazuri.
0: Nashukuru sana kwa maswali yao mazuri, ndio maana nimesema kwa izini aliweza kunisaidia Allah na kipawa alicho kunipa katika sura Ikhlas. Kuna dawa au maji aliyosomewa sura Ikhlas zaidi ya mara 7. Mtu anaweza kayaoga au kayanawa, insha Allah njia zake zikawa sawa na mambo yake yakakwenda salama. Lakini pia mtoto wake kutolewa posa na kutokuolewa, pia leo tunasema kuna majini machafu na majini walio wasafi. Uenda kuna watu wameamua tu kumchafua binti yake, lakini insha Allah jambo jema ni aweze kufika Mafinga. Nafikiri jambo itakwenda kuwa jepesi kama ilivyoweza kutueleza Allah kwamba kwenye uzito kuna wepesi insha Allah.
1: Sasa amesema kwa sisi ambao tunasumbuliwa na maradhi ambao tunatumia dawa za hospitali, tunapokuja huko na kupata msaada tunapaswa kuacha matibabu.
0: Ndio maana nafikiri jambo jema, kwanza hospitali ni sehemu muhimu, na hizo zote ni Allah ametufanyia, zote ni sehemu za kupatia wepesi. Lakini unakuta changamoto za kuendea, unakwenda hospitali lakini pia unaendelea kutumia dawa za hospitali, unafika kwangu Sheikh Maji Marefu nika kusomea dua, pia nika kupatia na dawa zangu za kisunna zilizosomewa sunna mbalimbali, hali zikakaa ikawa ni nzuri zaidi, kwamba zote zikashirikiana kwa pamoja.
1: Okay, sawa. Lakini pia mwingine anauliza swali, amesema saa ngapi tunafika. Nadhani umeshawaeleza pia mapema tu, ofisi inakuwa iko wazi.
0: Ni sahihi, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
1: Mpaka saa
0: 12. Kwa uwezo wa Allah, nafikiri inshallah tunaweza tukaanza asubuhi mpaka saa 12.
1: Amesema kwa sisi ambao kidogo kesho tunaweza tukashindwa kufika lakini tunahitaji huduma ya haraka, tunaweza tukapata msaada kwa njia ya simu.
0: Nafikiri jambo jema kwa njia ya simu itakuwa ni ushauri labda na kuwapa mawazo. Lakini jambo jema ni kuweza kufika katika nyumbani kwangu Sheikh Maji Marefu, maeneo ya Mafinga, itakuwa ni heri zaidi.
1: Sasa tuna dakika mbili hapa Sheikh Maji Marefu. Karibu kwa yale ambayo umepanga kumaliza kuzungumza na wasikilizaji.
0: Nafikiri nashukuru sana mtangazaji. Katika kumaliza na wasikilizaji, niwaeleze tu palipo na mazito Allah anatuweza kuna wepesi. Usije ukakaa na changamoto mbalimbali. Kwa kuwa ukikaa na changamoto mbalimbali, kama ni changamoto za kiuchumi, ukiwa na tatizo la kiafya, mambo yako ya kiuchumi yatasimama. Ukiwa na changamoto ya kiafya, changamoto za masuala yako ya kibiashara yatasimama. Ukiwa na changamoto za kiafya, changamoto zako za kusafiri zitasimama. Insha Allah, kwa kibali alichoweza kunipa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafikiri kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu maeneo ya Mafinga, mambo yatakwenda kwa wepesi na hali itakwenda vizuri zaidi. Usije ukakaa na changamoto mbalimbali, usije ukakaa na wasiwasi, ukawa na hofu. Hiyo hofu nayo pia ni ibilisi, hofu ni shetani. Uweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, unaweza kulala usingizi, umejenga nyumba nzuri, upati usingizi, umejenga nyumba yako vizuri kabisa, una familia lakini mmekosa amani. Njoo upate dua kwangu Sheikh Maji Marefu, hatusiangalie dini ya mtu, sidiri tuna Waislamu na dini na dini zote, na dini na makabila yote, na watu wa namna yote, na walika yote. Sheikh Maji Malef, kwa sasa niko Mafinga, nasema ukiweza kufika kesho kuanzia saa 12 au siku yote mpaka saa 12 jioni, Allah atufanyie wepesi, Allah ataweza kutujalia inshallah. La ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nambali yake ninakutajia tena kwa mara nyingine uweze kuichukua na iwe msaada kwako kuweza kufika kwa Sheikh Maji Marefu ni 0796 10 3 95 91, 0796 10 3 95 91. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga kwa Sheikh Maji Marefu, basi moja kwa moja unawasiliana naye na anaenda kupa msaada kwa kila ambacho unadhani kimekuwa tatizo kwako. 0796 10 3 95 91, 0796 10 3 95 91. Anaitwa Sheikh Maji Marefu, anapatikana pale Mafinga mjini kabisa. Hivyo utakapopiga simu moja kwa moja utapewa maelekezo namna gani ufike na namna gani unaweza kupata msaada. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni hii. Nakutajia wewe mama ambaye kidogo kuandika ni taratibu, baba ambaye namba hii kuandika ni taratibu sana, ni 0796 10 3 95 91, 0796 10 3 95 91. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho. Mapema kesho anawakaribisha pale Mafinga ofisini kwake kwa ajili ya kwenda kupata msaada. Ni Sheikh Maji Marefu, pasipo kuchagua dini wala kabila, anawakaribisha wote. Bye bye. Jina langu naitwa God Love Michael, panapo majaliwa tutasikilizana tena wakati mwingine. Ujazo.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Aminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa.

0: saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa FM Academia, ni burudani bora ambayo unaisikiliza. Karibu sana msikilizaji unasikiliza radio. Karibu sana. Jina langu naitwa God Love. Karibu.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Niko poa na niko vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mara nyingi watu nasema hivyo, hasa sisi ambao tuna imani na Mungu. Matatizo yanakuwa mengi katika maisha, ila mara nyingi pindi ambapo unaweka imani kwa Mungu, vitu vingi urahisisha na kuvifanya viwe kama ni vyepesi, japokuwa ni vitu vingine vigumu. Wakati tunaamini katika mambo ambayo yametupa ujasiri, kuna wakati tunayumbishwa na mambo yaliyotufanya tuonekane dhaifu sana. Na ndio maana mara nyingi wanasema tu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Vitu ni vingi ambavyo vinatuumiza. Yaani vitu ni vingi ambavyo vinatuumiza. Na vinatukatisha tamaa. Ukipita kuna watu wengi, unaweza ukakuta mtu anakuambia huyu bwana sijui amekuaje. Yaani anakuambia huyu jamaa sijui amekuaje. Huyu jamaa sijui amekutwa na nini. Yaani kila mmoja anazungumza lake ambalo anahisi kwamba liko sahihi. Lakini mara nyingi unakuta ni zile sehemu ambazo Mungu anaamua kumpitisha mwanadamu. Yaani wakati mwingine unakutana na mtu unamwona kama huyu jamaa vipi? Bwana huyu jamaa, mimi nilikuwa namuona mtu mmoja yuko vizuri sana, lakini mpato na nini? Mbona kafra? Kama amekuwa mtu ambaye ni vile ambavyo Mungu anaamua kumchallenge mtu na kumweka katika majaribu ambayo amuone kama. Kuna wengine wana furaha wiki moja, wiki mbili baada ya kuwa ameolewa. Akisha ingia ndani ya ndoa inakuwa shida. Unakutana mshikaji anacheza pool table mpaka saa 7 usiku, haendi nyumbani. Unamuuliza vipi? Bwana mimi bado nipo nyumbani pa moto. Yote ya Mungu anaamua kumchallenge mwanadamu, na kuona kama vipi, huyu ni kweli ataweza kweli hili?

0: aliamini katika mambo ambayo yeye aliamua katika moyo wake. Lakini baadaye anakuja kukutana na janga ambalo yeye mwenyewe hakutegemea wala hajawahi kudhani. Baba yake anakufa, mama yake anaumwa, anaingizwa mkenge na jamaa wakakope fedha kwa kutumia nyumba ile. Sasa hivi tutaelezana kama zile nyaraka zilikuwa ni za kweli ama warigush ama inakuwaje kwaje, lakini ni mambo ambayo Mungu kuna wakati anakuchallenge na kukuonyesha namna gani wewe unatakiwa uishi katika msingi ambao yeye nadhani anatamani kukuona. Kwa hiyo kesho tutakuja, tutaendelea na story na tutafunzana. Kuna mengi ambayo mimi natamani tuendelee kuyajua na tuendelee kufunzana kupitia story ama simulizi hizi ambazo God Love nakuletea. Nina uhakika na nina imani yako mambo ya msingi na yako mambo makubwa ambayo Mungu ataendelea kutubariki na Mungu ataendelea kutupa matumaini. Na nina uhakika kila jaribu huwa linapita na linakuja kwa kipindi ambacho unaweza kukata tamaa. Kwa kesho mapema, Mungu panapo majali akitupa uzima, tutende na story yetu. Lakini kwa sasa basi, moja kwa moja ni wakaribishe Vigo. Lipo jambo la msingi wanatamani kuzungumza na Watanzania. Mimba kufikia hapo na kwa nimefikia mwisho, jina langu ni God Love. Kesho mapema tutakuwepo hapa. Bye bye.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuhenya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: ino yao. Lakini ghafla akasikika mlipuko wa kilio. Kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji.

0: msikilizaji ambao unatukusikiza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa mara hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 05. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo Herbal Clinic. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna mazimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumekewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Atakifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu, jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona message zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu lakini pia watu wameattendi kwa kutosha kwa ajili ya changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya chefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
1: ndio
0: habari za tezi dume.
1: Ndio.
0: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Marimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
1: Ndio.
0: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
1: ndio,
0: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
1: Ndio.
0: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia suala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
1: Ndio.
0: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
1: Ndio.
0: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pala ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. Kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
1: Ndio.
0: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and the semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi. Kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwa, sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara kwa sababu ya ngandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
1: ndio
0: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
1: Ndio.
0: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa hiyo maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza kuwa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Maana yake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika. Kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yaani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa hiyo ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
1: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
0: Ndio.
1: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume.
0: Naam.
1: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
0: Naam.
1: Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
0: Yeah, yes.
1: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
0: Naam.
1: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
0: Ya dawa
1: inabidi ya dawa. Kwamba hata kifika hivyo hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
0: Yes.
1: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya.
0: Yes,
1: tena.
0: Yes, yes.
1: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
0: Na
1: sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
0: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
1: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
0: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
1: Ndio.
0: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
1: Ndiyo.
0: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kama kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias.
1: Ndio.
0: Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
1: Ndio.
0: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
1: Ndio.
0: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
1: Ndio.
0: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakina uhusiano na tezi dume.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
1: Ndio.
0: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio. Na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambapo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female henia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwenye kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
0: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, dokta, mwanaume anaweza akawa bikra?
0: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
0: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
2: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, vipimo kwanza vifanyike tuone kwa nini tumbo linavimba alafu matibabu yatafuata.
2: Huyu anasema anaitwa Amos. Dokta, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
2: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
2: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali ama naweza kafika pale hivi kwa kliniki pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
2: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu ambayo itakata maisha yako yote, hautatumia tena pombe.
2: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
2: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigabo Clinic kwa ajili ya huduma.
2: Anasema habari, samahani mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigabo Clinic tuweze kumsaidia.
2: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
2: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake Idaya. Sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza kuwa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza kuwa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigabo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema Dr. Fizi kutoa damu shida ni nini, dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza kuwa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
2: Amesema dokta, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
2: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo dokta? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
2: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
2: Sawa. Naona bwana unakimbia dokta, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752 151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niombe tu kwamba Ivigo hapo kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habu Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 10 05. Nairudia tena kwa umakini, 0752 1515 10 05. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 10 0-5. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye. Endelea kusikiliza 88.3.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.